اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں، اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چنانچہ سمندر کھل جاتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے، اور راستہ کیسا، کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے. طریقاً یبسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ، جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، بالکل خشک. ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی، یہ سمندر تھا، ابھی خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی، ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا، ان لمدر کو ہم ہلاک ہو گئے، نہیں، کل انما یا ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے، فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے، ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں، مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے، اور یہی نہر اس کے، یہی پانی اس کے نیچے سے بہ رہا تھا، اس کے محل کے کنارے سے بہ رہا تھا. ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، عجیب سا نظارہ ہے، یہ پانی اور پہاڑ، پانی کا پہاڑ زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں، جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو، متکبر کو، اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے دو، نو معجزے اور آیتیں پہلے دو چکے، دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے. اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقینوں میں رب نہیں ہوں ان کا، اس کو دیکھنے پہلے سے تھا، اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے. لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے، میری آیتوں کو جھٹلایا ہے، میرے نبی کو جھٹلایا ہے، کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے، لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا، اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا، تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا، تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے، اب پھر سوچا، دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، سمندر کو چھوڑ دو جیسا تم نے چھوڑا ہے، ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارے کو حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے، سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار، ماں، ماسیاں وغیرہ، ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں، تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں، دیکھ میرے ساتھ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی اس مرحلے سے گزرے، میری ماں بھی گزری ہے، میری بہن، بڑی بہن بھی گزری ہے،
تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمۃ من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاوف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے, وہ حزی الیک کی بجز النخل تساقط علیک رطبا جنیا. ذرا کھجور کے درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حزی الیک کی بجز النخل, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالی نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں, کچھ حرکت تو کرو جس کے حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء, اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق توکل پہ عمل کیا ہے, جب سمجھا ہے, جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق توکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے. اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں, نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے, صرف زبان سے کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, چند اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پورے اسلام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر, تو آئے دیکھتے ہیں. یہ جو مزارات آج موجود ہیں, مزارات کی تعمیر کی جاتی ہے, پیسے صرف کیے جاتے ہیں, اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں, صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, دعا پکار توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا, ایک ہی چیز کی علامت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو, مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو. تمہارے جیسی مخلوق ہے, جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا, تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا, تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو, تم یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا, تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے. آج اگر ہم
اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو آج یہ مزارات ویران ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، جادوگروں کو دیکھیں آپ. جادوگروں کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے کینسر کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے، محفوظ فرمائے، کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے، جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں، جیسے کہ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے. ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہنا تو جانتے ہیں کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے، رحمت للعالمین ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے جادوگروں سے. کیا یہ توکل کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا، حق التوکل نہیں کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں، تیسری نشانی دیکھیں، حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے، اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں، ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ تنگ سوچ والے لوگ، تنگ دل، دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے، نفرت کے، ظلم کے، حسد کے. جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ پر حسن التوکل، حق التوکل، اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، اسی حق التوکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ و سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاجر تھے، ان کے گھر تھے، ان کو تجارت تھی، سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کا حکم ہجرت کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین اور پیاری جگہ مکہ تھی. لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا. اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آئے، اب مدینہ میں کیا کریں گے؟ وہ
آپ غور کریں, ایک شخص یہاں پہ آتا ہے, اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں, اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا, اب اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے, وہ کیا کام کرے گا؟ ایسی کچھ صورت ہی, ایسے بڑھ کر کچھ صورت ہے اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا, اپنے ساتھ لے اس کی ذرا دیکھ بھال کر, اسی مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل, دیکھیں پھر ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے واللہ تاریخ میں اگر سونے سے بھی لے کر جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے, یہ آدھا تیرا آدھا میرا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں, آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو, دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ گھر ہے میرا, آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. میرے بیوی ہے کو میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد جا کے شادی کر لیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی, کتنا وقت ہوا, صحابہ انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار, 13 سال گزار کے ہیں, اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کتنی حدیثیں سنی ہوں گی, کتنی آیتیں سنی ہوں گی, لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا. کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے. امتحان ہے نا, آزمائش ہے نا. ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا, اللہ ہی تو دے رہا, مفت میں مل رہا ہے, مجھے لے لو. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا ہے. اس عظیم صحابی کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے, مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی, اور جب جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا, کتنے درہم ہوں گے؟ اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا, سونے کو آریوں سے کاٹا گیا. حق التوکل, یہ تو مجھے مل رہا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے تھا, صحابی دے رہا تھا, لیکن نہیں, حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا. بازار کے راستے کی طرف کیوں پوچھا؟ میں تجارت کروں گا, اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے. تجارت کی, اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں اس سے کئی گنا زیادہ دیا. اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کے آدھا گھر وادی اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا, تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا, پھر ورثہ میں تقسیم ہوا. حق التوکل. تو حسد آج موجود ہے, وجہ کیا ہے؟ بغض کیوں موجود ہے؟ یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے؟ میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں؟ جب میرے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بھی تباہ کر دیا. جو چیز میں نے پا سکا ہوں یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ حسد. حق کا توکل نہیں, حسد معاشرے میں عام ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے, گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہمارے؟ ناراضگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں. نہ ساس بہو سے راضی ہے, نہ بہو ساس سے راضی ہے, نہ میاں بیوے سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہے, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے, جھگڑے ہیں. بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے, حق توکل کا فقدان ہے. یہ سارے جانتے مصیبتیں کیوں ہیں؟ جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں رزق, پیسے میں, مال میں, دولت میں, رشتوں میں,
ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا, اس نے میرے رشتہ نہیں لیا, اس نے یوں کیا, اس نے, یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہی سامنے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے, حق توکل, اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا. حق توکل کہاں پہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہارے بیٹے کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے, اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ, بھکاری ہو جاؤ گے تم؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا, حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, ہیرا پھیری ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, تجارت میں, لین دین میں, وجہ کیا ہے؟ حق کا توکل کا فقدان ہے. تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی, جھوٹ بولتا ہے. جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو, اگر اس پہ توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا, جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا. پھر تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں. آج لوگ لاکھ کماتے ہیں, کروڑ کا سوچتے ہیں, کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں, اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے. یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 1 لاکھ دیا وہ مجھے 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے, بشرط یہ کہ میں حلال کمائی, حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے. حسد سے ہمیں سزا ملی, گھر ٹوٹے ہیں. تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران. تاجر نے سود کھایا, عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں. سود تو گھر گھر میں عام ہو گیا, لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا. سود کا نام سود ہے, اسے فائدہ کہو, اسے پروفٹ کہو, اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے. جسے اللہ تعالی نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو, سود نقصان ہی نقصان ہے, خسران مبین ہے. سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں, آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے, جو معاشیات کا بحران ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا, بتا دوں میں آپ کو. اور سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسب اللہ نعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا, یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی. یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کا حق پورا نہیں دیتا, تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے, یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے, یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے, ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے, ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں, تب تم کیا کہو گے, کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا, کوئی دینار درہم نہیں ہوگا, کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا. اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال, آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے, تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو, آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق توکل نہیں, حسب اللہ نعم الوکیل ہم نے جانا نہیں. اج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے, حکمران برے ہیں, حکمران بکے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟
محکوم کیوں مظلوم ہے یا محکوم کیوں ظلم کرتے ہیں غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں، خود کش حملہ جو ہوتا ہے، خود کش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے، بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے، معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے، اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں، اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بھروسہ کرتے ہیں، یہ سبب شرعی ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت جو ہیں، یہ لات حبل لات عزا حبل، یہ کون ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں، حق پر توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق و توکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب رزق کے شرعی اسباب، رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں، وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے، اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا، محتاجی میں پیدا کیا.
اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات کی پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے, اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں, اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے, لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا, کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے, کیسے لینا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے, اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے, چل آپ نے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, اللہ تعالی نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے, اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں, اچھی اور بری. کہتے ہیں جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے, اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کے, خود بھی کمزور اور محتاج ہے, اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے, کیونکہ عقل ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے. انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے خالق کا انکار کیا, اپنے رازق کا انکار کیا اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے, سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے, تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ. پھر اس انسان کو پیدا کیا اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی, یاد رکھے, تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے, نقائص میں پیدا کیا ہے, تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا, استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو, گناہوں کی بخشش کی دعا کرو, بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں, غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا, غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صیغہ مبالغہ ہے. آپ گناہ کرتے جائیں, استغفار کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر موسلادار بارش, رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتا ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے. بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور وہ امدید کم بھی اموال, مال کی ضرورت ہے, مال کی تنگی ہے, تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وہ بنینا, نرینا اولاد کی ضرورت ہے ہر انسان کی خواہش کے,
کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی, کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے.

اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے. اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلان بستی ہے فلان جگہ پہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو. اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے.
ابھی فرشتہ زمین پر نہیں

0: پہنچا اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقنا کہا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں. صرف سچی توبہ کی ہے دل میں، اور یاد رکھ سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر ایک، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم تو دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں پھر بھی رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے. توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت، توبہ کی. دوسری شرط ہے، ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق واپس کرنا، کسی کا مال لوٹا ہے اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے جس پر ظلم کیا ہے اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹے ہو وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے دو وقت ہیں، اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت، ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو خرابی ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں، خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تقوی تو ایک ہی ہے، لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے، اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں امت ہم سے بنتی ہے، آپ میں آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں، ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے، کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا، فلاں مدد، اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی، کس کو کہوں، کس کو کہوں، بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے، نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ شاہد ہے، اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. تو یاد رکھیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں، جتنی بھی بدکار ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب کوئی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے؟ یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں، دل کیسے دھڑکتا ہے، کھانا کیسے ہضم کرتا ہے، اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے، اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو؟ ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ، اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، پھر بھی رات تک رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، پیسہ دینا، صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں، دس میں سے دو نکالے آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی، اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین کا رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف، اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے، ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا، پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے، یوں تم ابھی کھا جائیں گے، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل، ہم کنجوس ہیں نا، مال میں بھی کنجوسی ہے، اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال، یہ صدقات اور خیرات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ، اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کے حصولی کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا، میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریب کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرا، اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر، ابھی دکان بند کروں گا اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. والله میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں, مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز, آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی, جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہو تو پھر کب ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے, وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے, اپنے رشتہ دار کی نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت و رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه, جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جان سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے روزانہ جائے. موبائل اٹھائیں, آپ کی بہن ہے, کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل سیلری بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہو. بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, تین دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ سر رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دے, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل, اللہ تعالی پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, تکلیف ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, خرچ پورا ہی نہیں ہوتا, 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے, 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں؟ گھر میں 5 لوگ ہیں بس. خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ مہنگائی زیادہ ہے, کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ. مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانہ. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟ کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا, اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے, اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات, یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جانا تو اس انسان نے نہیں جانا, اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے, اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری, اور نہ ہی کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے, اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس کو حوصلے کے اندر. اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام آكنيسن پہنچے پوائنٹ نمبر 76 پر, پوائنٹ نمبر 76, شيخ صلى الله عليه وسلم ليس من منهج السلف التعنت في قبول توبة التائب والراجع إلى الحق. طائب ہونے والے کی توبہ اور حق کی جانب رجوع کرنے والے کے رجوع کو ماننے سے تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. توبہ کے تعلق سے شیخ صاحب ہم بات کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ایک خاص قسم کی توبہ ہے اور اس سے مراد اہل بدعت کی توبہ، یا ایسے شخص جو کوئی غلطی کر لیتا ہے منہجی اور پھر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے. منہج سلف میں کیا ہے؟ اس کی توبہ کو قبول کرنی چاہیے. جو منہج سلف میں سے نہیں وہ کیا ہے؟ کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے. لیکن اس کی مراد کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرتے ہیں. دلیل جو اصل ہے اس بات کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ البقرہ نمبر 160 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. الا استثناء ہے، الذین تابوا وہ جو تائب ہوئے ہیں، واصلحوا اور اصلاح، وبینوا اور وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے، فاولئک اتوب علیہم بس میں انہیں پر توبہ کروں گا، وانا التواب الرحیم میں خوب توبہ کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے الا استثناء کس چیز سے ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل فرمائے ہیں بینات میں سے، بینات آیات واضحات ہیں، من البینات والہدا، بینات ہدا میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو واضح کر دیا، بیان کر دیا ہے. کہاں پہ؟ فی الکتاب، کتاب میں. اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی لعنت ہے، جو بھی لعنت کرتے ہیں ان کی بھی لعنت اس میں شامل ہے. بہت بڑا جرم ہے کہ حق پتہ چل جائے، حق کیا، اس حق کو چھپایا جائے اور اس کے خلاف لوگوں کو بات کی جائے. اصل یہ آیت یہودیوں کے تعلق سے ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، نبوت، رسالت واضح الفاظوں میں بینات کے طور پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یہودیوں نے کیا کیا؟ تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے اور حق کو چھپایا، کتمان سے کام لیا ہے اور اپنے قوم سے کیا کہا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہے، نبی نہیں، انکار کیا ہے، حق کو چھپایا ہے. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور لعنت بھیجنے والوں کو بھی لعنت ہے. لیکن اس سے اتنا ہے، الا کون ہے؟ الذین تابوا، توبہ کی ہے، واصلحوا اور اصلاح کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، توبہ پر قائم رہے، کسی اور شرط بھی ہے، وبینوا، جو چھپایا تھا اس کی وضاحت بھی کی ہے، جو غلط بیانی کی اس کی تصحیح بھی کی ہے، بیان کیا ہے تک پتہ چلے جو چھپایا تھا، جو غلط تھا وہ ہے کیا، اپنی اصلاح کافی ہے کیا؟ اگر سچی توبہ ہوتی تو ایمان تو ہے، علم بھی حاصل کر لیا ہے، عمل بھی کر لیا، لیکن وضاحت نہیں کی جو غلطی کی تھی، غلطی کیا تھی اور اب صحیح کیا ہے، کیا کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، اسی ہم پہ استثناء ہے. تو یہ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اس توبہ کی شرطوں کے تعلق سے چیز اور بتاؤں میں، جب علماء توبہ کی شرطوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے توبہ کرنے والے پر، توبہ کس چیز سے کر رہا ہے. اگر توبہ ہے عام گناہوں سے، یعنی ایک خالق کا حق ہے، فرما برداری، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بار بار مغفرت کروں گا، غفار ہوں. دیکھیں غفور، خوب یا بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بہت زیادہ بھی ہے سے مبالغہ ہے، اور بار بار کرنے والا، بار بار سے کیا مراد ہے؟ بار بار غلطی ہوگی، بار بار توبہ ہوگی، بار بار مغفرت ہوگی. کس کے لیے؟ لمن تابہ، شرط ہے نا، شرط یہ ہے جو توبہ کی اس نے، وآمن، ایمان لے کے آیا ہے، وعمل صالحا، سے عمل کیا ہے، اس پر قائم رہا ہے، ثم اهتدى، اس پر قائم بھی رہا ہے. تو علماء یہاں سے تین چیزیں لیتے ہیں. نمبر ایک، پہلی شرط کیا ہے؟ کہ حسرت و ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، توبہ، پتہ چلے اسے کہ میں نے غلط کیا ہے. نمبر دو، اس سے فوراً چھوڑ دینے جو کام کر رہا ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، اور اس عزیمت کہ میں واپس دوبارہ نہیں کروں گا، میں عزیمت ہے، یعنی کہ سگریٹ کے سوٹے لگا رہے کہتے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے؟ اسے توبہ کہتے ہیں کیا؟ نہیں، اسے چھوڑے اس یقین کے ساتھ، عظیم کے ساتھ کہ دوبارہ میں نے ہاتھ ہی لگانا، اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی تو غلطی ہوگی، دوبارہ توبہ کرو تو قبول ہوگی انشاءاللہ. لیکن سوٹے بھی لگا رہا ہے کہتے ہیں توبہ میں نے کی ہوئی، استغفر اللہ، استغفر، توبہ، سوٹے بھی استغفر اللہ بھی چل رہا ہے، تو نہیں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اچھا، پھر توبہ وقت پہ ہونی چاہیے. چوتھی شرط، وقت مقرر ہے توبہ کا، وقت تو ہے، ایک خاص ہے ہر شخص کے لیے، ایک عام ہے سب کے لیے. وقت مقرر خاص ہر بندے کا اپنے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ ما لم یغرغر، جب روح یہاں پر غرغرہ کرے گی نا حق میں پہنچے گی، برغت الحلقوم، توبہ کا دروازہ بند، موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور جو عام ہے وہ جو سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب خالق کے حق میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ چار شرطیں ہیں. مخلوق کے حق میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی کا حق چھینا جاتا ہے، کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو ان چار شرطوں کے ساتھ پانچویں شرط کیا ہے؟ اس کا حق اسے واپس لوٹا دیں. مال حق لیا ہے، چھینا ہے، زمین پہ قابض ہوئے ہیں، یا اس کا مال ہتھیار لیا ہے، لوٹا ہے، چوری کی ہے، اس کو واپس کریں، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ ہو گیا ہے. چھٹی شرط، اگر جیسے کہ یہاں پہ ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، کوئی داعی ہے، عالم ہے، اہل علم میں سے ہے، طالب علم ہے، غلط بیانی اس نے کی ہے، اسے غلطی ہو گئی ہے، تو رجوع کیسے ہوگا؟ اس کو توبہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین تابوا واصلحوا وبینوا. سبحان اللہ، دیکھو یہاں بینوا ہے، وہاں پر بینوا تھا، وَإِنَّ لَغَفَّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بینوا کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، بینوا کہاں پہ؟ جہاں پر کتمان ہوا وہاں پہ بینوا بھی ہے. ان شرطوں میں سے یہ شرط بھی آ گئی ہے. اچھا، مزے کی بات، سورۃ النساء میں جب نفاق کا ذکر ہوا ہے، منافقین کا ذکر ہوا ہے، منافق کے توبہ کی کیا شرط ہے؟ دیکھیں یہ خوبصورت ہے، یعنی اس پاک کلام کے، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی مثل جلت الفاظ، الا الذين تابوا واصلحوا، آگے واخلصوا دينهم لله ایک اور ہے جملہ اس میں، الا الذين تابوا واصلحوا، جو آیت ہے للمنافق في الدرك الاسفل من النار، ٹھیک ہے نا، الا في الاستثناء ہے، الذين تابوا واصلحوا، بينوا نہیں ہیں، تابوا واصلحوا. قرآن مجید دیکھیں سورۃ النساء میں، دیکھیں ایک لفظ ذہن سے نکل گیا ہے، جی ہاں، یہ ہے، واعتصموا بالله واخلصوا، سبحان الله، الذين تابوا واصلحوا اعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اعتصام، دیکھیں تابوا واصلحوا ایک جیسے نا، الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، اعتصام. اور پھر کیونکہ نفاق سے کام لیں، نفاق کا تعلق دل سے ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ واخلصوا دينهم لله. تو توبہ کی شرطوں میں سے، توبہ کی شرطیں جو ہیں، جو غلطی ہو اس کے مطابق شرطیں ہیں، یہاں پر بھی تب اصلح و بینو. اچھا، امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 160 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں، اور یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جو وصف ہے اس کے تعلق سے یعنی جو تورات میں اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن پھر یہاں پر استثناء ہے, من اناب من کتمان ہی ذلک من, جو اس سے یعنی رجوع کرتا توبہ کرتا ہے, جو چھپایا ہے اسے توبہ کرتا ہے اور حق کو پھر بیان کروا جائے توبہ بل امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتا ہے, پہلے جھٹلاتا تھا نا وہ امام بھی لے کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ اقرار بھی نبوت ہی تصدیق فیما جاء به من عند اللہ, تصدیق بھی کر لیتا ہے اور جو کہ اللہ نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان لے کے آتا ہے. واصلح حال نفسه بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى من صالح الاعمال بما يرضيه عنه, اور عمل صالح بھی کیا اور اللہ تعالیٰ قرب حاصل کیا ہے. وبين الذي علم من وحي الله الذي انزله الى انبيائه, وبين بیان بھی آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ وحی میں نازل فرمایا ہے اور جو اللہ نے عہد فر اپنی کتابوں میں, اور اس کو نہیں چھپایا اور اس کو ظاہر بھی کیا ہے اس شخص نے جو توبہ جس نے کی ہے. فاولئک یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کے جس کا وصف بیان کیا گیا ہے, ہم الذین اتوب علیہم فجعلوا من اہل الیاب لطاعتی, ان پر میں توبہ کرتا ہوں, توبہ قبول کرتا ہوں, توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا آخری پھر غلط فہمی کا اضالہ بھی کرتے ہیں بجیر طبر رحمہ اللہ, اس آیت کی تفسیر میں آگے بیان تفسیر کر ختم کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بینوں سے مراد یہ ہے کہ توبہ کو بیان کے اخلاص عمل سے, توبہ کو بیان کیا ہے اپنے اخلاص عمل سے, وضاحت سے نہیں, جو اصل مقصد ہے عمل اچھے کرنا شروع کر دیے تو اس کے توبہ کافی ہے. فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے, جیسا کہ وہ ظاہر کتاب و تنزیل بھی خلاف ہی, جو دلیل ہے ظاہر کتاب اور تنزیل کی جو ہے اس کے خلاف ہے کہ اس قوم پر جو عتاب کیا جا رہا ہے جس کا ذکر کیا جائے, جنہوں نے حق کو چھپایا ہے, عتاب کی چیز کے چھپانے کا ہے جو کہ اللہ نازل فرمایا ہے اور دین کو چھپایا ہے, خصوص اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے تعلق سے جنہوں نے معاملہ چھپایا ہے. ثم استثنى منهم تعالى ذكر الذين يبينون امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودینه, تو ان کے استثناء کے جنہوں نے وضاحت کے ساتھ آپ وسلم اور آپ وسلم کے دین کے امر کو بیان کیا ہے اور توبہ کی ہے اس چیز سے جسے وہ چھپاتے تھے, اصل مقصد یعنی اس کو بیان کیا ہے اور یہی بات ہے اصل میں. اور پھر مثال دی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی, جو معروف صحابی ہیں, توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لے کے آئے ہیں, جو چھپاتے تھے اس کو, جو غلطی تھی اس کو وضاحت بھی کی ہے, ظاہر بھی کیا اور یہ یعنی گواہی بھی دی ہے کہ تمہارے تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ حق اور موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے. شیخ ربیع بن حمد حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا اس موضوع کے تعلق سے, جیسے کہ صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں یہ سوال و جواب موجود ہے, اصل منہجی سوال ہیں, تقریباً یہ سوال نمبر 9 جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں. سوال ہے کہ ما شروط قبول توبت اہل البدع, اہل بدعت کی توبت کی قبول کرنے کی کیا شروط ہیں, وہل تنطبق علی الحزبین والمتطلبین فی هذا العصر, کیا حزبیوں پر بھی یہ شرطیں جو ہے لاگو ہوں گی اور جو تلون سے کام لیتے ہیں دور حاضر میں, کیا ان کے لیے بھی یہ شرطیں جو اہل بدعت کے لیے ہیں وہ بھی یہاں پہ لاگو ہوں گی کہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ حب التوبین وحب المتطہرین, اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا يفرح بتوبة التائب كما يفرح احدكم كان له دابة فأضلها ثم قالت تحت شجرة فأفاق فإذا هي عند رأسه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك فالله اشد فرحا من هذا بتوبتي عبده. یہ معروف حدیث ہے جس میں ایک شخص جو کسی ویرانے میں چلا جاتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ اونٹ اس کے ساتھ ہو, پورا توشہ اس کا جو مال متوسی اونٹ پہ ہوتا ہے, اسے اونٹ کا جاتے قیلولہ کرتا ہے ایک درخت کے سائے کے نیچے, آنکھ کھلتے تو وہ اس کی سواری میں جو کچھ بھی تھا نہ سواری نہ اس کا جو مال متعدد کچھ بھی تھی نہیں تھا, تو جب ہلاکت یقینی ہو گئی کچھ بھی نہیں ویرانے میں صحرا میں کچھ بھی نہیں, اس جو پانی تھا جو کھانے پہ وہ سب اسی اونٹ پہ تھا سوارے پہ جو گم ہو گیا, تو اچانک جو ہے جب اس کی آنکھ کھولتے دیکھتا ہے تو اس کی سوار اس کے سامنے کھڑی ہے, تو خوشی کے مارے وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. یعنی دیکھیں اتنی خوشی, جو بندہ ہلاک ہونے والا کتنی خوشی ہوگی اس کو. مثال کیا دی ہے کہ اس نے کتنی کفری بات کفری منہ سے نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب تو میرا بندہ ہونا کیا چاہیے تھا, کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں, لیکن الٹا کہہ دیا کہ اتنی شدید خوشی تھی کہ اس کو پتہ نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے, اس سے بھی زیادہ جس نے یہ بات کی ہے, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی قسم خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے کی توبہ سے. جو شخص توبہ, جو لوگ توبہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے, جو کرتے ہیں, ہم بھی خوش ہوتے ہیں. اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ توبہ کریں, اور اہل بدعت بھی, اہل فلاج وہ بھی توبہ کریں, یہود و نصارہ بھی توبہ کریں, ہم یہ سب پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی شخص سے یہ دیکھ لیں توبہ کرنے کے بعد کہ اس کی توبہ صحیح نہیں ہے, صرف اس نے دعویٰ کیا ہے, صحیح توبہ نہیں کی ہے, تو ایسے شخص سے جو ہے وہ خبردار کیا جاتا ہے, بارک اللہ فیکم. اور اگر اس کی توبہ سے ہمیں واضح ہو جائے کہ وہ سچی توبہ ہے اس کی, اور اپنی توبہ میں وہ سچا ہے, تو ایسے شخص جو الحمدللہ کسی بغیر کسی تعجیل کے اسے توبہ قبول کی جاتی ہے, ہمارے ساتھ وہ چلے گا, ہم اس کے ساتھ چلیں گے, اسے کوئی شک نہیں ہے. جب اس کی جو تصرفات ہیں اور اس کا جو طور طریقہ ہے, اگر کہیں سے سامنے آ جائے کہ وہ اس کی جو توبہ کی ہے توبہ صحیح نہیں ہے, تو ایسے شخص سے جو ہے وہ تحذیر کی جاتی ہے اور خبردار کیا جاتا ہے. وہ بطور دلیل کے پھر سید عمر کا قصہ بیان فرماتے ہیں. سید عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ صبیغ کے ساتھ, فرماتے ہیں کہ صبیغ جو ہے متشابہات جو آیات و نصوص وہ لے کے آیا کرتا تھا. صبیغ ایک شخص کا نام تھا اس زمانے میں, جو قرآن کی آیت جو متشابہ آیت ہیں اس پہ وہ بات کیا کرتا تھا, اور لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا. سید عمر کو خبر ملی کہ ایسے شخص ہے جو متشابہات کی بات کرتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے. تو سید عمر تمنا کرتا ہے کہیں پر وہ شخص کہیں پہ مل جائیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے عمر کو خبر ملی تو سبھی کی ملاقات سید عمر سے ہوئی, تو خوب پٹائی کی سبھی کی سید عمر رضی اللہ عنہ نے, پھر اسے قید کر دیا, پھر اسے باہر نکالا, پھر دوسری مرتبہ قید کیا, پھر اسے مارا پیٹا, تیسری مرتبہ ایسے ہوا. آخر میں اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین, اگر آپ جو میرے سر سے نکالنا چاہیے, میرے سر کے اندر جو غلاظت تھی وہ نکل گئی ہے, اگر قتل کر گیا تو اچھے طریقے سے قتل کر دیں, مجھے میری جان چھوڑے کسی طریقے سے. جو غلط فہمی تھی یہاں پہ نا, کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنی زور سے مارا کہ سر سے خون بہا, تو کہا جو خون کے ساتھ تھا نا سر میں تھا نا, غلط خون سے نکل گئے خون کے ساتھ, اب جو ادھر غلط فہمی تھی نا وہ اب آج کے بعد بات کروں گا نہیں میں. تو سید عمر نے اس کو یعنی جلاوطن کر دیا عراق کی طرف, اور حکم دیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا, ہجر کا حکم دیا ہے رحمک اللہ. یہاں تک کہ جیسے کہ کوئی اچھوت بیماری زیادہ اونٹ اجرب کہ جس کو یعنی خارج کی بیماری ہو, اس کے قریب کوئی نہیں جاتا, اس شخص سے بھی اس زمانے میں لوگ ایسے دور ہو گئے, اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا. لیکن ثم لما ظهر حسن توبته بارك الله فيك امر عمر رضي الله عنه الناس ان يختلطوا به, جب اس کی توبہ واضح ہوئی اور سچی ثابت ہوئی تب سید عمر نے اجازت دی اب اس کے ساتھ جو ہے ہجر ختم کریں اور اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کر لیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, لوگ بعض لوگوں کے حال جو ہے مختلف ہوتی ہے, اس کی پہلے دن سے ہی سچی توبہ واضح ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس کا مخالطہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے, اور اس سے ہم کسی خبردار بھی نہیں کرتے. لیکن اگر اسے تلاعب سامنے آ جائے اور اپنی توبہ یعنی وہ سچا نہ ہو, تو ایسے شخص جو ہے ہم اسے دور اختیار کرتے ہیں, تحذیر بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اسے توبہ نصوح واضح ہو جائے یا اس کی جو عادت تھی پہلے, اگر سچی توبہ واضح ہو جائے تو اس کی بات مان لیں گے ہم, اگر اس کی جو عادت تھی جو اس کی بدعت تھی وہ اسی پر قائم تھا لیکن زبانی کلامی یعنی اس نے کہہ دیا کہ میں نے توبہ کی ہے, تو پھر ہم جس پر وہ ہے اسی کے ساتھ وہی تعلق قائم کیا جائے گا جیسے وہ ہے. بہرحال تو یہ چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے. اور پھر مثال کے طور پہ ایک توبہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توبہ کی قبول کرنے توبہ قبول کرنا جو ہے جب وہ توبہ کر لے. اس موضوع کے تعلق سے امام حسن اشعری رحمہ اللہ معروف امام ہے, بڑی زندگی جو بڑی عجیب گزری, پہلے معتزلی تھے پھر وہ کلابی بن گئے اور آخر میں ان سے جو واضح ہوا کہ وہ امام حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے اور منہج پر اس کی وفات ہوئی ہے. تو علماء کس کے دو اقوال ہیں اس موضوع کے تعلق سے. پہلا قول یہ ہے کہ تین مرحلے تھے امام حسن اشعری رحمہ اللہ کے زندگی کے, پہلا مرحلہ اعتزال کا, دوسرا مرحلہ جو ہے کلابیہ کا مرحلہ, تیسرا مرحلہ امام احمد بن حنبل یعنی سلفی اور صحیح منہج کا مرحلہ تھا. اور یہ باج امام بن عثیمین رحمہ اللہ نے قواعد مثلہ میں صفحہ نمبر 85 میں ذکر کیا ہے, قواعد مثلہ کے آخر میں جو ہے یہ ذکر کیا ہے. اور اس طریقے سے امام بن کثیر طبقات الشافعیہ میں جلد نمبر صفحہ 210 میں بھی بیان کیا ہے, یہ تینیں جو حالتیں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس طریقے سے امام ذہبی نے بھی اور چند علماء نے اس کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے ان کا رجوع ثابت ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ رجوع واضح نہیں ہے اور بعض چیزیں باقی رہی ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 8 میں یہ بیان کیا ہے. اور کئی اور علماء بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا, یہاں تک امام بربہاری رحمہ اللہ کے پاس ابو حسن اشعری جاتا ہے اور اس کی جو توبہ ہے وہ اسے دے دیتا ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ نے توبہ قبول نہیں کی, کہتے نہیں یہ بات درست نہیں ہے, اس میں بعض اور چیزیں باقی ہیں جن سے رجوع ابھی باقی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں امام بربہاری بڑے سخت مزاج تھے, بڑے سخت تھے اور یہ تھے, توبہ نہیں قبول نہیں کرتے تھے, یہ منہج سلف میں سے نہیں, منہج سلف میں سے ہے. وہ کیسے کہ بعض چیزیں عالم جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی بعض ایسی چیزیں جن سے اب رجوع باقی ہے. اور یہ واقعی دیکھا گیا ہے کہ امام حسن اشعری رحمہ اللہ, جس کی شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض چیزیں میں اجمال سے کام لیا ہے جہاں پہ تفصیل سے کام لینا چاہیے. سلف تفصیل کیا کرتے تھے, اب علو اللہ تعالیٰ پہلے نفی کرتا تھا, کلا بھی نفی کرتے تھے, ابھی نفی کرتا ہے. اب علو کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ صفت الکلام کی بات ہوئی, اس پہ تفصیل نہیں ہے, اجمال سے کام لیا ہے. اور وہ بین واضح نہیں ہے, تب اصلح بین یہاں پہ واضح نہیں ہے. اسی میں بربہاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اب یہ چیزیں باقی ہیں, اس کی تفصیل ابھی باقی ہے. لیکن سبحان اللہ, قدر ما شاء فعل, وفات امام حسن اشعری کی ہو گئی اور شاید اس کی وضاحت نہ ہو سکی, لیکن جو ابھی موجود ہے اسی پر حکم جاری کیا جاتا ہے. اور بعض علماء نے توبہ قبول بھی کی, انہوں نے کہا نہیں یہ بات درست ہے. الغرض, تو علماء بعض وقت اگر کسی کے توبہ کو قبول نہیں کرتے, سلفی علماء ہیں, تو وہ کسی خاص وجہ کے یا خاص علم کے مطابق, نہ کہ منہج کو چھوڑ کے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے علماء جو ہیں, جو ہمارے زمانے کی وجہ سے پہلے جو سلفی علماء اور سلف جو تھے, وہ یعنی تقوی میں اور دینداری میں, اللہ کے خوف میں, خشیت میں, یہ چیزوں کی پہچان تھی. یہ کہ کچھ ذاتی تعلقات اس کے ساتھ ہے تو اس کو چلے گا, اس کے ساتھ اس کو نہیں چلے گا, ایسے نہیں تھا. تو اگر کسی کا توبہ نہیں قبول کرتے تھے تو کسی خاص وجہ کی بنیاد پر, جیسے میں نے بھی مثال دی, بربہاری کے بارے میں مشہور ہے کہ توبہ کو قبول نہیں کیا, بڑے سخت تھے, یہ تھے وہ تھے, نہیں. اور واقعی امام حسن اشعری رحمہ اللہ نے یعنی بعض چیزیں جو ہے, میں اگر مثال بھی آپ کو صرف ایک دے دوں یہاں پہ, ان کی ایک تصنیف ہے اجماع نقل کرتے ہوئے امام حسن اشعری رحمہ اللہ نے, رسائل الاہل الثغر, یہ ان کی تصنیف ہے جو آخر میں, جیسے الابان اصول الدیانہ اور رسائل الاہل الثغر جو ہے اور مقاتل الاسلامیین, یہ تین جو تصنیفات ہیں امام حسن اشعری رحمہ اللہ کی, یہ بات کی ہیں وفات سے پہلے کی ہیں. علماء کے جس میں یعنی جو بات اس میں ہے واقعی وہ ہٹ کے ہے, جو کلابی کا مذہب تھا اس سے بالکل ہٹ کے طریقے بات چیز. اب دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں, اس کتاب میں رسائل اہل الثغر میں فرماتے, اجمع على اثبات حیات اللہ عز وجل لم يزل بها حيا وعلما لم يزل بها عالما وقدرا لم يزل بها قادرا وكلاما لم يزل متكلما وارادة لم يزل بها مريدا وسمعا بصرا لم يزل بهما سميعا بصيرا. ان سات صفات کا ذکر کیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ، یہاں پر اس طریقے سے، باقی کا ذکر نہیں کیا. اچھا، جمع الثامی میں، آٹھویں جمعہ میں، صفحہ نمبر 227 میں، وجمعوا على الله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحساب عقابه وثوابها، فيخرج من شاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال، وليس مجيئك حركة هو الأزمة. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، مجیء، صفۃ مجیء اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب مان تو لے پہلے میں ہی مانتا، مانا کیسے؟ وليس مجيئ ہو حرکت ولا زوالا، حرکت نہیں ہوگی، زوال نہیں ہوگا. وإنما يكون مجيء حركة زوالا إذا كان الجاي جسما أو جوهرا، فثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر، لم يجب أن يكون مجيء نقله وحركة. أب حركة نقل کی بات، یہ کیفیت ہے اور اسے تو منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے حساب کے لیے، کیسے آئیں گے اللہ اعلم. تو کچھ چیزیں بھی باقی تھیں یہاں پر، اب ایک اور بھی دیکھ لیں. پھر تفصیل دیتے ہیں کہ جیسا کہ زید کو بخار ہوا ہے، بخار پہنچا ہے، تو بخار کوئی الگ سے چیز نہیں جو منتقل ہوتی ہے، نہیں ہوتی. بہرحال اس طریقے سے پھر تفصیل کی ہے. نویں جماع میں ان کے نزدیک رسالہ الثغر میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 231 میں، واجمع انه عز وجل يرضى عن طاعين له وان يرضى عنهم اراده الانعام. یہاں پہ واضح ہے، دیکھیں وہی کلابیت کے جو الفاظ ہیں، واجمع اجماع ہے على انه عز وجل يرضى عن الطائعين له، فمرضى رب اللہ راضی ہوتا ہے، وان رضاه عليهم اراده الانعام. رضا سے کیا مطلب؟ اراده الانعام، لیکن رضا، رضا کو ثابت نہیں کہ صفت الرضا کو، بلکہ اراده الانعام، جیسے کہ کلابی کہتے تھے کہ ارادہ ہے انعام کرنے کا، اسی رضا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود راضی نہیں ہوتا، لیکن ارادہ فرماتے کسی پہ انعام کرنے کا، اسے راضی کہا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے الى آخره. تو یہ چیزیں، بعض چیزیں ہیں جو واقعی باقی تھی. امام بحر رحمہ اللہ ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا. تو الغرض، جب کوئی عالم کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے، سلفی عالم ہے. دیکھو علماء معصوم نہیں ہوتے، غلطی کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن جب عالم بیان کرتا ہے کسی کی توبہ کو رد کرتے ہوئے، ثبوت بھی پیش کرتا ہے، تو اس کے بعد ثبوت کی بنیاد پر تو ماننی چاہیے نا. یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں درس کے آخر میں، کافی ٹائم ہو گیا. ایک میرے پاس مریض آیا یمن کا، اور سلفی بھائیوں میں سے پرانا جانتا ہوں میں. تو اس نے کہا، یار شیخ یحیٰ حجوری جو ہیں وہ مکہ میں آئے ہیں اور میں اس کے دروس میں جاتا ہوں. میں کہا علماء نے تو خبردار کیا ہے یحیٰ حجوری سے، کہتے نہیں اس نے تو توبہ کی ہے نا، اور غلطی ہو گئی، کوئی معصوم تو نہیں ہوتا، غلطی ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں، ہم غلطی کی بات نہیں کر رہے ہیں، توبہ کی بات جہاں تک ہے، تو میں نے سلف میں سے کو توبہ قبول کی جاتی ہے، اس کی توبہ کہاں ہے؟ جو غلطی اعلان ہوتی ہے، توبہ بھی ویسے ہوتی ہے نا، اور جو بھی ویسے ہوتا ہے نا، یہ میں نے جو سلف ہے اعلان کہاں پہ ہے؟ بلکہ شیخ حجوری جب آئے تھے مدینہ میں اور مکہ میں، تو علماء نے ملاقات نہیں کی. شیخ ربیع نے ملاقات سے انکار کیا، شیخ عبید الجاب حفظ اللہ نے ملاقات سے انکار کیا، ملاقات بالکل نہیں کی. انہوں نے بڑی منتیں کی، تر لگے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنی ہے. نہیں، وضاحت یہاں پہ نہیں ہوگی، بند کمرے میں. وضاحت کہاں پہ ہوگی؟ جیسے غلطی اعلان، جو غلطی آپ نے وہاں پہ بیان کی ہے. اور شیخ ربیع فرماتے ہیں، میں نے 8 سال نصیحت کی، شیخ حجو 8 سال نصیحت کی ہے، 8 سال کے بعد پھر بعد میں تحذیر کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شیخ ربیع جو ہیں بڑے جلد باز ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں. آپ کیا جانیں؟ یا عجب بات ہے، کوئی شخص آپ کو جانتا بھی نہیں ہے اور آپ فتوی دینا شروع کر دیتا ہے، کتنی بڑا ظلم ہے اور جرم ہے سمجھتا ہوں. اور اکثر لوگ نہیں جانتے، سچ بات ہے. فلاں مدخلی ہے، فلان فلان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہابی ہے. اکثر یعنی جو بڑی گالی کسی کو دینا ہوتی ہے نا، ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا سب سے بڑی گالی ہوتی ہے؟ اے فلاں وہابی ہے. اے تم جانتے ہو وہابی ہے کون؟ اچھا وہاب کسے کہتے ہیں؟ اچھا محمد ابو وہاب رحمہ اللہ، کون بندہ ہے وہ؟ کیا کہتا تھا؟ اللہ کے لیے جانتے ہیں لوگ؟ اکثریت جانتی ہے؟ نہیں جانتی. اور کتنے بڑے جرم، کسی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اور اس کے نام کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے، کتنے بڑے جرم ہے واللہ. برا تو میں نے اس شخص سے کہا، بھائی ایسے نہیں ہوتا. کہتے نہیں علماء نے تھوڑا سختی کی. میں نے کہا کیا سختی کی علماء نے؟ نہیں توبہ نہیں قبول کی. میں نے کہا توبہ قبول کی؟ آپ تو جانتے طالب علم ہیں، توبہ کیسے قبول کی؟ میں نے سلف اس میں کیا ہے؟ کہتے غلطی انسان سے. میں نے کہا غلطی کی اب ہم بات نہیں کر رہے، اب کیوں کس کر رہے ہیں مسائل کو؟ ہم غلطی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کریں توبہ جو کی ہے وہ بند کمرے میں آپ کے سامنے کی ہے یا سر عام جہاں پر اس کی غلطی ہوئی ہے اس کو بیان بھی کیا ہے. الا الذين تابوا واصلحوا بينوا وبينوا ہے دیکھیں بیانوں کے دو طریقے ہیں، بند کرنے میں غلطی ہوئی، دو چار لوگوں کے سامنے غلطی، اس کی اصلاح وہیں پہ ہو جاتی ہے، اس کے سرعام رجوع لازمی نہیں ہے، کیونکہ غلطی جو وہاں پہ ہوئی ہے وہی کا

سبق لسانی یا تعبیر کی غلطی جسے کہتے ہیں، کسی پکڑ میں نہیں، ایک منہج ہوتا ہے، اس پہ قائم ہوا جاتا ہے، اس کی طرف بلایا جاتا ہے اور بار بار باتیں ہوتی ہیں۔ شیخ ربیع حفظ اللہ یہ حضور کو 8 سال فرماتے ہیں میں نے 8 سال نصیحت کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور اپنے طلاب کو بھی یہ کہ کوئی بات نہیں کرے گا، نصیحت ہو رہی ہے۔ 8 سال کے بعد جو ہٹ درمی سے اس نے بندے نے کام کیا ہے، پھر تحذیر بھی آئی ہے اور علماء نے بھی بولا ہے اس کے خلاف۔ ہمارے علماء جلد بازی نہیں کرتے، ہم یہ بھی معصوم بھی نہیں ہے، نہیں کہ شیخ ربیع معصوم ہو گئے، نعوذ باللہ، نبی کا درجہ جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ دین بن جاتی، حق بن جاتی ہے، غلط ہے، یہ کس نے کہا ہے، ہمارا منہج نہیں ہے یہ، ہمارے علماء سے بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، معصوم نہیں ہے، سبق لسانی بھی ہو جاتی ہے، بعض غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے علماء سے یہ جانتے ہیں جب کوئی غلطی ہوتی ہے ثابت ہو جاتی ہے وہ رجوع بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ جیسے غلطی ہوتی ہے رجوع بھی ویسے کرتے ہیں، یعنی کہ دو چار لوگوں کے بیچ میں غلطی سے رعایا ہوئی، ریکارڈنگ ہوئی، پوری دنیا سن رہی ہے، اور پھر پتہ چلا غلط ہے، بند کر رہے، دو چار لوگوں کے سامنے بھی میں رجوع کرتا ہوں غلطی ہوئی ہے، نہیں یہ بیانو نہیں ہے، بیانو کیسے ہے، جیسے غلطی ہوئی ہے بیانو بھی، بیان بھی، وضاحت بھی ویسے کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اصول السنہ لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله کی اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ اصل جو ہے 13 اصل ہے اس کتاب میں، اصل نمبر 13 ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، آخرت پر ایمان کی جہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے، بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں، اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیتے ہیں جس کے تعلق آخرت پر ہے، آخرت پر جس کے تعلق آخرت سے ہے، ٹھیک ہے، اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور شفاعت جو ہے وہ، شفاعت کا معنی کیا ہے کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا، عام لفظوں میں تو شفاعت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے، ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے، اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ۔ جسے شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے، ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے شفاعت کی، اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، جبار السماوات والارض، فعال لما يريد، اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں، اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے، شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے، اگر شفاعت کی اجازت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرتا۔

اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يشفعون الا لمن ارتضى، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شفاعت کرنے شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی، اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضا مندی یہ دو شرطیں ہیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں وہ بقوم، اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں آٹھ قسم کی شفاعتیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے، آپ کہتے کہ ہم منکر، ہم کہتے ہیں ہم آٹھ قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى، شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، جی ہاں شفاعت میں کروں گا، میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا، ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا، کہیں گے اشفع تشفع وسل تعطى، آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے ثم يحد لو حد پھر حد، یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان میں شکن کر لیں گے، نہیں ایسی بات نہیں. حد لو حد، ایک حد ہوگی یہ ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے، پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی، دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے. پھر جنت کے دروازہ نہیں کھلے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازے کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اپنے امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں، پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت دروازے پر، جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی، اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے، اس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے، جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یا اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے،
آپ سلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے, تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا, ابدا, کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا, داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت, کتنی ہو گئے؟ چھ. نمبر سات, دو یہ ہو گیا نا, چھ ہو گئے. پہلے اغما ہے, دوسری جنت کا دروازہ, تیسری ابو طالب کے لیے, چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے, پانچویں جو جہنم میں داخل ہو چکے, چھٹی کون سی ہے؟ جنت میں درجہ بلند ہوگا, ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے, بارک اللہ فیک, آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت, یعنی گناہ اور سب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے, تو ان کی بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسا فرماتے وہ بقوم یخرجون من النار, اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے, بعد ما احترقوا, اس کے بعد کہ وہ جل چکے, وصاروا فحما, اور کوئلہ ہو چکے. ان للہ من راجعون, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فیؤمر بهم, پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو ان کے تعلق سے, الی نہر علی باب الجنہ, جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا, کما جاء فی الاثر, جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا. یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے, بعض سلف جو ہیں وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں. کما جاء فی الاثر یعنی کما جاء فی الحدیث, حدیث متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 185. سیدنا ابو سعید خضری عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے, یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے, جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ وہ جہنمی ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے, اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے. تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا, فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً, کہ وہ کوئلہ, حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا, وہ کوئلہ ہو جائیں گے, وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے, اُذِ نَبِ الشَّفَاعَ, اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے, اب ان کی شفاعت ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں, کیف شاء اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, وکما شاء, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, انما هو الایمان به, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, تصدیق بھی اور تصدیق ہے. بار بار اس بات کی دیکھیں, غور کریں, الایمان و تصدیق, الایمان و تصدیق, کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر, اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے. شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضیوں نے کیا ہے. خوارج, معتزلہ اور رافضیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے, اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں. جس نے بھی شفاعت کا انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے. اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب وہ کہتے ہیں ہم پہ تو نفی ہے, کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی. عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. وللہ شفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع عنده الا لمن ارتضى, یہاں پہ ثبوت ہے وہاں پر نفی ہے. تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا اپنا دین بنا لیا اور بعض آیات کو چھوڑ دیا,
دونوں جماعت نے کیا کیا؟ دونوں آیات کو جمع کیا جس ان کا طریقہ ہے، اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں، شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت منفی ہے، شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے، وہ شفاعت المثبتہ، مثبت شفاعت ہے یہ مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور مشروع شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں، الاجازہ، اجازت اللہ تعالیٰ سے، اور الرضا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں، یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں، دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی، بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، متفق علیہ روایات ہیں بخاری مسلم میں، اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کیوں نکال دیں جہنم سے؟ شفاعت، یہ شفاعت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی، اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی، شفاعت والوں بھی اس کے شخص کی شفاعت نہیں کی، پھر رحمت الرحمن الرحیم باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں.

0: شيخ فرماتي هي والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا وجود میں آئے گا مکتوب بین عینیہ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر کافر لوگوں لکھا ہوگا والاحادیث التی جاءت فیہ اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے یعنی وہ صحیح احادیث ہیں سچی احادیث ہیں جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے والایمان بان ذلك کائن اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں سے کا ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں اور دجال کے اکثر حدیث صحیح بخاری میں ہیں بتا دوں میں آپ کو کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو ایمان کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے ہے نہ آنکھوں سے ہے نہ کانوں سے ہے نہ دماغ سے ہے ایمان دل اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك بار بار مانگا کریں یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں میں بڑا علم حاصل کر میں طالب علم ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے ہرگز نہیں یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میرے زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا احذرکم اور ہر نبی نے یاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نہیں ہر نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو وہ ڈرتے تھے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا تو آگاہ کیا ہے کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے سبحان اللہ بڑا فتنہ ہے اور ان احادیث میں سے جس کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ کیا ہے متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ الاعور الکذاب سے آگاہ نہ کیا ہو اور تحذیر نہ کیا ہو کہ الاعور الدجال یا الاعور الکذاب یا مسیح الدجال یا تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں کہ اس شخص سے بچو اس کے فتنے سے بچو انہ اعور یہ نشانی کہ وہ کان یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اور تمہارا رب کاندھا نہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے ایک آنکھ نہیں ہے کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو جو اعور نہیں اس کو دو آنکھیں ہوتی ہیں مکتوب بین عینیہ کافر یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق انہوں نے جب تحقیق اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں 59 میں والاحادیث فی ذلک متواترہ دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں کما شہد بذلک کثیر من الحفاظ المہرہ جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اس کی گواہی دی ولی رسالت فی ذلک اسمیتها قصۃ مسیح الدجال اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نام ہے قصۃ مسیح الدجال مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وقتل ایاہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا دجال کا ارجو ان یسر اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور آسانی سے پرنٹ ہو جائے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے. دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں, جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے, جاننا ہے, وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام, ينزل فيقتله بباب لد, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر. باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے, اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں, وہ یخرج ولست فیکم, اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں, فمر حجیج نفسہ ہو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا, واللہ خلیفۃ علی کل مسلم, اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہر مسلمان پر, اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے. وسیحت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت جب قریب ہوگی, قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے, اور کہاں نازل ہوں گے, دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ, یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا, ابھی یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی, اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی. سبحان اللہ, تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں, لیکن ایمان تھا, تصدیق ایمان, اسے صحابہ صدیقین ہیں. سبحان اللہ, جو بھی بات آپ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن و صدقنے کی جانتے تھے, جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے, عام احادیث ہیں, کوئی ایسی حدیث نہیں جو عقل کو حیران کر دے, عام احادیث ہیں, لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں, شکل بگاڑتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, کچھ چکر محسوس کرتے ہیں, سر میں پھر درد ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے, دل کیسا ہے یہ؟ ارے باہر نکالو اسے, دل کو پھینکو, جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور سر میں درد کر دیتے, یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے, چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, مختلف الفاظ میں, لیکن اس کا محصلہ, اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے, نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں ملے, اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی. میری حیثیت ہی کیا ہے آپ سلم کے فرمان کے سامنے؟ اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں کہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دجال کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا جسے ایک روایت میں آیا ہے, اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایسے اہل علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور اس علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ایسے علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر ایسے علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر ایسا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ایسے علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ ایسے ہی تو ختم ہو چکی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہو، جو احکام تبدیل ہو چکے، جو اس علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے، اور اب جو احکام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر اس علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی، وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا، عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے، صحیح مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں، لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے. نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے، بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں، یا اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے، کسی ذریعے سے اور فتوی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں، اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمہ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. اب دجال طاقت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوں گی، جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین. دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا، سیوا مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے چوکی داری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ مدینہ کی اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا. پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا. یجوج و ماجوج اب نکلنے والے ہیں، اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ. اب طور پہاڑوں پہ کیوں؟ کہ وہ پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے، اوپر سے وہ پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، خود کچھ حملے کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو. نہیں، طاقت ہے تو جہاد بھی ہے، طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. وہ یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی، کوئی دفاع کریں گے نا اپنا یجو موجود کا، جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یجوج مجوج کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر، کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. ہوں دعا کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے، جو ہوگا کھا لیں گے. شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی، پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو، وہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما، نیچے اتر نہیں سکتے ہم. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کے ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پہ لے جائیں گے، پھینک دیں گے. تو الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا، انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے، جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے، خالی انار کا خیمہ بن جائے گا. اتنی بڑا انار دیکھا ہے؟ ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں انار کو، دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں، تو جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا وہ انار جو ہے سبحان اللہ، اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی اور اتنی برکات عام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے، حکم دیں گے ریح طیبہ، یہ خاص ریح خاص ہوا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے. اچھے دن دیکھیں گے، برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ، مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی، تکلیفیں تھیں صبر تھا، حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے ریح طیبہ، ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی، کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا، شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے، یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشادي بارئ تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سورة المجادلة آية نمبر 11. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، سورة الزمر آیت نمبر 9. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے اور اچھے اچھے سکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں, انجینئرز کی کمی نہیں, ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے, لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, ٹیکنیشینز بھی ہیں, لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں, اچھے انجینئرز ہیں, اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں, اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے, اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1, علم کی تعریف کیا ہے اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2, علم کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3, شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4, علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5, دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7, کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10, عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں, هو ادراک الشیء على ما هو عليه ادراک جازما, یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے, مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں, مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسے کہ یہ کیا ہے, یہ پین ہے, یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے جہل بسیط, جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ 6 درجے ہیں علم کے, سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے, اس کے بعد ون, اس کے بعد شک, اس کے بعد وہم, اس کے بعد جہل بسیط, اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں. اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ بڑے بڑے امامے بڑے بڑی داڑیاں علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے اس کی مثال میں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے, اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے, اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تو پھر تھوڑی سی محنت تھی, صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں. علم کی قسمیں, علم کی دو قسمیں ہیں. علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک العلم الضروری, وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے, اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا عالم پیدا کیا, فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے, اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں, پین چھوٹا ہے یا ڈبہ بڑا ہے؟ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حدیث میں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے, انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال, آگ گرم ہے, آگ جلاتی ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے. انسان کو بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ادلال کے استدلال کے انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے, اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا, اے غوث حاجت روا, یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے, جو پڑھنے سے سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں, اس کے لیے تعلیم ضروری ہے.
1: اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنك لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا، اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب، تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر، بعینہ بذاتہ یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں، تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا، یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرہ میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء، یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا، ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک، صدقة جارية، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر، اگرچہ وہ مر چکا ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کرے، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے. اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ان کو نیک اور صالح کر دیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر سات، علم نور ہے اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر، عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو، سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں، عباد بھی موجود ہیں، تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں

اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا, سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو, اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, اسے ہم لے کے جائیں گے, اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف, اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالی نے زمین کو حکم دے دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ, اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی. کبھی آپ نے سنا کسی ندی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے, اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے, اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی, یہ باتیں علم سے آتی ہیں. تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8, عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب, نہیں, بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے, علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9, عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10, طالب علم کے لیے, یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12, علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سورۃ فاطر آیت نمبر 28, کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے شکاری کتے کو المعلم تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھا وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا اپلوڈ کرے جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے شریعت کے مطابق. اس حدیث مبارکہ کے مطابق الکلب المتعلم اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر پانچ, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دین تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر ایک, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر دو, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر تین, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر واستغفر لذنبک, پھر مغفرت بعد میں ہے, مغفرت عمل ہے, اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں باب العلم قبل القول والعمل, علم پہلے ہے بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے, اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے, علم سے جہاد بھی ہوتا ہے, جان سے جہاد بھی ہوتا ہے, مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے, اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے, علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں, ارکان ہوتی ہیں, بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, اور نماز بھی عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ, ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں, دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں,
اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کہاں پر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں، مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں، لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے، ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے، تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے، اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات، آج کی امت میں دیکھتے شرک بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو، بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے، اور یہ بھی علم سے آتے ہیں، دینی علم کی اہمیت، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس، بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، وللضالین. اور نمبر گیارہ، حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے، وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ، شرط یہ ہے، اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا، میں نے پہلے بیان کیا ہے، فلنحيينه حیاۃ طیبہ، تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں، میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانیں، دنیاوی تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے، نہیں. آپ مکینک ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں، آپ درزی ہیں، اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں، یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے، میں اب سب بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے، ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام، نمبر ایک، علوم نافعہ، جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علوم ہیں، ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم، انجینئرنگ کا علم، ٹیکنیشینز کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ٹیلر درزی وغیرہ، یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آپ حلال روزی کمانے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو، علوم ضارہ، وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، موسیقی کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں، اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

0: دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا کہ میں ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کہ یہ چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جسم تین ایج کہتے ہیں, تو ذبح تو اس نے جانور کو کر لیا لیکن اب اس کی کھال اتارے میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ, عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, جلد کو پکڑا, گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا, اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا, میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے, پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غم ہویا کہ سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو, عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں, ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری معلقا صحیح بخاری میں بیان کی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیا میں علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ؟ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا غماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے, بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے, صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا, آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا, ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں, واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم, اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو, آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا, میں کہتے تھے کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ تنگ زندگی, یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ سخت لوگ ہیں, تو میرے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھیں, پہلے دینی تربیت ہے, پھر تعلیم ہے. اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے, علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اگر سونے سے بھی لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں, کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں, کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج, اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے, آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں, پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ نمازی تو بن جائیں گے، پانچ وقت نمازی، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی ہوگی، ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، میکینک بن گئے، اس کے بعد، یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دین تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا، اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تھوڑی سی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک، اللہ تعالی سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا، یہ ہمیشہ اللہ تعالی سے مانگتے رہو. اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالی آسان کر دے، تو اللہ تعالی کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے، میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی مصیبت و مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ سات الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئی، لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی، اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے. ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان ثوری جانتے آپ کون ہیں؟ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر تین، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالی واپس نہیں کرتے. نمبر ایک، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر چار، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے. وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا چار مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد، یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، وقت کی اہمیت مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کی آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں، یہ تعجب ہوا. اس کے پاس جتنے بھی امہات اور کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کچھ سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتے یا میں کیا کروں. میں نے کہا ان سب کو نکالے، ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لیں، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربی نووی کی شرح لے لیں. اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے، یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیا. امت میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے ہیں علماء سے، ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11، اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں، میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا، 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، 10 میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا، اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں، اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے، پھر تیسرا مسئلہ، آخر میں 10 مسائل کا ایک جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو. یہ جانو کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم مہم سے پہلے ہے، اس مسئلے کو آگے کرو، اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. اس مصیبت میں ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں، صرف ہیڈنگ لکھیں، آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے، تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک، لیکن نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی، اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ. اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، شیطان کے مداخل. ایک، دو، تین، چار لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے، کیا مشکل ہے؟ آپ جو ہی گھر لے جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس، اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13، ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں، یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے، بعض ساتھی میوزک بھی چل رہی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھی میوزک بھی سن رہے ہو، آدھا دماغ ادھر ہے، آدھا دماغ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے، تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا. سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل، اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14، صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے، چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا، بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا، گھر کو بھی چھوڑا، ہاسٹل میں زندگی گزاری، مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا، صبر کیا. صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15، علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان، آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے، تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار، یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے یہ کتاب سمجھ لی، یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا ہے کیا اہم ہے کیا مہم ہے؟ ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے، جواب دے دیا عالم نے، جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب، نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے. وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے، 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17، اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18، علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری، حسد، تکبر اور شرم، یہ چار چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے، یہ جو چار چیزیں ہیں، دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے، نہیں علم حاصل کر سکتے، حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے، نہیں حاصل کر سکتے، ریاکاری سے آپ کا سارا کا سارا عمل بیکارت ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں، اپنے سپاہیت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں نے خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام قصہ فضلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں. کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو. واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو وہ ہیرے ہیں, ہیرے لیکن پتھر کے اندر بند ہیں. ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں, جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے یار تو مشکل ہے, یہ کیسے ہے؟ میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں, میں ڈاکٹر کیسے بنا, یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی, عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے, گورنمنٹ کے عام سکولوں میں, کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں, عربی میں. ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہمیں یہ بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہم عربی میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے, والدین کی دعائیں تھیں اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے سے, اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا, اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ. وہاں پر بھی آگے بیٹھا, عادت تھی. کہتے اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا اور لکھتا تھا. اس وقت کوئی بدبختی تھی, پین کی سیاہی ختم ہو گئی تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا اور بھول گیا, دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے, اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے اور میری ٹانگیں جواب دیجیے, میں مشکل سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے یو ڈی پی پڑھا رہا تھا. برحال تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے, میں جانتا تھا. اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا، پوری کلاس ہنس پڑتی. تو میں نے خاموش اختیار، اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا، یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجھے آتا ہے، اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات، یہ عربی کا ایکسنٹ ہے، آپ آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو، جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا، یہ جانے کا راستہ ادھر سے بند ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے، لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے، میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں، وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ، بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا، پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیالوجی کی کتاب کو اٹھایا، پہلا صفحہ، بس پہلا صفحہ، میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے، میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی والی لے کے گیا تھا یہاں سے، ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا، ترجمہ کرتا رہا وہ پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا، ٹائم دیکھا تو آٹھ گھنٹے گزر گئے تھے، آٹھ گھنٹے. میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا، 350 صفحے اس ایک کتاب کے، اس کو ضرب دیا میں نے آٹھ کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولنگ کی، فولنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے، میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا، گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیا میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میرے والدین دونوں امی ہیں، ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے، تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی، بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی تیسری کلاس میں تھا، میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں جانتی تم، بس ڈاکٹر بنو گے بس. راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا، میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس. میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا، اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے رومیٹ تھے، ان سے میں نے مزاح میں، جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں، بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، لائن لگا کے اس پر لکھ دیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا، ہم کمرے میں 6 لوگ تھے، 6 میں سے 2 پاس ہوئے. ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہے تھے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے، میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے، کیسے کروں، رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے، اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں، آسانی ہے، لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی دو دفعہ آ گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
1: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم, وافضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں, ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں جسے ہجری سال بولتے ہیں, اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے مسلم غیر مسلم, اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے, اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے, اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں, نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے, ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, آج تاریخ کیا ہے, آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے, نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ, جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات, اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں, لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں, صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال, اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور

احترام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا، غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، رحمک اللہ، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی، مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں. ہماری زندگی میں نے کہا رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا، ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے، اور خاص طور پر مکہ کی زمین، وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے. آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں، جس کو آپ خود نہیں اگاتے، ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے. مکہ جو ہے بیت الحرام ہے، وہ حرام جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو، نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے، اور نہ اس زمانے کا فائدہ، اور نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا، اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے، کہ اس زمین کے اوپر بھی کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی.

0: صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے, ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے, چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے, اپنے گھر بھی چھوڑے. اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیل ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت, لیکن صرف عبرت کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے, سلف کے زمانے میں ہجرت کا کیا معنی تھا, صحابہ کرام کے دل میں, تابعین کے دل میں, اتباع التابعین کے دل میں, سلف صالحین ہجرت کو کیسے دیکھتے تھے, اور آج ہم ہجرت کو کیا جانتے ہیں اور اس سال کو کیا دیکھتے ہیں. اور آخر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے, مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین, تو مجھے بہت پیاری ہے, بہت پسند ہو, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم کے سامنے زمین تو کیا, صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی, اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے, دین اسلام کو تقویت ملی, مضبوطی ملی, اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر, گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے, ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے, اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا, نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے, اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے, اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالی گھر میں بیٹھا ہوں میں, کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, کیا اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال میں چلے 15 سال تو عمر تھی, غیر مکلف کی عمر تھی, باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے, اسے ہر صفحہ اسے چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس کتاب میں روزانہ کے دن لکھے ہوئے ہیں. ایسی 25 کتابیں میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں, ان 25 کتابوں کے صفحات کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہیں. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھے خیر نہیں ہے. تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے تب تو جھوٹی توبہ ہے نا، اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں، اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں. 80 سال کے ایک بزرگ، 80 سال، ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں، آپ کے چہرے کی رونق، مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور تندرستی چوتھے نمبر پہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل، یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے بالکل اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا. لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی، یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے، فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے فلان شخص پسند ہے، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دعا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دوا لینے کیوں جاتے، دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ایک سبب ہے، ایک راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا، دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس، آپ کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں، جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں دیکھو میاں تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے مشکل ظاہرا اور دوسرا ہے آسان. یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں، جہاں پر آرام ہی آرام ہے. اور دوسرا راستہ ہے آسان، جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے، اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے، جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کر، کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا، نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے. ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہی ٹھیک ہے، اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے، اتفاق ہو گیا. پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آج میں نے کیا کیا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کیا. پانچ وقت نماز فرض ہے نا، میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی کا ظلم نہیں کیا، میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں. یہ راز تھا 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی و تندرستی کا. کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے، کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بس دن ہے اور رات ہے، گزرتے چلے جا رہے ہیں، وقت ہے. یاد رکھیں دن اور رات گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے، ہوا کرتے تھے، آپ کی جاب، آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا، آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا، آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا، آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ قبر کی ظلمت کے اندر، قبر کے اندر ہے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں. ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں، وفات کے دن کتنا روئے، لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، ایک مہینہ یاد کیا، دو مہینے یاد کیا، اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے؟ جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھنے، اور یہ میرے والد کا دوست تھا، اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں، ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے؟ میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما، کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا ہے پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب بدکار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے, ہمیں خیر کی ضرورت ہے, لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں, اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو, ویران ہے بالکل, خاموشی ہے, سناٹا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے, یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ ہماری طرح تھے, وہ بھی آتے تھے کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں, کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں, واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ پریشانیوں نے, مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے, بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں, اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے, مال و دولت کی کثرت ہے, اچھی نوکری ہے, ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے, اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں, اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں, یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد و کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے, ہم اس کو خوبصورت, سفید, چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا, ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے اور مضبوط کر دیتی ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں یا قصے, کہانی, رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں, صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں ہجرت کا قصہ کیا ہے, پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا, لیکن ہم پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم, اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں, علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے, اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ به خیر فقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے. کلمہ توحید کا علم, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں, کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں, کلمہ توحید کے اصول کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہے. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے، اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جس سے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے، انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانے برحال. تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا، ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورہ، 10 محرم، اور 10 محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے، آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے 10 کا رکھتے ہیں تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے، اگر وہ 10 طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 9 اور 10 یا 10 اور 11 یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے، اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں، آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں، 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیں 9, 10 اور 11، یا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہے 9 اور 10، تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دوری عطا فرماتے ہیں. 70 سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. 2 روزے جس نے رکھے 140، 3 رکھے 210، آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں، میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے، ہجرت کا قصہ ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا جابر، اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین، سب سے کمزور، سب سے ضعیف لوگ تھے، یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں، زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی، محض الفاظ نہیں ہوتے، یہ ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں، تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں، آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت، اس ماں پر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، ہم ایک جانور ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو، سبحان اللہ، جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو، اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری مرضی ہے، میرا اصل مشن، میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں، میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، قال کن فیکون بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ دین فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا وہ رک جاتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے، دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ، فقول له قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا، ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے وہ نرمی سے بات کرے، جی ہاں نرمی سے بات کریں، جابروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی، سختی کی ایک اپنی وقت جگہ ایک اپنا طریقہ ہے، جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو، جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو، خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو، تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا، قول لیناً کا کہنا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں، فرعون سختی کرتا ہے، اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، لکڑی سانپ بن جاتی ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں، سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے، اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا، آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے، بڑی عجیب سی آیت تھی، الدم خون، خون جانتے ہیں کہ جتنے بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، بنی اسرائیل جب پانی پئیں تو پانی ہو، اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ، جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے، آنکھوں سے یہ دیکھا حال، قحط سالی ہو چکی تھی پہلے، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی، جو مختلف آیتیں تھیں، مختلف تکلیفیں تھیں، فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں، وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا، آخر جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو جس میں 6 لاکھ کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف. صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے، مشیر آ گئے، کہا ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنا بھی نہیں جانتے، تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے، آپ نے سب کو بھیج دیا، اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے، بن اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا، بن اسرائیل چلے گئے، فرعون پیچھے آیا، وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا. جو ہی باہر نکلے بن اسرائیل، دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے. بن اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں، یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی. یاد رکھیں انسان کے الفاظ، انسان کی سوچ ترجمان ہے اس کے دل کی، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے. اور بن اسرائیل کے دل جو ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اچھا، بت کی عبادت ہے اور لفظ ہے کہ اے موسیٰ، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا رسول، نہیں نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نام لے کے اے موسیٰ، ان کا تو معبود ہے، ہمارا معبود کہاں ہے، ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح. موسیٰ علیہ السلام شدید غصہ آیا، تم لوگ کیسے ہو، ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ شدید غصہ آیا. لیکن دیکھیں جب آپ کسی اللہ کے بندے کی، جب خاص طور پہ نبی ہو، اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو ہوتا کیا ہے؟ آگے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے، 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن مکمل ہوئے، یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا. اپنے قوم کو علیہ السلام کہہ گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا. جب وہاں پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا، گم ہو گیا، بھول گیا. موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے ادھر، جو ان کے پاس زیورات تھے، 6 لاکھ، دیکھے 6 لاکھ کا قافلہ تھا، جتنا سونا ان کے پاس تھا، جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم اس کو کیا کریں، ہمارا تو نہیں ہے، انہوں نے حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو، یہ تمہارا تو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، سامری نے، ان کے سامری کے تھے جادوگر مشہور، سامری جو ہے وہ کوئی جادوگر کا نام نہیں ہے، سامری جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بدکار انسان تھا، شیطان تھا، شیطان الانس میں سے تھا، شاطر شخص تھا. اس نے کیا کیا، جب دیکھا لوگ جو ہے اس سونے کو دفن کر رہے تھے، اس نے کہا سونا موجود، میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آگ لگے، سونا پھینکنے اکٹھا ہو گیا، اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا بھی امتحان دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر، اسے نظر آیا. اور جب زمین پہ وہ آیا، زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے ایک مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی، بولنے کی آواز نہیں، خر خر کی آواز، جیسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گیا وہ تو یہاں پہ، یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی. سوائے چند لوگوں کے، 600,000 میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ؟ 70 لوگوں نے بس، اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے، اور باقی سب نے اس بچڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا، شدید غصہ آیا، ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی، یہ انعام تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا، اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا، ختم کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں، پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہارا رب ہے، فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے، جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے پڑھ کے سناؤ، ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، ہم کر سکیں گے تو کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں. ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے، وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے تھا، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اٹھایا، ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ورفعنا فوقکم الطور، پوری قوم 600,000 نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے، آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا، اب کوئی چل، اے موسیٰ اب ہم مانتے ہیں، جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے، اب رب کو کوئی اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا، تب نماز پڑھنا شروع کی، تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا. پھر پہاڑ باقی رہا، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا، ہم عبادت کیسے، یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا، ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے، اسے تو ہٹاؤ نا، یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا، آگے بڑھتے گئے، بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں لیکن تم لوگوں نے اسے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے. میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ دن میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہاتھ امتحان دیکھیں، ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے، بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سی بات ہے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں، ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے؟ ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے، ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں، ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چلایا جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ تلوار کیسے اٹھائی ہے؟ یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا، جھوٹ تھا. کیوں؟ تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے، اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چلانا شروع کی، کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا؟ جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر؟ لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے، نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے سزا دی، 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے، بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال، اور صحرا میں، سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو، وہ 70 بھی چلے گئے، 600,000 کے 600,000 سب نے انکار کیا، ہم نہیں جاتے. اذ انت وربک فقاتل انھا ھنا قاعدون، سب نے کہا سوائے دو کے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں بھائیوں میں. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے. اچھا اب صحرا میں کیا کریں؟ نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں، ہم کیا کریں؟ صحرا میں 40 سال رہنا ہے، صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا، اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا، لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا، اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا، اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ، جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے، اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی، 12 چشمے اس پتھر سے. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اس پتھر پہ لکڑی ماری 12 چشمے. 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے، اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں، 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے ان کو ایک میٹھا سا، جیسے کیا بولتے ہیں برفی وغیرہ، جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں، اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا ہے. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا، وہ اتنی کثرت سے ہو جاتے. بعض لوگ سمجھتے بھونا آسمان سے، بھونا آسمان سے نہیں آتا تھا، یہ غلط ہے. اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں، کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی؟ تتر پکڑ سکتے، اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے. اتنی زیادہ ہو جاتے تھے بنی اسرائیل، اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے، یہ من و سلوا. پانی بھی مل گیا 12 چشمے. اچھا، جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند، پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری، پھر پانی جاری، 12 چشمے جاری، اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی، بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے. ان کی تمنا تھی، لیکن اتنی تمنا تھی آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو بیت، یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے، یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی، وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت سارے عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے، بقرہ کا قصہ ہے، گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، انہی کے طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے، رنگ کیسا، شکل کیسی، صورت کیسی، عمر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا، اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا، اللہ تعالیٰ کیسے نجات عطا فرمائے. اگر میں مصیبت میں ہوں تو مجھے کیسے نجات ملے گی؟ جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا، سمندر پیچھے تھا، اور بنی اسرائیل نے کہا ان لمدرکون، سورہ شعراء میں، کہ اب ہم ہلاک ہوئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا، مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی، اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا، ضرور آسانی کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راہ راست دکھائے گا. بے روزگاری مشکل ہے، ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں، کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں. دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں، اپنی سیدھی بھی دیں، آپ جد و جہد بھی کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلی، جو اس سے پہلے ایک سٹیپ ہو، کیوں بھول جاتے ہیں آپ یہ کہیں، جو کہیں نا بے روزگاری ہے، تم کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا، بے روزگاری ہے، تم بے روزگاری مرو گے، ہرگز نہیں. اسے کہو کل ان میں ربی سیہدین، ہرگز تم غلط کہتے ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے، لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہو گئی، تم تو ہلاک ہو گئے، انہیں کہو کل ان میں ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت، میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز یہ دوہے مفہوم کافی ہیں، میں زیادہ وقت گزر گیا ہے، اتنا کافی ہے، اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں نے وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو، بن اسرائیل کا قصہ یاد رکھو، اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو، کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے، آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا، مجھے روزے کی عادت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک سال ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا، یعنی پچھلے جو آپ کی کتاب جیسے بھی تھی اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گیا. لیکن یاد رکھیں سچی توبہ جو میں نے کہا ہے اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں، سچی توبہ، پھر ہجرت کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے. یاد رکھیں یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو، نہیں ثابت کہ نیا سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی، نمبر ایک ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم تاریخ اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی، ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنایا، جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ، جب کافروں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل باقی دنیا کے چینلز میں یہ مبارکباد دی جاتی ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کسی قوم کی مشابہت کرتے انہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اگر دین سے تعلق نہیں ہے مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ، اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائیں تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا گیا، بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال وہ اچھا گزر گیا، تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تذکیہ کریں گے، ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو، یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے ہیں کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا. نہیں، ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج پر پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف تهيج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج او المظاهرات او الثورات او الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم او عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا، یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا، یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا، یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا، یا کھل عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے، جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں، جو لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہج سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف، کیونکہ بات لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ، تو حکمرانوں کے خلاف، خصوصی طور پر ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات، ڈیموسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے، اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے، اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاؤں کے اور علماء کے سردار ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں، یہ دونوں ظالم تھے، اور صحابہ کرام ان کے دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ یا صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف غلیمہ یعنی کم سے لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، امت کی ہلاکت. یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں. سيدنا ابو هريره بيان فرماته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت امتي على يد غلمه من قريش. فقال مروان مروان بن حكم لسنه سيدنا ابو هريره لعنه الله عليهم غلمه ايسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. فقال ابو ہریرہ سر بحر اللہ فرماتے ہیں لو شئت

کی ممانعت کی اور اجتناب کرنے کی، اور ان کی فرما برداری کے وجوب کی ثبوت ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ان کے نام بتائے ہیں اور ان کے والدوں کے نام بھی بتائے ہیں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی، لیکن یہ ان کو حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے. سبحان اللہ، دیکھو علماء کیسے اخذ کرتے ہیں، امت کی ہلاکت بھی ہونی ہے ان کے ہاتھوں. جب ہلاکت امت کی ہونی، اتنے خطرناک لوگ ہیں، تو پھر یہ بھی فرماتے ابو ہریرہ ان کے خلاف بغاوت بھی تو کرنا. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یامرہ بالخروج علیہم ولا بمحاربتہم، نہ تو حکم دیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ بغاوت کرنے کا، اگرچہ یقیناً یہ آپ وسلم فرما چکے تھے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی. کیونکہ دونوں طرف دیکھیں دو مفسدے ہیں، امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہونا یا امت کی ہلاکت ان کے خلاف بغاوت کرنے سے ہونا، وہ بھی تو مفسدہ ہے نا. ان کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی، جو فساد ان کی وجہ سے ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کو ہٹانے کے لیے، اگر اس میں خیر ہوتا، برکت ہوتی یا اس کے کوئی فائدہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو ہٹانے کے لیے حکم دے دیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی نبی گزرے، اپنی امت کو ہمیشہ خیر کا سبق دیا ہے اور شر سے آگاہ کیا ہے. یہ مسلمات میں سے ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو بتانا کہ کون کون تھے، اور ہلاکت کا یہ خبر بھی دے کہ ہلاکت بھی ہوگی امت کی، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کر. کیا چلو یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کیا خود صحابی نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ بغاوت بھی اور شر ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگرچہ دونوں میں مفسدہ ہے، لیکن جو فساد بغاوت میں ہوتا ہے وہ ان کے اپنے فساد میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ اخف الہلاکین، دو ہلاکتوں میں سے جو خفیف ہلاکت ہے، اس کی خبر دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا، اور ایسے حکمران آئیں گے جو عدل انصاف کرنے والے حکمران پر غالب آ جائیں گے، اور ظالم جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. پھر امام بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا الحديث من اقوى ما يرد به على الخوارج، اور یہ حدیث جو ہے اسے خوارج کا رد کیا جاتا ہے، بہت قوی رد ہے خوارج کے لیے. یعنی جو بغاوت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ خوارج ہے. جو صبر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ایسے جو صحابہ کرام کے متبعین. لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ انہوں نے اس سے پہلے سے بخاری کی ایک روایت میں یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں لی ہیں، ایک کا تو میں نے تمہیں خبر دے دی، ایک تو میں نے شائع کر کے عام کر دیا ہے، دوسری خبر میں نے تمہیں نہیں دی، اگر دیتا تو ایک گلا کٹ جاتا. اسے بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت یا یہ حدیث جن کا ذکر سید ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں امت میں عام کیا، ان کا گلا کٹ جاتا، یہ وہ روایت جن میں ظالم حکمرانوں کے نام تھے. سبحان اللہ. اور انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ ان کا خون محفوظ ہو جائے، گلا کٹنے کی بات کیا نا. تو لوگوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ دیکھ خوارج کہاں تک پہنچے، دور حاضر میں بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے، کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گلے کٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے، اور انہوں نے حق کو نہیں بیان کیا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ غیر فقیہ صحابی ہیں، جیسے کہ حنفیوں کے نزدیک، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو ہے خوارج نے کہا ہے، لیکن ان کے نزدیک غیر فقیہ صحابی ہیں. تو بعض خوارج نے بھی یہ کہا کہ حناف کہتے کہ غیر فقیہ صحابی ہیں. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے کیا فقہ ہے کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور خون اور مال جو ہے اس کو محفوظ کر دینا، کتنی بڑا کمال اور کتنی بڑا علم ہے. سبحان اللہ. تو سیدنا ابو ہریرہ کو صرف اپنی جان خطرہ نہیں تھا، اگر نام بتا دیتے اور بغاوت ہوتی یا خلاف کاروائیاں ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی کہ نہ ہوتی، ان کو صرف اپنے گلے کا درد یا اپنے خون کا ڈر نہیں تھا، بلکہ پوری امت کا ڈر تھا کہ شر اور فساد نہ پھیلے. اور اگر یعنی بلکہ یہ تو ان کے علم کا ثبوت ہے کہ عالم صحابی ہیں، یہ کسی کا غیر فقیہ صحابی ہیں. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات، اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو، دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں، ایک صحابی تھوڑے کا موقع ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک. زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے، فشکون علیہ ما یلقون من الحجاج، تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اصبروا صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجو. ایک اخرجو، دوسرا ہے اصبروا. صحابی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا، تم صبر کرو، فانه لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعده اشر منه حتى تلقوا ربکم. صبر کرو، یقیناً تمہارے اوپر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں، ایک سے بعد جو زمانہ، ایک کے بعد جو زمانے ہیں، اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلقوا ربکم، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے صرف، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ، کہتے تو چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت، کتنی بہانے بناؤ گے؟ اگلا صحابی لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں عن نافع، امام نافع فرماتے ہیں قال لما خلع اہل مدینہ یزید بن ابن معاویہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی، یعنی بیعت کو مسترد کیا، جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا، حشم ہوا والدہ، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بزرگ تھے. فقال، پھر فرمایا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں، پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا، پتہ چلے گا یہ ہے غدرت فلان کی، یہ فلان کی غداری، اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ، اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا، وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص، اس بندے کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دیں، کسی شخص کو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدٌ وإن لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينه وبينه، اور اگر مجھے خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا، میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سر عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ تتبع آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تتبع آثار کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے، تو یہ تھوڑا سا غلول نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں، یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات، تم ایک کو منع کرو ہم 10 اور بتائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حبر هذه الامه، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں فرماتے ہیں، جب
سیدنا معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی, تو پانچ صحابہ نے بیعت نہیں کی. سیدنا حسین, سید عبداللہ بن زبیر, عبد الرحمن بن ابی بکر, ابن عمر و ابن عباس, ان پانچ نے. ثم مات عبد الرحمن بن ابی بکر وهو مصمم على ذلك. سیدنا معاویہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے. بیعت کس کی تھی؟ سیدنا معاویہ کی بیعت تھی, لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے, ولی عہد کی وہ بیعت انہوں نے کی, ان پانچ نے. فلما مات معاویہ سنة 60, سن 60 ہجری سیدنا معاویہ جب وفات ہوئی, وبویع یزید, اور یزید کے لیے جب بیعت کی گئی, بایع ابن عمر وابن عباس, تو ان دونوں نے بیعت کی یزید کی, عبداللہ بن عمر نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وصمم على مخالفة الحسين وابن الزبير, اور باقی دو جو تھے سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر مخالفت پر مصر رہے. وخرج من المدينة فارين الى مکہ فارين الى مکہ فاقام بها, مدین کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نے کی یزید کی, وہ مکہ میں رہے. تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی, چار ہو گئے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے, 60 صحابہ نے بیعت کی, میں نے چار کا نام لیا, 60 صحابہ نے بیعت کی, 60. یہ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا, ایک غلط فہمی کا اظہار آخر میں کروں گا, سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے خروج کیا. پہلا تو یہ بات ہے, اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے؟ ظاہر قرآن کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں, میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا, امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے؟ اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے ہیں, بڑا پیارا قصہ ہے, مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح قصہ ہے. سعید بن جہمان کہتا ہے میں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی, محجوب البصر ہو چکے تھے. فسلمت علیہ, میں نے سلام کیا. قال لی من انت, میں نے کہا, سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ فقلت انا سعید بن جہمان, سعید بن جہمان, میں سعید بن جہمان ہوں. قال فما فعل والدک, تمہارے والد نے کیا کیا؟ صحابی پوچھتے ہیں. قال قلت قتلته الازارقہ, ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو. قال صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ, لعن اللہ الازارقہ, لعنت ہو ازارقہ, لعنت ہو ازارقہ. ازارقہ کون ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ تھا, ازارقہ, نافع بن ازرق کے گروہ والے, خوارج کا فرقہ تھا. دیکھیں کس کو قتل کیا؟ اس تابعی کے والد کو قتل کیا, یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وثان کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے. الغرض, تو لعنت بھیجی دو مرتبہ اس عظیم صحابی نے, سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے. صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق, لعن اللہ الازارق, حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں, جو ازارقہ جو ہیں, خوارج جو ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت الازارقہ وحدهم ام الخوارج, ام الخوارج كلها. تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے صرف ازارقہ ہیں یا سارے کے سارے خوارج ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ قال بل الخوارج كلها, فرماتے سارے کے سارے خوارج ہیں. قال قلت, ابن جمحان کہتا ہے, قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا ہے. قال ابن جمحان کہتا ہے فتناول يدي, سیدنا عبداللہ بن اوفا نے میرے ہاتھ پکڑا, فغمزها بيده غمزة شديدة, زور سے دبائے میرے ہاتھ کو.
ثم قال ويحك يا ابن جمهان، يا جمهان تمك يا هو جاه، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، تو سواد أعظم مزبوط ثامركو، سواد أعظم مزبوط ثامركو، جس بر زيادة ترلوج إلى سند الجماعات. إن كان السلطان يسمع منك أجر حكمران تو مهري بات كو سنتا ه، فأته في بيته، پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو یعنی نصیحت کرو، فاخبره بما تعلم جو تم جانتے اس کو خبر دو یعنی نصیحت کرو، فان قبل منك والا فدعه اگر قبول کرے تو ٹھیک ورنہ اسے چھوڑ دو، فانك لست باعلم منه تو اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ خوارج خروج کس کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے، کس کا راستہ ہے؟ ازارقہ جہنم کے کتوں کو، خوارج کا راستہ ہے. سبحان اللہ، اس لیے شرف یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ منہج الخوارج میں سے ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے، اگر نصیحت ہے علانیہ کی جاتی ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے اگر کوئی نصیحت تم کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہو، اسے گھر میں چلے جاؤ نا، اگر تمہاری سنتا ہے گھر میں جا کے بات کرو. گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے، خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے. تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا، خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی، جیسا کہ ابن کثیر بدایہ النہایہ میں ذکر کیا ہے، اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سر عبدالرحمٰن بن بکر وفات پا گئے پہلے، اور دونوں بیعت کی سر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس، انہوں نے دونوں بیعت نہیں کی، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل عیال لے کے گئے تھے. تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے، فقیہ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے، نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات، کیوں ان کو دھوکہ دیا گیا؟ اہل عراق نے خط لکھے، کئی خطوط لکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، سب کچھ تمام ہو چکا ہے، ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت تھا، کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت، وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں، ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی. اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے، یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے، نہ خروج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑے ختم ہو جائے گا. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا، مسلمانوں کی جماعت میں، اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے کسی ثغر پہ چوکی داری کے لیے، یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفرقے سے دور ہوتے ہوئے. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے، اہل عراق نے دھوکہ دیا، اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا، جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے، سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تین میں سے ایک بات میری مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، واپس مکہ جانا چاہتا ہوں میں جہاں سے میں آیا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں، یا
مجھے یزید سے مل لے دو، میں برحاس خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یاد مجھے یزید سے مل لے دو، میں اس سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی بیعت، شاید بیعت بھی کر لیتے، کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا، دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات، اگر قتل کرنے ہی مجھے لازمی، تو تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ، میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے ابتدائے النہایہ میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات، سیدنا حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ رجوع کیا کہ نہیں؟ کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں، اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے، تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے تین پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہے تو تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا، پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت آٹھ صحابہ نے کی، ایک صحابی نے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کی، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی نے کی، سیدنا ابو سعید الخدری نے کی، سیدنا جابر بن عبداللہ نے کی، سیدنا ابو وقد اللیثی نے کی، سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے کی. ان آٹھ صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے، اور سیرہ من لبنہ امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا. سید عبداللہ بن زبیر، پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ سید عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقف تھا. پہلی بات، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی، اور حفظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیر المؤمنین شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 666 666 میں فرماتے ہیں، ابن حزم و طائفہ، اور بعض العلماء نے یہ کہا کہ ابن زبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے، اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے، اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب امی خاندان میں کون آ گیا تھا؟ تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وہ نزاع میں تھے، بیعت نہیں کی تھی یزید کی، نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں، اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، اور دار الخلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. الغرض، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

0: حافظ ابن حجر فتح الباري میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ 194 میں کہ عبداللہ بن دیراک کہتا ہے میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر, اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ, مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی, اور اس سے پہلے متفرق تھی اور دو قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے, عبداللہ بن مروان اور عبداللہ بن زبیر, اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد, معاویہ کی وفات کے بعد, اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی, تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ, صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا, ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج بن یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت بھی پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف, تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کے زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَذْعَنُ بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے, اس کے قتال اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب بن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعاً وکرہاً, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فَصَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرما برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بعض صحابہ کے تعلق سے تھی, اور دوسری بات ہے کہ سر عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی. اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابہ کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں خروج کیا, نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں, میں آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ, پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے ان کا قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہادی غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام یعنی ان کو صرف دیوار بناتے ہیں, اوڑ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے, کیا فہم سلف حجت ہے؟ جی ہاں, فہم سلف حجت ہے, اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں, مثبت دلائل, اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر, 18 سٹارٹ کر رہے ہیں. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابي, میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے, ما بلغ مد احد ملا نصیفہ, تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ, اور دوسرے لفظ میں, فوالذی نفسی بیدہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایسا ہے, یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی, کچھ رنج تھا, اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, معروف صحابی, یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے, صحابی بن چکے تھے, لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ, جیسے بشر ہیں خفا ہو, دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی اور یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خالد بن ولید کے لیے تھا, اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے جیسے آپ نے کہا سید معاویہ, دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں اگر سر خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی دو ہتھیلی مد, یہ مد ہے یہ نصف المد ہے, ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں, اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں, نہ نفقے میں تو یعنی نفقات میں صدقات میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے, اور جہاں پہ علم کی بات ہے سمجھ کی بات ہے فقہ کی بات ہے وہاں سے ان کو محروم کر دیا ہے, اور بعض میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ, یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت ہے علم کی ہے کہ نہیں, اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے, کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں, جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ, اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں, اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے, ہیں سارے صحابہ, تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے, اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کی جن کتنی بڑی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے, بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی, تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وہذا من ابین المحال, یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں, میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی مثل البیضاء, میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلہا کنہارہا، جس کی دن اور رات برابر ہیں، جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، نہیں اس سے ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا، اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اور کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں، انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں، قرآن سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں، متبوع نہیں ہیں، یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کا رات اور دن برابر ہیں، وہ خود اس میں رہتے تھے، تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنے بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں، وہ اس چیز تو محروم ہو چکے کہ نہیں، اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں. جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں، جو کیونکہ وہ بشر ہیں، بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، آگے فرماتے ہیں، جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی مشکل پیش ہوئی، یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا، اشتباہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا، یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا، جو بعد میں آنے والے ہیں، جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر صحابہ ہیں، اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. ایسا فرماتے ہیں، تو جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے، جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اس کے محتاج ہیں. اور جو ان کا علم تھا، اس علم کے محتاج تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں، جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ، اسے سمجھ لیا، اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنا سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف، صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف، اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں، کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے، قرآن سنت آپ بھی پیش کریں، میں بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹے سی مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، وہ کہتے میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن علی عرش استوى، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک، کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں، الجاریہ کی حدیث میں، کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا فیصل حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑے کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے، صحیح؟ سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ؟ اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں فرما رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی ویسے دین حجت بن چکی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں، اگر یہ جواب غلط ہوتا، وسید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے، معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا، پھر ندامت ہوئی، پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ، جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے، تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا، اب آپ وسلم کو دیکھیں یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمے کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے، میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اس کو کیا کلمہ پڑھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمہ توحید کے، بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں ہے کا ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے اور غلط جواب، غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے کہ حروف اور جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی بھی معنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لأصلبنہم فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، فی تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے، درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر، تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی، اور فی السماء سے کیا مراد ہے؟ علی السماء، جیسا کہ علی جذوع النخل، مراد علی ہے، حرف فی ہے، وہاں پر مراد علی ہے، حرف فی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، وہی اچھا یہ لفظ ہوتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2+2 کتنی ہوتا ہے؟ 4، اچھا 8-6، 8-4 کتنی ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، 6-2 کتنی ہوتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے، لیکن الٹا سیدھا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیسٹ کے لیے اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے ہمارے جینے مارا ساری آزمائش ہے، ہم کہتے ہیں بڑے موحد ہو گئے، ہم بڑے عالم ہو گئے، تو کتنا ہمیں آتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ اب جو فی السماء کو علی السماء نہیں جانتا، اسے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے، اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے، اور عرش کی پوری اور پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو فی السماء سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے گھیر کے رکھا اللہ تعالیٰ کو، کہاں کے لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن ہاں درمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے, مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے. حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے, لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث کو حدیث سے مارتے, آیت کو آیت سے مارتے, نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے, صحابہ کرام بھی شامل ہیں, تابعین بھی ہیں, اتباع التابعین بھی ہیں, بہترین تین زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے, میں ایک کی بات کر دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحد وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, میں بیان کر چکا تھا, امام عبداللہ بن مبارک, امام ابن خزیمہ, امام شافعی, امام مالک اور دیگر علماء و محدثین, وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا, یا وہ چھپاتے تھے, یا جاہل تھے یا چھپاتے تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, کیا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے, جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پسے پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستے اختیار کر دیا گیا, بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی, تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے, دین کی بنیاد علم ہے, جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ, جو بیسواں پوائنٹ ہے, بیسویں دلیل جو ہے, اس پہ انشاءاللہ ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں, معروف حدیث ہے, اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرواد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث, کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم, پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے, قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں, قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے, اور چند مثالیں قلب سلیم کی, پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے, قلب سقیم کیسے بنتا ہے, قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں, اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اللہ وہو القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت، عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہے وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا، تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا. جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا، اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے، کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے. یاد رکھیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا. لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں پورے انسانوں میں سے, اور انہیں اپنا نبی بنا لیا. المصطفین الاخیار. اور ان انبیاء پر اپنی وحی نازل کی, تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں, ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے, اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالی نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنا آخری نبی بنا لیا, کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی, جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا, اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا, اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو, اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں, یا ناپاک دل پاک ہو جائے, یہ برے دل اچھے ہو جائیں, اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی, اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں, یہ ہم ہی میں سے انسان ہے, ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے, ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے, اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں, ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے, ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے, اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہے. اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی, بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا, بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا, بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے, بعض نے 200 سال گزارے, اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے, بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے, لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے, امتی کوئی نہیں ہوگا, کسی نے دعوت قبول نہیں کی, اکیلا نبی ہوگا, کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے, لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی, توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی, اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے, لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے, اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا, نبوت کے تسلسل کو, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ, جسے بھی انبیاء گزرے, اور قرآن مجید ناسخ ہے, جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں, جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر, ان کتابوں کے احکام بھی ہیں, جو اچھے احکام تھے اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو، جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں، اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے،

bimardim. Kalb-i Selim, پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ کیوں تم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے، اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، علم سے۔ کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے، امی یعنی ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، انہی میں سے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں۔ ایک وحی جلی ہے، ظاہر و واضح، جو قرآن مجید ہے، دوسری وحی مخفی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے، ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں، اس کا پیمانہ ہے، پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو باقی 72 فرقے تھے پہلے، وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے، اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے۔ باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، دعا۔ دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے، اور جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے۔

0: تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے ہیں، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کو کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے؟ تمہیں حق نظر نہیں آتا؟ کل ایک مریض آیا میرے پاس، 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت. وجہ کیا تھی؟ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کے بیٹے دو دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی. اب بزرگ ہے بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی. کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے. جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کے دو قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر. اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے، اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے. اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکتا. اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی. اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا ایک دن کے بعد تین تین یا چار چار گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کے گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے. آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین، اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کی جزا ہے جنت. اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے، تو اس کی سزا ہے جہنم. اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے، اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہیں کبھی پاک نہیں ہو سکتے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں، جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے. جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے. دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہے. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں، نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد، نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں وہ نمبر چار شہرت، شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں، اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے نہ مال نہ اولاد، الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں، سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں، اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کا اہل، اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں، اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال و اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں، یہ حقیقت ہے، چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو، میرا پیارا باپ مر گیا ہے، اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے، ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں، اکیلا آیا ہے اس دنیا میں اکیلا ہی جائے گا، اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی، تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں، ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی، تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے، گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے، جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے، یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا، ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے، جنہوں نے پرواہ نہیں کی کہاں سے، حلال سے حرام سے، آخرت میں جواب دے ہیں. بیوی اور بچے، اولاد، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے، اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں، یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے مر گئے، بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ. واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن، اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، غلیظ ہیں، شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتے وہی کرتے، برداشت نہ ہوا، ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، ان راستوں کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور ایک نہ کہیں کہ فرشتے ہیں، اچھی مخلوق ہے، ہماری مدد کریں گے، ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، نہیں دیکھتے وہ کسی کو، نہ کسی کمزور کو، نہ طاقتور کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس، وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے، اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے، اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا، اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی، اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، آپ کا عمل، آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے، پھر سارے کا سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے. اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ بھی، نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا، ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال، اب دیکھیں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ہر قوم، ہر امت یہ خواہش کرتی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. حقیقتاً یہ امت محمد جو ہے یہی ملة إبراهيم برهي. آخر وجهك يا هي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبو كيا كيا جو هر أمت حائش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلاۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے, لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک, اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا, اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد سب سے پہلے بڑی دیوار, نصیحت کی نہیں مانا, دلائل سے نہیں مانا, عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو, باقی بت توڑ دیے, ایک بت کے ہاتھ کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے, اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا, ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں پہ کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے, تو وہ سمجھ گئے لگے شیطان پھر کیا وسوسہ دیا, یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں, بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا, یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس اوندھے بت چلے گئے. سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹوں کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ گر سر قلم کرنا ہے؟ نہیں, یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے, تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے, حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے, جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے. پورا ایک مہینہ پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا, دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا, اور راستے میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف, دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا, حسبنا اللہ نعم الوکیل. ایک جملہ ہے, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں, دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں, باپ بھی کھڑا ہے, پوری قوم کھڑی ہے, دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, رسیاں جل گئیں, لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا, ورنہ کپڑوں پہ کوئی داخل لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا, لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا, باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے, کوئی زندہ دل نہیں تھا. کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ہی مسلمان ہو گئی. یا تین تھے صرف پوری قوم میں, بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا پرواہ نہیں کی, پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ, حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں, مکہ کی طرف آتے ہیں, کوئی شہر نہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں, جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی, چھوڑ کے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی, 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے, تمنا کی اولاد کی. وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا, اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی, رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم اکیلے اس حرام میں کیسے رہیں گے. اب کوئی جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ اب وہ کمزور خاتون عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا. لا یضیعن اللہ, ہر طرف موت ہی موت ہے, ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے, ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں, اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کبھی میں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس, بیٹے ابراہیم علیہ السلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی, اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے, 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے, لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے, لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن الثمرات, سبحان اللہ, پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہے, امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں, حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے زیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے, اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا ایک خواب بیٹے سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ اے میرے باپ آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین, جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے یہ جبین ہے, سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا, اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم, میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا, اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے, دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے, تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا, اصل وہ قربانی تھی, یہ امتحان تھا. اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا, آپ کا کیا حال ہوتا ہو, میرا کیا حال ہوتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا, آج بکرے ذبح کرتے ہوں, یہ قلب سلیم ہے. میرے بھائی جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا, پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے, مال چلا جاتا ہے, اولاد چلی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ, ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے, جس کے اوپر پردے ہیں, جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں, سب سے پہلے ہے کفر, کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں ہے, دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں. ہم اچانک کو انسیڈنس, اچانک ہم پیدا ہوئے, پوری مخلوق پیدا ہو گئی, یہ زمین و آسمان, یہ چاند اور ستارے, یہ جن اور انس, یہ درند اور پرند, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے. اور اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں, پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئیں. کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا, وہ یہ خود بخود لکھا گیا, یہ حروف آپس میں اسے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے. پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک یوں ہی پیدا ہو گیا؟ یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی, لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لائک مانتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے, اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے. کفر کے بعد ہی شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے. جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا. خالق المخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا اس حق کے اعتبار سے, شرک کیا. یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں. یہ دل کو, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کو گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطۃ سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت. کیونکہ دل الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اوندھا جگ لیں, اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے, بیمار دل ہے. یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے, ہمیں کیا مثال دوسرا؟ فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں, میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انہیں نہروں میں غرق ہو کر مر گیا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا, اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا, دوسروں کو کیا بچائے گا؟ وہ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا؟ ابو جہل کو دیکھ, فرعون کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے کفر ہوا, اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں, مریض دل, سقیم دل, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تکبر ہے, سارے کے سارے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ظلم ہے, سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا, یہ ابو جہل کا دل ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے, کسی اور زمانے میں ہے, اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہے، یاد رکھیں آج کے دور میں بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلى، اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا کردار ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے، اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی لیکن سینہ تان کے کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے. ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں. چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے، ابی بن سلول کی طرح. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار. فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے، وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے کلمہ بھی پڑھا تب بھی، جی ہاں کلمہ پڑھا ہے لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے، اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنے دین میں ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو حسد ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.
1: جس میں پوائنٹ نمبر 28 پہ بات کرتے ہیں، ليس من منهج السلف، فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازم حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28، ليس من منهج السلف اهمال الكلام في توحيد الله تعالى وتقرير ذلك في النفوس، فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. توحید الہی کے بارے میں کلام کرنے اور اسے دہراتے رہنے کے ذریعے دلوں میں راسخ کرنے سے لاپرواہی برتنا منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ اساس ہے کہ جس پر ہر ایک کے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. توحید کی اہمیت اور الدعوة الى التوحید کی اہمیت کے تعلق سے آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں. اہل جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. اہل جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، اور الدعوة الى التوحید بھی سب سے پہلے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم وجوہات جس کی وجہ سے رسول الجماعت اور سلفی جو ہیں وہ توحید کا پورے دین میں سے، توحید کا اور دعوت توحید کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ان کے خطبوں میں، ان کے دروس میں، ان کے تحریروں میں آپ کو توحید ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں توحید کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں. نمبر ایک، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، خصوصی طور پر جن اور انس کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انس کو اور انسانوں کو الا یہ کہ میری ہی عبادت کریں. ليعبدون یعنی لیوحدون، توحید عبادت کے لیے. نمبر دو، توحید ہی وہی فطرت ہے جسے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سورة الروم آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ دین حنیف کی طرف پھیرو, اور حنیف یعنی جو شرک سے دور ہے. فطرت اللہ یہی فطرت ہے, الذي فطر الناس علیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی خلق میں کوئی تبدیل نظر نہیں آئے گی, یہی قانون ہے. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے جو توحید پر قائم ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ, تو پھر اس کے ماں باپ جو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. صحیح بخاری کی روایت ہے, اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں انی خلقت عبادی حنفاء, میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا شرک سے دور یعنی توحید کی حالت میں. فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم, پھر شیطان نے اس کو اپنے دین سے توحید سے دور کر دیا اور وہ شرک بدعات میں مبتلا ہو گئے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ, توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ توحید کی وجہ سے, توحید ہی وہ وعدہ ہے, عہد ہے جو اللہ تعالی نے بنی آدم سے لیا جب وہ اپنے باب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں تھے. اور اس کی دلیل میں سورۃ الاعراف نمبر 172 اور 173 شادی بار تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, وجب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور یہ عہد لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان کو گواہ بنا اپنے نفس پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا, انہوں نے کہا ضرور اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقول یوم القیامت ان کن عن هذا غافلین, کہ قیامت یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس حقیقت سے یعنی توحید سے غافل تھے. او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون, اور یہ بھی نہ کہنا یعنی کہ حجت تمہاری باقی نہیں رہے گی, اور یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے, ہم تو پھر ان کے بعد والے ذریۃ تھے. کیا اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان کی باطل اعمال کی وجہ سے ہم سزا دیتے ہیں؟ یعنی یہ کبھی یعنی یہ حجت باقی تمہاری نہ رہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو جہنمی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر میں تمہیں جو کچھ زمین پر ہے, اگر تمہارے پاس جو کچھ زمین پر ہے تمہارے پاس یہ ہوتا تو کیا تو وہ قربان کر دیتا یعنی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ تو وہ شخص کہے گا ضرور اے میرے رب, میں ضرور ہر چیز قربان کرنے کی تیار ہوں, بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اگر پوری اس دنیا کے سارے خزانے میرے ہوتے اور آج مجھے اجازت یا مجھے یہ اجازت کہیں سے مل سکتی, اللہ اگر تو مجھے اجازت دے دیتا کہ میں قربان کر دوں جہنم سے چھٹکارا حاصل کر دوں تو میں تیار ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد اردت منك اهون من ذلك, میں نے تو تجھ سے اس سے کم چیز مطالبہ کیا تھا. قد اخذت عليك في ظهر ادم, جب تو آدم کے پیٹ میں تھا میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا الا تشرك بي شيئا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فابيت الا ان تشرك بي, تو نے شرک ہی کیا دنیا میں. اور اس کے اصل جو ہے متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں ہے, اور یہ لفظ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. چوتھی وجہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں, جتنے بھی رسول ہیں وہ دعوت توحید لے کے آئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانبیاء نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ یہ وحی اس کی طرف کی کہ انہ بے شک یہ کہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. فعبدون, بس میری عبادت کرو. تو توحید عبادت ہی بنیادی پیغام ہے. اور دوسری دليل سورة النحل كي أتنبر 36 اسمه إرشاد باري تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. پانچویں وجہ کہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے, اس کے ذریعے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے کیسی؟ احکمت آیات, جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں, ثم فصلت پھر کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں, کس نے کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر, خوب حکمت والے اور خوب باخبر والے نے یہ اسے محکم بھی کیا ہے, اس کتاب کو اور تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. کیا بنیادی پیغام ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ, واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. چھٹے نمبر پہ توحید ہی کے لیے لوگ دو حصے میں تبدیل تقسیم ہوئے, مومن اور کافر, اور توحید کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی قائم ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخر پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محادات کرتے ہیں, دشمنی مول لیتے ہیں, نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, کفر پر اتر آتے کہ ان سے کے ساتھ یہ کوئی دوستی رکھتے ہیں, ایسے لوگ آپ کبھی نہیں پائیں گے. ولو کانوا آباءهم, اگرچہ یہ جن سے یہ دوری اختیار کر چکے ہیں, لا تعلقی کا اور برات کا اعلان کر چکے ہیں, اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو, او ابنائهم یا ان کے بیٹے, او اخوانهم یا ان کے بھائی, او اخوانهم او عشیرتهم یا ان کے بھائی یا ان کے پورا کنبہ اور کی قوم, اولئک کتب فی قلوبهم الایمان, وہی ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی ایمان کو لکھ دیا, وایدهم بروح منه, ان کی تائید کی محض اپنی رحمت سے, ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہر بہ رہی ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں, اولئک حزب اللہ. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت اوصاف ہے, آخر میں سب سے زیادہ خوبصورت وصف ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ, اللہ تعالیٰ کا حزب ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, بشک اللہ تعالیٰ کا حزب ہی, مطلب گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. ساتویں نمبر پہ توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے, توحید نہ ہوتی تو جہاد بھی نہ ہوتا, اس کی دلیل میں سورۃ الانفال آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اور ان سے قتال کرتے رہو, جہاد کرتے رہو, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہے. فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے, بارک اللہ فیک. اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ عز وجل. معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں, جہاد کرتا رہوں, کب تک؟ جب تک کہ گواہی نہیں دیتے کلمہ توحید کی, کلمہ شہادت نہیں پڑھتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون اپنے مال کو بچا لیا ہے, سوا الا بحق الاسلام وحساب اللہ عز وجل, ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آٹھویں نمبر پہ توحید ہی سب سے پہلے, توحید کا ہی سوال ہوگا قبر میں, قبر میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا, اس کی دلیل سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے مومنوں کو بالقول الثابت ثابت قول سے، فی الحیات دنیا میں وفی الآخرة اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله تعالى مثال دي هي كلمة توحيد كي كس چیز سے ایک درخت سے كشجرة طيبة جس کے جڑیں مضبوط ہیں ثابت ہیں اصلها ثابت وفرعها اس کے شاخیں اسمان کی طرف ہیں. تو کلمۃ الطیبہ الکلمۃ الطیبہ جس کے اصل ثابت ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمۃ التوحید ہے. نمبر 9 توحید کی دعوت لوگوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہے. الدعوت للتوحید اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے تو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب, اے معاذ تو ایسے قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں, فلیکن اول ما تدعوهم الیہ ان یوحدوا اللہ, ان یوحدوا اللہ تعالیٰ, کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کرے. الی آخر الحدیث. اور اس حدیث میں ایک اور بھی پیارا پیغام ہے. بیچ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تورات اور انجیل کی بنیاد پر لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں میں دعوت عام کی جا سکتی ہے, یا جو ہندو کتابیں ہیں ان کے کچھ علم حاصل کر کے ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے, اور علم قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا عقیدہ پر منحج درست کریں اور توحید اور سنت کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی بنیاد پر دعوت دیں. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو علماء سے رجوع کریں, وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان سے رجوع کریں. اگر دوسرے مذاہب کی طرف کچھ بیان کرنا ہے, یا اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے جو قرآن اور سنت میں مضبوطی حاصل کرنے کے بعد آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم سے, تو تب کریں, لیکن آپ کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس کے دلیل یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہود و نصارہ تھے کہ نہیں, جنگ خلاف کی کہ نہیں کی, جنگ بنی قریظہ, جنگ بنی قینقاع, جنگ خیبر, کون تھے؟ سارے یہودی تھے. جنگ مؤتہ, جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ نصارہ کے خلاف تھے. اور باقی جنگیں کن کے خلاف تھی؟ مشرکین کے خلاف تھی. تو یہود و نصارہ مدینہ میں موجود تھے, جو یہود مدینہ میں موجود تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ تورات پڑھ کے ان کو دعوت دو؟ ایک مثال دے دیں مجھے, تورات موجود تھی کہ نہیں تھی؟ موجود تھی. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عمر کا معروف قصہ ہے جب تورات کا ایک ورقوں کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں, علم والے ہیں, لیکن شکوک و شبہات اتنے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں نے ہاتھوں سے بدل دیا ہے. تو کوئی بھی شخص بھیگ سکتا ہے, راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے, اے معاذ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے, تورات تو نجی ساتھ لے کے جاؤ یا کچھ علم ساتھ لے کے جاؤ, ان کی بنا پہ دعوت دو. سب سے پہلے دعوت کی چیز کی دو, کیا پڑھ کے؟ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے یا تورات کی آیت پڑھ کے سنانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اہل کتاب ہے نا, تو تورات سنیں گے یا قرآن سنیں گے؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تورات سننا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاذ کو بھیج کر کیا حکم دیا ہے؟ توحید کی دعوت دو. توحید دعوت تورات سے دی جاتی ہے یا قرآن مجید سے دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج کل بعض جوان تھوڑا سا علم عقیدہ کے جو بنیاد علم وہ بھی مشکل سے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے کہ بس ہم نے اپنا اسلام تو سمجھ لیا, جان لیا, اب باری ہے دعوت کی یہود و نصارہ کی, ہندوؤں کی, اور اپنے آستین میں جیسے طویل جماعت والے فضائل اعمال لے کے چلتے ہیں یہ بیچارے. بس میں نے سن کے بعض خاص بک بھی بن چکے ہیں جس میں بعض کوٹنگز ہیں تورات کی, انجیل کی, اس طریقے سے دعوی کٹ کے نام سے. بہرحال اس طریقے سے اس میں یعنی انجیل بھی ہے, اس میں تورات بھی ہے, ہندو کی کچھ کتابیں بھی ہیں, وہ دعوی کٹ لے کے یہ جوان جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت کا. واللہ انبیاء کی دعوت ایسے نہیں تھی.

0: ابتدائی صحاب اور سلف کی دعوت کا طریقہ ہے یہ. بعد میں نئے لوگ آئے ہیں، نئے تجربے لے کے آئے ہیں، نئی سوچ لے کے، نئی فکر لے کے آئے ہیں، اور دعوت میں بھی بدعت ایجاد کر کے نئے راستے اختیار کیے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. الغرض 9 نمبر پہ ہم تھے، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ دعوت توحید سب سے پہلے دی جاتی ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. 10، توحید سب سے پہلا واجب و مکلف پر. دلیل یہی حدیث کہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے کیا حکم دیں؟ نماز کا دیں، روزے کا دیں، زکوٰۃ کا دیں. اسی حدیث میں سب سے پہلے فدعوہم الی ان یوحدوا اللہ. اگر بات مان لیں پھر نماز، اگر بات مان لیں پھر زکوٰۃ، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے واجب مکلف پر توحید کے. 11 نمبر پہ توحیدی سب سے پہلا حکم ہے، احکام میں سے، مأمورات میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں سب سے پہلے توحید کا دیا ہے، اور منع کیا ہے شرک سے. شرک توحید کی ضد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. وہ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بی شیئا. اس کے بعد وہ بوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم الى آخر الآیہ. 12 نمبر پہ توحید سب سے بڑا معروف ہے اور اس کے ضد منکر ہے. توحید سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا عمل ہے توحید. اس کی دلیل سے بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اور دوسری روایت سے بخاری دوسری روایت میں کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجعل اللہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. 13، توحید شرط ہے نصر اور تمکین کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور دین میں تمکین کی شرط توحید ہے. توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہے اور دین میں تمکین بھی نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النور آیت نمبر 55، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے ان مومنوں سے جنہوں نے عمل صالحات کیے ہیں، لاستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ان کو دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اور ان کے لیے دین کی تمکین، اقامۃ دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور ان کی حالت خوف و ہراس کے بعد امن و امان کی حالت میں بدل دے گا. ایک شرط ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو کفر اتراتا ہے تو وہی ہی فاسق ہے. 14، توحید شرط ہے خلافت اسلامیت کے قیام کے لیے، یہی آیت دلیل ہے. 15، توحید شرط ہے اقامت دین کے لیے، یہی آیت دلیل ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55. 16، توحید شرط ہے امن و امان کی، یہی آیت دلیل ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55. 17، توحید شرط ہے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جب دشمنوں سے جنگ ہو. توحید نہیں ہے تو پھر غلبہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 151، ارشاد باری تعالیٰ، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عن قریب کافروں کو دلوں میں رعب ڈال لیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ. رعب کیوں ہے کافروں کے دلوں میں؟ کیونکہ جو شرک الگ ساتھ کیا کرتے تھے، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور کافروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. 18، توحید شرط ہے عمل کے قبول کی، اگر توحید ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد. آخری لفظ فلیعمل عملا صالحا اور ساتھ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد. اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں شرک سے یا شرک کرنے والے سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ساتھ جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو میں نے اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اس کے شرک کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. نمبر 19، توحید شرط ہے شفاعت کے لیے، اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه. لوگوں میں سے جو میری شفاعت سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہو. اور اس حدیث میں کہ اخلاص خلوص جو ہے وہ توحید کی شرطوں میں سے ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے. نمبر 20، توحید شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نمبر 21، توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر. سید معاذ کی معروف حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سید معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ رسول اعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. آگے بھی کچھ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی ہی کافی ہے کہ رسول الجماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے کیوں ہے. اور میں بطور حصر یہ بات نہیں کہ 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں. آخر میں ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے. امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں، مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں، قرآن کی ہر آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے. کہ قرآن مجید یا تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے، یہ سب توحید علمی خبری ہے، علمی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اسے توحید علمی کہتے ہیں، خبری کہتے ہیں. یا دعوت الى عبادته، یا تو دعوت ہے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے برات کا اظہار کرنا اور دوری اختیار کرنا، یہ توحید ارادی طلبی ہے، جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اور جو یا قرآن مجید میں قرآن کی آیات میں حکم ہے، امر ہے یا نہیں ہے، یعنی منع کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کو لازم، طاعت کو لازم پکڑنا ہے نہیں اور اوامر میں، اور یہ سارے کے سارے توحید کے حقوق اور مکملات ہیں. توحید نہیں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یا خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اہل توحید کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے اہل توحید کو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے، ان کو کیا جزا ہے توحید کی وجہ سے، یا خبر ہے قرآن مجید میں اہل شرک کے تعلق سے، دنیا میں کیسے وہ رہے ہیں، کیا ان کی حالت تھی اور کس طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا، اور آخرت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور یہ خبر ہے جو توحید سے خارج ہو گئے ہیں ان کی خبر ہے۔ آخر میں امام مقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سارے کا سارا توحید اور توحید کے حقوق اور جزا کے تعلق سے ہے، اور شرک اور اس کے اہل اور اس کے جزا کے تعلق سے، پورا قرآن مجید جو ہے اس کی بنیاد توحید ہی ہے۔ اور طریق الہجرتین وب السعادتین صفر بر 99 میں فرماتے ہیں یہ جان لو کہ بندے کو توحید کی حاجت، کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ عبادت کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ ٹھہرائیں، کتنی ضرورت ہے، کتنی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں، محبت میں، ڈر میں، امید میں، توکل میں، عمل میں، قسم کھانے میں، نظر و نیاز میں، خشوع و خضوع میں، تذلل میں، تعظیم میں، سجدے میں، تقرب میں، یہ حاجت ہے ہر بندے کی، ضرورت ہے اس توحید کی، اس کی جسم کو جیسے روح کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ اس بندے کو توحید کی ضرورت ہے۔ جسم کو روح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس وقت جسم کی کیا ہے؟ مردہ ہے، لاش ہے۔ جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے، بندے کو توحید کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ آنکھ کو نور کی ضرورت ہے، روشن نہیں تو آنکھ نکارہ ہے، بلکہ اس ضرورت کو جو توحید کی ضرورت ہے بندے کو، اس کی کوئی قیاس، کوئی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ بندے کی حقیقت، اس کی روح، اس کا دل اور اس کے صلاح اور اس کی جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
1: کہ داڑھی بھی رکھنی ہے، اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے۔ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا واجب ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کیا آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، عید کے دن بھی حرام ہے، عید کے دن کے بعد بھی حرام ہے۔
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پچھلے خطبے میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا، اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ صحیح طریقے سے حج کیسے ادا کرنا ہے، سنت طریقے سے حج کیسے کریں. اور آج کے خطبے میں حج کے دوران بعض غلطیوں کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب صحیح طریقہ آ گیا تو جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے اگر بچا جائے تو حج انشاءاللہ حج مبرور ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حج کے دوران حاجی کو کن کن غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان غلطیوں سے بچ سکتا ہے. نمبر ایک، احرام میں غلطیاں. اور احرام میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے حج کون سا کرنا ہے. لوگ حج کرتے ہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، کون سا حج کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا ہے، جیسے لوگ کریں گے میں ویسے ہی کروں گا. یہ غلطی ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے حج کون سا کرنا ہے. اور حج کی تین قسمیں ہم نے بیان کی تھی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. قربانی والے حج دو ہیں، تمتع بھی ہے قران بھی ہے. آپ نے کون سا کرنا ہے یہ علم نہیں ہوتا. اور تمتع میں دو طواف اور دو سعی ہیں، قران میں ایک طواف ایک سعی ہے. تمتع میں عمرے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، قران میں عمرے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا اور نہ ہی بال کٹ منڈوائے جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ کون سا میں نے حج کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور میقات سے احرام نہیں باندھتے، جدہ میں آ کے جدہ سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ بھی غلطی ہے. احرام باندھنا ہے میقات سے، اور احرام کی نیت بھی میقات سے ہی کرنی ہے. اور ہر ملک کے اپنے اپنا میقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا. اگر کوئی شخص اس طریقے سے آتا ہے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے اور جدہ میں پہنچ جاتا ہے بغیر احرام کے، جدہ سے وہ احرام نہیں کر سکتا. اس کے سامنے دو راستے ہیں، نمبر ایک یا تو واپس چلا جائے کسی میقات کی طرف جو زیادہ قریب ہے، اور طائف کا میقات سب سے زیادہ قریب پڑتا ہے جدہ والوں کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، نہ کوئی ایسے شخص ہے جو اسے لے جائے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ٹیکسی پہ چلا جائے، اس کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے اس نے دم دینا ہے حرم کی حدود کے اندر، بکرا ذبح کرے گا، اور وہ صرف اور صرف مکہ کے فقراء کے لیے جائز ہے، جدہ کے فقراء کے لیے جائز نہیں ہے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہے یہ احرام کے کپڑے، سفید دو سفید چادریں. احرام کا مطلب ہے لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم عمرۃ وحجا. یہ جو آپ الفاظ کہتے ہیں اور دل سے نیت کرتے ہیں یہی احرام ہے. کیونکہ بعض لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں، دو سفید چادریں پہن لیتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ناخن نہیں تراشنے، سر کے بال نہیں مڑوانے. جب تک آپ نیت نہیں کرتے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سر کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی تراش سکتے ہیں. محظورات الاحرام ابھی آپ پر واجب نہیں ہوئے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد اب بعض حالات چیز آپ پر حرام ہو گئی اور اس احرام کی حرمت شروع ہو جاتی ہے. نمبر چار، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ احرام کا کوئی خاص کپڑا ہے یا کوئی خاص چادر یا کوئی خاص لباس ہے. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص لباس نہیں، عورت کسی بھی پاک اور صاف اور شرعی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ سفید کپڑا ہونا چاہیے، کچھ سمجھتی ہیں کہ سبز کپڑا ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے حج کیا، امہات المؤمنین نے حج کیا، کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی خاص رنگ کا کپڑا استعمال کیا. جب ان کے لیے کل جائز نہیں تھا تو آج ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ ہماری رہنمائی وہی کرتے ہیں صحابہ کرام، ہمارے سلف صالحین، سلف صالحین میں سلف فہرست ہیں، جیسے انہوں نے عبادات کیے ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلتے ہوئے عبادات کرنی ہے. نمبر چار، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب احرام کے کپڑے پہن لیے اور نیت کر لی تو دو رکعت واجب ہو جاتی ہے. یاد رکھیں احرام کی کوئی رکعت نہیں، جو دو رکعت آپ پڑھتے ہیں وہ سنت الوضوء ہے، کیونکہ آپ وضو پہلے کر چکے ہیں. احرام کے لیے کوئی خاص کوئی رکعت نہیں کسی تعداد میں بھی. اس کے بعد بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تلبیہ نہیں کرتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، اب تلبیہ پڑھنا ہے، اور جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلبیہ صرف حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. تلبیہ عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے. جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اپنی زبان سے اقرار کریں، اپنے دل سے یقین کریں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں حاضر ہوں، تیرے ہر حکم پہ عمل کروں گا. زبان سے یہی کہنا ہے جب تک طواف شروع ہو، جب تک کہ طواف میں شروع ہو جائے. اور جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے خاص دعائیں ہیں. مکہ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے مکہ داخل ہونے کی دعا. یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں داخل ہوتے، ان سے کہیں بھی نہیں ثابت ہوا کہ وہ کوئی خاص دعا پڑھتے مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے کوئی خاص دعا پڑھتے. دوسرے نمبر پر طواف میں بعض غلطیاں. نمبر ایک، حجر اسود سے پہلے طواف شروع کرنا یا حجر اسود کے بعد طواف شروع کرنا، یہ دونوں غلطیاں ہیں. جس نے بعد میں حجر اسود سے بعد میں طواف شروع کیا تو اس کا ایک چکر کم ہو گیا، اس نے ایک چکر دوبارہ پورا کرنا ہے. اور جس نے پہلے کر لیا تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس نے حجر اسود کے سامنے جاتے ہی طواف شروع کرنا ہے. دوسرے نمبر پر جو غلطی ہے طواف میں، لوگ رک جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور تین مرتبہ کرتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں اور پیچھے کافی بھیڑ ہو جاتی ہے اور حاجیوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اب چلتے چلتے بغیر رکے ایک ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے اشارہ کریں اللہ اکبر کہتے ہوئے، ایک مرتبہ کافی ہے. اور اب چلتے جب رکنا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر غلطی ہے، کچھ لوگ مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ بعض لوگ طواف کرتے ہیں حطیم کے اندر سے، حجر اسماعیل کے اندر سے، ان کا طواف ناقص ہو جاتا ہے، کیونکہ حجر اسماعیل یا جو حطیم ہے یہ کعبے کا حصہ ہے اور کعبے کے باہر سے طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کرنا. جو لوگ اندر سے طواف کرتے ہیں ان کا طواف نہیں ہوا. اگر سارے چکر اندر سے کیے ہیں تو اس نے سات چکر دوبارہ کرنے ہیں باہر سے. اگر ایک چکر رہ گیا ہے، ایک یا دو چکر جتنی اس نے اندر سے کیے اتنی چکر وہ دوبارہ واپس کرے گا، بشرط یہ کہ زیادہ لمبا فاصلہ نہ ہو چکروں کے درمیان میں. اگر زیادہ لمبا فاصلہ ہو گیا یا وہ حرم سے باہر نکل گیا پھر کسی نے اسے کہا پھر واپس آیا پھر پورے سات چکر لگائے گا. پانچ نمبر پہ غلطی ہے، بعض لوگ رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں. رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے، بس آپ ہاتھ لگائیں گے. اور ہاتھ کو بھی بوسہ دینا غلطی ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اشارہ کرنا چاہیے جیسے حجر اسود کے لیے کیا جاتا ہے، یہ غلطی ہے. چھٹے نمبر پہ جو سب سے اہم غلطی ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھیڑ میں گھس جانا، خاص طور پہ عورتیں، اور کافی بے حرمتی ہوتی ہے. کوئی دھکا دے رہا ہے، کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے، آپ آئے تو ثواب کمانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈھیروں کے انبار لے جائیں واپس. نہ محرم مرد ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، بھیڑ ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ بوسہ دینے کی؟ جب آسانی آپ کے لیے موجود ہے، اگر بوسے نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے، نہیں دے سکتے کوئی آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے اسے لگا کے بوسہ دیں، نہیں دے سکتے دور سے اشارہ کریں، آپ کو وہی ثواب ملے گا جو بوسہ دینے والے کو مل جاتا ہے۔ اتباع سنت کی بات ہے، جو اتباع سنت نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے، اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنی ہوا نفس کے شکار میں ہوتے ہیں، پھر ان سے یہی کچھ ہوتا ہے، پریشانی ہی پریشانی اور تکلیف ہی تکلیف، خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ بےچارے گھس جاتے ہیں، ان کو گھس تو کے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اور یہ بھی غلطی کہ کچھ لوگ بےچارے لائن میں لگے ہیں، ان سے آپ آگے آ کے ان کا حق لے لیتے ہیں۔ مسلمان کا حق، اگر روڈ پہ آپ چلے جائیں بل پے کرنے کے لیے، آپ کو یہ جائز نہیں کہ آپ لائن میں آگے آ جائیں، ان کے لیے یہ دنیاوی مسئلہ ہے، تو دین کے لیے کیا آپ کو یہ جائز ہے کہ آپ ان کے آگے گھس جائیں، پہلے بوسہ دے کے چلے جائیں، اور بیچارہ ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے؟ اگر آپ کو ضرورت ہے بوسہ دینے کی، آپ بھی لائن میں لگ جائیں، کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کسی کے پاس بھی وقت نہیں، سب جلدی میں آتے، سب مسافر ہیں، تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو غلطی ہوتی، بعض لوگ دو رکعت نماز بھول جاتے ہیں، طواف کے بعد دو رکعت نماز بھول جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے، یہ ضرور ادا کرنی ہے۔ اور مقام ابراہیم، کچھ لوگ مقام ابراہیم کے ساتھ جڑ کے ہی یہ دو رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مطاف کے اندر جہاں تک طواف ہوتا ہے وہاں پر آپ نے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی۔ مسلمان بھائی کو تکلیف دینا حرم کے باہر بھی جائز نہیں، حرم کے اندر بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ہم قریب ہو کے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی وجہ سے کتنی لوگ پریشان ہیں پیچھے، اور کتنی لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں رش کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص مر بھی سکتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتے کہ ہمارا حج بہترین ہو جائے، اگرچہ وہ حج میں سے صرف حج کی قبولیت لے کے جاتے، کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اور طواف میں یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پورے چکر میں اپنے دونوں جو کندھے وہ ڈھانپ کے چلتے ہیں۔ مردوں کے لیے سنت اتباع کرنا کہ دایاں کندھا نکال لینا جب طواف کرے، وہ طواف کے بعد وہ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لے۔ سعی میں غلطیاں، بعض لوگ جب سعی میں چلتے ہیں تو آیت کریمہ کو نہیں پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی، جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، جیسے حجر اسود کا اشارہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی غلط ہے، ایک ہاتھ سے بھی غلط ہے۔ آپ نے وہاں پر جو ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کی طرح، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر دعائے مسنون جو پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا وہ پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور سہم یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ خاص دعائیں پڑھتے ہیں، طواف میں بھی غلطی ہوتی ہے اور سعی میں بھی۔ یہ چھوٹے کتاب سے بکتے حرم کے باہر جو ان میں دعائیں لکھی ہیں، ان میں سے اکثر دعائیں تو صحیح ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے کہ کس چکر میں کون سی دعا پڑھنی، اس کو تعین کرنا، متخصص کرنا ہر چکر کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے، جو بھی سنت سے ثابت ذکر آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ بدعی اذکار نہ حرم کے اندر جائز ہے نہ حرم کے باہر جائز ہے۔ اللہ اللہ یہ ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ نہ حرم کے اندر اس کو پڑھنا جائز ہے، نہ حرم کے باہر پڑھنا جائز ہے، کہیں بھی جائز نہیں۔ تو جب سنت کے اذکار موجود ہیں، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، تو پڑھتے ہوئے کیا مشکل ہے؟ اب لا الہ الا اللہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ کے گناہ معاف، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنے گناہ ہیں اس مسلمان کے، سمندر کے جھاگ، دنیا کے پورے سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، تو وہ بھی معاف ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کتنا مشکل الفاظ ہیں یہ، لیکن اللہ اللہ اور اس طریقے کے اذکار، بدعی اذکار پڑھنا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوں، یہ درست ہے اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نبي رحمة صلى الله عليه وسلم كاتباع منه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نبي رحمة صلى الله عليه وسلم اتباع منه الله تعالى كي رزاه. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں سعی میں پورے سعی میں دوڑ لگاتے ہیں جلدی ہوتی ہے کسی کو دھکا لگ رہا ہے کسی کو کندھا لگ رہا ہے دوڑ لگانی ہے دو سبز لائٹوں کے درمیان میں بس یہ سنت ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے بعض عورتیں بھی دوڑ لگاتی ہیں عورت کے لیے دوڑ لگانا جائز نہیں اور مردوں کے لیے بھی مسنون ہے فرض نہیں. اگر بھیڑ ہے تو دوڑ نہ لگائیں کچھ لوگ بھیڑ میں بھی رش میں بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں یہ بات درست نہیں. کچھ لوگ سعی شروع کرتے ہیں مروہ سے یہ بھی غلطی ہے سعی شروع ہوتی ہے صفا سے مروہ سے نہیں ہوتی. جس نے مروہ سے سعی شروع کی ہے اور اس نے صفا پر ختم کیا تو اس کا نہ عمرہ ہو نہ حج ہو جب تک کہ وہ سعی دوبارہ نہیں کرتا کیونکہ سعی عمرے کا اور حج کے ارکان میں سے ہے اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ سعی ہوتا ہے. اور جس نے مروہ سے شروع کیا غلطی سے اور واپس مروہ پہ چلا گیا تو اس کے 8 چکر ہوئے یعنی 7 جو سنت سے ثابت ہے وہ درست ہیں جو ایک زیادہ ہے اس کی معافی ہے لیکن دوبارہ ایسے نہیں کرنا. حلق اور تقصیر میں غلطی بعض لوگ سر کے بعض حصوں سے کینچی سے بال کاٹتے ہیں میرے بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو اتروانا اور حق کہتے ہیں باروں کو مڑوانا اس طرح سے یہ دو چیزیں سنت سے ثابت ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی محلقین کے لیے رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو محلقین پر ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چوتھی مرتبہ پھر جب صحابہ نے یہ سوال کیا والمقصرین تو چوتھی مرتبہ فرمائے والمقصرین یا مقصرین ہیں بالوں کو کتروانے والے یا محلقین ہیں بالوں کو مڑوانے والے. یہ تیسری قسم کہاں سے آئی کہ کبھی ادھر سے لے لیے تھوڑا سا ادھر سے لے لیا یہ سنت سے ثابت نہیں اور نہ ہی عربی زبان میں اسے تقصیر کہا جاتا ہے. اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اپنا توب لے جاتے ہیں درزی کے پاس اور آپ کہتے ہیں مجھے یہ توب کاٹ دیں قصر کر دیں چھوٹی کر دیں لمبی ہے کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کی توب جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر ہو ٹخنے کے جو نیچے ہے وہ حرام ہے جائز نہیں ہے. تو اب درزی کے پاس چلے جاتے ہو تو مجھے چھوٹے کر دیں قصر کر دیں اور درزی صاحب کیا کرتے ہیں توب کے بعض حصوں میں سے تھوڑا سا ادھر سے لیا تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے لے لیا اور آپ کو دے دی. کیا آپ لے لیں گے وہ توب؟ آپ کہیں گے آپ نے صحیح طریقے سے اس توب کو کاٹا ہے؟ کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار کیونکہ کاٹنے سے کہتے ہی نہیں ہے کاٹنے کہتے ہیں پورے توب کے پورے حصے سے برابر کاٹنا. اور سر کے بالوں کی یہی تقصیر ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال جیسے آپ کٹنگ کرواتے ہیں وہی کٹنگ کرنی ہے یہ سنت طریقہ ہے. جس نے غلطی سے یہ کر لیا اور بعض حصے کاٹ لیے وہ دوبارہ جا کے پورے سر کے بالوں سے بال کٹوا لے. 8 تاریخ کو منا میں غلطیاں منا میں جاتے ہی بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کو منا کے اندر ہیں باہر کہیں بھی جگہ مل گئے بیٹھ گئے یا روڈوں پہ اپنا بستر بچھا دیتے ہیں اور حاجیوں کو کافی تکلیف دشواری ہوتی ہے یا وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے یہ میری جگہ ہے یا یہ میری جگہ ہے میں پہلے ہوں میں پہلے ہوں. بھی دیکھیں آپ حج کے لیے آئے ہیں آپ نے کوئی گالی منہ سے نہیں نکالنی آپ نے کوئی غلط الفاظ مسلمان بھائی کا نہیں استعمال کرنے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے. یہ صرف حرم کی حدود میں نہیں صرف حج میں نہیں یہ حج سے پہلے بھی حج کے بعد بھی ہمیشہ. تو حج میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دھکا دیتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اس وہ حج کا حج مبرور کر کے جائے گا وہ؟ تو وہاں پر منا میں جاتے ہی جو آپ کو آسان جگہ مل جائے آپ گروپ کے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے گروپ میں جائیں اپنے خیمے میں رہیں. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اپنی فیملی لے جاتے ہیں اور ان کی بیوی اور بچے روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں یہ کون سا حج ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو روڈ پہ بٹھایا ہوا ہے؟ حج کرنا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے تو بہترین طریقے سے کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ دنیا کا آپ کا مالک آپ کا کفیل آپ کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے وہ بہترین طریقے سے کر کے آتے ہو. اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میری سیل کٹ جائے گی، میری تنخواہ کٹ جائے گی. تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ پر حج زندگی پوری میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اس میں بھی آپ پرواہی نہیں کرتے. آپ کی مرضی جیسے بھی کرنا ہے، چاہے گناہ کو ڈھیر لے کے جائے، کوئی حرج نہیں، بس حج ہی کرنا ہے بس. نہیں میرے بھائی، حج کریں احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، جس سے آپ کی دنیا بھی بدل جائے اور آپ کا رب بھی آپ پر راضی ہو جائے. کتنی لوگ حج کر کے جاتے ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے حج کے بعد ہیں. سود کھانے والا حج کرتا ہے، واپس جاتے ہی سودی کاروبار ہے. والدین کا نافرمان حج کرتا ہے، واپس جا کے وہی نافرمانی ہے. زنا کرنے والا حج کرتا ہے، واپس جا کے وہی زنا ہے. تو فرق کی آپ کی زندگی کب تبدیل ہوگی؟ یہ حج مبرور کب ہوگا آپ کی زندگی میں؟ کب آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا؟ جب ہم چاہیں گے. جب یہ حج اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے جب یہ حج کریں گے، تب زندگی کو دیکھیں کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور مینا میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، بعض حاجی ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے ہیں. مینا میں جمع نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں، جمع کیا جاتا ہے صرف عرفات اور مزدلفہ میں، نمازوں کو جمع نہیں کیا جاتا مینا میں. آپ قصر کریں گے، چار والے دو تو پڑھ لیں گے، لیکن دو نمازیں جمع نہیں کریں گے. نو طریق و عرفات میں غلطیاں، بعض لوگ جب عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات کی حدود کے اندر نہیں بیٹھتے یا وہ پرواہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیں، جس نے ایسا کیا، اگر ایک بالشت بھی عرفات کی حدود سے باہر بیٹھا اور سورج غروب ہو گیا، نو تاریخ ختم ہو گئی، اسے بعد میں پتا چلا 10 تاریخ کو کہ وہ عرفات کی حدود سے باہر تھا، اس کا حج نہیں، حج نہیں ہے اس کا. اب 9 تاریخ واپس نہیں آ سکتی، کیا کرے گا؟ وہ عمرہ کرے گا، احرام اتارے گا، اس پر دم واجب ہے، اگلے سال حج فرض ہے اس پہ، دوبارہ کرے گا. چھوٹی سی غلطی سے اپنے پوری محنت کو ضائع کر دیا، چھوٹی سی غلطی ہے، دیکھنے والے کی چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن کتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا حج ہی سارا کا سارا حج ضائع ہو گیا. کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. باقی ارکان تو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، واپس طواف رہے گا طواف جا کے کریں، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سعی رہے گا سعی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عرفات 9 تاریخ کو آپ نے ٹھہرنا ہے، 10 تاریخ کو ٹھہرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو 9 تاریخ کب آئے گی آپ کے لیے؟ وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بس. اب اگلے حج میں آپ دوبارہ حج کریں گے. عرفات کے دن میں غلطی، بعض لوگ جاتے ہی جبل الرحمہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم نہیں رکھا تو آپ کا حج نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ لوگ تا قیامت یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے تو ہم بھی یہیں پہ رکے. لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا اور بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی کہ یہ وہی جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور یہی جگہ سب سے افضل ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ میں یہاں پر ٹھہرا ہوں اور عرفات پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اب بات برابر ہو گئی، کسی جگہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ہاں سنت ہے کہ اگر آپ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، قبلے کی طرف رک کر کے، پہاڑ کی طرف رک کر کے نہیں. یہ بھی غلطی ہے کہ بعض لوگ پہاڑ کی طرف رک کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے، اور سارا وقت وہیں پہ گزار دیتے ہیں. آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، پہاڑ کی طرف نہیں. نماز میں غلطی ہوتی ہے عرفات کے دن، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے مسجد نمرہ میں امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور حاجی جو ہیں وہ دور کہیں 2 یا 3 کھڑے ہو کر اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی نماز نہیں. کیونکہ صف ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، شرط ہے کہ صفیں ملی ہی ہونی چاہیے. اب آپ کی صفیں تو منقطع ہو گئی ہیں، آپ دور دراز عرفات کے کونے میں آپ کو آواز آ رہی ہے اسپیکر سے اور آپ اس امام کی ابتدا میں نماز پڑھ، لیکن صفیں تو سیدھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے، نماز نہیں اس کی. وہ یہ عام غلطی دیکھتے ہیں عرفات میں، صفیں دور دور ہیں لیکن اس امام کے ابتدا میں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جماعت کر کے پڑھنے کیا مشکل ہے، جو مخیم ہے، خیمے ہیں، ہر خیمے میں تقریباً 1000 کی تعداد کے قریب لوگ ہوتے، تو اپنی جماعت بھی نہیں کرتے کیا مشکل ہے؟ چاہے دو لوگ بھی اپنی جماعت کر سکتے ہیں. جو اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے, کچھ لوگ جب دور ہوتے ہیں ریڈیو چلاتے ہیں, ریڈیو پر امام کی آواز سن کے جماعت کر لیتے ہیں اسی امام کے پیچھے مسجد نبوی میں, یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. نہ اس کی نماز ہے نہ اس کی نماز, دوبارہ نماز دہرائیں گے. اور نو طریق کو یہ بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے, اپنا اکثر وقت جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کھانے پینے کے پیچھے, جہاں پر سبیلیں چل رہی ہیں وہاں پر دوڑ ہوتی ہے. اور عصر کی نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی وجہ یہی ہے, حکمت یہ ہے واللہ اعلم, کہ آپ اپنے رب کے لیے فارغ ہو جائیں. پورے سال میں ایک یہی وقت ہے, سب کچھ چھوڑ دیں, اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر, سر کو جھکاتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں. یہ وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہیں, میں یہ نہیں کہنے والا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے چیز خرید کے لے لیں, اپنا وقت سبیلوں میں ضائع نہ کریں. لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, دھکے ہوتے ہیں, اور لوگ چیزوں کو ایسے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں, مجبور ہیں وہ, کسی ہاتھ میں تو کسی کو نہیں دے سکتے, نہ کوئی لوگ لائن اور کیوں بنا کے آتے ہیں, انہوں نے پھینک رہے اور یہ بےچارے لڑ پڑتے ہیں آپس میں, اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے بھی کھینچتے ہیں, منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی حاجت کے مطابق چیز لے لیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کریں. بعض لوگ دیکھیں کارٹن بھر کے جاتے ہیں سبیلوں سے, پھر اٹھا نہیں سکتے بےچارے, چلنا ہوتا ہے پھر چھوڑ کے جاتے ہیں. مسلمان بھائی کو بھی اس کھانے سے محروم کیا اور خود بھی نہیں کھایا. اپنے ضرورت کے مطابق چیز اٹھائے کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ نہ ہو کہ حج میں شیطانوں کو بھائی بن جائے اس تبذیر کی وجہ سے یا کھانے کو ضائع کرنے کی وجہ سے. سبیل بہت مل گئی, تھوڑا سا ادھر سے کھایا, تھوڑا سا ادھر سے کھایا, باقی پھینک دیا. نہیں میرے بھائیو, جیسے آپ کو ضرورت ہے آپ کو مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے. جیسے آپ بھوکے آپ کو وہ بھائی بھی بھوکا ہے, جیسے آپ پیاسے آپ کو وہ بھائی بھی پیاسا ہے. جنگ یرموک میں ایک مشہور واقعہ ہے, صحابہ کرام شدید زخمی تھے, تو ایک صحابی اپنے بھائی کو دیکھنے گیا, جا کے دیکھا کہ شدید چوٹیں لگی ہوئی ہیں, آخری وقت ہے. تو اس نے کہا اپنے بھائی کو میں پانی پلا دوں. پانی لے کے گیا, وہ بھائی کو کہا پانی پی لو. وہاں سر ساتھ سے کہیں سے آواز اسے آئی, آہ آہ کی آواز آئی. اس نے کہا مجھ سے وہ زیادہ حاجت مند, اس کو پانی دے دو. اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کے اس کی طرف گیا. تیسرے شخص کی آواز آئی اس سے زیادہ شدت میں, کہتے مجھے نہیں چاہیے, اس کو دو, اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہاں پر جاتے وہ مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. واپس آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے, بھائی کی طرف وہ بھی مر جاتا ہے, تینوں شہید. ایک پانی کی بوند کسی نے نہیں کی. اسے کہتے ہیں ایثار. صحابہ کرام نے یہ سبق ہمیں سکھایا ہے, اس طریقے سے آپ زندہ رہو, اس طریقے سے زندگی گزارو. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ میدان جنگ کے میدان میں, عرفات اور مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہاں پر ہم یہ اظہار نہیں کر سکتے. بھی چاہے تو یہ ہمیں کہ ہم خود بھی خریدیں لوگوں کو بھی دیں, یہ نہیں کہ لوگوں کا مال بھی ہم خود لوٹ لیں اور خود کھا لیں اور باقی ضائع کر دیں. دوسری غلطی, چوتھے نمبر کی غلطی عرفات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے نکل لیتے ہیں, چل پڑتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یاد رکھیں, جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ نے عرفات سے نہیں نکلنا. جو نکل گئے سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں, اگر واپس نہیں آتے تو ان پر دم واجب ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں غلطیاں, لوگ جاتے ہی کنکر چننا شروع ہو جاتے ہیں. کنکریں آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, ضروری مزدلفہ سے. اور مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, جاتے ہی مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں 2 رکعت عشاء کی پڑھنی ہے. یہ اپنے کام کریں مزدلفہ میں, جاتے ہی کنکر نہیں آپ نے چننے, کنکر نہیں اٹھانے آپ نے جاتے ہی. اور بعض لوگ جاتے رہتے ہیں. مزدلفہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت مغرب کے, 2 رکعت عشاء کے پڑھ کے سو گئے. اور بعض لوگ جاتے رہتے صبح تک. بھئی 10 طریق کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, پھر اتنی ضعف اور کمزوری ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے کہ 10 طریق کو کام پورے نہیں ہوتے. تو آرام سے سو جائیں اور 10 طریق کو آپ آرام سے 10 طریق کے اعمال کریں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دستريقو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ جو پانچ چیزیں کام میں نے بیان کی تھی پچھلے خطبے میں، کہ سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنا ہے، پھر قربانی کرنی متمتع اور قارن کے لیے، پھر سر کے بال منوانے ہیں، پھر طواف الافاضہ کرنا ہے، تو پانچ نمبر پر سعی کرنی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب ہے. ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب مستحب ہے، بہتر ہے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کو آگے پیچھے کر لیں، آسانی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور کنکر مارتے ہوئے غلطیاں یاد رکھیں، 10 تاریخ کو عید کے دن آپ نے کسی وقت میں کنکر مارنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چاہے زہر سے پہلے مارے، زہر کے بعد مارے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو زہر کی اذان کے بعد کنکر ماریں گے، اس سے پہلے جائز نہیں. جس نے زہر سے پہلے کنکر مار لی ہے، اس پر واجب ہے کو دوبارہ جا کے زہر کے بعد کسی وقت میں مار لے. اگر وہ نہیں مارتا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. دوسری قسم کی غلطی، کنکر مارتے ہوئے لوگ، کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے، کنکر نہیں مارتے، اور یہ سمجھتے کہ ہم شیطان سے بدلہ لے رہے ہیں. اور اس پلر بیچارے کو اتنے پتھر، بڑے بڑے پتھر، یہ جوتے بھی مارتے ہیں. یہ سننے سے ثابت نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. جس نے ایسا کیا تو اسے توبہ کرنی چاہیے. یہ جو پلر ہے آپ کے سامنے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ نشانی ہے اس حوض کی جس میں آپ نے کنکر پھینکنا ہے. آپ نے کنکر حوض کے اندر پھینکنی ہے، تو دور سے آپ کیسے پتا چلے گا کہ حوض کہاں پہ ہے؟ تو یہ اس لیے پلر بنایا ہے، یہ ابھی جو دیوار بنی ہے، یہ نشانی ہے کہ آپ نے اس حوض کے اندر کنکر کو پھینکنا ہے. بس یہ اس لیے نشانی ہے. یہاں پر کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی ابلیس یہاں پہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلر ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان نہیں ہے، غلط فہمی ہے. اس لیے کچھ لوگ جوتے مارتے ہیں، کچھ لوگ بڑے پتھر مارتے ہیں. اگر اتنی نفرت ہے اس شیطان سے اس وقت، تو پورے سال میں نفرت کیوں نہیں ہے؟ ابھی تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اسے جوتا مارو جو سنت میں ثابت نہیں ہے. اس وقت آپ صرف وہی کنکر، چھوٹے کنکر مارنے ہیں، تو پورے سال میں نفرت کہاں جاتی ہے؟ اس شیطان کے راستے میں پورے سال میں سارا وقت کیوں گزارتے ہو؟ جیسے آپ کو اس وقت نفرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اسے پتھر مارو، اسی طریقے سے پورے سال میں اس شیطان سے نفرت کرو اور اس کی چال میں نہ پھنسو اور اس کے راستے پہ نہ چلو. کچھ لوگ جب کنکر مارتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہیں شیطان کو. تو کنکر مار کر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، گالی نہیں نکالنی، اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. بعض لوگ 10 تاریخ کو کنکر مارنے کے بعد اور سارے کام 10 لوگ کرنے کے بعد وہ کسی کو وکیل بنا کے کنکر دے کے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور 3 دم واجب ہو جاتے ہیں. منا میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ چھوٹ گیا. کنکر مارنا خود اگر عذر شرعی نہیں ہے، یہ واجب ہے. وکیل بناتے ہیں اگر کوئی عذر شرعی ہو تب. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پاؤں میں درد تھا. مجھے بتائیں وہ کون سا حاجی جس کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا؟ پاؤں میں درد کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے؟ جسم میں پاؤں میں درد سب کے ہوتا ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ آپ کنکر کسی اور کو دے کے آپ وکیل بنائیں. تو جس نے ایسا کیا وہ طواف الوداع اپنے وقت سے پہلے کیا. تو یہ 3 غلطیاں ہیں اور ان 3 غلطیوں پر 3 دم واجب ہو جاتے ہیں اور لوگ لاعلمی میں چلے جاتے ہیں. آپ نے 12 تاریخ کو طواف الوداع کرنا ہے، پھر آپ نے مکہ سے نکلنا ہے. 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع جائز نہیں ہے. جس نے 12 تاریخ سے پہلے طواف الوداع کیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اگر واپس آتا ہے طواف الوداع کر لیتا ہے، پھر تو اس پر 1 دم ہے یا 2 دم ہے. اگر کنکر اس نے خود نہیں مارے، وکیل بنائے ہیں، تو اس کا الگ دم ہے. منا میں رات گزارنے کا الگ دم ہے. اور طواف الوداع اگر وہ آ کے واپس کر لیتا ہے تو اس کا وہ دم معاف ہو گیا، تو اس نے طواف الوداع کر لیا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص لوگ برے صغیر سے، کہ عورت کو کنکر نہیں مارنا چاہیے. جو عورت حج کرتی ہے اس کا خود خاوند یا بھائی یا والد خود وکیل بن جاتا ہے، خود کنکر مارتا ہے. یہ بات درست نہیں، عورت نے خود اپنے کنکر مارنے ہیں تو بھیڑ میں کیسے مارے گی؟ تو یہ کس نے کہا کہ آپ بھیڑ میں لے جاؤ اپنی فیملی کو؟
رات کے وقت آپ کنکر مار سکتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو جائز نہیں, سورج غروب ہو گئے تو اس کے بعد کنکر مارنا جائز نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ عرض کی, یا رسول اللہ میں نے اس وقت تک کنکر نہیں مارے جب تک کہ شام نہیں ہوئی, شام کے بعد میں نے کنکر مارے. عربی زبان میں شام کہتے ہیں عصر سے لے کے رات تک, یہ سارا شام ہے. اور انہوں نے اس لیے کہا کہ شام ہو گئے, اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ضروری تھا تو تعجب کیوں ہوتا صحابی کو؟ تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے مغرب کے بعد کنکر مارے, اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کرو کوئی حرج نہیں. تو رات کا وقت لمبا ہوتا ہے, دن میں زیادہ بھیڑ ہوتی, زیادہ رش ہوتا ہے, جان چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حج کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو وہاں پر ہلاک کر کے واپس آؤ یا ادھر کے پھر واپس ہی نہ آؤ, حج کا یہ مطلب نہیں ہے. حج میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں, رات کو چلے جائیں اور رات کو آپ آرام سے اپنی فیملی لے کے جا سکتے ہیں اور کنکر مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ دوسرے دن کی صبح سے پہلے, اگر دوسرے کی اذان ہو گئی تو اس طریقے سے آپ کے یہ کنکر رہ گئے. اگر عذر شرعی ہے تو کوئی دم بھی نہیں ہے اس کے اوپر, مجبوری ہے اگر فیملی اور وقت آپ کو نہیں ملا. تو یہ اہم غلطیاں تھیں جو میں نے بیان کرنا ضروری سمجھی. بعض غلطیاں جو ہے وہ زیارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ سمجھتے ہیں کہ حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ ہو, اور یہ بات درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے میں فضیلت ہے اور بہتری ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے, کوئی شک نہیں. لیکن حج کے ساتھ اسے منسلک کرنا یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ جو عام حدیث یا یہ عام الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی تو میری جفا کی, یہ موضوع روایت ہے, موضوع روایت ہے, یہ حدیث ہے ہی نہیں, یہ جھوٹی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی فضیلت ہے, آپ زیارت ضرور کریں, کوئی حرج نہیں, لیکن حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ حج پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا, مسجد نبوی کی زیارت نہ حج کے ارکان میں سے نہ واجبات میں سے فضیلت ہے, تو اس کا الگ آپ کا ثواب ہے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ جائیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے. ان قریب رمضان میں اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں, رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ, کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے, الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں, کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے, یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے, یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے. عجب بات ہے, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں, یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, حرام ہے, ان سے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے, صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا, اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے, تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے, واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں, لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے, صحت کا خطرہ ہوتا ہے, ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے, ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں, پھر قراندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے, یہ شرائع جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے, یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے, گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ,

0: اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے ہیں لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے، دیکھیں زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کرنے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں، عیدوں میں خاص طور پہ، عید کے لیے، اور آخری 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی، وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں پچھلے پانچ سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگوں کے دس سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی. میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہہ دیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہم سہر رشتے دار ہیں, اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسے ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک, رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان بارہ مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں. اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے, یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے, بہتر ہے, برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال پورا سال اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں، 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے، 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو رحمت القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے. اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے؟ ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ. اگر عبدالقادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبدالقادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا، نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں، اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی، ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں، حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ، خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے، کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، ان ساتھ رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے، صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابر اجرہم بغیر حساب، جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے، جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے، جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے، اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جد و جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے، توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا، ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے، رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی، ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں نمبر آٹھ، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں والله، ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے، اے ابا، یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی، حقیقت اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے، جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئی. عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اس ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان سنا کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوا اس طریقے سے سیکھے. انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب، یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد ہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان، خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت، بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا، سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, یہ حیات یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, با جماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز با جماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں, ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد, 9 بجے داخل ہوئے, 10, 10:15, 10:30 بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9, جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10, رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے, جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ, یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو, اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقا من النار, سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنة, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں، یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستے کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ، وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اور اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے، اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے، سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں، اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے، چلو یہ تو معلوم الحمدللہ، لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے، میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا، تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے، نہیں. تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر، رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا, خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں 10 راتوں کا ذکر ہے, اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. تحروا پھر تلاش کرو, الفاظ مختلف ہیں, سبحان اللہ, ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں, یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک ہے, پہلا عمل کیا کرنا ہے, تلاش کرنا ہے, یعنی ان 10 راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر, جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا, یعنی صرف ایک, بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات, نہیں, یہ سارے 10 رات, ان میں سب 10 راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے, اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر 2, توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے, ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے عمومی طور پر, اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے, فسوف يلقون غيا, ان کو غی مل کے رہے گا, اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے, جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے, جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے, وہ اس وادی کا کھانا ہے, نعوذ باللہ, یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا, اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات, محرمات کے ارتکاب کرتے رہے, شہوتوں کی پیروی کرتے رہے, جو من پسند چیز وہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا, اب یہ لوگ بچیں گے, سن لیں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا, الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا, فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا, یہ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورت مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا, سارا عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے, ولقد اوحی الیک والى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالی ہے, ولقد اوحی الیک, اور یقینا آپ پر وحی کی گئی ہے, والى الذین من قبلک, اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی, کس چیز کی, لئن اشرکت, اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لاحبطن عملک, آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے, ولتکونن من الخاسرین, اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ, وعید دیکھیں, شدید وعید ہے شرک کی, اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں, کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی, ہباء منثورا, کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے, تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3, جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے, فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا, جو بھی فرائض ہیں عمومی طور پر, سارے فرائض, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے, صلہ رحمی ہے, حقوق کی ادائیگی, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں, اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے, صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الى آخر الآية, سورة النساء نمبر 36. فعل امر, حکم ہے, وَعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا, وبالوالدين احسانا والدین کے حسن سلوک کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر چار جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے جو تیاری ہم نے کرنی ہے, علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے, فرائض کے ادائیگی کو سمجھنا ہے, محرمات سے بچنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے. لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ, اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے, جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے, جو اساس ہے, بنیاد ہر علم کی, ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری, لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا, اخلاص, اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ, صحیح منہج کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا, اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر. دوسرا طریقہ, لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا, اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا, لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں, روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض روزے نہیں رکھتے لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اگر رکھنا ہے تو مجال کی آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے, بس سارا دن سوتے رہنا ہے, سبحان اللہ. الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے, یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا, نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے, اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے, ہمیں کیا ہدایت دی ہے, کیا رہنمائی کی ہے, آپ دیکھ لیں. سحری کب کرنی ہے, افطاری کب کرنی ہے, سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, پتا ہے ہمیں الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں, واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا, اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں, یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, گالی گلوچ سے اجتناب کرنا, غیبت سے اجتناب کرنا ہے, حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے, افطاری حرام مال سے کرنی ہے. تو کیا افطاری ہوئی بھائی, سبحان اللہ. سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے, اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں, سارا دن روزہ رہا, حلال سے روزہ ہے, عجیب بات دیکھیں, اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے, پاک روزہ ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو, پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا, نماز نبوی پڑھنا, سیکھتے ہیں نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کی شروط کیا, اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں, سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں, اور کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں کرنا, اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے, اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے, یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں, دل کرتا ہے, سبحان اللہ. دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, وہ نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے, بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے, سبحان اللہ. آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا, وہ بھی علم کی بنیاد پر, ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی, ان کا عذر ان کے پاس ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں, آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے, سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے, ارکان سب سے پہلے نماز کے, شروط سب سے پہلے, اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے, اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں, نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو توحید سب سے پہلے ہے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے

نبوی نماز پڑھنا، نمبر تین عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے، عشاء کی نماز فرض پڑھی پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں، سبحان اللہ، اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھی اس کے بعد اچھی نہیں لگی، چار اس مسجد میں پڑھی، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہے اور باقی آٹھ یا چار یا دس رکعت اور پڑھیں گے اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے، فرض کی نماز عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے، اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں، نمبر چار کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں، دیکھ تڑپ دیکھے علم کی، اتباع سنت دیکھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے آخرت بھی سنور گئے اس کی، سبحان اللہ، پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے، نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ایک کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر سات، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، پھر ان پانچ چیزوں سے، میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں، نمبر ایک زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا زکوٰۃ الفطر فرض ہے ادا کرنا، نمبر دو عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا، نمبر تین شوال کے چھ نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، نمبر چار پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، نمبر پانچ ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میرے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے، قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے، سے مسلم کی روایت ہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا۔

0: مغفرت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے, خیر من الف شہر, ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من غش فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے, ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے, یہ مطففین کون ہے؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین, ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت, اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے, ویل. یہ دردناک عذاب, یہ سزا, یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین, مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں, اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے, جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے, جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے, اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے, اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے, یعنی صرف دھوکہ نہیں, اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے, وہ فریبی بھی ہے, وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے, تو ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تخفیف ہے عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے, جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو، تخفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں ابھی، لیکن صرف تخفیف صرف خرید و فروخت مسائل میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہم تخفیف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. میں پہلے ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر بیان کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جرم جو ہے تخفیف کتنا بڑا جرم ہے، اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ مطففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب العالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جس دن فرار ہو جائے گا, یہ شخص فرار ہو, کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے پیاروں سے فرار ہو رہا ہے, دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں, اگر ہونا ہے فرار تو کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان, یہ شخص اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا, دیکھ کے بھاگ جائے گا, اپنے سگے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب, اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے, اور رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے, نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے, نہ بھی بچوں کی طرف دیکھتا ہے, جن کے لیے ساری زندگی گزار دی, حرام ہے حلال ہے کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں, آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے, فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں, یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے, کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے, اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری, کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا مطففین کے چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, خرید اور فروخت میں, جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے, وہ آپ کو تول میں 1.25 کلو دے دیتا ہے, یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس, سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی, یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پہ نظر نہیں آتا عام طور پہ, کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے ہیں, خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں, یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, صحیح نہیں ہوتا, اس میں کمی ہوتی ہے, یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. برا جو بھی چیز, جیسا بھی طریقہ ہو, دھوکہ ہے, تخفیف ہے, ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں, جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں, تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں ناجائز زیادتی کر کے. یہ بھی یستوفون ہے اور یخسرون ہے، اپنا حق مکمل ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت، بعض کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے، بجلی وغیرہ ہے، ریت، سب لے لیتے ہیں، پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں. یہ تخفیف ہے، ویل للمطففین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے، کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں 4 مرتبہ بنتا ہے، 5 مرتبہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا، چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے، لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی، بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی، ڈیوٹی تو 8 گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے، لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے، تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، کہتے یار مجھے نقصان ہوا ہے، اگلے مہینے دے دوں گا میں، یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو 4-4 مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے، گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے، نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے، گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے، نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا، پرانا ماڈل تھا، اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی، دھوکہ بھی دے دیا، کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے؟ کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت، پانچویں صورت، یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا، اپنی تنخواہ تو پوری لے لی لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 6.5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں، وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا، پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہو، اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے، پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں میں. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں، اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے، یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہیں، گپے لگا رہے ہیں، یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے، یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے، اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں، ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی. اپن حق پورا لے لیا، لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو ویل للمطففین, اس کا تم نے جواب ضرور دینا ہے. اس کی اگلی صورت جو خرید و فروخت میں تھی, بعض لوگ چیز بیچتے ہوئے اس چیز کے عیب چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے یا بیٹری خراب ہے یا اے سی خراب ہے, یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے, وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے. اگر اے سی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے. اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے, اپنا پیسہ پورے لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا. ویل للمطففین, کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے, تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے. یعنی اگر ایسی خراب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کی ایسی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے. اگر آپ کہتے نہیں ایسی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لے جاتے دھوکہ دے دیتے تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی. تو اس 1 یا 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو تخفیف کیا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا, آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. بوری کلو فی بیعہما, برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو, محقت برکت بیعہما, اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے. اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے, لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی, وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں. خسارے پر خسارہ, خسارے پر خسارہ. وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کی طرف دیکھ کے ان کو خسارہ, ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کردار ہے یہ, اپنے کردار کو درست کریں. جرم پر جرم نہیں کیا جاتا, ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا. اگلی صورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ, مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں, میں نے بتا دیا کیونکہ یہ عام بات ہے. ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے, کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے. ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں. مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے, ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے مکان ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں گھر نہیں ہیں, جس میں نہ محبت ہے, نہ خلوص ہے, نہ احترام ہے, نہ قدر ہے, نہ حقوق کی ادائیگی ہے. ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں. عجب بات ہے. خاوند بیوی سے ناراض ہے، بغض ہے، بیوی خاوند سے ناراض ہے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے، اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس نفرت کی کر رہا ہوں، میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے، اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو، میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو ذرا پتہ چل جائے. خاوند کیسے متفق بنتا ہے؟ کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے، وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے، بیوی پہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، دس فرض گنا دیتا ہے اسے، اور وہ بیچاری لگی رہتی ہے ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یا بھول نہیں جاتا ہے، بس یہ پوچھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے، کہاں جائے گی، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے، اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں، کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. جیسے آپ کو اپنے حق، جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تفویض کی اگلی صورت یہ ہے، اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے، مکمل طور پہ لے لیتی ہے، بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے، اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کیٹیں آپ نے خریدی ہیں کس کے پیسے سے خریدی ہیں، لیکن عجب بات دیکھیں یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے، اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنا خاوند کے سامنے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بےچارے جو کہتے کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس، یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نہیں شادی کی، ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کا راز کو راز رکھا جائے، اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس، وہ سمجھتے کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی انہی غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے، اور اپنے پھر گھر کے راز، جانتے ہو میرے خاوند نے کیا کیا، جانتے ہو میرے ساس نے کیا کیا، جانتے ہو فلاں نے کیا کیا، اس نے اپنی دو باتیں سنائی، اب بھرے تو بیچارے ساری ہوتی ہیں، دو اس نے سنی، دو اس نے سنا دی، اب پھر تیسری کہتے ہیں میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی تو تم لوگ تمہاری طرف بیچاری، میں بھی تو ہوں، میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں، اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں، پیچھے نہ ہٹو، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں، اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسے ہے. تو پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا دن اچھا گزرے گا، یا اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں، یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے، دیکھیں والدین کا مقام بڑا عظیم ہے، میں ان کی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالی نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے، اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالی نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر، اس کی عظمت والدین کے حق جیسے کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں. ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا، ہر چھوٹی بات پہ الجھنا، یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے، والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا، میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں متففی میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر وہ کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ، جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی، ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں، یا کوئی بھی میڈیم ہو، توحید کو ہی بھول جائیں، توحید کو پتہ نہ ہو ان کو، سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے، کوئی ترجمہ نہ آتا ہو، انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں، بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو 10 غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں. انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھ لے، بچے پڑھتے قرآن، دیکھو پڑھتا تو ہے. یاد رکھیے سب تخفیف ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وہ پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے، بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں، خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا، یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے، محبت کا حق، ان کی فرما برداری کا حق، ان کی دیکھ بھال کا حق، ان کے ساتھ رہنے کا حق، مسکرانے، ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق، ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق، ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق، اتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے، کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں؟ ان کی خدمت کا حق، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے، اب جب یہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں، ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں، اب سہارے کی ضرورت ہے. اب یہ بیٹا ساتھی نہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، آخر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر، خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں، ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنے. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے، یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھیں نا سکھی، اور منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا، واللہ وہی کامیابی کافی ہے، وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، زبان سے نہیں نکلتی. اور کیا جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا میں بڑے کامیاب ہیں اپنے والدین کی دعا کی وجہ سے، اور کتنے لوگ ناکام ہیں والدین کو تکلیف دینے کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے. اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ معاملات میں تخفیف تھا، ابھی اور بھی چیزیں، وقت نہیں بچا میرے پاس. یہ معاملات ہیں، ان میں تخفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ عبادات میں تخفیف کرتے ہیں، متففین ہے عبادات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں تخفیف کرنا، نماز میں، دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ نماز، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے، نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے، نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے، نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے. دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات، ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تخفیف کی دوسری صورت جو ہے، تخفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے، بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں، بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے، ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں نا چیزیں، وہ لوگ متففین میں شامل ہوں گے، کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی، یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانے پہ میں بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رب اللہ عنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں وہ کب تک اپنے رب کے، پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے، کب تک؟ آخر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر، اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تخفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متخفیف ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس، نہ تو زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے، کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے، ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے، اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے؟ فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے، بیچارہ ہے، کمزوری ہو جائے گی نا، اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے اٹھا کیونکہ اس نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کو روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے، نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے، نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تخفیف ہے روزے میں، روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اور خود روزہ پورا رکھ لیا قضا نہیں کرے گا بعد میں. یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تخفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ، زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ، دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ، پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تخفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا, عبادات میں بھی جان لیا, کیا عقیدے میں بھی متففین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ پڑھ کے حق لے لے کہ مسلمان ہے, لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا. نہ تو پتہ اس کلمے کا معنی کیا ہے, نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں, یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, ارکان ایمان کتنی ہیں, کون سے ہیں, ہم نے جانا ہے. ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات ہیں جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے, ان ارکان ایمان سے ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا, یہ ایک حصہ ہے, پورا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے, ایمان کا معنی بھی جان لیا, کافی ہے, یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں. کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنی تخفیف کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں, میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضروں سمیں تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے اور اس میں توحید بھی شامل ہے. توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں, توحید ربوبیت, توحید عبادت الوہیت و توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے, ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے, توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں, ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے, ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں, جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں, جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں, لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں, تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں, یہ ستون ہیں, یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور عمل سے ایمان ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اور ایمان بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے. جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا, زیادہ ہوگا. جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا, کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق, اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے, عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے, اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے, اصول موجود ہوں گے. اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق, یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری, نیکی کے اعمال میں, یہ اصل ہے اصول میں سے. اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے یہ ایک اصل الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر فتوہ نہ لگانا, یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرا غیر شخص کسی کو دیکھتے کہتے ہیں فلان کافر ہے فلان کافر ہے, یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں اصول بھی ہیں, یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرامات اولیاء ان کی متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے, پھر تو مشعوذ باز بھی ولی ہوئے؟ نہیں, ولی یہ نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے جو وہ ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی اس عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال, ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے, قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے, وہ بدعت اور بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے, بدعتی ہوتا کون ہے. اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے, مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے, اس قرآن اور سنت عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے, بعض لوگوں نے کشف اور وجہ کو خواب بنایا ہے, بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے, مختلف مناہج موجود ہیں, اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں, ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں, علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم, علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے, آسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہ متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں, اور جو عبادات و معاملات متففین وہ ویسے نہیں جو اصول ایمان اور عقیدے میں متفف کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس کے سارے عمل اکارت ہیں, اس پر جنت حرام ہے. شرک کے ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے وہ خطرے میں ضرور ہے, عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تفریف نہ کریں جو کہ ہونا چاہیے, اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ تفریف نہ کریں جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ کیا جو اصل بنیاد ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے, ان کے راستے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت, ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 43 پر بات کرتے ہیں.

آج کی نشست میں منہج السلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم مطالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے, خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے, بغیر وضاحت کے, تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے اور زبزبے کا شکار ہو جاتا ہے. عالم, صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات, علماء کے اقوال, اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے, الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را, یہ حروف مقطعہ ہیں, باسورتوں کی ابتداء حروف مقطعہ سے ہوئی ہے, جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, جس کے حروف الف با تا الى آخره. تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے, جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے, تو تمہیں چیلنج ہے کہ انہیں حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب, یہ ایک کتاب ہے, کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیات, ہو جس کی آیت محکم ہے, ثم فصلت, پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر, خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا, جو حکیم اور خبیر ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, محکم ہے جملہ, اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں, شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں, اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے, دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ, بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ. یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق, اللہ تعبدو الا اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, احکمت آیات ثم فصلت, یعنی هي محکمت فی لفظها, قرآن مجید کے الفاظ محکم ہے, مفصلت فی معناها, اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. یعنی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہیں اس کلمے میں موجود ہیں. اب معنی مفصل ہے, جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جرير الطبري رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محکمت فی لفظها مفصلت فی معناها فہو کامل صورة ومعنی, تو قرآن مجید کامل ہے

0: لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا. قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے, اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ, اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعل فی کل زمان فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم یدعون من ضل الی الہدی ویصبرون منهم علی الاذی الی آخره. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثنا کا جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں, فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ, اس سے پہلے فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين عقدوا الوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں, بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بغیر علم کے بات کرتے ہیں, اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں. فنعوذ باللہ من فتن المضلین, آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے, اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے, جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ هو سبیل اہل سنۃ والجماعۃ. حق کی اگر کس نے تعبیر کرنی ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبیر عن الحق, حق کی تعبیر کیسے کی جاتی؟ بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ, شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے, اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ, سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں, کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں, ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ, یہی راستہ ہے, سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی, اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے, جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے جس کا سبب مجمل الفاظ ہوتے ہیں، بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے، اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے، تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنا تصور کے مطابق جواب دے گا، اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کرے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں فالسلف والأئمة لم يكره الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات. اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ سمجھا صرف اصطلاح کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے، یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ اب جسم کے لفظ میں ابہام ہے، اشکال ہے، اجمال بھی ہے، تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے؟ ایسے لفظ میں، جسم کے لفظ میں یا جہت کے لفظ میں تفصیل ہے، بھائی سوال کرتے تفصیل دیکھیں سوال میں ہے، تمہاری مراد کیا ہے جسم سے؟ اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، جیسے کہ مخلوق کا جسم ہے، اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل، بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو، یہ تو بشر، ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے، اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اس کو جسم کیوں کہتے ہو؟ جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اشکال کہاں پہ کس وجہ سے ہوا؟ مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے، شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے تم جانو، ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی، ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے، اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین، فرماتے اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين، اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل اور بیان سے کام لے. پھر مؤلفی جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں، وہ کذلک فی الکلام، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں، یفصل ویبین، تو اسے تفصیل اور بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس یتعلق بالمجملات، کیونکہ اکثر لوگ جو کیا کرتے ہیں مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں. ویقع منه اشتباه من جهة ما سمع لاجل عدم التبيين، اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فیقول علیك بالتفصیل والتبیین، تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصیل والتبیین لنصوص الكتاب والسنة، تفصیل اور تبیین جو ہے کتاب و سنت کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں ان من اخذ بالمجمل ولم ياخذ بالمبين، من اخذ بالمطلق ولم ياخذ بالمقيد، من اخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم فإنه يحصل له من البعد عن طريقة أهل السنة بقدر ما بعد من جهة فهم الأدلة. قرآن والسنة النصوص عام به خاص به، مطلق به مقيد به، مجمل به مبين به. تو كيسے کام کرنا چاہیے؟ اگر صرف عمومات پر بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی، مجمل رہے گی، سننے والے کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے، تو زبزبہ کے شکار ہو جاتا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے، دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کے کاٹے کی اللہ نے خبر دی ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ تو سنت نے اسے مقید کیا ہے، فقط ایدیہما، چور برد ہوئے عورت تو ہاتھ کاٹو اس کے. تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلیوں کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے، یہاں ایلبو سے کاٹے، یہاں پہ کونی سے، یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے، رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے، یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی، اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا؟ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو، دوسرا کہتا ہے کوہنی سے کاٹو، تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو. اختلاف ہو کہ نہ ہوا، اب اس اختلاف کو دور کس چیز نے کیا ہے؟ سنت نے. کیسے؟ مقید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب چور کا ہاتھ کاٹا تو کہاں سے کاٹا ہے؟ اس ہتھیلی کی اس جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے، رسٹ جوائنٹ سے، یہاں سے کاٹا ہے. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے، سب سے معتبر ہے، اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں، کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے، جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے، ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے، جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا ہے کہ دونوں، یہ جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں، تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمیوں نے کہا انسان مجبور ہے، قدر نے کہا انسان خود مختار ہے، تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں آپ، سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجمال سے کام لیتے ہیں، یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. امام ابن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شیخ صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والکلام اذا اجملا ان درجہ فی تحسین القبیح و تقبیح الحسن. اگر بات کو اجمال سے بیان کیا جائے تو اس میں جو قبیح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے، الا ترى لو ان قائلا قال ان فلان يطع اخته، کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستری کرتے یعنی نکاح کرتا ہے، لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع. تو بات بہت، کیسے اپنی بہن سے ہم بستری کرتا ہے، کیسے اپنی بہن سے نکاح کرتا ہے، تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں؟ قبیح بات ہے. حتى اذا فسر فقال، اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته في الاسلام، اسلام میں اس کی بہن ہے، تو ظهر فحش هذا الاجمال قبحه، تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے. اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات. یہ حسن صحیح بات ہے، غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے، کافر سے تھوڑی کرتا ہے، واضح ہے کہ نہیں. تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن، بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے، بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے؟ تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں. تو میں بحث میں ہم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے.
1: واللہ دوسرا سوال جیسا فرماتے ہیں،
0: اشہد اللہ الہ الا انت،
1: بس ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامی ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے، کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے، مختلف ہیں. اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم شہر فلیصم، ہو تمہیں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الاخر رہے سورۃ البقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا، جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صوم رؤیت و افطر رؤیت، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو، تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، یا ان کے جو پیچھے جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے، جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فی الجہۃ الشرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے، بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے، اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہوتی ہے، وہ اس پورے دنیا کو مالک کی اسلام کے ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کے معاملہ میں ہم ایک ساتھ نہیں افطاری یا روزہ رکھ سکتے، تو چاند کے معاملے بھی ویسا ہی ہے، پورے اسلام امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایک ساتھ جو ہے اس کے عید نہیں کر سکتے جب تک کہ چاند نہ دیکھیں.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں بد نظر کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. بد نظر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت ہے یا نہیں، اس کی تاثیر کیسے ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، بعض علامات، اس سے پہلے کہ میں بد نظر کے متعلق یہ چند اہم باتیں بیان کروں، یہ اچھی طرح جان لیں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے شرک کے بعد، وہ ہے بد نظر کا. شرک سب سے بڑا خطرہ ہے، اور شرک سے سارے کے سارے اعمال کارت ہو جاتے ہیں. لیکن صحت کے اعتبار سے اس دنیا میں بد نظر سے بڑھ کر کوئی اور خطرہ نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے بد نظر کی وجہ سے. حالانکہ دیکھا جائے تو موت کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، وہ ہے بد نظر. اور بد نظر کا خطرہ دگنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. بد نظر سے غافل ہیں، اور بعض لوگ بد نظر کو جھٹلاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور جتنی بھی دلائل موجود ہیں قرآن اور سنت میں، ان سب کی باطل تأویل اور تفسیر پیش کرتے ہیں. بد نظر کے متعلق جو میں بات کروں گا، نمبر ایک تعریف، بد نظر کسے کہتے ہیں، نمبر دو کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں، نمبر تین اس کا حکم کیا ہے، نمبر چار اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیسے بد نظر لگتی ہیں، نمبر پانچ اہم علامتیں جس سے ہمیں پتہ لگایا جا سکے کہ فلاں بد نظر لگی ہے یا نہیں، نمبر چھ بعض بیماریاں جو بد نظر کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں، نمبر سات بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے، نمبر آٹھ سب سے زیادہ بد نظر کس کی لگتی ہے اور کس کو لگتی ہے، نمبر نو کیا بد نظر صرف برے لوگوں کے ہی لگتی ہے یا اچھے لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، بد نظر صرف برے لوگ ہی لگاتے ہیں یا اچھے لوگوں سے بھی بد نظر لگ سکتی ہے، نمبر دس کیا جن کی بد نظر بھی لگ سکتی ہے یا نہیں، نمبر گیارہ کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے یا نہیں، اندھا انسان، نمبر بارہ اگر حاکم وقت کو یا قاضی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلان شخص کی بد نظر لگتی ہے تو کیا وہ اسے جیل میں قید کر سکتے یا نہیں،
نمبر 13 باب اسباب بعض اسباب کا ذکر جو بد نظر سے بچاتے ہیں. نمبر 13 بد نظر کا علاج. نمبر 14 بد نظر کا علاج. تو ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بد نظر کی تعریف کیا ہے؟ بد نظر اصل میں عربی میں کہتے ہیں عین. عین عربی زبان میں عین کے تین معنی ہیں معروف اور مشہور. ویسے تو زیادہ ہیں لیکن معروف تین ہیں. عین کا مطلب آنکھ, عین کا مطلب پانی کا چشمہ, اور عین کا مطلب بد نظر. لفظ ایک ہی ہے معنی مختلف ہیں. بد نظر کو عربی میں نفس بھی کہا جاتا ہے اور نظرہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں الفاظ عین, نفس اور نظرہ احادیث میں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو بد نظر کیا ہے؟ بد نظر ایک خاص کیفیت ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور وہ بغیر ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے ہوئے کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے. بد نظر لگ جاتی ہے. اور لوگوں کے مختلف درجات ہیں, بلکہ میں درکات کہوں گا. درجات تو اچھی چیز کے لیے ہوتے ہیں, درکات بری چیز کے لیے ہوتے ہیں. درکات یعنی گہرائیاں. مختلف درکات ہیں. دو لوگوں کی بد نظر ایک جیسے نہیں ہوتی, سبحان اللہ. اور بد نظر لگانے والے ضعیف الایمان, کمزور ترین انسان ہے اس دنیا میں, جو نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں نہ دوسرے کی خوشی برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, جو جان بوجھ بد نظر لگاتے ہیں, ان کا مشن ہے کہ انہوں نے بد نظر لگانی ہے. دوسرے قسم کے لوگ بے ساختہ بغیر کسی نیت کے وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بھول جاتے ہیں اور بد نظر لگ جاتی ہے. بد نظر کیسے لگتی ہے؟ اللہ اعلم, ہم یہ نہیں جانتے. اللہ تعالی نے اسے علم غیب میں رکھا ہے اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا جان سکیں. دیکھیں, جادو کی ہم نے بات کی ہے. جب جادو کے متعلق میں نے بات کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ جادو کی تاثیر جو ہو جن کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہر تعویذ کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے اور وہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو وہاں پر ایک چیز موجود ہے, ایک وجہ, ایک سبب موجود ہے. آپ پینیڈول کی گولی کھاتے ہیں, آپ کو درد بخار چلا جاتا ہے یا اس میں تخفیف ہوتی ہے. اس کے بھی اثر ہم جانتے ہیں کہ گولی کے اندر ایسا کیمیکل موجود ہے جس سے بخار اور درد کم ہو جاتا ہے. کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے, یہ ہم جانتے ہیں. پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن بد نظر کی تاثیر, کہ بد نظر کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو گیا یا موت بھی واقع ہو گئی, یہ کون سا تیر ہے جو آنکھ سے نکلا ہے اور فلاں شخص کو جا کے لگا ہے, ہم یہ نہیں جانتے. کوئی شخص جان نہیں سکتا. بعض لوگوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ یہ نفس کا ریئیکشن ہے بعض چیزوں کے ساتھ. یہ ریئیکشن جب برائی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے چیزوں پر, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یاد رکھیں. نہ اس کو ہم جان سکتے ہیں. بعض علماء نے گویا کہ اس کی طرف بات کی ہے, لیکن جب اس کے تعلق غیب سے ہے تو اس کو غیب میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے. کیا بد نظر حقیقت ہے یا صرف خیالی بات ہے؟ یاد رکھیں, بد نظر حقیقت ہے اور بد نظر کی حقیقت بھی ہے. اور بد نظر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا. درخت کا پتا جب درخت سے ٹوٹ کے ہوا میں اڑتا رہتا ہے, اس نے کہاں پہ گرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گرتا ہے.
تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، بس جادو کی تاثیر ہوتی ہے بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، بد نظر بھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. بد نظر حق تو اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے قصے میں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سورة يوسف آيات نمبر 67. وقال اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اے میرے بیٹے، لا تدخلوا نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہو جانا مصر میں، من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، علیہ توکلت، میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے. ایک بیٹا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر بن گیا ہے، وزیر خزانہ ہے، باقی 10 بیٹے گئے ہیں خوراک لینے کے لیے، قحط سالی کا زمانہ تھا، تو باپ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو کیا ہدایت کر رہے ہیں، کیا وصیت نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جب داخل ہونا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیوں؟ تاکہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بیٹوں کو منع کیا تھا کہ ایک دروازے سے 10 کے 10 ایک قافلے کی شکل میں نہ داخل ہونا، کسی کی بد نظر نہ لگ جائے، بد نظر سے بچنے کے لیے مختلف دروازوں سے جانا. یہ ہیلا ہے لیکن اچھا ہیلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بد نظر سے ڈرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری دلیل سورۃ القلم آیت نمبر 51 میں اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. جب مشرکین اور کافر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یوں گھور کے دیکھتے، بد نظر لگاتے، وہ چاہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جائے. یُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ یقاد چاہتے ہیں کافر مشرکین، لیکن ان کے بس میں کہاں بات ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے ابصارہم، اپنی آنکھوں سے. کیوں؟ کب؟ لما سمع الذکر، جب انہوں نے ذکر کو سن، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنا اور انہیں پسند نہ آیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہوا نفس کے مخالف تھی. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، پھر جب ان کے کام نہ بنا، نہ اپنی آنکھوں سے بد نظر لگا سکے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا سکے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، آخر میں کیا راستہ بچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، جن کا عصب ہو چکا ہے، اس لیے عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس آیت میں لَيُزْلِقُونَكَ کا مطلب ہے يُعِينُونَكَ، یعنی تمہیں بد نظر لگاتے ہیں. اور احادیث میں سے صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العین حق، بد نظر حق ہے.
صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2187 میں. اور دوسری روایت میں یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین امنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، او امر، یا حکم دیا، ان یسترقى من العین، مجھے حکم دیا کہ میں بد نظر سے رقیہ شرعیہ کا علاج کروں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یعنی ہر مسلمان کو کہ وہ رقیہ شرعیہ کا راستہ اپنائیں بد نظر سے بچنے کے لیے، بد نظر کے علاج کے لیے. رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ ہمیشہ جب علاج میں بات کریں گے تفصیل سے بات کروں گا. رقیہ شرعیہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اور صحیح احادیث کے دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے بد نظر کا علاج کرنا، اسے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں. رقیہ جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، اور شرعیہ وہ جو قرآن مجید اس سے حدیث ثابت ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2196 میں. تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو دیکھا کمزور، بالکل خستہ حالت اور بالکل کمزور بچے دیکھے، سن جابر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو، ما لی ارى اجسام بنی اخی ضارعہ، میں کیوں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کے بچے کے جسم اتنے کمزور ہیں. تصیبهم الحاجہ، قالت، یعنی کیا کوئی فاقہ کشی ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اتنے کمزور ہیں؟ قالت لا، تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، ولیکن العین تسرع الیہم، لیکن بد نظر کو جلدی لگ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارقیہم، ان کو رقیہ کو نہیں کرتی ہو، رقیہ کرو. قالت فعرضت علیہ، تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ رقیہ کریں. فقال ارقیہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود رقیہ کریں. تو یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2198. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائه وقدره بالانفس، یعنی بالعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے تقدیر کے بعد بد نظر کی وجہ سے. اور یہ روایت مسند الطیالسی، تاریخ الکبیر امام بخاری، کتاب السنہ ابن ابی عاصم، ہیثمی نے اور بزار نے روایت کیا ہے. اور امام ابن حجر نے فرمایا اسنادہ حسن، حسن اسناد ہے. اور علامہ البانی نے اسے احادیث صحیحہ کے سلسلے میں بیان کیا، حدیث نمبر 747. اگلی حدیث ایک مشہور قصہ ہے اور بڑا پیارا قصہ ہے، اور بھائی سے گزارش ہے کہ اس قصے کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ کے لیے تو ایسی احادیث اگر آپ بیان کرتے ہیں تو مجلس میں نبوت کا نور چھا جاتا ہے، اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس علم کی برکت سے آپ کسی کے دل میں تاثیر پیدا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی دو باتیں سن کر راہ راست کو اپنا لے اور صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اور تیار ہو جائے. بڑا مشہور قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، دو عظیم صحابیوں کے بیچ میں، دونوں بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں دونوں شریک تھے. قصہ یہ ہے کہ ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف
سعد بن حنیف مشہور صحابی بدری صحابی ہیں، ان کا بیٹا ابو امامہ بیان کرتے ہیں، قال رأى عامر بن ربيعہ، عامر بن ربيعہ نے دیکھا سہل بن حنیف، سہل بن حنیف کو یغتسل غسل کرتے ہوئے، فقال تو عامر بن ربيعہ صحابی نے یہ کہا ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، میں نے آج تک ایسی خوبصورت سفید جلد کسی کی نہیں دیکھی، فلبط سہل، بس سیدنا سہل جو ہیں وہ گر کے بے ہوش ہو گئے. چار الفاظ ہیں، ایک عظیم صحابی کو زمین پر گرا دیا بے ہوش کر کے، فلبط سہل بے ہوش ہو گئے. فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی، فقیل یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل لك في سهل بن حنیف، آ کے دیکھیں سہل بن حنیف کو کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں. والله ما يرفع رأسه، اللہ کی قسم سر نہیں اٹھا سکتے، اتنے بے ہوش ہوئے، اتنی تاثیر ہوئی بد نظر کی سر نہیں اٹھا سکتے. فقال، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا، هل تتهمون له احدا، کیا تم کسی پر تہمت لگاتے ہو، کسی بد نظر لگائی ہے؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعہ، کیا ہم تہمت لگاتے ہیں عامر بن ربيعہ پر، ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی طرف کچھ دیکھ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے. قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامرا، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کو بلایا. فتغیظ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ آیا. فتغیظ علیہ، اس صحابی پر غصے سے فرمایا، وقال علام یقتل احدکم اخاہ، کس وجہ سے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ الا برکت، کیا تم تبارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اغتسل له، جاؤ اس کے لیے غسل کر کے آؤ. فغسل عامر، بس سیدنا عامر نے غسل کیا، دھویا، وجہہ اپنے چہرے کو، ویدیہ دونوں ہاتھوں کو، ومرفقیہ کوہنیوں تک کوہنیوں کو، ورقبتیہ دونوں گھٹنوں کو، واطراف رجلیہ اور دونوں پاؤں کو، پاؤں کے اطراف کو، وداخلۃ ازارہ اور تہبند کے اندر والے حصے کو، فی قدح ایک برتن میں دھویا ان سب چیزوں کو. ثم صب علیہ، پھر سیدنا سہل بن حنیف پر اس پانی کو گرا دیا گیا. فراح السهل مع الناس ليس به بأس، فوراً سیدنا سہل اٹھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا جیسے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی. اس روایت کو امام موطا مالک، امام مالک نے موطا میں بیان کیا، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3509، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور ہیثمی نے اس کو صحیح فرمایا، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا. صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، صحیح قصہ ہے، اور اس قصے میں بد نظر کی حقیقت اور بد نظر اچھے لوگوں کی بھی لگتی ہے، دونوں بدری صحابی ہیں، اچھے لوگوں کی لگتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی لگتی ہے، صرف بد نظر برے لوگوں کی نہیں لگتی. نمبر 3، بد نظر کا علاج اگر پتہ یہ لگایا جا سکے کہ کس نے بد نظر لگائی ہے، تو اس کا علاج بالکل آسان ہے. اس شخص کو کہو کہ وہ وضو کر کے یا جسم کے بعض حصے وضو کے ساتھ بعض حصے دھو کے آپ کو برتن میں دے دے، وہ پانی آپ اس شخص کو منہ کے بل لٹا دیں، اس کی کمر اوپر کی طرف ہو اور ایک تہبند پہنا کے ناف کے اوپر سے، اور اس کے سر کے پچھلے حصے پہ، گردن کے پچھلے حصے پہ اور کمر کے پچھلے حصے پہ، چھاتی کے پچھلے حصے پہ، اس پورے حصے پہ اس پانی کو گرا دو. فوراً اگر وہ شخص بد نظر کی وجہ سے بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا فوراً. یہ علاج کسی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے، میرے طرف سے نہیں ہے، کسی حکیم کی طرف سے نہیں ہے، یہ علاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس علاج کو جاری کیا ہے.
غسل پورا نہیں کرنا، وضو کا پانی اور وضو کے علاوہ گھٹنے ہم نہیں دھوتے وضو میں، گھٹنے کا ذکر آیا ہے، اور داخلت ازاری ہی، یعنی جو کپڑا آپ کے پیٹ کو لگا ہوا ہے دائیں جانب، یعنی آج تو ہم شلواریں پہنتے ہیں تو شلوار کا اوپر والا حصہ جو آپ کو جسم کو لگ رہا ہوتا ہے دائیں جانب، اس کو دھو کے بھی اس پانی میں شامل کر دیں، داخلت ازاری سے کہتے ہیں. علاج میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، صرف حدیث میں آگے بات اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے. دلائل اور بھی ہیں لیکن اس حدیث کے بعد میرا خیال ہے کہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بد نظر حق ہے، بد نظر لگتی بھی ہے اور بد نظر لگنے کے بعد جاتی بھی ہے اگر اس کا صحیح علاج کیا جائے. حکم کیا ہے بد نظر کا؟ یاد رکھیں بد نظر لگانا حرام ہے، بد نظر لگانا کسی کو حرام ہے جان بوجھ کے، اگر غلطی سے لگ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو ماشاءاللہ نہیں کہتا، اگر جان بوجھ کے ماشاءاللہ نہیں کہا تو اسے جان بوجھ کے بد نظر لگائی ہے، اس نے محرم کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور اگر وہ بھول گیا ہے تو غلطی اور بھول معاف ہے شریعت میں. بد نظر کی اسباب کیوں لگتی ہے؟ نمبر ایک، ایمان کی کمزوری دونوں میں، بلکہ بد نظر لگانے والا کہ ہم بات کریں، کیونکہ جس کو لگ رہی ہے اس کا تو قصور نہیں، اس کی بات نہیں کرتے ہم، کیونکہ بدری صحابی ہیں، اب اس کا ایمان کیا کمزور ہوگا. لیکن لگانے والا اگر جان بوجھ کے لگاتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، اگر غلطی سے لگ گئی تو اس کی بات نہیں کر رہا میں. تو سب سے پہلے ہے ایمان کی کمزوری، پہلی وجہ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت، الگ ذکر نہیں کرتے، غافل ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ اگر کسی بات ماشاء اللہ کہتے ہیں، تبارک اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑے ماشاء اللہ کہنے والے، مسٹر ماشاء اللہ، مسز ماشاء اللہ آ گئے، مذاق اڑاتے ہیں نا. خاص طور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب سے، پاکستان انڈیا میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں چھٹی میں جاتے ہیں، تو یہاں پر تو الحمدللہ عادت کے طور پر آپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ آپ اس ملک میں شریعت کا علم سیکھتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن وہاں پہ آپ جاتے ہیں، آپ بار بار بچوں کو دیکھا ماشاءاللہ، گھر دیکھا ماشاءاللہ، کسی کی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، کسی کو اچھی اچھی لگی بات اچھی لگی ماشاءاللہ، کہ یار کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنا رکھی ہے تم نے، مذاق اڑاتے ہیں، جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. اور اگلی وجہ ہے جہالت، جہالت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے بد نظر لگتی ہے. نمبر چار، واجبات کو ترک کرنا. جو انسان فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو شر ضرور پہنچا سکتا ہے. نمبر پانچ، محرمات کا ارتکاب کرنا. جو شخص زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، آپ اسے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ تو بد نظر تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے جیسے کہتے ہیں، بد نظر اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر چھ، دشمنی. دشمنی، بعض لوگ دشمنی کی بنیاد پر بد نظر لگاتے ہیں. اور ساتویں وجہ ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنا. میرے بھی شریعت ہر چیز کی حد رکھی ہے، آپ کو چیز پسند ہے اس کی حد ہے، اس حد کے مطابق اس چیز کو پسند کرو. اگر آپ حد سے گزر جاتے ہیں پھر بے ساختہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اس میں بد نظر ایک وجہ ہے. تیسرا، جہالت. کسی کو بد نظر لگی ہے اس کی کیا علامات ہیں؟ کیا اس کی کوئی علامات بھی ہیں جسے ہم پہچان سکیں کہ فلاں شخص کو بد نظر لگی ہے؟ نمبر ایک، سر کا درد بغیر وجہ کے، مسلسل شدید. نمبر دو، چہرے کا پیلا پڑ جانا. نمبر تین، زیادہ پسینہ آنا اچانک بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے، یا زیادہ پیشاب کرنا. نمبر چار،
اچانک بھوک کا کم ہو جانا یا مکمل چلے جانا. نمبر پانچ, ہاتھ دونوں ہاتھوں میں یا دونوں پاؤں میں گرمی لگنا یا سوئیوں کا چبھنا, یہ سوئیں چبھ رہی ہیں یا ہاتھ کو گرم ہو گئے ہیں. نمبر چھ, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. نمبر سات, اچانک شدید درد کا ہو جانا کمر سے لے کے دونوں کندھوں کے درمیان تک. نمبر آٹھ, دل کا تنگ ہو جانا اور غم زدہ ہو جانا. نمبر نو, رات کو آسانی سے نیند نہ آنا, بڑے مشکل سے رات کو نیند آتی ہے. نمبر دس, بہت جلدی ڈر جانا, بہت جلدی غصہ کھا جانا اچانک. اور یہ علامات جو ہیں ضروری کہ ساری کے ساری پائے جائے, بعض بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے صحیح ثابت ہونے کے بعد ان علامات کا اعتبار ہے, کیونکہ بعض علامات بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. بعضوں کو شوگر ہوتی ہے تو شوگر کے مریض عام طور پیشاب بھی زیادہ آتا ہے, پسینے بھی زیادہ آتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں, سوئیاں چبھتی ہیں. میں یہ بات, یہ علامات ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل تندرست ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, میڈیکل رپورٹ 100% درست ہے, سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, بالکل سارے کے سارے صحیح ہیں, میڈیکل کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ علامات موجود ہیں تو بد نظر ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ عورتوں میں, یعنی بچوں میں تو کمزوری حدیث میں آیا ہے, وہ بھی ایک علامت ہے, بچوں کا زیادہ کمزور رہنا. اکثر اوقات بچوں کو کیا ہوتا ہے, پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, لیکن جب بچے چلنا شروع ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ لگاتے ہیں چیزوں پہ, اور ان گندگی جو دیواروں پہ ہوتی ہے گرد و غبار میں, عام طور پہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں زمین کے اوپر یا ارد گرد میں. بچے جب اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ انڈے پیٹ میں جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کھل جاتے ہیں, پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی, بچہ کمزور ہو جاتا ہے. تو جب میڈیکل رپورٹ بالکل درست ہو, یہ صرف بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر بیماری بد نظر ہے, جب بھی کوئی تکلیف ہو بد نظر ہے, اور علاج کرانا چھوڑ دیں اور بیچارے ڈاکٹر کی دکانیں بند ہو جائیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ تب ہیں اگر ڈاکٹر کی رپورٹ 100% درست ہو, ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے. سر میں شدید درد ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جا کے جائیں, اگر وہ کہہ دیتا آپ کو کوئی تکلیف نہیں, پھر یہ نہیں کہ عام ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں اس نے کہا آپ ٹھیک ہے, نہیں, اس کے بعد قابل اعتبار نہیں ہے. عام ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دے سکتے, دوائی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بیماری پھر بھی مسلسل جاری ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جادو ہے, بد نظر ہے یا بیماری ہے, پھر آپ کے پاس اسپیشلسٹ کی رپورٹ کا ہونا ضروری ہے, اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. بہرحال تو بچوں میں یہ نشانی, اور عورتوں میں خاص نشانی ہوتی ہے, اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا, جاریہ کو دیکھا, عورت کو دیکھا, اس کے چہرے پر براؤن رنگ کے کلر تھا, ڈسکلریشن تھی, چہرے کی رنگت تبدیل تھی. عام طور پہ عورتوں پہ کوئی خاص براؤن رنگ کے جو پیچز پڑ جاتے ہیں چہرے کے اوپر بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں, پریگنینسی کی وجہ سے ہوتے ہیں, حمل کی وجہ سے ہوتے ہیں, معروف ہیں, لیکن بعض اوقات بد نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جاریہ کو دیکھا سیدہ ام سلمہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا, تو اس کے چہرے پہ سب آئے تھے, سب آئے کہتے ہیں اس براؤن رنگ کو جو چہرے کے اوپر ہوتا ہے, گالوں کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرة, اس کے لیے رقیہ شرعیہ کرو قرآن مجید کے ذریعے سے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی نے بد نظر لگائی ہے تو اب تو آپ کہیں گے پانی مجھے دے دو غسل کر کے, یہ طریقہ میں نے بیان کیا ہے. اگر پتہ نہیں ہے کس نے بد نظر لگائی ہے
تب علاج مشکل ہو جاتا ہے، اس کے رقیہ شرعیہ کرنا پڑتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جاریہ کو بد نظر لگی ہے، اس کے لیے رقیہ شرعیہ کرو. یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5739 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2197. بعض بھی

کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ڈبے میں بند ہیں ہو سکتا ہے, بعض سورج کی کرنیں ہیں ہو سکتا ہے, تو مختلف چیزیں ہیں, لیکن بعض وائرس ہیں بعض, لیکن حقیقت کیا ہے میڈیکل سائنس خاموش ہے, ہم ہی جانتے کہ کیا ہے. لیکن بد نظر کی وجہ سے یاد رکھیں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے, فالج کی بیماری ہو سکتی ہے, بانجھپن کی بیماری ہو سکتی ہے, شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے, اور عورتوں میں خاص طور پہ استحاوہ کے مہینے کے اکثر دنوں میں خون جاری ہو جانا شرمگاہ سے جو حیض کے علاوہ ہے, اور اسی طریقے سے سانس کی بیماری, سانس کی تکلیفیں, جیسے کہ ایزما کی بیماری ہے, یہ بیماریاں بھی بد نظر سے لگ سکتی ہیں. بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے, یاد رکھیں ہر بد نظر لگانے والا حاسد ہے, حسد کرنے والا ہے, لیکن ہر حسد کرنے والا بد نظر لگانے والا نہیں ہے. وہ کیسے؟ بد نظر حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کرنے والا شخص وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جو خیر آپ کے پاس ہے آپ سے چلا جائے اور اس کے پاس آ جائے, یہ حسد ہے. آپ کی نوکری اچھی ہے, حاسد کہتا ہے کہ کاش اس کی نوکری سے چلی جائے اور مجھے نوکری مل جائے, اسی کے پیچھے رہتا ہے. لیکن بد نظر میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بغیر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہے اس کی تعریف کرنا, تو دونوں میں فرق ہے. کیا بد نظر, سب سے زیادہ بد نظر کس کو لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. سب سے زیادہ بد نظر لگتی ہے بچوں کو, اور سب سے زیادہ لگانے والے اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ والدین ہی سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا ہر وقت مشکل ہے, بعض انسان سے بھول جاتے ہیں, اور بچوں کی صفائی کرنا, بچوں کو خوبصورت بنانا والدین کا ہی کام ہے, والدین کا ہی کام ہے. تو زیادہ تر وقت والدین ہی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اور بچوں کو اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ بچوں کے پاس کوئی ڈھال نہیں حفاظت کی, جو ڈھال ملنی تھی والدین کی طرف سے ملنی تھی. جیسے میں بیان کروں گا کہ بعض دعائیں ہیں اگر آپ بچوں پہ پڑھ دیں تو بچے محفوظ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ, یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. آپ پڑھ کے بچوں کو پھونک دیں تو ان شاء اللہ بد نظر ان شاء اللہ بچوں کو نہیں لگے گی, نہیں لگے گی. کیا جن کی بد نظر بھی لگتی ہے؟ جن کی بد نظر لگتی ہے اور سب سے زیادہ لگتی ہے حمام کے اندر, باتھ رومز میں. انسان وہاں پر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے, انسان کے جسم کی سارا حصہ جو خوبصورتی بدصورتی جو بھی ہے سب وہاں پہ نظر آتی ہے, اور وہاں پر جن موجود ہیں. جو لوگ حمام میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو جن کی بد نظر لگ جاتی ہے. تو یاد رکھیں حمام میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ چار پانچ الفاظ ہیں, مشکل ہیں. واذکر اللہ ذکرا کثیرا, یہ ذکر کثیر ہے, وہ لمبی تسبیح نہیں, یا وہ گٹھیوں کا ڈھیر نہیں, کھجور گٹھیوں کا ڈھیر کہ ایک لاکھ کھجور گٹھی آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کثیر کرنا ہے تو آپ کی ہر حرکات اور سکنات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. آپ نیند سے جاگتے اللہ کا ذکر, آپ سوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے, گھر سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, حمام میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, حمام سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, سواری پہ سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, مسجد میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, مسجد سے خارج ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر, وہ کون سا وقت ہے جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کوئی وقت ہے مومن کے

0: پاس تو وقت ہی نہیں ہے، فارغ وقت نہیں مومن کے پاس. مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت کو ہمیشہ مشغول رکھتا ہے. اور یہ جو اور سب سے زیادہ، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، بانجھ پن کی بیماری بد نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر دو جادو کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر تین بیماریاں ہوتی ہیں. بانجھ پن کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے، یعنی ایک بچہ ہے بعض میں بچے اچانک اب پیدا نہیں ہو رہے، بچے ایک بچہ تو ہے اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑا علاج کیا ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے، دوسرے بچوں کی خواہش ہے لیکن بچے نہیں پیدا ہوتے. تو عام طور پہ سر فہرست بد نظر ہے، اس کے بعد جادو ہے، اس کے بعد پھر کوئی میڈیکل تکلیف ہے. لیکن میڈیکل تکلیف پہلے دور کرنا ضروری ہے، اس کا علاج آسان ہے. اور بد نظر اور جادو کا علاج تو بہت لمبا ہے، تو سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرنا چاہیے، پھر اگر وہ سب نارمل ہے، سب ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس میں کوئی تکلیف یا کوئی مشکل ظاہر نہیں ہوتی، تب پھر بد نظر یا جادو کا علاج کرنا چاہیے. کیا اندھے کی بد نظر لگتی ہے یا اس سے پہلے؟ کیا بورے انسان کی بد نظر لگتی ہے؟ جی ہاں، حدیث میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کی بد نظر لگی ہے، تو اگر صحابی کی بد نظر لگ سکتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کون انسان ہے جو کہہ سکتا ہے میری بد نظر نہیں لگ سکتی کسی کو؟ بد نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اگر صحابی کی بدری صحابی کی بد نظر دوسرے بدری صحابی کو لگ سکتی ہے تو پھر کسی بھی انسان کی بد نظر کسی اور انسان کو لگ سکتی ہے. کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 میں، کہ بد نظر اندھے کی بھی لگ سکتی ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص اس اندھے کے سامنے کسی شخص کا ذکر کرے اور اس کی خوبصورتی بیان کرے یا اس کے محاسن اچھی چیزیں بیان کرے اور وہ اندھا بغیر ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے اس کی تعریف کر دے، اس کو بد نظر لگ سکتی ہے. کیا حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بند کر دے جیل میں، قید کر دے وقتی طور پہ، خاص طور پہ یعنی عید کا موسم ہے یا کوئی خوشی کا موسم ہے، کہ اسے جیل میں قید کر دے تاکہ لوگوں کو بد نظر نہ لگے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے قاضی کے لیے یا حاکم کے لیے؟ جی ہاں، اس کے لیے جائز ہے، قاضی کے لیے جائز ہے، حاکم کے لیے بے جائز ہے کہ اس کو بند کر دے. اس کی دلیل میں سلف صالحین سے یہ قول معروف و مشہور ہے، امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انہ ينبغي للامام منع العائن اذا عرف بذلك. امام کے لیے، حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بد نظر لگانے والے کو روکے جو معروف بد نظر لگاتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کی مجمع میں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اگر وہ فقیر ہے تو اس کو رزق اللہ تعالیٰ دے گا، بلکہ بعض لوگ اکٹھا کر کے اس کو گھر میں بیٹھے اس کو کچھ دے دے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ضرر، اس کا نقصان لوگوں پر جو ہے وہ کوڑ کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے. جانتے ہیں کوڑ کی بیماری، ایک وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا، جان لیوا بیماری تھی اور اچھوت بیماری تھی، جلدی سے لگ جاتی تھی. تو انہیں فرمایا کہ جیسا کہ کوڑ کی بیماری کا شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اسے لوگوں کے عام مجالس میں نہیں جانے دیا جاتا تاکہ دوسروں کو یہ مرض نہ لگے، اس سے بڑھ کر خطرناک اس شخص کا معاملہ ہے جو بد نظر لگاتا ہے، اسے روکنا چاہیے من باب اولا. امام نووی فرماتے ہیں، شرح صحیح مسلم میں امام نووی جلد نمبر 14 صفحہ 145 میں، یہ صحیح ہے اور متعین ہے اور اس کے خلاف ہم کوئی بات دوسری نہیں جانتے. کیا؟ کہ امام کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کو نظر بند کر دے، چاہے اپنے گھر میں نظر بند کر دے اسے. اور ابن القیم بھی فرماتے ہیں زاد المعاد میں، هذا صواب قطعا، یہی صحیح ہے قطعی طور پہ. کیا اگر بد نظر سے کوئی شخص مر جائے، کسی نے بد نظر لگائی ہے اور دوسرا شخص مر گیا ہو، کیا اس پر اس سے قصاص لیا جائے گا یا اسے دیت لی جائے گی کہ نہیں؟ فتح الباری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 252 میں جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قود نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بعض علماء نے کفارے دیت کی قید لگائی ہے اگر وہ بار بار ایسا کرتا ہو، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا ہے، تو پھر اس کو لگام دینے کے لیے، روکنے کے لیے جب اس کو 1,00,000 ریال دینا پڑے گا تب وہ پھر دوسروں کو بد نظر لگانے سے رک جائے گا. بد نظر سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں، نمبر 1، ایمان کو تازہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے. نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورۃ الاسراء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کو، کافروں، مشرکوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملتا. جو قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے لیے قرآن شفا نہیں ہے. نمبر 3، قرآن مجید میں خاص طور پہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھنا، خاص طور پہ جب رات کے وقت انسان اگر بستر پر جائے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک سورۃ البقرۃ نمبر 255 پڑھتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، شیطان اس شخص کے قریب نہیں جا سکتا صبح تک. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آخری دو آیتیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 250 اور 286 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان دو آیتوں کو پڑھا ہے اس رات کے لیے یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور قرآن مجید میں سے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ واحد، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھے صبح اور شام اور سونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیک کل شیء، ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہیں. نمبر 6، نماز کی پابندی کرنا اور باجماعت مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں. نمبر 7، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا اور دیگر اذکار، گھر سے نکلنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد میں نکلنے کے لیے، حمام میں داخل ہونے کے، ہونے سے پہلے، حمام میں خارج ہونے کے بعد جتنے بھی اذکار ہیں سب موجود ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں یہ اذکار پڑھنا. نمبر 8، کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی، اپنے بچوں کی خوبصورتی ظاہر نہ کریں. یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی، اور ایک عملی طریقہ ہے بندر سے بچنے کے لیے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے خوبصورتی دی ہے، بعض عورتوں کو خاص طور پہ، اور پھر وہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتی ہیں اور شادی میں جاتی ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں شادی میں بھی سب سے زیادہ بد نظر عورتوں کو اور بچوں کو اور ان سے زیادہ دلہا دلہن کو بد نظر لگتی ہے شادی کے موقع پر، یاد رکھیں. تو زیب و زینت صفائی اور چیز ہے، صفائی کے علاوہ زیب و زینت کا زیادہ اہتمام کرنا اگر آپ بدلے سے بچنا چاہتے ہیں، میری یہ نصیحت ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، آپ صفائی کر کے جائیں، کس نے کہا آپ کو کہ آپ صفائی نہ کریں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ تو نہیں چھپا سکتے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے منہ پہ کوئی گرد غبار لے کے جائیں یا کنگھی نہ کر کے جائیں، نہیں، یہ سب ضروری ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ ایسے اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، افرتفری کا عالم ہے، کہیں پہ میوزک چل رہی ہے، کہیں پہ کسی قسم کی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شیطان بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے اس محفل میں، اب وہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ بد نظر لگائے، جس بد نظر سے جان بھی جا سکتی ہے اور اسے کٹھن بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، سبحان اللہ، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، اور اسے کہتے ہیں ہیلا، اور ہیلے میں ایسے یعنی آپ کو اگر شک ہے کہ کوئی شخص بد نظر لگاتا ہے اور بندے کے ماشاءاللہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھی کتنی اولاد ہے آپ کی، آپ اگر 3 کہتے آپ کے لیے جائز ہے، 3 کیوں کہا آپ نے، حقیقت تو 10 ہے، یعنی 3 بیٹیاں ہیں، اگر آپ 10 کہتے ہو سکتا ہے آپ کو بد نظر لگائے، تو ایسے ہیلے جو ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ نے کہا 3 یعنی 3 بیٹیاں، تفریق آپ نے نہیں کی، اگر آپ بیٹے کے کتنے بیٹے ہیں تب مشکل ہے، تب آپ کو 7 کہنے پڑیں گے، لیکن جب تفریق نہیں کی، اولاد کتنی ہے، 3 ہے بس، تو ایسے الفاظ کہہ کے آپ بد نظر سے بچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان ہیلوں کو حد سے گزر جانا اور جھوٹ بولنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، بعض لوگ جھوٹ کو ہیلا سمجھتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پہ کوئی شخص پوچھتا ہے بھائی بابا گھر میں ہے، جا کے پوچھتے کہہ دو گھر میں نہیں ہے، جاؤ کہتے بھائی بابا گھر میں نہیں ہے، بچے بےچارے کیا پتا، یا فون آتا ہے کہہ دو نہیں ہے اشارہ کر کے، کیا نہیں ہے یعنی فون کے قریب نہیں ہے، یہ کہاں کی بات ہے، گھر میں نہیں کیا مطلب ہے، یعنی کچن میں نہیں ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، یہ جو ہیلے یہ جھوٹ ہے، یہ ہیلے نہیں، یاد رکھیں، اور آخری نمبر پہ بدر سے بچنے کے لیے جو سبب ہے وہ ہے صدقات اور خیرات کا، اور یاد رکھیں صدقے سے اور احسان سے اور خیرات سے اللہ تعالی انسان کو وہ چیز وہ نعمت نوازتے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے صدقات اور خیرات مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے، اور بدر سے بڑھ کے اور کون سی مصیبت ہوگی، تو صدقات اور خیرات سے بد نظر سے بچا جا سکتا ہے، علاج آخر میں، علاج کے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اگر پتہ لگایا جا سکے کہ کس کی بد نظر لگی ہے تو اس کا علاج آسان ہے، اس کا طریقہ یہ ہے اسے کہیں جو آپ کو پانی دے دے، وضو کا پانی دے دے، اور وضو کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کو دھونا اور تہبند کے اندر حصے کو دھونا، اور پھر اس پانی کو اس شخص کے جسم کے بیک پہ پچھلے حصے پہ، سر کے کندھے کے اور کمر کے پچھلے حصے پہ گرا دے، اس سے انشاءاللہ بد نظر زائل ہو جائے گی اور فوراً تندرستی انشاءاللہ مل جائے گی، اور اگر وہ شخص پانی دینے سے انکار کر دے، لوگ ہوتے ہیں نا بھائی کیا تم نے مجھے دیکھا ہے، میں نے بد نظر لگائی ہے، میں اتنا برا آ گیا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتا مجھے پانی مانگنے آئے ہو، سبحان اللہ، یہ جہالت ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں، یاد رکھیں، جس نے بھی کسی مسلمان بھائی سے وضو کو پانی طلب کیا ہے اس پر فرض ہے کہ اسے پانی دے دے، بغیر یہ پوچھے کہ کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا، اگر تم سے پانی مانگا جائے غسل کا بد نظر کو دور کرنے کے لیے، فَغْسِلُوا فِعْلِ امر ہے، بس تم غسل کر کے پانی دے دو، اگرچہ تمہیں یقین میں نے بد نظر نہیں لگائی، اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کو، اس کے باوجود بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں اور پانی دیں، آپ کو کیا جاتا ہے، لوگ کہیں گے بد نظر لگاتا ہے برا انسان ہے، کس نے کہا کہ صرف برے انسان بد نظر لگتے ہیں، کس نے کہا یہ، تو پانی دینا واجب ہے بغیر یہ سمجھتے ہوئے کہ بد نظر صرف برے انسان کی لگتی ہے اور میں برا انسان ہوں، اچھے انسان کی بھی لگتی ہے، آپ صحابی سے بہتر ہیں کیا؟ سبحان اللہ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا پانی لے کے آؤ، کیا اس صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اتنا برا آ گیا ہوں کہ میں پانی دے دوں؟ کیا میں اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا تھا؟ ہرگز نہیں، اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوا کہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا بھول گیا تھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ کہ پانی آپ اپنے بھائی کو دے دیں، وہ اسے غسل کر لے اور انشاءاللہ اس طریقے سے اس کی باری جاتی رہے. مسئلہ تب ہوتا ہے اگر وہ پانی دینے سے انکار کرے. پانی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ برتن لے کے آئیں گے، اس برتن میں آپ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، اس برتن میں ڈالیں گے، اسی برتن میں پھر کرلی کریں گے، کرلی کرنا اچھے طریقے سے، پھر اس برتن میں ڈالیں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر برتن میں ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے پھر برتن میں ڈالیں گے، پھر ہاتھ کونے تک دھوئیں گے برتن میں ڈالیں گے، سر کا مسا کر کے اور پاؤں دھونے ہیں برتن میں ڈال کے، وضو مکمل ہو گیا. پھر دونوں گھٹنے دھونے ہیں، برتن نیچے رکھے، برتن وہی جس میں پانی تھا اس کو نیچے رکھے، دونوں گھٹنوں پہ پانی بہانا ہے اور وہ پانی اس برتن میں جائے. پھر وہ جو کپڑا جو آپ کے جسم کو لگ رہا ہے دائیں جانب، اس کپڑے کو پکڑے، شلوار جو کچھ بھی ہے یا انڈر ویئر جو کچھ بھی ہے شلوار ہے، اس کو پکڑے اور اس حصے پہ پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑیں اس برتن کے اندر. یہ دھونے کا طریقہ ہے. پھر وہ جو پانی آپ کے پاس آیا ہے جو آپ کو ملا ہے، وہ آپ جس کو بد نظر لگی ہے اس کو الٹا لٹا دیں چہرے کے بل، اور ایک کپڑا پہنا دے، اس کا جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ برہنہ ہونا چاہیے تاکہ پانی اس پہ لگے. اگر مرد ہے تو مرد کریں گے، عورت ہے تو عورتیں کریں گی، یہ نہ ہو کہ پھر مرد یہ کام کرتے رہے نعوذ باللہ، نہیں. اور والدین ہیں تو اپنے بچے کو خود کریں گے اس طریقے سے، الٹا لٹا کے سر کے پچھڑے حصے پہ، گردن کے پچھڑے حصے پہ اور کمر اور دونوں کندھوں کے بیچ میں اس پانی کو گرا دیں. جو ہی آپ اس پانی کو گرائیں گے پانی ختم ہونے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. کھڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکمل علاج کی بات کر رہے ہیں تو یہ علاج کا صحیح طریقہ ہے. مشکل تب آتی ہے جب پانی دینے سے انکار کر دے، بد نظر بھی لگی ہے، اب مریض مصیبت میں مرنے والا ہے، تکلیف میں ہے اور کہتے ہیں پانی نہیں دیتا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کو دعوت دو، دعوت اس کو بلاؤ، اس کو دعوت دو، اور دعوت میں اس کو کھجور پیش کرو. جب وہ کھجور کھا لے تو اس کھجور کی گٹھلی جو ہے جو اس کے منہ سے بچی ہے یا پانی جو اس نے پیا ہے جو بچا ہے، اس کو آپ بالٹی میں ڈال کے اتنی مقدار پانی میں مکس کر دیں جس سے آپ کوئی غسل کر سکے، دھو سکے، یا چھوٹے برتن میں، پھر اس پانی کو اس شخص کے اوپر گرا دیں جس کو بد نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی مجرب، یہ بھی علاج ہے. سیدھا نہیں آتے تو ہم دوسرے طریقے سے پکڑنا جانتے ہیں. اگر کوئی شخص آنے سے بھی انکار کرے، ہوتے نا لوگ نہیں آتے بھی، کل مجھے کہہ رہے تھے میں نے بد نظر لگائی ہے، آج مجھے دوا پہ بلانا چاہتا ہوں میں نہیں آتا ہوں، ناراض ہوں. تو اگر ایسی صورت ہے تو اس کا اگلا طریقہ جو ہے، اس کے کوئی بھی کپڑا، خاص طور پہ ٹوپی جو ہے، یہ جس میں زیادہ لگی ہو جس میں زیادہ پسینہ ہوتا ہے، وہ ٹوپی منگوا کے اس کو دھو کے، سو جو پانی کا نچوڑ ہے وہ آپ برتن میں ڈال کے اس پانی کو مریض پہ ڈال دیں، انشاءاللہ شفا ہوتی ہے. ٹوپی آپ لیں گے کیسے؟ کوئی آسان ہے؟ یہ مصیبت ہے، مانگیں گے تو دیں گے کہ نہیں آپ کو؟ تو اور جو طریقہ ہے، شیخ بن باز فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جس دروازے کو اس نے ہاتھ لگایا ہے اس دروازے، اس دروازے ہتھیلی کے اوپر پانی ڈال کے برتن میں وہ پانی لے جاؤ، وہ مریض پر ڈال دو، انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہے. یعنی الغرض جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، بد نظر لگانے والے جتنے بھی ہیلے کرتے ہیں ہمیں پکڑنا آتا ہے الحمدللہ. تو یہ طریقہ ہے اگر بد نظر کو ہم جان لیں کسی نے لگائی، اگر نہ جان سکے کہ کسی نے لگائی ہے تو اس کا علاج ہے قرآن مجید کی آیات اور چند دعائیں. اور آیات میں یہاں پہ پرنٹ کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب جادو کے علاج کی بات کریں گے تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا. اس کے تقریباً دو ورق ہیں، چار پیجز ہیں، اس پہ لکھا ہے بد نظر، جادو اور اسیب کا شرعی علاج. اس میں ساری کے ساری قرآن مجید کی آیات ہیں اور دو احادیث ہیں. ان کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں ابھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. یہ علاج ہے بد نظر کا، جادو کا بھی اور آسیب کا بھی، کیونکہ اپنے دروس میں جادو کا میں نے ذکر کیا، آسیب کا یعنی جن کا داخل ہونا انسان کے اندر، اور بد نظر کا آج کے درس میں. یہ علاج جو ہے اسے کہتے ہیں مشکل، یعنی ہر چیز کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جادو ہے بد نظر ہے یا آسیب ہے. جب علاج ایک جیسا ہے تو سب کو اکٹھا کر دیا بعض علماء نے، میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. ان شاء اللہ اگلے درس میں اسے فوٹو کاپی کریں گے، ان شاء اللہ سب کو دیں گے. تو بد نظر کے متعلق جو آج کے درس میں ہے، نمبر ایک سورہ فاتحہ پڑھنا کم سے کم 3 مرتبہ، نمبر دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک 1 مرتبہ، نمبر 3 سورۃ الصافات، سورہ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے، میں بھول گیا، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی یعنی سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک، اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی 3 مرتبہ، پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 1 مرتبہ، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، پھر سورۃ الصافات آیت نمبر 1 تا 10، سورۃ رحمان آیت نمبر 33 سے 36، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک، سورۃ القلم آخری 2 آیتیں آیت نمبر 51 اور 52، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس میں بد نظر کا ذکر ہے. پھر سورۃ اخلاص فلق ناس 3 مرتبہ، یہ آیات ہے قرآن مجید سے، اور جو احادیث ہیں جو دعائیں ہیں، نمبر 1 اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، صحیح بخاری حدیث نمبر 5743. اور دوسری دعا بسم اللہ ارقیك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، صحیح مسلم حدیث نمبر 2186. اور اس کے ساتھ ساتھ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ، تیسری چوتھی دعا اعوذک بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اور بچوں کو خاص طور پہ یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ. نمبر 3 نمبر 5 بلکہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، جو مریض ہے جس کو بد نظر لگی ہے اس کو سامنے بٹھانا ہے، اور پانی کے برتن بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ بوتل ہو کوئی چیز بھی ہو. تو آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد اس طریقے سے، یہ نفس کہتے ہیں ہوا، منہ سے ہوا اور تھوڑے ذرے لعاب کے بھی نکلتے، اسے نفس کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ مریض پر بھی ڈالیں اور پانی پر بھی اس طریقے سے آپ دم کریں، آخر تک جب آپ کو ایک حصہ پڑھ لیں اس کو دم کریں، مریض پر بھی پانی پہ بھی. قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو میں نے بیان کی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی شیخ یا کسی پیر کے پاس جائیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے؟ سب کے قریب ہوں. کیسے قریب ہوں؟ کب قریب ہوں؟ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر اس انسان کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. جو کسی کو پکارنا چاہتے تو اسی میں نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جو مجھے پکارتے ہیں اس کے قریب ضرور ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي، بس میرے اس حکم کی تعمیل کریں، صرف مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لے کے آئیں، کیونکہ جو بے ایمان ہے، جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کہاں سنتا ہے؟ اگرچہ اس کی جو بھی خیر جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی بگڑی بھی اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن وہ استجابہ جو مومنوں کے لیے ہوتا ہے. مومن کی دعا، دعا کا ثواب الگ، اس کی استجابت کا ثواب الگ، اور جو اس کو چاہے تو وہ اس کا ملنا وہ الگ ہے. کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد کے راستے کو اپنانے سے ہی راستے پہ آ جائیں. یہ بدعذر کے متعلق اہم باتیں تھیں. آخر میں ایک بات رہ گئی ہے کہ بد نظر کو بعض لوگوں نے جھٹلایا ہے اور کہتے بد نظر ہم نہیں مانتے، بد نظر کا کوئی وجود نہیں ہے، اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں جن کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ان قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہ کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بد نظر پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں ہے، جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق مشرکین کیا کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور فرمایا کہ بد نظر لگی ہے، اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ کون سا راستہ رہتا ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جرت کر سکتے ہیں کہ میں بد نظر پر یقین نہیں رکھتا ہوں؟ تو اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے جائز نہیں ہے.
1: صاحب یہ پیپر ہے؟
0: ہاں پیپر تو یہ ہے. آپ کو کہاں سے ملا؟ اچھا جی، اس پیپر کو میں دوبارہ دیکھوں گا، بعض تھوڑی سی چینجز کرنی ہے، اس لیے ابھی میں نے نہیں دیا، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آواز نہیں آ رہی. بد نظر کی وجہ سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں؟ مر گیا بیچارہ، خلاص. جس کی بدن لگی ہے اس کو کچھ کیا کر سکتے؟ اس کی یعنی اس پر دیت نہیں ہے، کوئی بھی دیت نہیں ہے. قول راجہ ہے کہ اس پہ دیت نہیں ہے، یہاں توبہ تو کرے گا اللہ تعالیٰ سے، توبہ تو اس نے کرنی ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب، بد نظر لگانے والا جان بوجھ کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جیسے کہ زانی اور سود خور ہیں، یہ بھی قیامت دن کے صف میں کھڑا ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. شہادت کے لفظ کے لیے دلیل ضروری ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر بے قصور اگر مر جائے کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ نہیں، شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت کی دلیل ہوتی ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے. معروف فرقے، جماعت المسلمین ایک جماعت ہے، جماعت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بد نظر، جادو، عیسیٰ علیہ السلام کو نزول، دجال، خری دجال ظاہر ہوگا، ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہم. یہ بات درست نہیں ہے. کس میں؟ بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد میں یکسنیت کس چیز میں ہے؟ اتفاق کس میں ہے دونوں کا؟ دونوں برے ہیں، دونوں برائی پر دونوں کا اجتماع ہے، دونوں سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، دونوں کے دل برے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرتا ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے، یہ حاسد ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اور جو بد نظر لگاتا ہے وہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں آپ یہ نہیں، بد نظر لگانے والا یہ خواہش نہیں کرتا کہ اس کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں شخص کو تکلیف پہنچ جائے اس کے جسم میں، اس کے بدن میں، اس کے عقل میں. انسان کی فضیلت جانوروں پہ بھی لگتی ہے، لگ سکتی ہے بھائی، جب انسان کو لگ سکتی ہے جانوروں پہ نہیں لگ سکتی. اور آپ دیکھتے ہیں بھائی بند نظر جو ہے، آپ جانوروں کی بات کرتے ہیں، اس دیوار کو بھی لگ سکتی ہے. اب کہاں بیٹھے، جب انسان مر سکتا ہے، یعنی بعض اوقات گاڑی دیکھی آپ نے، کسی نے نئی گاڑی خریدی ہے، وہ یہ حقیقت ہے، کسی نے دیکھی اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، میرے بھائیو چلا کے آیا ہے، اب چلا رہے اس کا انجن سیز ہو گیا، ایکسیڈنٹ نہیں ہو، انجن سیز ہو گیا بیٹھے بیٹھے. کئی ایسے واقعے آئے ہیں. اور کل مجھے ایک ساتھی خبر دے رہے تھے کہ ان کے آفس میں ایک شخص ہے، اس کی بد نظر لگتی ہے، اب اسے کیسے بچوں میں. میں نے کہا اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اور اس کو بار بار ہر بات ماشاءاللہ کہو، ہر بات میں تبارک اللہ کہو، اس کو تعلیم دو، جاہل اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ خود بے ساختہ پر وہ صرف ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے گا تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کی جان بھی چھوٹ جائے گی. اچھا میں بات پوری کر لوں، تو میں نے اسے کہا ہے اس طریقے سے جو ہے، اسے اگر وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتا اور ماشاءاللہ نہیں سیکھنا چاہتا تو اس سے دور ہو جاؤ، دوسرا راستہ نہیں آپ کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی کیسے ان کو پتا چلا ہے، یعنی ایک قسم سے نے بیان کیا ہے، اس کا آپریشن ہوا اور اس کی ران کی ہڈی میں ڈاکٹر راڈ لگایا، لوہے کی سلاخ لگائی، 3 مہینے بیچارہ چھٹی پہ گیا اور اس نے آپریشن کروایا، بعد میں وہ آیا بالکل تندرست ہو گیا اور ایکسرسائز بھی اس نے کرنا شروع کر دی، بھاگنا دوڑنا بھی شروع کر دیا. ایک مرتبہ ہم اس کو ملنے کے لیے گئے، یہ صاحبزادے بھی ساتھ تھے، اس کو دیکھ کر کہا ارے تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ایکسرسائز کر کے بھی آئے ہو؟ کہتے صبح ہمیں پتہ چلا ہسپتال میں داخل، اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی. وہ جب صبح اٹھا ہے وہ گرا بھی نہیں، بغیر کسی وجہ کے اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی. وہ بیچارہ کہتا ہے، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا ضروری ہے. اللہ المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: رمضان کی 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلہ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار قیل یا اہل الجنة فیشرئبون وینظرون وقیل یا اہل النار فیشرئبون وینظرون فیجاء بالموت کأنه کبش املح فیقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم الحسرت، حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے؟ اس دن سے کیا مراد ہے؟ حسرت کا کیا معنی ہے؟ اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کی صفات کیسی ہیں؟ حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے اے کاش کہنے پر، اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالی نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ نہ تو علم حاصل کرے گا نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کرے ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے. ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کے آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں، غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے، اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے، سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے، ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا ہے. لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں، خوفناک شکلیں ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے اس کے. اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی رب غضبان، اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے، بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں، اب واپس جانا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ، باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی، تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے، والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ، غرق غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالی مجھے ایک مہلت دے دے، بس ایک لمحے کے لیے، زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے، میں بس توبہ کر سکوں، جو میں نے بدعملی کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، ایک لمحے کی تمنا ہے بس، ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی، سب سے بڑی خواہش. آج ہماری بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں، وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے، اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آتا ہے، موت آتی ہے، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے، اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عظیم ہے، اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے، اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی، مہلت ہی مہلت تھی، زندگی ساری مہلت تھی، تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی، اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا، رب ارجعون رب ارجعون، دیکھتا رہے گا، اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی، اور اسے خبر بھی تھی، یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے، اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی، اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے، یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے، یہ فرما برداری کا راستہ ہے نافرمانی کا راستہ ہے، اور تمہیں صحت بھی دی، عافیت بھی، توفیق بھی دی، اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی، جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا، دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی، کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی، فلان بنگلہ ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا، میں فلان وزیر کی طرح ہوتا، حسرت تو تھی دنیا میں، کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا کاش میں ابو بکر صدیق کی طرح ہوتا، کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا، اور کبھی یہ مرنے والی عورت کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی، کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی، امہات المؤمنین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت پہ بری حسرت ہے، قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا، حسرت میں قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے، آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے، اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی، ظلمات بعضها فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھے اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا، جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے، اس کے لیے قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا، لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے. اپنے سامنے دیکھتا ہے اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے,

یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو، پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے. وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے. نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. کبھی بے نمازی کافر ہے، یاد رکھیں. اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعہ کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کیا جمعہ کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعہ کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا، رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے، یاد رکھیں. اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی، اگر اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے، تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا، قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو، نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت. برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم، لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے، برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جو لوگ زندہ ہیں انہوں نے مرنا تو ہے نا، اس کائنات نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین، ہموار زمین بڑی پیاری ہے، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے.

0: کہ سورج کی کیا حالت ہوگی، چاند کی کیا حالت ہوگی، تاروں کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، درند پرند کی حالت کیا ہوگی، اور انسان اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، کبھی سنا نہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں. کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ دنیا کے ایک بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں، حجاج بن یوسف الثقفی، سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا، ظالم حکمران، ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے، ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے، اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دنوں میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو وہ تھا نہیں، بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا، اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی، اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں، مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا، لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے، اس پر دباؤ ہوتا تھا، وہ مجبوراً اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا، ذرا دیکھیں الفاظ دیکھیں، یہ تھے اصلح اللہ الامیر، اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا، جس نے اسے قید کیا بے گناہ، اس پر کوڑے برسائے، اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا، مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے، قید کیا ہے، میں بے قصور ہوں، جرم میرے بھائی نے کیا ہے، پکڑا مجھے گیا ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی توڑا گیا ہے، اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے، مجھے قید بھی کیا ہوا ہے، اور میرا نام ہی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے، میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا، بڑا پیارا شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں، ہمارا بھائی ہے، ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی، معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانہ، ان الظالمون، یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، تب تو ہم بھی ظالم ہیں، پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار تھا اسے بلایا، یزید بن مسلم کو بلاؤ. وہ آ گیا، کہتے ہیں اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو، اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو، اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو، اور اسے باعزت گھر پہنچا دو، اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان، ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت، کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے، کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا، سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے. چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ، چھ گھنٹے، ایک نماز گئی، دوسری نماز گئی، پتہ چلا بھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا، بھوک محسوس ہوئی، تب اس نے جان چھوڑی، ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے، فائدہ ہوا کیا ہے؟ انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے؟ ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے، اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی ہے. اللہ کی قسم، اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے، آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے، تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے، ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن، یوم الحسرہ، ابھی پہنچے یوم الحسرت تک، ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن، اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت، حساب کے وقت حسرت، حوض کوثر کے سامنے حسرت، پل صراط میں بھی حسرت، اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا، تانبے جیسی زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں، اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں، یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا، اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے، اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے، وہ اب واپس آئے گا، کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے, اور اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذو الجلال سبحان و تعالی کا انصاف ہے. حفاتن عراتن غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا, ننگے پاؤں برہنہ بدن اور غرلا جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے, وہ بھی واپس, وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے, حساب دینا ہے نا, جسم کا ایک ایک حصہ حساب دے گا, اگر خیر ہے تو خیر, اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں, تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقرہ, آل عمران, غیایتان یا غمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے, اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. يود حسرته ایکاش, یہ ایکاش کون کہ مجرم کہے گا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. ایکاش ایکاش, اے اللہ تعالیٰ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. بی بنی, نرینہ اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرا عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبت واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں ہے. ومن فی الارض جميعا ثم ينجي, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انہا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا ہرگز نہیں، تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں، کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے، وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا، ناجائز خواہشات، اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں الارادۃ الشرعیہ، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنے پیارے پیغمبر بھیجے، اپنے کتابیں نازل فرمائی. لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اس سے، یہ بھی کچھ چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، سارا مال اسی کے پاس ہو، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال سود سے آ رہا ہے، مال ہونا چاہیے، مزے لوٹنے ہیں، حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مزے لوٹنے ہیں، پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے، بس پیٹ بھرنا ہے. اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے. لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا، جو کر سکتے تھے تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی. آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں، یہ بھی عبادات ہیں ساری. جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، حق راستہ اپنائیں، علم حاصل کریں. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے، سنت و بدعت میں فرق جانیں، توحید اور شرک میں فرق جانیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی. کل انہا لوا، یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم، یہ لوا ہے، یہ وہ آگ ہے جس کی شعلے بھڑک رہے ہیں. نزاعۃ للشوا، شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے، وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اچھا ہے برا، بس ہونی چاہیے. جمع فاوعى، یہ حالت ہے، حسرت ہی حسرت ہے. اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا، پہلے ہوگا جانوروں کا حساب. اللہ تعالیٰ جانوروں کو، درند اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے، پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے، جو دوبارہ زندہ ہوں گے، سارے کھڑے ہیں ایک میدان میں. اب جن اور انس مکلف ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا، لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا, یہ سینگ مارے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو. بکری اپنا بدلہ لے لے گی. یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے. اب سب برابر ہو گئے تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اعلان ہوگا اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درند اور پرند ہیں مٹی بن جاؤ, خلاص کوئی دوزخ نہیں کوئی جنت نہیں, اب تم مٹی بن جاؤ. کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے, اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے اور اسے پتہ ہے کوئی خیر نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک موت کا مرحلہ قبر کا مرحلہ اس میں خیر نہیں تھی, تو ابھی بھی خیر نہیں ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس, ندامت, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا, میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا, اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا, یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے, دسوں چوٹیاں ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کے کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں, جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں. جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گئے, یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی کتے یہ گدھے یہ جانور جو ہیں یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن, کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا, یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے, اس کے پاس حسن و جمال ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا بلی جانور ہوتا, گدا ہوتا, کوئی حرج نہیں مجھے منظور ہے, لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا, حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں, اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے, اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدمی عطا فرما, مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے, ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے, یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے, احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یہ ہے دوست، اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم، ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں، اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما، دور فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم الضالین، پڑھتے ہیں عمل کتنا کیا اس کے اوپر، کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عجب بات ہے، لیکن آئے گا وقت، حسرت کا دن میں یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کی انتہا، دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا، یہ ایسے چباتا رہتا ہے، ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی، ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ. عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے اس راستے پر، اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے، یا ویلتا ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن، اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن، جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین، صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، یہ کے متعلق نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں یاد رکھیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءنی، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا، باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا؟ خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کی سنتے رہے، کسی اور کی تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کہاں کب سے حسرت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو. پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں، عجب سی بات ہے اللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا، اپنی امت کو پانی پلائے گا، فرما برداروں کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا، اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی. جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا، اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبودار پانی، جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینا تو دور کی بات ہے، پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش اپنے ہاتھوں سے، کتنی عزت ہوتی ہے. اگر یہ عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں، دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے، اللہ اس حدیث میں لا تدری نہیں جانتے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ حدیث سامنے ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدك، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص، عام انسان، عالم دور کی بات ہے، یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری نہیں جانتے. لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے. ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے, شیخ الاسلام آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص, وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, علم غیب مطلق جانتے ہیں, یہ دلیل ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. واضح الفاظ نہیں جانتے, اور وہ کہتے نہیں ضرور جانتے ہیں, اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں, یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس آیت کو یاد رکھیں. ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں, اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن, حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے. آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث میں بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں, اب یہ ایک حسرت باقی ہے, اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی, اب ختم نہیں ہونے والے. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی. حسرت کی حقیقت تو موجود ہے, لیکن یہ حسرت دیکھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, واہل النار النار, اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے, یہ کہا جائے گا اے جنتی لوگوں, منادی ہوگی, تو وہ دیکھیں گے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے, اور اے دوزخیوں, اعلان ہوگا, ان کو پکارا جائے گا, وہ بھی دیکھیں گے. موت کو لایا جائے گا, فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ, ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ, کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے, ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے. کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے, یہ دمبا نہیں, شکل دمبے کی ہے, موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے, پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے, لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ موت ہے. جنت دوزخی یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح, اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے, رب کائنات ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں, عزت اور غلبہ دیکھیں, اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے, اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے, موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن, سبحان اللہ, یعنی اتنی آسانی سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں موت کو ذبح کر, فیذبح, جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت, اے جنتی لوگوں یہ سن لو, یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں, کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے, موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن. ویا اہل النار, اور اے دوزخ تم بھی سن لو, خلود فلا موت, اب ہمیشہ کا عذاب ہے, جہنم کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہے، ابھی غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے، اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا، یہ تو آپ سے یوں ہی فرما دیا، بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے، ان للہ وانا الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے، جن سے سوال کیے جاتے ہیں، جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے، وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہہ دیتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے، اس حسرت سے نجات عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا اور رمضان کے بعد بھی سود جاری.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر بات کی تھی، الرحمن اور الرحیم. ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے، ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے، کیا فرق ہے. رحمت کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے کے متعلق بات کی تھی. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے، ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں، اور آج کی اس نشست میں جو باقی پوائنٹ باقی تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں انسان کے اندر کیا ہے. اگر ہم پوری کائنات کی بات کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں پھر ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کون سے رحمت کے نظارے ہیں جو پیدا کیے ہیں، جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت کہاں پہ ہے. اور نمبر تین، جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں. تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں جس میں انسان نے، نمبر ایک، انسان کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں. سلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے، جانتے ہیں، نطفے سے پیدا کیا ہے. پھر یہ نطفہ جو ہے بڑھتا بڑھتا خون کا لوتھڑا بنا، پھر ایک بوٹی کی شکل اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور انسان کی شکل اس نے اپنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، پانی کے ایک قطرے سے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اور جن مراحل سے انسان گزرتا ہے بچہ بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے، ان میں ان مراحل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں اسے ہوش نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا اسے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا یہ ہاتھ، یہ انگلی جو ہے، کوئی اسے کھینچ لے، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پھنسی نکل آتی ہے جلد کے اوپر، کتنی درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی رحمت دیکھیں کہ ایک نطفے سے اتنی بڑا انسان بن جاتا ہے، اسے درد تک نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالی، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو، لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا، عذاب دینے کے لیے پیدا کرتا تو ان کو توحید کی فطرت پر پیدا کبھی نہ کرتا۔ یاد رکھیں، توحید کی فطرت پر پیدا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ یہ انسان خود ایسا راستہ اپناتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، تب یہ انسان اس صورت میں جب اپنے رب سے دور، اپنے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے، تب وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر دو، ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ دیکھیں آپ۔ ماں کے پیٹ کے اندر تین پردے ہیں اور بچہ پانی میں ہے۔ پانی میں کیوں ہے جانتے ہیں؟ پانی میں کیوں ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر؟ اگر کوئی چوٹ لگے ماں کو، یا ماں کے پیٹ میں کوئی چوٹ لگے، تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے، اسے کہتے ہیں کشنگ ایفیکٹ۔ کشن جانتے ہیں؟ کشن کیا ہوتا ہے؟ فوم، دیکھا ہے آپ نے فوم؟ جب انسان گرتا ہے اور نیچے گدا پڑا ہوتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی، اگر وہی گدا آپ ہٹا دیں تو زمین پہ گرتے تو چوٹ لگتی ہے۔ تو یہ ارد گرد پانی اس لیے ہے، اگر ماں کو چوٹ لگے پیٹ کے اوپر تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے، بچہ محفوظ ہے۔ پھر اس بچے کی غذا ماں کے خون کے اندر موجود ہے، مکمل غذا، اور اس غذا کو کھانے کے لیے منہ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی چبانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، غذا تو جا رہا ہے، اب گندگی کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کہ اسی خون کے اندر سے غذا آ رہی ہے، پھر اسی خون کے اندر واپس جا کے گندگی بھی جا رہی ہے، اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور بچہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی باہر سے کبھی دیکھے ٹیوب لگا کر بچے گندگی صاف ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ ہرگز نہیں۔ نو مہینے تک دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ جس میں غذا بھی اسی جگہ سے ہو جہاں پر گندگی کی صفائی ہو رہی ہے، خون پاک۔ ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے، خون پتہ ہے؟ خون جراثیم کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے، جراثیم کے، وہ جراثیم سے پاک ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو ایسی غذا بادشاہوں کو بھی، دنیا کے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حاصل کرتا ہے۔ تو بچے کی یہ حفاظت اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی کی رحمت کا ایک نظارہ ہے۔ ولادت کا مرحلہ دیکھیں، تنگ راستے سے اللہ تعالی اتنی بڑے بچے کو، 3.5-4 کلو کا بچہ ہے، یہ بچہ کیسے نکلتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو تو یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے، اپنی ماں کا بھی قاتل بن جائے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، ہم اس دنیا میں خود نہیں آ سکتے جیسا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے، دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم۔ ہر انسان، جو بھی انسان، جو بشر ہے، جو مخلوق ہے، وہ اپنے رب کا محتاج ہے، ایک ایک لمحے میں ایک ایک پل میں محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. دنیا میں آئے آتے ہی کیا کیا، ایک عجیب سا ماحول. اگر اس وقت انسان کو عقل ہوتی تو ڈر کے مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی اس وقت. یہ اس مرحلے میں عقل نہیں ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اسی گندگی کی حالت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ابھی دماغ رو رہی تھی چیخ رہی تھی، اس بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ذرا عجیب تعلق کو دیکھیں ذرا آپ. ایک حساب کو تکلیف دیتا آپ اس سینے سے لگاتے ہیں، یہ عجیب بات کی نہیں. فوراً اپنے سینے سے لگاتی ہے اور جو درد ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا وہ سب سارے کا سارا، جو ہی سینے سے لگاتی ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ بچے کا پیار ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ اس بچے میں دیکھیں. اب بچہ ہے، پڑا ہے، اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی. کوئی بچہ بھی دیکھ لیں آپ، دل کرتا ہے پیار کرنے کو. ارے کیوں دل کرتا ہے پیار کرنے کو، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بھی ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، بچہ دیکھتے تھوڑا سا وہ بھی جھک جاتے ہیں. یہ رحمت کہاں سے ہے اس کے دل میں؟ آپ دیکھیں اگر اللہ تعالی بچے کو اس وقت میں محبوب نہ بناتا تو بچہ مر جاتا، پتہ ہے. تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی جائے. اور پیدا محبت نہ آپ کرتے نہ میں کرتا ہوں نہ کوئی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالی رحمت کا نظارہ دیکھیں. وہ بچہ، دانت ہے اس کے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی دانت نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ، حرکت بھی نہیں کر سکتا. جیسے پڑے پتھر کی طرح پڑے، ایک جگہ پہ پڑے بےچارا. ہاں وہ رونا جانتا ہے بس. بچے کا رونا اس کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رونا بھی نہ ہوتا تو پھر بچے کو ہمیں کیا پتہ بچے کیا چاہتا ہے ہم سے. آپ جانتے ہیں ماں کب بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ جب روتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب یہ بھوکا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ماں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ پلاؤ، زبان تو ہے نہیں بےچارا، کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ رحمت والدین کے لیے اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے. اگر ابھی سے بولنا شروع کر دیتا نا تو نیند حرام ہو جاتی ماں باپ کی. یہ بھی رحمت کا نظارہ ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے ابھی. پھر اس کی غذا کہاں سے؟ غذا بہترین غذا ماں کا دودھ. جب ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے دودھ پلاتی ہے نا تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی جنت میں باغ میں کسی جنت کے باغ میں بیٹھی ہے. وہ اتنے لطف سے آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہی ہے. اور پتہ ہے دودھ جو ہے خون کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین، خلاصہ ہوتا ہے. جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ پورا کا پورا خلاصہ خون میں جاتا ہے، پھر خون کا جو خلاصہ ہے وہ دودھ میں آ کے بن جاتا ہے. اور وہ دودھ ہی مکمل غذا ہے، اس میں پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹ، جو بھی اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ایک بوند دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اچھا ایک بچے کو کس نے بتایا کہ آپ نے چوسنا ہے؟ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ہاں سیدھی صحیح بات ہے، اس بچے کو کس نے سکھایا؟ واللہ اگر پوری دنیا لوٹا دے ہم بچے کو یہ سکھانے کے لیے کہ تو نے دودھ ایسے پینا ہے، پتہ ہے مشکل سکنگ مشکل ہوتی ہے. چوسنا جو ہے مشکل آسان نہیں ہے، نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہ یاد رکھیں اگر زندہ رہنا تو چوسنا ہی پڑے گا، ورنہ اگر یہ حرکت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیار کے اندر ہی سمجھا دے جب نکلنا تو پھر دودھ ایسے پینا ہے تم نے. یہ فطرت میں ہے بچے کے، اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. ولادت بھی ہو گئی، بچے نے دودھ بھی پی لیا، اب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے منتقل ہو جاتا ہے یہ انسان. جب پہلے بات کرتا ہے دیکھیں پیرٹ بچپن سے پیارا لگتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیارا لگنا شروع، جب بات پہلے دو بول بولے اور پیارا لگا، آہستہ آہستہ بیٹھنا سیکھا

بچے کو ٹھوکر اس سے لگتی ہے بعض اوقات کہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے, اسے پتہ نہیں اس کو استعمال کیسے کرے, وہ اس لیے وہ گر جاتا ہے پھر چلتا ہے, اس چلتے گرتے چلتے گرتے میں وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. پھر انسان کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے, اس میں تبدیلیاں ہیں, یہ نعمت ہے, یہ جو طاقت ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ آگے پھر بڑھاپے آنا ہے, بڑھاپے میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوڑھے انسان کو جب ضعیف ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی ضعیف ہے ذرا خیال رکھنا, اگر بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو اسے بیٹھنے جگہ مل جاتی ہے, اگر کوئی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں دھوپ ہے تو اسے چھاؤں میں جگہ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا وولف بھی اس وقت اگرچہ اس کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ. انسان کی خوبصورتی دیکھیں, انسان کی تخلیق میں انسان کی شکل صورت دیکھیں, ہاتھ پاؤں پیٹ اس کا سینہ اس کا چہرہ, سب سے زیادہ خوبصورت چیز انسان کی ہے اس کا چہرہ, چہرے کی بناوٹ دیکھیں آپ, آنکھیں اوپر ہیں پھر ناک ہے پھر منہ ہے اور سائڈوں پہ دو کان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے. اگر ناک کان آنکھوں کے اوپر ہوتا پھر آنکھیں ہوتی پھر منہ ہوتا ہے, تصور کریں ذرا. اب جانتے ہیں ترتیب کیوں ہے, کم سے کم اتنا جان لیں آپ جب آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں نا تو اس لقمے کو پہلے آپ دیکھتے ہیں, اور دیکھنے میں ہر جراثیم تو نظر نہیں آتا نا, خراب ہے کہ نہیں, پھر آپ کھانے سے پہلے یہاں پہ ایک سسٹم ہے, یہاں پہ یہ باڈی گارڈ ہے آپ کا کھانے پینے کا, یہاں پہ لے جاتے ہیں ناک کے قریب کہتے بدبو ہے چھوڑ دے اس کو, اگر یہاں پر بھی محسوس نہ ہو نا ابھی نئی نئی چیز خراب ہوئی تو جلدی بو نہیں آتی نا, آپ زبان پہ جو ہی رکھتے ہیں ابھی دانت بعد میں چبانے کے لیے زبان پہ اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے, آپ اسے فوراً نکال دیتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں پھر سونگتے ہیں پھر کھاتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں زبان پہ رکھتے ہیں پھر چباتے ہیں. اچھا کبھی دیکھیں انسان فوراً ایسے زبان کے علاوہ پکڑ کے نوالا دانتوں کے نیچے دے دے, مشکل ہے نا, کیا خیال ہے, آپ کر کے دیکھ لیں, چمچ اٹھائیں اور منہ میں زبان نہ رکھیں گھسیڑ دیں اسے, آج تک گھسے نہ جائے کہ زخم ہو جائے, بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم جو بنایا ہے آپ اس کے مخالف جا نہیں سکتے, اگر جاتے تو تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے. یہ کان جو ہے نا یہ دو رہ رہے, یہ سائڈوں پہ کیوں ہے پتا ہے آپ کو, یہ بہترین جگہ ہے, کیونکہ اگر کان یہاں پہ آنکھوں کی جگہ ہوتے اور آنکھیں کانوں کی جگہ ہوتے تو تصور کریں آپ اس طرف دیکھ رہے اس طرف بھی دیکھ رہے لیکن آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آگے کو دیکھ نہیں رہے, آپ چل سکتے ہیں ٹھوکرے کھاتے رہیں گے واللہ ہے قدم قدم پر ٹھوکر, یا آپ کو یوں چلنا پڑے گا اس طریقے سے کر کے, سبحان اللہ. اور کان یہاں پہ کیوں ہیں سائڈوں پہ, کیونکہ آوازیں پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو وہ ساری مل کے یہاں پہ آتی پھر آپ سن لیتے, اگر یہاں پہ ہوتے تو پیچھے کی آواز مشکل سے آتی آپ کو, دور ہو جاتا نا یہاں پہ آگے, لیکن سائڈوں پہ اس لیے ہے کہ ہر طرف سے آگے سے ہو پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی ہو آپ کو آواز ایک جگہ پہ جمع ہو کر ملتی ہے. انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل چیز ہے رزق میں وہ اپنے ذمے لے لی ہے, اور جو آسان چیز ہے وہ انسان کے ذمے میں دے دی. آسان چیز یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ, جو آج ہماری بہت بڑی مصیبت ہے, مشکل ہے واللہ بہت آسان ہے یہ رزق حلال کمانا, کو اگر ایک طرف رکھیں اور پھر اس رزق سے فائدہ اٹھانا دوسری طرف رکھیں اور دیکھیں مشکل کیا ہے آسان کیا ہے. دیکھو لقمہ جو ہم رزق حلال کا لے کے آتے ہیں ہمارا کام کیا ہے, اسے کمایا خریدا روٹی بنائی اور اسے نوالا بنایا اسے منہ میں ڈالا اور اسے چبایا پھر اسے نگلا, بس آگے آپ کا کوئی کردار ہے کسی انسان کا, نوالے کو نگلنے کے بعد آپ کا کام ختم ہوا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ شروع ہو گیا. اس نوالا وہ نوالا حلق سے اترتے ہی سانس کی نالی میں کیوں نہیں جاتا, آگے سانس کی نالی ہے یہ پھر خوراک کی نالی ہے پیچھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہی اوپر سے نیچے آتا نا حلق سے تو کہاں جانا چاہیے تھا اسے, جو آگے وہاں بھی جاتا نا پیچھے کوئی کیسے جاتا, یہ بائی پاس راستہ کیسے

0: سے بناتا ہے وہ. نہیں, اللہ تعالیٰ سسٹم پیدا کیا کہ وہ پیچھے جائے گا, آگے کو نہیں جائے گا وہ, کیونکہ آگے سانس کی نالی ہے. ایک بوند پانی جب چلی جاتی ہے سانس کی نالی کے اندر تو انسان کھانس کھانس کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ غلط جگہ پہ آ گیا, اس کی جگہ یہ نہیں, اس کی جگہ پیچھے ہے, غلط راستے اس نے اپنایا ہے. ایک بوند پانی بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ. گلے سے اترتے ہی معدے کی طرف جانے کے لیے ایک گوشت کی ایک ٹیوب سے گزرتا ہے, یوسف ہے جسے کہتے ہیں. ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, پتہ جتنی بار لقمہ بھی کھائیں گلے میں محسوس ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. خوراک کی نالی ہمیں محسوس نہیں ہوتا, اور جب محسوس ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. یاد رکھیں, آپ جب نوالا کھاتے ہیں حلق کے اندر سے محسوس ہوا, اس کے بعد واللہ محسوس نہیں ہوتا. بس کیوں, آپ کا ذمہ نہیں رہا, اب اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر امتحان کے لیے کچھ تکلیفیں کچھ بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. واللہ مجھے وہ مریض آج بھی یاد ہے, آج 10-12 سال پہلے آیا تھا. اسے جب وہ لقمہ کھاتا تھا محسوس ہوتا تھا بس, واللہ اس کو مرتبہ 40-45 کے قریب تھی, روتا ہوا جیسے بچے روتا ہوا ہے میرے پاس, کہتے ہیں میری زندگی کی کمی, میرے پاس 40,000 ریال, میں یہ لقمہ نگلنا چاہتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اٹکتا ہے, محسوس ہوتا ہے, میرا علاج کرو. میرا بھائی ایک لقمہ کھانے کے لیے وہ 40,000 دینے کے لیے تیار ہے. ہم کتنے لقمے دن میں کھاتے ہیں اور کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ اللہ کی اللہ تعالیٰ اگر محض رحمت نہ ہوتی تو اللہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لائق بھی نہ ہوتے. معدے میں گیا, اب اس کا ہاضمہ کا سسٹم شروع ہو گیا. یہ ہاضمہ کیسے ہو؟ ایسڈ ہے, انزائمز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, گوشت. ابھی ماشاءاللہ بقرعید سے ہم آئے ہیں, ویسے بقرعید کہتے ہیں ہم لوگ, گائے اور اونٹ کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ گائے عید, اونٹ عید کیوں نہیں کہتے؟ ہاں نہیں, صحیح بات ہے, بقرعید کہتے ہیں نا, پھر گائے تو ناراض ہو گیا نا, ان کا نام نہیں لیتا کوئی. اس لیے کہ بکری زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں اور گائے اونٹ کم ذبح کیے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں تغلیب. بہرحال اب غور کریں, اونٹ کا گوشت سخت ہوتا ہے, ہم نے وہ بھی کھا لیا اور معدہ بالکل نرم ہے. اونٹ کا سخت گوشت تو ہضم ہو گیا اور جو معدہ نرم ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ معدہ پتھر کا نہیں بنا ہوا, معدہ جو ہے نازک گوشت کا ٹکڑا ہے, گوشت ہے. سخت اونٹ کا گوشت ہضم ہو گیا ہے لیکن یہ معدہ ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے, اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. پھر آنتوں سے گزرنا, پھر آنتوں سے خون میں آنا, یہ خوراک. پتہ ہم چلتے پھرتے کیسے, ہماری توانائی, گاڑی چلتے پیٹرول پہ ایسا ہے نا, ہم چلتے ہیں کہاں سے توانائی آتی ہے؟ یہی خوراک جو ہم کھا رہے ہیں یہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتی ہے اور گلوکوز جلتا ہے آکسیجن سے, تب انرجی ملتی ہے, تب ہم حرکت کرتے ہیں. آکسیجن آتی ہے سانس کے ذریعے سے, گلوکوز آتا ہے خوراک کے ذریعے سے. ہمارا بس اتنا ہے, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک لقمہ جو منہ میں ڈالنا ہے ان نگلنا ہے بس. اب اسے گلوکوز تک کون پہنچاتا ہے, پھر آکسیجن کیسے آتی ہے, اور پھر ایک ایک خلیے تک اس گلوکوز کو اور آکسیجن کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ ایک ایک خلیہ. ہم تو اپنا پیٹ, بچوں کا پیٹ مشکل سے بھرنا جانتے ہیں. بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر, بلینز یہ خلیے جو ہوتے ہیں انسان جسم کے اندر, ان کی غذا اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو جو مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا, میرا بندہ پریشان نہ ہو, اور جو آسان کام تھا ہمارے ذمہ دے دیا, وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے اور تب بھی ہم نے حرام کھایا, اب رب کو ناراض کیا ہے. دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو تبدیل نہیں کیا. کافر کا بھی وہی سسٹم ہے جو مسلمان کا سسٹم ہے, جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا وہ لے لیا ہے, حساب ہوگا حساب کے دن. تکلیفیں بیماریاں کافر کے بعد مسلمان کو بھی ہوتی, امتحان ہے. دل کا دھڑکنا, سانس کا لینا, جسم کے اندر مختلف سسٹم نظام کو پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ رحمت کا تقاضا. نظارہ ہے. خون کو دیکھ, انسان کا خون کا رنگ کیا رنگ ہے؟ سرخ ہے, پکی بات ہے. پریشان کیوں گئے؟ خون سرخی ہوتا ہے نا. اچھا, اگر خون کا رنگ یہ ہوتا پانی والا تو انسان زندہ نہ رہ سکتا, پتہ ہے؟ اگر خون بے رنگ ہوتا تو پتہ ہے کیا کہ کہیں سے خون نکل رہا ہے انسان کو؟ خون نکلا, کپڑے پہ لگا, سوکھ گیا. اب یہ پانی کی بوند ہے یا کیا لگے کوئی پتہ تو نہیں ہے نا. اور سرخ رنگ جو ہے یہ ایمرجنسی الارم کا رنگ ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو گاڑیوں میں پیچھے جو سرخ کلر ہیں, اشارہ سرخ ہے, یہ جو سرخ کا کہاں سے آئیں گے؟ یہ انسان کے خون کو دیکھ کے ہے. سارا سسٹم نظام جو بنے دنیا میں یہ انسان کے خون کو دیکھ کے ہوا ہے کہ سرخ رنگ جو ہے یہ الارم ہے. جو ہی خون نکلتا ہے انسان الرٹ ہو جاتا ہے, بھائی اب خون نکل رہا ہے, اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رحمت ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہے. اگر پانی کا رنگ سرخ ہوتا تو اسے کون پیتا؟ تو جو جسے ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اسے ویسے رکھا بہترین طریقے سے. ہم یہ پانی پیتے ہیں, جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ یہ پانی نہیں ہوتا. اس کا کوئی ذائقہ ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے. کان کے اندر سے کڑوا پانی نکلتا ہے, منہ کے اندر سے میٹھا پانی نکلتا ہے, اور آنکھ اور ناک کے اندر سے نمکین پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کان میں کڑوا, منہ میں میٹھا کیوں؟ اگر کان کا پانی جو کڑوا ہے وہ منہ میں انسان کے منہ میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے. کڑواہٹ میں کہاں انسان رہ سکتا ہے؟ اور مٹھاس اس لیے کہ انسان کا منہ جو ہے ہمیشہ تر رہے اور اچھے مزاج میں رہے. اچھا, یہ کیوں کڑوا ہوتا ہے کان کا پانی, پتہ ہے؟ سلامت اللہ. آنکھوں کے لیے تو ہماری یہ دو چھپر موجود ہیں, آئی لڈز ہیں نا, ہم بند کر دیتے ہیں. کوئی گرد و غبار ہو, کوئی مکھی وغیرہ آ جائے, کچھ بھی آ جائے, آ کے بند کر دیتے ہیں. ایسا ہے نا, ناک کے آگے بھی کوئی بال بنے ہوئے یہاں پہ پوچھے ہیں, چلو رک جاتے ہیں, یا ناک کے بال ہی کافی ہیں. یا پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی کچھ چیز قریب ہے, چہرے پہ چل رہی ہے تو انسان روک سکتا ہے. لیکن کانوں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کیا چیز روکتی ہے پتہ ہے؟ یہ کڑوا پانی روکتا ہے. یہ کڑواہٹ اس لیے ہے کان کے اندر کہ کوئی بھی مضر چیز کان کے اندر چلی نہ جائے. اور جب چلی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو, تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مرنے کو آتی ہے. پھر راستہ نکلنے کے نہیں آتا, اس کا عقل تو نہیں, گھس تو گئی بےچاری, وہ نکلنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اسے جب کوئی کاکروچ جو کوئی چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے, یا مر کے نکلتی ہے وہ. بہرحال تو اتنا کافی ہے. بولا پھر دیکھنے کا سسٹم کیا ہے, سننے کا سسٹم کیسا ہے, تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایک بوند خون میں, اور ایک ایک رگ میں, اور ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ایک شخص اپنے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, اس آنکھوں کے نور سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس خون کی بوند سے جو دل سے نکل کر آنکھ تک گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان نے اس ایک ایک بوند خون کا حساب لے کہ اس نے میری نافرمانی کیوں کی ہے. بتائیں آپ, خون کا آنکھوں تک پہنچنا اور آنکھوں کا دیکھنا, یہ بڑی عظیم نعمت جو ہمیں مل تو گئی, ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی ہمارے پاس. یہ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, جو اندھے ہیں بیچارے, نابینا ہیں, کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس عظیم نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور عظیم رحمت آخرت میں ہے, قیامت کے دن ہے. یہ دنیا کی رحمت کے نظارے تھے, یہ سارے کے سارے رحمتیں جو ہیں بتائیں آپ کو، یہ صرف ایک فیصد ہے، سو میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں. میرے جیسا کم علم کم عقل انسان اگر دن رات لگا دے اللہ تک رحمت کے نظارہ بیان کرتے کرتے، تو پھر بھی میرے خیال ہے ہم 10% سے کا 10% بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں. لیکن سب سے بڑی اور عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے، اس 100 رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے 1 رحمت کو نازل فرمایا ہے جن اور انس پر اور جانوروں پر اور ہر زندہ چیز پر، 1 رحمت. اسی 1 رحمت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور اسی 1 رحمت سے سخت خون خوار جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں. ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. 1% پوری دنیا میں اور 99% قیامت کے دن. آئیے دیکھتے ہیں، میں چند اشارے پیش کرتا ہوں. انسان کی قیامت شروع ہوتی انسان کے مرنے سے. موت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. نمبر 1 کہ انسان کو موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس نے کب مرنا ہے تو وقت سے پہلے ہی روزانہ مر جاتا ہے. زندگی کیسے گزرتی ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ اس نے ابھی 5 سال کے بعد مرنا ہے مثال کے طور پہ، وہ کبھی پڑھے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا، کچھ کرے گا وہ. ارے ڈاکٹر بنو تو مجھے 5 سال 6 سال لگتے ہیں، میں تو پہلے مرنے والا ہوں، بننے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ کیا خیال ہے؟ میں اگر تجارت کرتا ہوں زیادہ وہ پیسہ کماتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے گزارتے وہ شاید پہلے مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو انسان سے چھپا دیا. کسی کو وقت کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. پھر موت کا پیدا کرنا ہی رحمت ہے، پتہ ہے آپ کو. اگر موت نہ ہوتی لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ ہم گھر میں گھستے 10 بوڑھے کھانس رہے، کوئی اس کونے میں کھانس رہے، یعنی پردادے کے پردادے کا پردادا بیچارا اس کونے میں، اس کا پھر بیٹا اس کونے میں، پھر اس کا بیٹا اس کونے میں. اب گھر کے اندر سارے بوڑھے بوڑھے سب کھانس رہے بیچارے، کیا حالت ہوتی انسان کی؟ بیمار پڑے بیچارے آخری وقت، موت ہے نا، سمجھو کہ موت نہیں ہے، کمزور حالت ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا. کبھی بیچارے اس کو اٹھا کے جاتے ہیں، کبھی اس کو امام میں اٹھا کے جاتے ہیں، کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں، کبھی اس کی. انسان زندگی گزار سکتا کبھی؟ تو موت کا پیدا کرنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم نظارہ ہے. قبر کے مرحلے میں دیکھیں، قبر دوسرا مرحلہ موت کے بعد قیامت کا. قبر کے اندر مٹی میں چھپانا، یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون جانتے؟ اس کے رب کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر سامنے رکھنے کا حکم ملتا ہمیں کہ لاش کو دفن نہیں کرنا، سامنے رکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے، تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اپنے پیاروں کو دیکھے کیسے گل رہے ہیں، اسل رہے ہیں، آہوں کے سامنے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر کے اندر دفن کرنے کو مشروع کیا، حکم دیا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے نماز جنازہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے کہ دنیا میں اپنے پردے میں رکھا، مرنے کے بعد بھی قبر کے پردے میں رکھا. قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جزا ہے یا سزا ہے، اس کو رب بھی بہتر جانتا ہے. بس میدان محشر میں نمبر تین، سور دوسرا پھونکا جائے گا، آنکھیں کھلیں گی. تو سب سے بڑی رحمت میدان محشر میں یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں. دوسری شفاعت کبریٰ، اللہ تعالی نے شفاعت کو مشروع کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ اب حساب شروع ہو. اور یہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن کے حساب کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ مومن کو بلاتا ہے اور سب کا حساب ہوگا. یاد رکھیں، من غیر ترجمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں، آپ ہوں گے اور رب کا سامنا ہوگا، سوال اور جواب ہوں گے. مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں بلائے گا. جب مومن جائے گا حساب کے لیے تو پردے ہوں گے ہر طرف سے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اب بند اس کا رب ہے، بس کیا بات ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہارے پاس نعمتیں برسائی، تم نے کیا کیا؟ وہ گنے گا میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے فلان دن فلان وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا. اب بندوں کو یاد آئے گا، اب سب اس کو یاد آنا شروع ہو گیا، سر جھکا کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا، فلان وقت فلان لمحے میں فلان جگہ پہ یہ گناہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اور وہ سر جھکائے کہے گا، ہاں اللہ میں نے کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتا میں نے کیا تھا. جب انسان سوچتا ہے کہ اب بس اب میں ہلاک ہوا، اب سارے گناہ کو اعتراف کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تجھے پردے میں رکھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے جانا نہیں. جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور اسی پردے میں تم رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کا حساب ہے، بڑی رحمت ہے، عظیم رحمت ہے. کافر کا حساب سب کے سامنے، بدکاروں کا حساب، یہ بھی رحمت ہے، یہ انصاف ہے. اگر کافر کا حساب بھی مومن کی طرح ہوتا تو پھر انصاف کہاں پہ ہوتا. حوض کوثر، شدید پیاس کی حالت میں اور رحمت کا نظارہ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، چمکتے ہوئے جیسے تارے چمکتے ہوئے، ویسے برتن ہوں گے، خوبصورت برتن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، جو ایک مرتبہ پیے گئے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ رحمت ہے. جہنم کو تھامنا، میدان محشر میں جہنم آئیں گے کھولتی ہوئی اس طریقے سے، 70,000 لگام، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تھم جاؤ. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. اللہ کی رحمت سے جہنم رک جائے گی، تھم جائے گی. ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو پورے میدان محشر میں جو کچھ بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی. پل صراط کو پار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک روایت میں آیا ہے، اب ذرا غور کریں، بال جیسے باریک اور تلوار جیسی دھار کون پار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کلال پار کرنے والا؟ اور اندھیرا راستہ، نور ہوگا ایمان کا. بس جتنی بھی ایمان کا نور ہے جو آج آپ کما سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں تو کر لیں، ابھی وقت ہے. وہی ایمان کا نور ہوگا اور آپ ہوں گے. بس جتنا نور ہوگا اتنی ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے منافق جو ہے وہ بے نور ہے، وہ تو پہلے جہنم میں گر جائیں گے سارے. اور کافر پل صراط کو پار کریں گے نہیں، وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے. پھر بچیں گے مومن، موحدین. وہ بدکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، وہ پار کریں گے. بعض لوگ جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا، بجلی کی سپیڈ میں، بعض لوگ ہوا کی سپیڈ میں، بعض لوگ تیز اونٹ کی سپیڈ میں سلام رحمۃ اللہ، بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ میں، بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی سپیڈ میں، بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار میں، بعض لوگ اپنے گٹوں کے بل چل کے جائیں گے، اور بعض لوگ اپنے پشت کے بل چل چل کے جائیں گے، اور ہک چل رہے ہوں گے. یہ ہک جو اگر کسی کو لگ گیا تو ایسا زخم اسے تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑے شدید قسم کا. بعض لوگ گر جاتے ہیں، بعض لوگ ہک میں پھنس جاتے ہیں، جہنم میں گر، جہنم نیچے پل سرات اوپر ہوتی ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر اللہ تک رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پار نہ کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے، اور جنت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے مومنوں کو. یہ جو 99 رحمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات ہیں اس بندے پر. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کی بڑی عظیم حدیث میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آئے گا، ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا، شدید غصہ کہ میں نے اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ مقصد ہی پورا نہ کر سکا. اتنی انعامات کی بارشیں برسائیں، احسانات کی بارشیں برسائیں، پھر بھی شرک کر کے آیا، نافرمانی کر کے آیا، بدکاری کر کے آیا میرے سامنے. یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے. وہ یہ بھی جانتا کہ میں قوی ہوں، عزیز ہوں، مالک ہوں، قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی اتنی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 99 رحمت اس دن رکھی ہیں. اگر یہ رحمتیں نہ ہوتی تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. توبہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توبہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ بدکار لوگ، مجھے بتائیں، ہم گنہگار لوگ کیا کرتے، کہاں جاتے ہم؟ اللہ کی رحمت کے نظارے میں سے جو بڑے نظارے ہیں، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع کر دیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہونا، تم سے گناہ ہوگا کیونکہ تم کمزور ہو، مسکین ہو تم، لیکن توبہ ضرور کرنا. اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے، یہ جب تک روح حلق میں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور آخر میں جب جنت جنت میں چلا جائے گا تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ اتنی انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مار دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ کے بیچ میں حکم دے گا کہ وہ ذبح کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو خیر و عافیت کی زندگی جنت میں، یا ناکامی کی زندگی جہنم میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اب یہی تو ہم جان چکے اللہ تعالیٰ رحمت عظیم ہے، خاص رحمت کے امیدوار کون ہے؟ میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں، پھر لوگوں کو گن کے سناتا ہوں یہ لوگ کون ہیں، اور ہم دیکھیں ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. اگر ابھی تک نہیں تھے تو اب کوشش کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے. اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سورۃ الاعراف 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو چکی، میں لکھ دوں گا. دیکھیں، یعنی واجب کر دوں گا اپنی رحمت، خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں پر تین ہیں، متقی ہے، زکات دینے والا، اور مومن. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہذا کتاب انزلناہ مبارک مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی، بابرکت کتاب ہے، بس اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرے. سورۃ الانعام آیت 155 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو ملا ہے دو چیزیں, نمبر ایک قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, نمبر دو تقوی اختیار. دیکھیں تقوی یہاں پر بھی آ گئے. اچھا اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورۃ النور آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, نماز قائم کرتا جیسے کہ تمہارا رب چاہتا ہے. تو نماز قائم کرنے والے نمازی اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں, اور زکات دینے والے اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنے والے اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالی, چوتھی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, باللہ من الشیطان الرجیم, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے محسنین کے, احسان کرنے والوں کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان کرتا ہو. یہ نہیں کہ مسجد کو پکڑ لی اور داڑھی رکھ لی اور نمازیں پہ نماز سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اللہ تعالی کے مخلوق کا حق کھا رہے, ظلم کر رہا ہے, یہ احسان نہیں ہے, یاد رکھیں. یا وہ بھی نہیں جو لوگوں کے حق کی تو قدر کرتا ہے, بڑی شفقت سے پیش آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, توحید وہ جانتا نہیں ہے توحید ہوتی کیا ہے, اور عبادات کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ بھی ناکام وہ بھی ناکام. اور کامیاب وہ ہیں, محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتے ہیں, بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں. احسان حسن سے لیا گیا ہے, حسن خوبصورتی سے, خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں, اور خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ آئے گنتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار, نمبر ایک مومن, نمبر دو متقی, نمبر تین نمازی, مقیم الصلاۃ, مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا, نمبر چار زکات دینے والا, نمبر پانچ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا, نمبر چھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا, اور نمبر سات احسان کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں, اب جب جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, بھی نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی امیدوار ہو یا ہونا چاہتے ہو تو نماز تو پڑھو نا. ہاں نماز پڑھنے کے بعد یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. نماز سے پہلے کہاں پہ غفور رحیم ہے میرے بھائی؟ کیا بے نمازوں پر بھی غفور رحیم ہے؟ کیا اتنی کافی نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی کافی نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, اپنے پاؤں پر اپنے قدموں پر چلنے کے لائق ہو تم, حقیقت تو نالائق انسان ہو تم, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, عام رحمتوں سے, خاص رحمت نہیں. یہ خاص رحمت کے امیدوار ہیں. عام رحمت تو میرے جانوروں کو بھی اللہ عطا فرمائیے, کافروں کو بھی عطا فرمائیے. کیا آپ بھی انہیں کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی, پھر تو رہو جانوروں کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہو, وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے خاص نازل فرمائی ہے, تو پھر ان سات میں سے, ان سات صفات کو اپنانا پڑے گا. ایک کو نہیں, دو کو نہیں, ایمان, تقوی, احسان, اتباع قرآن, اتباع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث, اور نماز اور زکات, اور باقی روزہ ہے. جب یہ آپ کریں گے, یہ بنیادیں ہیں, تو پھر وہ بھی آسان ہوگی. اگر اب یہ مشکل ہے آپ کے لیے تو پھر وہ بھی من باب اولا زیادہ مشکل ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: شرط کا مفہوم ہے ما یلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته, جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے. یہ طریق ذرا مشکل ہے، میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا، اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے تو اسے اپنے مقصد کو پا لیا، یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں، کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ. اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں، لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ. دوسری مثال، ایک شخص ہے، دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے کشتی کی ضرورت ہے، اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جانا چاہے دوسری طرف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے نماز کی. مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے. ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے، اس نے استنجا کیا، اس نے وضو کر لیا، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز وہ پڑھ چکا ہے جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے، وضو کے عدم موجودگی میں نماز کے عدم موجودگی ہے، نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر وضو موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور مثال بیان کروں. ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا، روشنی نہیں ہے، تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے. اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر روشنی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے، تو روشنی کے نہ ہونے سے، اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں. لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کمرے میں بیٹھے کتاب بھی ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو یہ شرط کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، یہ ثابت نہیں کسی سنت سے، یہ الفاظ بدعت ہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے، وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے، یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگوں نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے، جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو، تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ نماز کی شرط یہ نماز کا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے, تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا, دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے, یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیز ہے عبادت میں اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں, یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو, لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا, اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو, حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے, جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو, جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا, تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے, اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے. لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں, عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں, اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے, تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے, عبادت کے اندر ہوتا ہے, جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع جب انسان رکعت کرتا ہے نماز میں, رکوع پہ جاتا ہے, رکوع نماز کا حصہ ہے, حصہ نہیں ہے نماز کے داخل ہے کہ نہیں, رکوع نماز کا حصہ ہے, نماز کے اندر ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتے رکوع نہیں کرتا, اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی, تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں, بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں یاد کی تو بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں. جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں, تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے, لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر عربی زبان سے سمجھ کر یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں, تاکہ یہ علم ہے دین کا, اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک، شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر وضو، ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں، نماز کے اندر وضو نہیں کرتے تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے، تکبیرہ تحریمہ رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، یہ سب ارکان ہیں نماز کے، یہ نماز کے داخل نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر دو، شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے، شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے. اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی، اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے، پوری نماز تو رکوع نہیں ہے، کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں، کبھی آپ قیام کر رہے ہیں، کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں، تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے. اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے، اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو، نماز کا حصہ ہے. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا، بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے، نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا، ایک سجدہ نہیں کیا، پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا، نماز سے فارغ ہو گیا، ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت شروع سے، مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو، بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو، بس اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں، نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرمائیں گے، اور کافر کی نماز باطل ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے، صالح اعمال، اچھے اعمال جو کافروں نے کیے، اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا. ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اور جب کافر توبہ کر لے اپنے کفر سے، یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی وہ مسلمان ہو گئے، انہیں قتل نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے، اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر دو، عقل، پاگل کی نماز باطل ہے. اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد، ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی، شریعت کی تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر ایک، جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, پاگل جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر تین, بچہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے نماز کے لیے سمجھ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فہم سلف کی شرح حیثیت درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں فہم سلف کی حجت کی کیا دلیل ہے, اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دو قسم کے دلائل ہیں. پہلے دلائل ہیں منفی دلائل, کہ کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے قرآن میں یا صحیح حدیث میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, یا فہم سلف کو نہ لینا, یا فہم سلف کی کوئی حیثیت یا کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. اگر ایک بھی مل جاتی وہی کافی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو کبھی حجت نہ بنانا, تو واللہ کبھی بھی جرت نہ کرتے اور کبھی بھی فہم سلف حجت نہ بناتے. لیکن میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں الحمدللہ کہ منفی دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب منع کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے برعکس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں, اور مثبت دلائل کا کیا معنی ہے؟ جو ثابت کرتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. بارک اللہ فیک. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے چار دلائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, منفی دلائل میں چار دلائل. جب منفی کا انکار کیا تو مثبت ہو گئی نا, تو چار دلائل جو پہلے تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پہلی دلیل تھی قال تعالى واتبع سبيل من اناب الیہ, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے راستے کی اتباع کرو جس نے میری طرف جو میری طرف واپس لوٹا ہے, انابت کی ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 تھی. سورۃ لقمان آیت نمبر 15 پہلی دلیل ہے. وجد دلالہ کیا, کہاں سے میں دلیل لی ہے؟ الامر باتباع کل من ینیب اللہ سبحانہ وتعالی, فعل امر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر اس شخص کی اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور صحابہ اور اجمعین اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہیں, اور کیونکہ امر یقتضی الوجوب ہے, وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع کا امر ہے جو عام ہے جس میں فہم بھی شامل ہے کہ نہیں. اب تم پر دلیل لازم ہے کہ اتباع کو ثابت کریں اور فہم کو خارج کر دیں, کیونکہ انابت اس وقت ممکن ہے جب کہ انہوں نے نصوص کو سمجھا تھا. اگر نہ سمجھتے تو انابت بھی نہ کر سکتے تھے نا. تو نصوص کو سمجھا, ان کی فہم درست ثابت ہوئی, اس لیے ان کی انابت بھی ہوئی. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال تعالیٰ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, سورۃ یاسین آیت نمبر 21. اسی مراجعہ پچھلے درس میں جو منفی دلائل تھے میں وہی بیان کر رہا ہوں مثبت کے طور پہ. اب اور اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر ثواب کا, اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ اتبع فعل امر پھر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. امر ہے ہر اس شخص کی اتباع کی جو ہدایت یافتہ ہے, اور صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں, اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع میں فہم شامل ہے, کیونکہ اس وقت تک ہدایت ممکن نہ تھی جب تک کہ نصوص کو صحیح نہیں سمجھا. کوئی ہدایت یافتہ بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ بغیر سمجھ کے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کون سی ہدایت؟ دلوں کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی بات نہیں کر رہا. ہدایت الدلالہ والارشاد کی بات میں کر رہا ہوں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سے مراد دونوں ہدایت. ایک تو ہدایت دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہدایت کون سی ہے؟ الارشاد، کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں اور ہدایت یافتہ بن جائیں. تو یہ ہدایت جو ہے بغیر سمجھنے کے ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. تیسری دلیل، قال تعالی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت جانے والے پہلے لوگ، کن میں سے؟ من المہاجرین والانصار. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، اتبعوهم باحسان، اتباع کے ان کی احسان کے ساتھ، یعنی صرف اتباع نہیں بلکہ احسن طریقہ جو اتباع کا ہے، جو بہترین سے بہترین طریقہ اتباع کا ہے وہی. رضی اللہ عنہ، نتیجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. سبحان اللہ. واعد لهم جنات، کس کے لیے؟ سابقون اولون کے لیے، یا ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع بھی کرتا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں نا، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اور ان کے واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، دنیا میں رضا، آخرت میں اس کا پھل جنت. تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا، ہمیشہ کے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. اچھا، لفظ ذالک ہے، یہ تو نہیں ہے، وہ عظیم کامیابی ہے. مراد یہ ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع بھی احسان مشکل ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں انداز میں، دیکھیں آپ نے، سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں فہم سل حجت نہیں ہے، ذالک میں شامل ہے. وجہ دلالہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. اس میں کیا بیان کروں میں؟ کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جنت کا وعدہ ہے. نمبر تین، بشارت ہے الفوز العظیم کی. تو ایسے لوگوں کے اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور ان کی مفاہمت کو چھوڑ کر، یا ان کی فہم کو چھوڑ کر، یا ان کی فہم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی فہم کو چھوڑ کر فہم اپنا کرنا ہے، اور پھر اتباع صحابہ کرام کی ہو؟ ممکن ہے. اسے اتباع کہتے ہیں؟ اسے تو اتباع بھی نہیں کہتے. تو پھر اتباع بھی احسان کہاں گیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، بلکہ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تقریباً 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے. میں نے صرف 3 بیان کیے، 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے یا دلائل پیش کی ہیں، جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے. 40 سے زیادہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 123 میں. اور آگے جتنے بھی آگے میں دلائل بیان کروں گا، تقریباً امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 123 سے آگے جاتے رہیں، تقریباً کئی صفحات پر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فہم سلف حجت ہے. چوتھی دلیل، اور یہ بھی پچھلے درس میں سے ہے، وہی بیان کر دیتے ہیں مثبت دلائل میں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اور جس نے بھی مشاقت کی، اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ اسے ہدایت بیان کر دی گئی یا اسے ہدایت واضح طور پر بیان ہو گئی اور اس نے اتباع کی،

0: فی حدی و سننہ، امام صاحب فرماتے ہیں. اچھا، صحابہ و سلف کی اتباع کی چیز میں صحابہ کرام کے سلف، صحابہ کرام کی اتباع فرماتے ہیں، واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس. اب لوگوں میں اختلاف ہوا، وہ کہتے ہیں یہ حد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس طریقے سے، حدیث اس طریقے سے، دوسرا کہتے اس طریقے سے. تو یہاں پہ حد فاصل کیا ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ سبحان اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس وتشابہ علیہم لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمين المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ صحابہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی شبہ پیش آ جاتا ہے دلیل کو سمجھنے میں یا دلیل پر عمل کرنے میں، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے اور سات مستقیم پر چلنے کے لیے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکے ہیں، وہ مبرؤون ہیں من الانحراف، انحراف سے، دائیں بائیں جانے سے، ٹیڑھے راستے اختیار کرنے سے بری ہو چکے ہیں. کس نے بری کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ. انعمت علیہم، جب اللہ کا انعام ہو وہ دائیں بائیں جا سکتے ہیں؟ انحراف ممکن ہے بھائی؟ ناممکن ہے. اچھا، القائمون المستقیمون علی سنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قائم اور مستقیم علیہ وسلم کی سنت پر اور منحرف بھی نہیں ہے، تو ان کی اتباع لازمی ہو جاتی ہے. اور یہ بغیر فہم صحیح کے ممکن ہے کیا؟ تو فہم تھا صحابہ کرام کا تو رجوع کیا گیا، فہم نہ ہوتا تو رجوع کس کی طرف ہم کرتے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے؟ پہلے انہوں نے سمجھا، پھر انہوں نے ان آیات اور ان نصوص کو آگے پہنچایا، جن کے اقوال آج بھی موجود ہیں، محفوظ الحمدللہ. اور ہم جب کسی آیت و حدیث میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں امام صاحب نے یہاں پہ یہ فرمایا. مثال کے طور پہ دیکھ لیں آپ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا ملک بجا رہے سبحانہ ہوتا ہے. دلیل بہت سارے دلائل ہیں، واللہ یعنی ہزاروں دلائل ہیں. اچھا، مخالفین کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ چند متشابہ آیات ہیں. اگرچہ وہ کہتے کہ نہیں تمہارے پاس آیات متشابہ، تمہارے رسول سارے متشابہ. عجب بات دیکھیں آپ، وہ ہو معکم اینما کنتم، مثال کے طور پہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، دلیل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے پاس دلیل، ان کے پاس دلیل. ہم نے توجیہ کی کہ یہ متشابہ کہتے ہیں، تمہاری آیات متشابہ ہیں، حل کون کرے گا مسئلہ؟ سلف نے کیسے سمجھا؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل تصوف میں معروف نام ہے، ہمارے سلف میں سے، ان کے سلف میں سے بھی ہے، فرماتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے، وہ زمین کی طرف اشارہ کیا جیسا کہ جہمی کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے. بس سمجھ آئے؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، اور اشارہ کیا زمین کی طرف جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. میرا قول نہیں ہے، یہ انہی کا قول ہے، جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. جہمی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا جہم بن صفان اور اس کے متبعین اہل سنت میں سے تھے؟ راستے دو ہیں، ایک عبداللہ مبارک کا راستہ ہے، سلف کا راستہ ہے، ایک جاب بن صفوان کا راستہ ہے جو سلف کے راستے سے ٹکراتا ہے. اب آپ کی مرضی جو بھی راستہ اپنانا چاہے. تو یہاں پر میں نے ایک مثال دی ہے صرف، تو فیصلہ کس نے کیا؟ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں، جو احادیث آپ پیش کر رہے ہیں، سلف نے پڑھا یا نہیں پڑھا، سمجھا یا نہیں سمجھا، ان کی فہم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ وتعالیٰ، کمر کو جانے سبحانہ وتعالیٰ. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے، بری ہونا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لینا، عقیدے میں، عبادات میں، سیاست میں، اخلاق میں، اور جس نے بھی یعنی مکمل دین میں جس نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا تو وہ بری ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ غضب سے اور گمراہی سے. اور اس لیے لازم آتا ہے کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھاما جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان کے ہدایت کو لازم پکڑا جائے. وہ سمجھ لیں اتباع ان کی ہدایت کا راستہ بغیر ان کے فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اگلے درس سے انشاءاللہ چھٹے پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے، چھٹی دلیل سے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: آج کے خطبے کا موضوع ہے کھانے پینے کے آداب. دین اسلام ایک کامل دین ہے، جو حق دین ہے، جو واحد دین ہے، جس پر اللہ تعالی راضی ہے. اور اللہ تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، اور سارے کے سارے احکام بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیے. اور یہ دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے، جس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ دین اسلام ایک مجموعہ ہے تین چیزوں کا. نمبر ایک عقائد، جسے ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں سارے، یہ عقیدہ ہے. دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اور تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں. عقائد اور عبادات یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور اس انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں معاملات. تو دین اسلام ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تین چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، سب جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ایمان کی تقریر کرنے کے بعد، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت، عقائد کی اہمیت بیان کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ کے مسائل بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان ایمانیات کو عبادات اور معاملات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ آداب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایمانیات سے جوڑا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. اے ایمان والو، تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سنیں قرآن مجید کی آیت میں، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لو اور اچھی طرح سمجھو، یا تو کوئی خیر ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا کوئی شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والوں، اگر تم مومن ہو تو یہ بات ضرور سنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس رزق سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن طیبات، یہ شرط ہے. ہر رزق طیب نہیں ہوتا میرے بھائیو، طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اسے طیب کہا جاتا ہے. اور جب تم طیبات کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اب شکر بھی واجب ہے. ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کرنے والے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو توحید عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور توحید عبادت توحید ہی کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارے وجود کی اصل بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعبدون یعنی یوحدون، توحید عبادت کرتے ہیں. تو طیبات کھانے والا شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور توحید عبادت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور تو آئیے دیکھتے ہیں کھانے پینے کے بعض آداب. اور یاد رکھیں شاید تقریبا میں کہ یہ بھی پیغام ہے کہ کھانا پینا مباحات میں سے ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو کچھ جو بھی آپ حلال کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں، لیکن یہی حلال اور مباحات عبادات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں نیت کے اعتبار سے. ایک شخص کھانا کھاتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اسے توانائی آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے ادا کرے. دونوں میں فرق ہے. دوسرا شخص جو ہے اس کی بھوک تو ویسے مٹ جائے گی کھانا کھانے سے، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اسے توانائی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بہترین طریقے سے ادا کر سکے. تو اب یہی کھانا پینا اس شخص کے لیے عبادت بن گیا ہے جس کی نیت یہ ہے، اور دوسرا شخص جو اس نیت سے نہیں کھاتا بلکہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں کا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملا. حلال کھانے کا ضرور مل گیا ہے لیکن عبادت سے وہ محروم ہے. تو آپ کھانے پینے کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں شرعی آداب، کہ مباحات کو آپ اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم کیسے عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے اللہ تعالی سے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا. سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانا اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھی بھر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الذي ياكل او يشرب في آنية الفضة والذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم، بے شک جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں، بے شک وہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دیتا ہے. اور اس میں برتن کا لفظ ہے، آنیا برتن کو کہتے ہیں جس میں سب شامل ہے، چاہے پلیٹ ہو، چمچ ہو، گلاس ہو، کپ ہو، الغرض کوئی بھی برتن ہو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے. کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے بسم اللہ، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو بچے کا ہاتھ کبھی برتن پلیٹ ایک تھی برتن کے کبھی اگلے حصے میں، کبھی پچھلے حصے میں، کبھی درمیان میں، تو پوری پلیٹ میں اس بچے کا ہاتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے. اب بچوں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے کے حصے سے کھاؤ، جو پلیٹ کا حصہ جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے اسی جگہ سے کھاؤ، آپ کا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس بچے کی عمر 6 سال تھی، اور یہ حدیث ہم یہ بچہ سنا رہا ہے جب جوان ہو گیا. زندگی ساری اس بچے نے اس حدیث پہ عمل کی، اس ادب کو اختیار کیا ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کھانا اور پینا کیسے ہے. یہ تربیت اور تعلیم ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم تو ضرور ہے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش بچوں کو فرفر آتی ہے، لیکن کیا کھانے پینے کے آداب آتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جس بچے کو اے بی سی نہ آتی ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے، آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، بچے کو اچھے اسکول میں نہیں داخلہ دیا. یہی بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اگر انگلش کے لفظ میں تھوڑی غلطی ہو جائے تو اس کی خیر نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کلام اگر غلط پڑھ لے بچہ تو کوئی حرج نہیں، بچہ سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اس کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے، اور 10 سال کی عمر میں اسے مارو، لیکن شرعی مار یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی زخم یا کوئی نشان نہ پڑے. بعض لوگ کہتے ہیں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا میں، یہ پتہ نہیں کون سی ماری ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں، اور کس لیے ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، تمہیں اے بی سی صحیح کیوں نہیں آتی؟ اگر ہڈی پسلی ایک کرنا ہوتا تو نماز کے لیے ضرور ہوتا، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا صحابہ کرام کو کہ مارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مارنا ہے، کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے بچے کو تم مار سکتے ہو، یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت تم سے کہیں بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو ظلم نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. تو بچوں کو ہم نے تعلیم تو دی ہے، لیکن کیا تربیت دی ہے؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ بڑوں کو کیا ادب ہے، کھانا کیسے کھانا ہے؟ آگے یہ آداب آخر میں بیان کروں گا، اور ہم دیکھیں کیا ہم بڑوں کے آداب آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت نہیں کی گئی، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی گئی، صرف تعلیم دی گئی ہے. وہ یاد رکھیں، جیسے تعلیم ضروری ہے ویسے تربیت بھی ضروری ہے، دو چیزیں ہیں. صرف تعلیم نہیں ہوتی، تربیت اور تعلیم، بلکہ تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے. تربیت بچہ گھر میں حاصل کرتا ہے 1 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، تربیت 5 سال میں نہیں ہوتی. 5 سال ہے تعلیم کی ایج، تعلیم کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے، لیکن تربیت کی عمر جو ہے وہ پہلے سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے بھی بعض اوقات پہلے ہوتی ہے. یہ 5 سال کی جو میں قید لگا رہا ہوں یہ دنیاوی لحاظ سے لگا رہا ہوں، ورنہ دینی لحاظ سے بچہ جو ہی بولنا شروع کرے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے اللہ اکبر آنا چاہیے، اے بی سی نہیں آنا چاہیے. تو تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں، ہم الٹا چلتے ہیں، پہلے تعلیم دیتے ہیں وہ بھی انگلش تعلیم، تربیت کا بعد میں سوچتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تربیت قبول بھی نہیں کرتا. تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی گردنوں میں، جسے اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے عطا فرمائے ہیں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یاد رکھے کلکم مسئول، کلکم راہ و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ صلی اللہ فرماتے تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے کھانے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے، شیطان کو حلال ہو جاتا ہے، شیطان اس میں سے کھاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بچہ وہ کھانا کھاتا ہے جس میں برکت نہیں، آپ بھی وہ کھانا کھاتے جس میں برکت نہیں، اور جس کھانے میں برکت نہ ہو وہ آپ کو جسم کو کیا فائدہ دے گا. وہ یاد رکھے اسی حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا کھانے پینے میں، جب بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے، اور بائیں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے. بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، وجہ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے، تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حقیقتاً شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان سے کی مشابہت کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے اس متمدن دور میں خاص طور پہ جو چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں وہ کاٹتے دائیں ہاتھ سے ہیں، کھاتے بائیں ہاتھ سے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، شیطان کی مشابہت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ رزق جو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے، رزق کے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اور جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں لیکن پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خراب ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، ممانعت فرمائی ہے کھانے اور پینے سے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، یہ کھا نہیں سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بدعا کی کہ تمہیں توفیق ہی نہ ہو کہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ، تو اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا، اس وقت حرکت ختم ہو گئی. اور کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کھانے کے اگلے حصے میں جو آپ کے قریب ہے ادھر سے کھانا، درمیان سے نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں سمجھائیں گے، سم اللہ، بچے کو وجہ نہیں بیان کی کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکتا، آپ بچے کو صرف تربیت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، وجہ جب تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا پھر آپ وجہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے، کیونکہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ کھانے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. دائیں سے کیوں کھانا ہے، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے. اب اپنے آگے سے کیوں کھانا ہے، درمیان سے کیوں نہیں کھانا، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان البرکت تنزل فی وسط الطعام فکل من حافتی ولا تاکل من وسطی، کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں. جو انسان درمیان سے کھا لیتا ہے برکت پہلے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ادب یہ ہے کھانے کا کہ اپنے آگے کا حصہ جو ہے جو پلیٹ کے ایج پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا شروع کریں، اور جو درمیان والا حصہ ہے آخر میں اسے کھائیں تو برکت آخر تک رہے گی. وہ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اکیلے نہ کھائیں، ایک ساتھ مل کے کھائیں، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركه في الجماعه. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں بیان کریں کہ کیا کرنا ہے، ساتھ وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ایک ساتھ مل کے کھاؤ. وجہ ولا تفرقوا، آپ کے دل قریب ہوں گے، محبت بڑھے گی، تفرقے میں پڑیں گے نہیں آپ لوگ. اور بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. دوسری وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جماعت میں ہی برکت ہے. لیکن آج کے متمدن دور میں چاول ہے یا کوئی سالن کچھ بھی ہے، پلیٹ میں ڈالی، اٹھ کے چل گئے، دور جا کے بیٹھ گئے. بیٹا آتا ہے اٹھ کے دور بیٹھ جاتا ہے، بہن آتی وہ دور بیٹھ جاتی ہے، آپ کو اپنے پلیٹ میں کھا رہے، اپنی مرضی سے کھا رہے. سبحان اللہ، اسے ہمارے گھر میں برکت ہے ہی نہیں. آج ہمارے گھروں میں برکت موجود ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کھانے پینے میں کیا، نماز تو پڑھتے ہم. بھی نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ فرض ہے آپ پر. آداب کہاں ہیں؟ برکت صرف نماز روزے میں نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا. دین مجموعہ ہے، عقائد کا، عبادات کا، اور معاملات اور آداب کا. آداب بھی دین کا حصہ ہے. مباحات ہیں، آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے شرعی آداب اپنا کے ان مباحات کو، آداب کو شرعی بنا دیں، اور عبادت کا اجر بھی، ثواب حاصل کر لیں. کیا مشکل ہے؟ کیا جاتا ہے آپ کو؟ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے، دایاں سے کھانے سے برکت ہے، بایاں سے کھانے سے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ادب میں سے کہ انگلی کو چاٹنا ہے کھانے کے بعد. یہاں پر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے، جب وہ کھانا کھا لیں انگلی کو اچھی طرح چاٹ ساری انگلی، اور پلیٹ کو بھی آپ انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اسے چاٹ لیں. آپ حضرت فرماتے ہیں اس میں برکت موجود ہے. دیکھیں بات بار بار برکت کی ہو رہی ہے، جہاں پر کھانا ہے رزق وہاں پر برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور انگلی کو چاٹتے ہیں تو 20 لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دیکھنا تھے اسے چاہیے جو یہ کام نہیں کر رہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہترین ادوار میں جو شخص یہ نہیں کرتا تھا اسے عجیب نظر سے، نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ ہے کون، یہ کہاں سے آیا ہے. بلکہ یہ شکر یہ مرافق تو نہیں ہے. سبحان اللہ، بلکہ آج کل اور آج کل کے دور بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کب سدھریں گے، کب ان کو عقل آئے گی. اب یہ زمانہ ہے کہ انگلی کیا آپ لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹتے رہو. یاد رکھے آخ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی، ہمارا ایمان ہے. زمانہ اس زمین سے اٹھ کے آسمان پر بھی بسنا شروع ہو جائے، آخ وسلم کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہر دور کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے اور اونٹوں کو چراتے تھے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے، اور ہر زمین کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے. جو سنت عمل نہیں کرنا چاہتا وہ جانے، لیکن جو لوگ اس سنت عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑا کریں. یاد رکھیں جس نے بھی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ نواقض اسلام میں سے ہے کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا یا عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم جرم ہے، اور اس شخص کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے.

اور بعض غلطیاں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کچھ میں بیان کر چکا ہوں، ان میں سے کھانے پینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں، یعنی ادب کے ساتھ میں یہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں کہ جو ادب پہ عمل نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا ہے. تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اتنا کھانا کہ اٹھنا دشوار ہو جائے اور سانس بھی پھولی ہوئی ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مملا ابن آدم وعاء شر من بطن، کوئی بھی برتن بنے آدم بھرتا نہیں ہے اس سے زیادہ شر کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے، برتن بھرتے ہیں، سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. حسب ابن آدم وکلاثا یقم نصلبہ، اتنا کھانا چاہیے بنی آدم کو، انسان کو، کہ اسے توانائی حاصل ہو جائے اور اپنے روزمرہ کے عمل جو ہے وہ آسانی سے انجام دے. فإن كان لا محالة، اگر زیادہ ہی کھانا ہے، اب زیادہ کی بات سنیں ذرا غور سے، فثلث طعام، تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، وثلث شراب، اور ایک تہائی حصہ پینے کے لیے، وثلث لنفسه، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. بعض لوگ کھانا بیٹھتے ہیں فل کر دیتے ہیں کھانے سے، صرف ابھی پانی بھی پینا ہے پھر سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یعنی بعض خاص طور پہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، یہ غلطی ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے، جیسے کہ سارا شاید ہفتے کے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پہت آنے والا ہے، اور پھر پانی پیتے ہیں آنکھیں زبردستی سے آنکھیں بند کر کر کے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو الٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو روزہ ٹوٹ گیا. جسے جان بوجھ کے الٹی کی ہے، یاد رکھیں، بعضوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب انگلی مار کے، اب تو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے، سانس تو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے، اب وہی کھانا جو کھایا جو خیر تھا اب شر ہو گیا ان کے لیے، اب انگلی منہ میں مار کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا جب آتا ہے اگر پسند نہیں ہے تو اس کا عیب نکالتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. مومن کے ایمان کی یہ شان کبھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا عیب بیان کرے. بیوی نے کھانا پکایا ہے، نمک تھوڑا زیادہ ہے، آپ اگر خاموشی اختیار کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کھانا اچھا پکا ہے یا جھوٹ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بیوی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن ذلیل ہو کے آتے ہیں باہر سے کام کر کے، کھانے میں یہ ملتا ہے، اندھی ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آتا، اتنا نمک ڈالتے ہیں اور آخر تک. اب وہ بیچاری غلطی تو ہو گئی، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر یوں کہتے اللہ کو جزائے خیر دے، اچھا کھانا پکایا ہے، وہ بہترین کھانا ہے، اب اسے پتہ ہے اس نے کیا، وہ بھی تو کھا رہی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ نمک زیادہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت اور قدر اور محبت ہوگی آپ نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مومن عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب بیان کرنا مومن کے ایمان کی کبھی شان ہی نہیں.

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بعض وہ کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی چلے گئے. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے پر کھانا کھاتا ہے یا پانی یا کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ صرف ذکر نہیں ہے، دیکھیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ، جس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے یہ رزق عطا کیا. من غیر حول منی ولا قوة، میری اس کھانے تک اس رزق تک کوئی رسائی نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی. غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف. چار لفظ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہیں، ہم کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. یہ دو چار لفظ ہیں آپ یاد کر لیں. ابھی کھانا کھائیں، وہ کھانے کے بعد یہ پڑھیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. متفق عليه. آج خطبك موضوع ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور اپنی حکمت سے اس کائنات کی تدبیر کی، اور اس کائنات میں یہ مخلوق کس طریقے سے آسانی سے زندگی بسر کر سکتی ہے، یہ مخلوق کیسی ہے، اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کا تعلق دوسرے مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کے حق ہیں اور اس مخلوق کے اوپر فرض بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ ہے جن اور انس. اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو، دونوں کو چنا ہے اپنی حکمت سے اور ان دونوں کو مکلف بنا دیا ہے. اور مکلف کا معنی ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر تکلیف شرعی ڈال دی ہے کہ یہ جن اور انس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس سے باقی مخلوق کو محروم کیا ہے، اور وہ ہے اختیار. اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو، تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ڈوبتا ہے مقرر وقت پہ. سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے یا تھوڑی سپیڈ پکڑ لے یا تھوڑا سا سپیڈ کم کر دے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہیں، فرشتوں کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یفعلون ما یؤمرون، جو کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور انہی مخلوقات میں سے جن اور ان سے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالیٰ نے کو اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد ان کا اختیار ہے. اس لیے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور تقدیر کے معاملے کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکے، اور اس وجہ سے قدریہ کا گروہ نکلا، پھر معتزلہ کا گروہ نکلا، پھر یہ عقلانی جو ہیں انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر امت میں کافی فتنے برپا کیے جن کا اثر آج بھی موجود ہے. تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ دو لفظوں میں سمجھ لیں. یاد رکھیں، ہم مجبور نہیں ہیں. اگر ہم مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر مجبور انسان کو کبھی سزا نہ دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ولا یظلم ربک احدا، ہم یہ سب جانتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے. زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ لکھ لو, قلم نے وہ لکھ دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا ہے, اور جو نہیں چاہا وہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے, سب سے پہلے کتابت یا لکھا نہیں گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اگر چوری لکھی تھی تو ہم چور ہی ہیں. بڑی غلط فہمی ہے یہ. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے, آپ کا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ لکھ دیا. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جانا ہے کہ فلان شخص ہے فلان وقت میں یہ چوری کرے گا, اور فلان شخص سے فلان وقت میں یہ قتل کرے گا, یا فلان شخص سے فلان وقت میں کوئی نیکی کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں, اسے محفوظ کر دیا ہے. محفوظ اس لیے ہے کہ کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے مخلوقات میں سے, کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے ان چیزوں میں سے وہ تو وجود میں آئی ہیں, اور جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی. الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے یہ مخلوق جو ہے مکلف مخلوق ہے. اب اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے نہیں کیا, اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر دیا ہے, تاکہ اس زندگی میں, اس دنیا میں آسانی سے زندگی بسر کرتے رہے, اپنے خالق کو اپنے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر اس زندگی میں جب یہ انسان آیا ہے, اور جن اور انس میں سے جو دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ انسان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام صرف انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں, جنوں میں سے انبیاء نہیں ہیں, یہ قول راجح ہے علماء کا. اس لیے جو انسان ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے, بہتر ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حقوق بنا رکھے ہیں. یہ جو حقوق ہے انسان کے, یہ انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عقل کے بنیاد پہ چھوڑ دیتا تو ہر انسان یہ سمجھتا میرا حق یہ ہے, دوسرا کہتا میرا حق وہ ہے, اور آپس میں تفرقہ ہوتا, قتل و غارت ہوتی. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا. یاد رکھیں خالق المالک جو انسان کی باریک بینی تک جانتا ہے, جو کچھ انسان نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے, اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق بھی جانتا ہے, جانور کے حقوق بھی جانتا ہے, درند اور پرند کے حقوق بھی جانتا ہے. اور پھر اس مکلف انسان کو جب شریعت کی تکلیف دی, دین کی تکلیف دی, تو پھر اس دین میں ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے یہ حقوق کیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر حق تلفی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی ہے. نمبر تین, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق تلفی کی صورت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, اور جو لوگ حق تلفی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں. حقوق میں سے دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے باہر سے آئے یا اندر سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ایک چیز کم ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر نعمتیں بھی تمام کر دی. اب دین اسلام کی تکمیل کے بعد کوئی باقی نعمت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین اسلام مکمل دین ہے. دیکھیں نعمتیں بہت ہیں,
صحت کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بیوی کی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین بھی کامل ہے. باقی ادیان کو دیکھ لیں آپ، ان کا کیا حال ہے، ان کا ہندو کو دیکھ لیں، یہودی کو دیکھ لیں، کرسچن کو دیکھ لیں، سارے ناقص ادیان ہیں کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. ان کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ناقص اور باطل دین کی تکمیل کے لیے باہر سے اس دین کی تکمیل کریں، لیکن دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اور پھر نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. رضیت لکم، یہ دین تمہارا ہے، اور میں راضی بھی تب ہوں گا جب تم اس دین کو اپناؤ گے. اللہ تعالیٰ اس دین پر بھی راضی ہے، دین والوں پر بھی راضی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دین پر تب راضی ہوئے جب اس دین کی تکمیل ہوئی. جب تک یہ دین کامل نہ تھا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ تھے. دین کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی حجۃ الوداع میں، کہ اب یہ اعلان سب سن لیں کہ دین اسلام کامل دین ہے، اب مسلمان کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے یا اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے کسی اور دین کا یا کسی اور فکر کا سہارا لے. دین اسلام میں جو حقوق ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں، سب سے بڑے حق سے لے کے سب سے چھوٹے حق تک موجود ہیں. سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق، خالق کا حق، مالک کا حق. اور اللہ تعالیٰ کے حق جو سب سے بڑا حق ہے وہ توحید العبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید العبادت. اور ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ جواب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگر میرے بندے اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو بندہ کے حق ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید العبادت کا حق ہے، سب سے بڑا حق. جس نے اس حق کو نہیں سمجھا وہ باقی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا، نہ خالق کے نہ مخلوق کے. یہ سب سے پہلا حق ہے، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہ یعنی فرما الا ليأكلون ليشربون ليتمتعون، نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں، دنیا کے متاع کے لیے نہیں، الا ليعبدون صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ اصل مقصد ہے ہمارے وجود کے اس دنیا میں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے حقوق بھی، ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے قیام کے لیے کیا ہے، کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ ذو الجلال سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ہو. پوری کائنات میں سے کوئی بھی معبود دوسرا ہے ہی نہیں، سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ سب سے پہلا حق ہے، جس نے اس حق کو ادا کیا ہے تو اب اس پر دوسرا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، رحمت عین سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. محبت کا حق ہے، توقیر کا حق ہے، احترام کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق ہے اتباع کا حق. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو،
تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کو اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ, اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور یہی تقویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, پہلا حق ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید الاتباع ہے, کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق. علامہ ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں توحید جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک ہے توحید المرسل, ایک ہے توحید المرسل بھیجنے والے کی توحید, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید توحید العبادت, اور دوسرے توحید المرسل جس کو بھیجے گئے اس کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے عبادت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. کہ اتباع کرنی تو صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کرنی ہے, اور وہ ہے معصوم شخصیت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد اتباع نہیں کرنی کسی. تو دوسرا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق, پھر حق اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ حق ادا کیا ہے, دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جس نے یہ حق ادا کیا ہے, تیسرا حق ہے صحابہ کرام کا حق جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا, یہ واسطہ نہ ہوتا ہمارے بیچ میں, امت کے بیچ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص حق کو پہچان بھی نہ سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جن گروہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں, آج تک ٹھوکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس باطل راستے کو چھوڑتے نہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. دیکھ لیں آپ رافضیوں کو دیکھ لیں جو کہتے صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں, ان کی زندگی تو دیکھیں, نہ دین ہے نہ دنیا ہے, واللہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ عقل ہے نہ نقل ہے. جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ عقیدہ رکھا باطل عقیدہ کے صحابہ مرتد ہیں سوائے چار یا پانچ کے نعوذ باللہ, تو پھر لازماً یہ بات آنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا, نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق جانے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا. علی مشکل کشا ہے, اپنے دعا اور پکار میں حسین کی مدد حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کیا ہوتا ہے, ان کے مزار پہ کیا ہوتا ہے, سجدہ کرتے ہیں یعنی گر جاتے زمین پر اور ناک کے بل سجدے کے بل چلتے جاتے ہیں قبر تک. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ حق مخلوق پہ دیا, کب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ جانا. کب نہ جانا؟ جب صحابہ کرام کے راستے کو ٹھکرا دیا. تو صحابہ کرام کا حق ہے, صحابہ کرام کے بہت حقوق ہیں, ان میں سے دو بڑے حق یاد رکھیں. نمبر ایک صحابہ کرام کے راستے کی اتباع, کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا, براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی زندگی تھا, ہم زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن مجید ان کی زندگی میں تھا, وہ اٹھتے بیٹھتے تھے سوتے جاگتے تھے قرآن مجید کے مطابق, جیسے انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست تعلیم دی, لیکن یاد رکھو معصوم نہیں ہے, معصوم صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لیکن اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ہوتے ہیں جو اس غلطی کی تصحیح کرتے ہیں, اس لیے یاد رکھیں اجماع حجت ہے. تو قرآن حدیث پھر اجماع ہے, اجماع کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اجماع معصوم ہے. نبی

اپنی مجالس کی زینت نہیں بنایا جاتا ہرگز نہیں, یہ ان کے حق میں غیبت ہوتی ہے. صدر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ فرمایا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. جو اس فتنے میں شریک نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑے خیر میں تھے, اگر ہم ہوتے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہم شاید اس فتنے میں بھی شامل ہو جاتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں ان کے خلاف؟ السکوت, سکوت یعنی خاموش اختیار کرنا. اس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے ہے رضا مندی کی, وہ صحابہ کرام کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی, یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن راضی کر کے رہے گا. اس لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم, اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر صحابہ کرام کا حق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کا حق. والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبب بنایا ہے انسان کے وجود کا. آج اگر ہم موجود ہیں تو سبب کیا ہمارے وجود کا؟ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی, ایک خاص مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاری مخلوق ہے. والدین اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو چلتے پھرتے جنت کے دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت بھی نہ کریں. یہ تینوں حق آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور صحابہ کرام کا حق. وبالوالدين احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. جہاں پر والدین کا لفظ ہے وہاں پر احسان کا لفظ ہے. یہ واحد دین ہے, دین اسلام, جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو احسان کے ساتھ کیا کرو. اور احسان ایکسیلنسی کا نام ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بڑائی کا, تعریف کا, محبت کا. کوئی بھی آپ تعریف دیکھ لیں, کوئی بھی اچھے الفاظ دیکھ لیں, احسان کے بعد کوئی اوپر درجہ ہے نہیں. والدین کے حقوق میں سے میں بعض حقوق کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے اعتبار سے. سب سے پہلے حق والدین کا, یعنی حسن سلوکی کیا ہے؟ حسن سلوکی تب ہوگی جب حقوق کی ادائیگی کریں. احسانہ کیسے احسانہ کریں ہم؟ جب حقوق کی ادائیگی کریں گے. سب سے پہلے حق والدین کا ان کے لیے دعا کرنا, جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے جب مریں گے تب دعا کریں گے. ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے, ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے. تو دعا سب سے پہلا حق ہے. زندگی میں ہم سب دعا کے محتاج ہیں, ہم سب مسکین ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. اور جو ضعیف اور مسکین ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں, اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے, مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلے دعا کرنا والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں ان کو لمبی عمر دے, کیونکہ یہ برکت ہے اس دنیا میں. والدین رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج جن کے سر پہ والدین کی چھت نہیں وہ اس نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس آج موجود ہیں وہ بے قدرے ہیں. اور غالباً ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے احسانات. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو حسن کارکردگی کا تمغہ دینا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو والدین ہے. اس دنیا میں ہم لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. برحال تو سب سے پہلے حق ہے دعا کر, اور سب سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے والدین. کیوں؟ کیونکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی مصیبتیں, مشقتیں, پریشانیاں, بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں, اور
اس مشکل وقت میں دعا

0: سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے, اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے وہ کام منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین راستے باقی رہتے ہیں اس کے, الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ کو کر کے جائے, یا علم انتفع بھی کوئی علم چھوڑ کے جائے اچھا علم نفع بخش علم, او ولد صالح يدعو له, یا اچھا اور نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخری مرتبہ کب دعا کی تھی ان کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اور دعا جتنی ہم اس لفظ سے غافل ہیں, اس فعل سے غافل ہیں, واللہ اتنی ہی یہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میت جو ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو بلند درجہ دیا جائے گا, وہ اسے تعجب ہوگا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے, میرے تو اعمال اتنے تھے نہیں. اسے کہا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو سب سے پہلے حق ہے دعا کا, دوسرا حق ہے محبت کا, تیسرا حق ہے احترام کا, توقیر کا, چوتھا حق ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کرے, پانچواں حق ہے کہ ان کو ہدیہ دے, وقتاً فوقتاً ہدیہ دے, چھٹا حق ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی اور کے حق کو نہ سمجھے مخلوق میں سے, کہ وہ سب سے افضل ہے آپ کے نزدیک, وہ سب سے افضل ہے, آپ کے بیوی ہیں بچے ہیں وہ ان سے بھی افضل ہے, آپ کے دوست و احباب ہیں ان سے بھی افضل ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ علمی طور پہ سب جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ چہرے سے جاتی نہیں ہے, جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا خریدتے دیر سے ہیں, ارے مصروف تھا کیا کرتا, یہ ریئیکشن کیوں ہے ہمارے اندر, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے دوست اور احباب جو ہیں وہ والدین سے افضل ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہے گا لیکن کر کے سب یہی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, نہر بعد کی بات ہے, جھڑکنا بعد ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے تم, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ وہ عظیم ہے. ان کے لیے تحفے تحائف لیتا ہے, یہ ان کا حق ہے. ہم تحفے لے کے آتے ہیں بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے اخراجات پورے نہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہزار ہزار ریال کے گفٹ لے کے جائیں, اگر ان کے لیے اگر اپنے والد کے لیے ایک دو ریال یا ایک ریال کا پین بھی لے کے جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دعائیں منہ سے نکلتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے والدین کی دعا سے, بدکار لوگ تھے لیکن ایک کام اچھا کرتے, والدین کو تحفے دیتے تھے. تحفے ہم دیتے عیدوں پہ, اللہ اللہ المستعان. یا آج کل جیسے ایک عجیب و غریب ماحول سے پیدا ہو گیا ہے مدرس ڈے اور فادرز ڈے, میں بھائی وہ تو کر سکتے ہیں جو والدین کے حقوق جانتے بھی نہیں ہیں, بڑے اہتمام ہوتے پورے سال میں. ایک شخص کہہ رہا تھا یار میں نے ایک بڑا بم تحفہ لیا ہوا ہے. میں نے بم تحفہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے اپنی مدرس ڈے پر اپنی والدہ کو دوں گا میں. یار کہ مدرس ڈے کی کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں مدرس ڈے بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مدرس ڈے؟ کہتے یار اس دن میں تو پوری دنیا میں والدہ کے لیے خاص مقرر کیا ہے. میں نے کہا کس نے؟ اللہ نے مقرر کیا. کہتے نہیں نہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, یہ لوگوں نے مقرر کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, جب لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے کم سے کم ایک دن تو بےچارے قدر کریں, ان کا تو اتنا تو حق ہے والدین کا. میں کہہ رہا آپ پتہ نہیں عجیب سے بندے ہیں, ایک تو بمپ آپ نے لیا ہوا ہے پتہ نہیں اپنے کیا گرانے, اللہ رحم کرے, والدین کو بمپ نہیں دیا جاتا. کہتے یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے, میں نے کہا میں نے پتہ اچھا ہے لیکن یہ لفظ استعمال کریں پہلے بات. دوسری بات یہ ہے آپ عجیب سے ہیں بھائی, ہمارے دلوں سے تو ہمارے والدین 365 دن رہتے ہیں, اور 365 دن سال میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پیار بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور جتنے ہمارے پاس طاقت ہم تحفے بھی دیتے ہیں. آپ اتنی اچھی اولاد ہیں کہ آپ سال میں ایک دن تحفہ دیتے ہیں, بیچارے شرمندہ تو ہوا لیکن اللہ کا شکر سے سمجھ آئے گا کہ مدرس ڈے جو ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جس معاشرے میں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پھر والدین جو ہے جب بچے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ کتے اور بلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو ضرورت ہے نا کسی سہارے کی, اب وہ انہیں پیار بوسہ دینے کس کو دے؟ دل کرتا ہے بچوں کو پیار دیا کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک شخص نے, ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی, اس پر اس کے بیٹے نے مقدمہ کر دیا کورٹ پہ. مقدمہ کیا تھا, اس کو فائن لگا 375 یورو, کورٹ نے فائن لگا دیا. یہ فائن کیوں لگا ہے, وہ بیچاری رو بھی رہی تھی کہہ بھی رہی تھی 375 تو کوئی مشکلی میں اور بھی دینا چاہتی ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے, میرے پوتے کی عمر 15 سال ہے, میں نے ایک ہفتے میں 10 مرتبہ فون کیا صرف اس لیے کہ اپنے پوتے کو دیکھوں. اتنا عرصہ گزر گیا, میں مر جاؤں گی, میری تمنا اپنے پوتے کو دیکھ لوں. میں, میرے بیٹے نے کیس دائر کر دیا, میری والدہ نے, میری والدہ نے ہمیں تنگ کیا ہے, ٹیلی فون 10 مرتبہ کیا ہے. کیس عدالت میں چلا اور بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ماں کا کوئی حق نہیں اپنے بیٹے کو جو پریشان کرے 10 مرتبہ فون کرے, اور 375 یورو اس پر فائن لاگو کر دیا. اس معاشرے کو تو ضرورت ہے کہ وہ مدرس ڈے بھی منائے, فادرس ڈے بھی منائے, کتے کا دن بھی منائے, ان کی مرضی منا سکتے ہیں وہ. اب جب اس ماں کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو پیار کرنا ہے, تو پھر کتوں کو نہیں کرے گا, پھر کس کو پیار کرے گی وہ. اسے پیٹ اینیمل جب مسلمان پالتے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, تمہیں کیا ضرورت کتا پالنے کی بھائی. اب جانتے حدیث میں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کتے کو پالتا ہے بغیر کسی وجہ کے, یعنی نہ تو حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی بکروں کی حفاظت کے لیے, نہ ہی شکار کے لیے, ان دو یا تین کی اجازت ہے شریعت میں, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جس شخص نے کتے کو پالا ان وجوہات کے علاوہ, روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیراط کم ہوتے ہیں نیکیوں میں سے. قیراط جانتے ہیں, قیراط کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کو, 2 پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں مٹ رہی ہیں اس بندے کی جس نے ایک کتا پالا ہوا ہے. ہمارے نیکیاں کتنی ہیں پہلے سے, جو ایک کتے کے لیے ہم اس نیکیوں سے محروم ہو جائیں. لیکن لوگوں نے منایا, ہم نے بھی منایا, بہرحال تو تحفے دیا کریں, والدین کو تحفے دیا کریں, ان کا حق ہے, ان کے دل جیتیں. والدین کے حقوق میں سے کیا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جائیں, یہ ان کا حق ہے. دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی, یاد رکھیں, نہ دنیا معاملات ہمیں چھوڑتے ہیں. کم سے کم ہاسپٹل جاتے ہو تو ان کا ساتھ جائے نا, ڈرائیور ہے, وہ ہے, سب موجود ہیں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں, آخری وقت ہوتا ہے, ایسی میں مر جاتے ہیں, اور بیٹے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا, کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آخری وقت میں آپ کے والدین آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے, کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے, کیا بات کرنا چاہتے تھے, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آخری وقت, آخری لمحوں میں جب اپنے پیارے سامنے ہوتے ہیں نا, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, تو اس سے اچھا لمحہ کوئی ہوتا نہیں. 4 دیواری میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ڈرائیور کھڑا ہے, نوکر چاکر کھڑے ہیں, اپنا خون اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. یہ حق ہے والدین کا, ہاسپٹل جائیں, ان کے ساتھ جائیں, ان کی درد اور تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے صرف آپ کے ساتھ جانے سے. اتنا کافی, آج والدین کے حقوق میں بات کروں گا انشاءاللہ. آج عصر کے بعد ایک پورا لیکچر ہے دین اسلام میں والدین کا مقام, اس پہ بات کروں گا, تو انشاءاللہ مکمل بات وہاں پہ کروں گا میں. والدین کے حق کے بعد جو حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق, بیوی کے حق ہیں خاوند پر, اور خاوند کے حق ہے بیوی پر, اور دونوں والدین پہ حق ہے بچوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ آگ سے, ایسی آگ جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس آگ کے اوپر جس کا ایندھن انسان لوگ ہیں اور پتھر ہیں, ایسے فرشت مقرر کر چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں, غلاظ شداد, غلیظ ہیں, شدید ہیں, بھیانک ہیں, شکل و صورت بھی بھیانک ہے, شدت کی انتہا ہے, کوئی رحم دلی نہیں ہے, صرف عذاب دینا جانتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے والد مرد کا والد کا جو گھر کا سربراہ ہے اپنے بیوی اور بچوں پر کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو اس جہنم اس آگ سے دور کر دے, اس آگ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دے. وقایہ, ایک ایسی اوڑ بنا دے اچھی تربیت سے کہ انہیں اس عذاب سے نجات مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت, تم سب سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ان کے بارے میں سوال ہوا قیامت کے دن. اور جو ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر یہی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں دوسروں کے, ہمارے اوپر فرض ہے. بیوی کا حق خاوند پر کہ خاوند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف, معروف ہے عشرت کرو, اچھائی کے ساتھ رہن سہن کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خيرا فانهن اعوان عندكم, ایک دوسرے کو نصیحت کرو عورتوں کی بھلائی کے لیے کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں, شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں, اپنی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں, ایک نئی دنیا بسر کریں تمہارے ساتھ, اسے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر, اپنے والدین کی محبت اپنے والدین کا ساتھ سب کچھ قربان کر دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, اس اب ان کی محبت بھی تمہارے لیے ہے تمہارے گھر کے لیے ہے, ان کا ساتھ بھی تمہارا ہے تمہارے گھر کے لیے تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو بیوی کے حقوق حسن عشرت, ان کے نان نفقہ, ان کی اچھی تربیت, ان کی دیکھ بھال, یہ ان کا حق ہے. اچھی بات کر رہا ہوں ان کا حق ہے, بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اس کا حق ہے. پھر بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں, سب سے بڑا حق ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے, وہ گھر کا سربراہ ہے, اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. زبان درازوں کہتے ہیں نشوز, اور نشوز کی سزا سخت ہے شریعت میں. اگر بیوی ناشز ہو جائے تو پھر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ تین راستے ہیں, نمبر ایک اسے نصیحت کی جائے, نمبر دو نہیں مانتی بستر الگ کر دیا جائے, نمبر تین اضربوہن شرعی طریقے سے انہیں مارنا ہے. اور مارنے کا مطلب یہ ہڈی پسلی کر دینی ہے, مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسلٹ محسوس ہو کہ میں نے جو اقدام کیا وہ غلط میرے لیے خطرناک ہے. اور چوتھا آخری راستہ جو ہے وہ ہے طلاق کا. اور بیوی کے حقوق میں سے خاوند کے حقوق میں سے بیوی پر جو ہے کہ اس کے گھر میں وہ شخص نہ ہے جو وہ اسے پسند نہیں کرتا, اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ خاوند کا حق ہے, اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ خاوند کا حق ہے, بچوں کو نماز کا حکم دینا. اب والد تو گھر میں نہیں ہے, اب والدہ گھر میں ہے, وہ یہ سمجھتے کہ میں گھر کے کام کرتی ہے یہ حق میں پورا ادا کر رہی ہوں, کپڑے دھو لے تو یہ حق پورا نہیں, کپڑے دھونے کے لیے نکرانی بھی آ سکتی ہے, خادمہ بھی آ سکتی ہے, برتن صاف کرنے کے لیے بھی خادمہ کر سکتی ہے, لیکن یہ حق تربیت کے جو خاوند کا حق ہے وہ آپ کس وقت پورا نہیں کر سکتا. خاوند کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے اس میں سے یہ حق بھی ہے کہ خاوند کا جو حق ہے ازدواجی حق وہ بھی پورا کرے. خاوند اگر بلائے تو اس بلاوے کی تعمیل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت روٹ جائے اپنے خاوند سے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے, یعنی روٹ کر سو جائے, تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک. بچوں کے حقوق, بچوں کی اچھی تربیت کرنا, بچوں کو اچھا نام, اچھا نام بھی حق ہے بچے کا, عجیب و غریب نام نظر آتے ہیں لیکن اچھا نام جو ہے نا, کیونکہ اس نام سے اس بچے کو پکارا جائے گا, سکول میں یہ نام لکھا جائے گا, اور اس نام سے جب لوگ اسے پکاریں گے اسے کیسے محسوس ہوگا, تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر آپ کا نام الٹا سیدھا ہوتا. تو نام کا اچھا انتخاب کرنا, اور بہترین نام جو ہیں عبداللہ عبد الرحمن, انبیاء کا نام اچھے ہیں, صحابہ کا نام اچھے ہیں, صحابیات کا نام اچھے ہیں, یہ نام رکھے بچوں کے. بچوں کو حق ہے بچوں کا عقیقہ کرنا ساتویں دن یا چودہ دن یا اکیسویں دن, یہ بچے کا حق ہے. بچے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. یہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں والدین. جو بچے ایسے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں جن کے والدین بار بار جھگڑتے ہوں، وہ بچے معاشرے کے لیے مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں. ڈپریشن، نفسیاتی مسائل سے بچے پلتے ہیں، بڑے ہو کر یہ نفسیاتی مسئلے اتنی گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا مسلمان بنایا جائے، صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جائے. بچوں کو اچھا مسلمان پہلے بنائیں، اچھا انسان پہلے بنائیں، پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. بچوں کو حق نہیں کہ ڈاکٹر بنائے، ورنہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہر والدین پہ کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے. نہیں، بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں، کہ پیار سے ان کی تربیت کریں، کہ مسکرا کر اس کے والدین سے پیش آئیں. یہ حقوق ہیں بچوں کے. پھر حق آتے ہیں اس معاشرے میں، بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق، ان سب کے حقوق کے بعد یہ سب حقوق اگر پورے کر چکے ہیں تو اس معاشرے میں پھر حکمران کا حق ہوتا ہے، حاکم کا حق. اور دین اسلام میں حاکم کو ایک بڑا مقام دیا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ بڑی ذمہ داری ہے. اس نے پوری قوم کا ذمہ لیا ہوا ہے، پوری امت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوتا تھا اور باقی ساری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس کو ایک ہی خلیفہ تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بدلے، ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور بدعات اور خرافات جنم لیتے گئے، آہستہ آہستہ تو تفرقہ پیدا ہوا. تفرقے سے پھر جب ہمارے دل میں تفرقہ ہوا تو پھر زہر زمین بھی الگ ہونی تھی اور زمینیں بھی الگ ہو گئی، بارڈرز لگ گئے، اور پھر یہ ناممکن تھا کہ زمینیں الگ ہوں، قومیں الگ ہوں اور ان کے لیے ایک ہی حاکم ہو. پھر اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا، آہستہ آہستہ تفرقہ ہو گیا امت میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے. اب ہر ملک اپنا سربراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک خلیفہ آتا نہیں ہے، جو ایک خلیفہ ہے، ہم بیعت کسی کے نہیں کرتے، ہمارے گھر میں کسی کی بیعت نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ناقص دین ہے؟ اس لیے میں نے بات کہاں شروع کی کہ دین اسلام کامل دین ہے، اور اس دین کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر نقص ہمارے اندر ہو تو اس نقص کو صحیح کیا جائے. اگر ہم ایک غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے، دوسری غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں، دین کی تکمیل غلطیوں سے نہیں ہوتی، دین کی تکمیل ہوتی ہے حق کے اتباع سے. ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں، نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب فرما برداری کر کے جو بھی حاکم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، جیسا بھی ہے، اچھا یا برا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق ہیں، حاکم کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالی کی فرما برداری میں. معصیت بھی نہیں، معصیت میں تو والدین کی فرما برداری بھی نہیں ہے، نافرمانی میں تو والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن ان کا جو حق ہے حسن عشرت کا، والدین کا، وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حکمران کا حق جو فرما برداری کا ہے، اگر نافرمانی کا حکم بھی دیتے ہیں تو یہ حق باقی رہتا ہے، اس کی نافرمانی کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، لیکن اس کی جو بیعت وہ ساقط نہیں ہوتی. حکمران کا حق ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اس کے ظلم پہ. حکمران کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے. حکمران کا حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے نصیحت کی جائے. وہ نصیحت کے خاص انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلطان کو، حکمران کو نصیحت کرنا چاہے، فلیأخذ بیدہ، اس کے قریب جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اسے نصیحت کرے. اگر وہ اس کی نصیحت قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اس پر فرض جو تھا وہ پورا ہو گیا. اگر اس کی حکمران بات مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا مقصد پورا ہوا، اور اگر نہیں مانتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب اس محکوم پر، اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں، اس نے اپنا ذمہ جو ہے پورا کر لیا ہے. لیکن ممبر کے اوپر، لیکچرز میں، دروس میں حکمران کے خلاف بات کرنا، یہ ان کے حق تلفی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرع الحرام ہے، بغاوت ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے سید عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، ایک شرک کا دروازہ کھولا، وہ دروازہ آج تک بھی کھلا ہوا. یاد رکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، سیدنا علی کو شہید کیا، اور نہ جانے امت میں ہر دور میں کتنے فتنے برپا کیے. آج وہی لوگ ہیں، آج یہ لوگ بلاتے ہیں کہ اٹھو نکلو، حکمران کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں، ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. حق کیسے لینے بعد میں بات کروں گا میں، لیکن آپ یہ تو جانے آپ پر کیا فرض ہے، آپ پر حکمران کا حق کیا ہے. آپ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے. تو آخر میں، بلکہ آخر اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ان کے لیے دعا کرنا یہ حکمران کا حق ہے, ان کے لیے دعا کرنا. اس لیے جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں خطیب کیا دعا کرتا ہے, حکمران کے لیے دعا کرتا ہے, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھی ہیں جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی ہدایت دے, ان کی اصلاح فرما اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی حفاظت کرے, دین کے نفاذ کرے, ان کو توفیق دے کہ عدل انصاف کرے. تو یہ حقوق ہے حکمران کے, اور یہ جو حقوق ہیں صرف اچھے حکمرانوں کے نہیں ہیں جو نیک کار ہیں, ہرگز نہیں. یہ حکمران کے لفظ ٹائٹل حکمران کے نہیں, اس کے چاہے اچھا ہو یا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, تم میرے بعد سترون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ, میرے بعد تم حق تلفی دوکھو گے اپنی, دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت دی جائے گی وہ تمہارا حق مارا جائے گا, اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھو گے جسے تم انکار کرو گے. تو صحابہ کرام عرض کی ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا, تم صبر کرو, فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية, جس نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت سے وہ نکلا ہے چاہے زبان سے کیوں نہ ہو اور پھر اسے موت آ گئی سٹرائکس میں یا کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا ہے, تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا صبر کا, بغاوت کا, اور صبر بغاوت جو ہے دو افداد ہیں, ضد ہے دو, یا اصبروا, اصبروا تو پھر اخرجوا ہے, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کا, کس چیز پر؟ حکمران کے ظلم پر. سید مسلم کی روایت میں ہے, سید حذیفہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کو کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں, جسم انسان کا ہوگا دل شیطان کا ہوگا. سید فرماتے ہیں تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع و اطع, فرم برداری کرو اس کو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے, اس کے باوجود اس کی فرما برداری کرنی ہے. حکمران ایک ہے, جب ایک ظلم کرتا ہے تو اسے سہا جا سکتا ہے, لیکن محکومین کتنی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائے ترازو کیا ہے, انصاف کا حق ہے کہ ایک کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں یا کروڑوں کا ظلم برداشت کرنا چاہیے؟ تو پھر امت میں جب افرا تفری کا عالم پیدا ہوتا ہے, بدامنی جب پھیل جاتی ہے, تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کس ملک میں بغاوت ہوئی ہے اور وہ ملک مستحکم ہوا ہے. ایک ملک کا نام مجھے دکھا ہے, مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں آپ, صومال کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, جس ملک میں یہ فتنہ نکلا ہے, آج مصر کو دیکھ لیں آپ, اور پھر تونس کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, جہاں پر یہ بغاوت نکلی ہے وہاں پر شر پھیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کی لا علمی ہے. اور عجب بات ہے کہ بڑے داڑھی والے ہوتے ہیں, پگڑی والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے. یہ کون سا بھی حق راستہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ امت کا اجماع ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. اجماع تو یہ کہتا ہے تم لوگ خلاف قرآن, خلاف سنت, خلاف اجماع عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں؟ کیوں حق راستے کو چھوڑتے ہو اور پھر امت کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا تم لوگوں نے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس کا جواب دیکھیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 میں فرماتے ہیں آج تک ان کے دور تک کی بات ہے جتنی بھی بغاوتیں ہوئی حکمران کے لیے عام طور پہ یہ بغاوتیں ہوئی دنیا کے لیے, دین کے لیے نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں آپ جتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں؟ دیکھیں حدود تعزیرات ایک جز ہے دین کی, 10% ہے, 90% باقی ہے. کسی سے آپ نے سنا ہے کہ مصر میں اس لیے ہم یہ بغاوت کر رہے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ جائیں مصر سے قبر پرستی ختم ہو جائے؟ یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ یہ وہ ایک بنیاد ہے جس کی اوڑ میں یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں خوارج جو ہے. سید علی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی گئی ان الحکم الا للہ. سید علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا باطل چھپا رہے ہیں لوگ. وہ باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قتل, اسے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ باطل چھپا ہوا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سید علی کو قتل کر دیا جائے, صحابہ کرام کو قتل کریں, یہ فیصلہ تھا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن اس حق کے پیچھے بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. اور پھر لوگ پوری تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ اس وہ باطل کیا تھا, آج تک وہ راستہ موجود ہے. تو جس نے بھی بد امنی پیدا کی ہے واللہ وہ شخص ذمہ دار ہے. ایک ایک مصیبت کا, ایک ایک تکلیف کا جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ذمہ دار. اس کے نام اعمال میں وہ سارے کے سارے جو بدکاری ہو رہے ہیں, جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی شریک ہے. یاد رکھیں جس نے سٹرائک کی ہے, جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جو قتل غارت ہو رہی ہے, جو زناکاری ہو رہی ہیں, یہ سارے کے سارے اگرچہ گھر میں بیٹھا ہے ابھی اس وقت لیکن وہ ساتھ تھا اس سٹرائک میں جب بغاوت ہوئی بد امنی پھیلی, وہ ساتھ تھا. وہ شخص برابر کا ذمہ دار ہے اس کی اور برابر کے گناہ میں شریک ہے. حکمران کا یہ حق ہے. جب ہم قرآن کے حق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی ہمارا ہی فائدہ ہے. بد امنی ہوتی کس کا نقصان ہے؟ حکمران کیا کرتا ہے جب بد امنی ہوتی ہے؟ وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے. وہ جب پناہ لے لیتا ہے تو اس پر میرے بھائی تھاؤزنڈ آف پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں. وہ محل دیا جاتا ہے, گھر دیا جاتا ہے, گاڑیاں دی جاتی ہیں, نوکر دیا جاتے ہیں, چاکر دیے جاتے ہیں, وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہے. مقدمے اگر چلتے ہیں تو کئی سالوں تک چلتے, مر جاتے ہیں, پیچھے اولاد بری ہو جاتی ہے. وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے, پیچھے ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے نکلنے والوں کا؟ کہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں یا بہرے ہو چکے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. آخر بات کیا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی بار بار غلطی کرتے سیکھتے نہیں ہیں. حکمران کا حق جو ہے محکومین پہ سب سے بڑا.
1: زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے, کوئی 20 پڑھنا چاہے, کوئی 40 پڑھنا چاہے, اس کے لیے بھی جائز ہے جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں, وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہے جو مؤکد سنتیں ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے, کیونکہ فرض نماز صرف یہ پانچ نمازیں جو فرض ہی ہیں, اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں, سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں, وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے. وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے, فجر تک یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت, اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے, اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر ایک رکعت ہے لیکن بہترین جو ہے وہ تین رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ تین رکعت پڑھ لو, یہ جائز ہے. ایک سلام کے ساتھ تین رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے, جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ دو رکعت پڑھی پھر تشہد کے لیے بیٹھا پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے, درقطن کی روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے وہ دو طریقے ہیں, یا تو دو رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں, جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, وتر کی نماز دو رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر ایک رکعت ادا کرتے ہیں, اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تین رکعت اکٹھے پڑھیں بغیر تشہد کے بیٹھنے کے, اور آخر میں صرف ایک سلام پھیر دیں. تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے. وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں, 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے, 11 دو دو پڑھ کر آخر میں ایک رکعت, یہ سب ایک سلام سے بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے. 9 رکعت دو دو پڑھیں, 8 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لیں, یا سب بھی ایک سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے. 7 یا 5 رکعت ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے. 3 رکعت دو الگ اور ایک الگ سے, یا 3 ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. مسنون طریقہ, پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا, اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھنا, اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ واحد پڑھنا. یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے انہوں نے بیان کیے ہیں. اور دعائے قنوت جو ہے یاد رکھیں, یہ واجب نہیں وتر کے لیے, اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے. اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے. اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں, اور چھوٹا کتابچہ ہے حسن مسلم, 1.5 ریال کا ملتا ہے میرا خیال ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے. اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں, اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے. وہ جو مشہور دعا ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت, یہ بھی جائز. اور اس کے باقی جو دوسرے اذکار ہیں اور دعا ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی جائز ہے. اور آخر میں صلاۃ الضحیٰ, چاشت کی نماز جسے کہا جاتا ہے, اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تین چیزوں کی, ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھنا, 2 رکعت ضحیٰ کی نماز ادا کرنا, اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور یہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے رہے ہیں. وصیت میں کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے, کوئی شان و شوکت نہیں, لیکن جو مل رہا ہے کیا وصیت دی جا رہی ہے؟ 3 چیزوں کی, ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا. ایام البید عربی کی 13, 14, 15 تاریخ کو کہتے ہیں. سنت طریقہ اگر ان 3 دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا, پھر چاشت کی نماز, ضحیٰ کی نماز. چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے, زوال سے پہلے تک, جب سورج درمیان میں آتے اس سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے. جو ساتھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, 2 رکعت پڑھے, 4 پڑھے, 8 پڑھے, سب سنت سے ثابت ہے. اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے وتر ادا کرنا. تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان صحابی کے لیے, اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے. ظہر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے جب وہ ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے سے لے کر زوال سے پہلے تک, اور بہترین وقت جب گرمی زیادہ ہو جائے یعنی آخری وقت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اوابین کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ گرمی کی شدت سے بیٹھ جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اوابین بھی اسی نماز کو کہتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے, یہ بات غلط ہے. اوابین کی نماز مغرب کے بعد نہیں ہوتی, بلکہ جیسے اس حدیث میں آئے ہیں اوابین اس وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اور یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے. ظہر کی نماز کی رکعتیں کی تعداد کم سے کم 2 ہے جیسے کہ اوپر والے حدیث میں گزر چکا ہے, اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور سنت میں 8 رکعت کا بھی ذکر آیا ہے. حضرت امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ضحیٰ پڑھی تھی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز 4 رکعت پڑھتے, اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ پڑھتے. ضحیٰ کی نماز واجب نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی اسے چھوڑ دیا. ضحیٰ کی نماز یعنی چاشت کی نماز, کچھ اور سمجھتے واجب ہو جاتی ہے اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو, واجب نہیں ہوتی, نفل نفل ہی رہتا ہے. آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی چھوڑ ہی نہیں, اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی پڑھی ہی نہیں. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا, اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی اہتمام کیا کبھی نہ کیا, کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی, یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے. اشراق کی نماز, ظہر کی نماز, اوابین کی نماز, یہ سب اور چاشت کی نماز, یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. اگر پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے تو اسے اشراق کہتے ہیں, درمیانے وقت میں ادا کی جاتی ہے اسے چاش کی نماز کہتے ہیں یا ضحی کی نماز کہتے ہیں. ضحی اس وقت کو کہتے ہیں جب روشنی پھیل جاتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, اور اوابین آخر وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے, اسے اوابین کہتے ہیں. تو سب یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کریں گے, کیونکہ صرف ایک جمعہ رہ گیا ہے رمضان سے پہلے, تو ماہ رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کس طریقے سے اس عظیم مہمان کا استقبال کرے, اس عظیم مہینے کا جو اللہ تعالیٰ اس پوری مسلمان امت کے لیے ایک خاص مہمان, خاص تحفہ بھیجتے ہیں ہر سال میں ایک مہینہ, تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے, مختلف لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کو کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. نماز کے مسائل تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں, چند اختلافی مسائل ہیں جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے, امین بالجہر ہے, رفع یدین کرنا ہے, رکعت میں پہنچنے سے کیا رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی, رکوع میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے, چند ایسے اور مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک یا دو درس میں یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے, اور اس طریقے سے ہمارے انشاءاللہ نماز اور روزے کے مسائل پورے بیان ہو جائیں گے. بھائی کا اچھا سوال ہے, بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی مساجد ہیں جس میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں, کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے, زیادہ تر شیعوں کے علاوہ, اہل سنت کی ہم بات کر رہے ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں. بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں, بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں, بشرط کہ بدعہ مکفرہ نہ ہو, کفر نہ ہو اس سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد طلب کرنا, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, ان کو پکارنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے قربانیاں کرنا, نظر نیاز کرنا, ان کی قبروں پر اپنے اوپر چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا, ماتھے پورا گڑنا, یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں, چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو. ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے, ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے, ہم سب ایک امت ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں. جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے, ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے, بدعت کیسی ہے, میلاد النبی پڑھاتے ہیں, اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے, آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں اس مساجد میں, میں جو اب آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے, کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوی کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے, تو ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے. تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو, ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں. اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں. میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. یاد رکھیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقے میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سوال کیا گیا، رسول اللہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوں کبھی کہو یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، کبھی کہا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہو نہیں. کبھی انہوں نے یہ بدعت کی ہے، میلاد النبی پڑھوایا ہے، شب برات کبھی مانی ہو ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو، بدعت خرافات نہ ہو، آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی، آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے، آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں. آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر خود جماعت کرنے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن ایسی مساجد جس میں قبر ہو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته حديث قدسي من الله تعالى فرماته: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. آج کے خطبے کا موضوع ہے استغفار کی برکت. استغفار کیا ہے؟ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا جزا دیتا ہے؟ استغفار کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور استغفار کی اہمیت کیا ہے، اور برکت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ان اہم نقاط پر بات کرتے ہیں. استغفار کا معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں استغفار کا معنی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا. اور مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش، یعنی اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اس جملے کو، اس مفہوم کو استغفار کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، روز اول سے کمزوریوں میں اور محتاجوں میں پیدا کیا ہے. انسان بنیادی طور پر پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے، مسکین ہے،
0: فقیر ہے، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مختلف راستے بیان کیے ہیں، اور یہ مختلف راستے اللہ تعالی نے بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلا انسان نبی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. سب سے پہلا انسان عالم تھا اور نبی تھا، عزت دار تھا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. پہلا انسان جاہل تھا، پہلا انسان ذلیل تھا، پہلا انسان ننگے بدن پھرتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. انسان اول اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، معزز تھا، اور عالم تھا، نبی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دی، اور ہر اس چیز کو فراہم کیا جس سے ان کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے. نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، نہ گرمی ہے. انسان کی زندگی کی جتنی بھی آسائشیں ہیں سب کچھ موجود تھی، اور چوٹی کے درجے کی. سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے ایک امتحان لیا اور حکم دیا کہ جنت کے میووں میں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ سوائے اس درخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اللہ تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بیوی حواء علیہ السلام کو پیدا کیا. دونوں رہے، لیکن ہمیشہ ایک انسان کی فطرت میں ایک بات ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے خطرات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا. جس چیز سے آپ انسان کو روکتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر روکنے کی وجہ کیا ہے. میں نے ایک مریض تھا، پہلے میٹھا نہیں کھاتا تھا، جب اس کو شوگر ہوئی اور اسے منع کیا کہ میٹھا نہیں کھانا، وہ کہتے یار میرا دل اتنا کرتا میٹھا کھانے کو، میں بتا نہیں سکتا، پہلے اس کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن جب منع کیا اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو جس چیز سے منع کرتے ہیں آپ، اس کی نفس اس کے متعلق مصروف مشغول ہو جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے وہ اس منع کردہ چیز تک لے ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطا ہوئی ہے، اور اس درخت سے یا اس پھل سے جب انہوں نے کھایا ہے، تو یاد رکھے اس وقت تک اس درخت کے قریب تک نہیں گئے جب تک کہ شیطان نے اللہ کی قسم نہیں کھائی انی لکما لمن الناصحین، میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کی. جب اللہ کا نام لیا تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا. ایک دوسری بات بھی سمجھے، یہاں پہ خاطئ اور مخطئ دو مختلف چیزیں ہیں عربی زبان میں. خاطئ اور مخطئ اردو میں ایک ترجمہ ہے, خطا کرنے والا. خاطئ اور مخطئ, خاطئ کا مطلب ہے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے خطا کرنا, جان بوجھ کے خطا کرنی ہے, جان بوجھ کے شراب پینی ہے, جان بوجھ کے قتل کرنا ہے, جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, یہ خاطئ ہے. مخطئ نہ چاہتے ہوئے بھی خطا کا ہو جانا, خطا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں سے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں. خطا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے خطا تب ہوئی جب شیطان نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس سے پہلے جھوٹی قسم کا تصور نہیں تھا. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی ہے؟ ابلیس نے کھائی. اس لیے آج جتنی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں دیکھیں کہ ان کا امام کون ہے, ان کا امام ابلیس ہے. حضرت رحم کرے ایک شخص سوال کر رہا تھا, کہتے جب بازار میں جاتے ہیں تو دکاندار قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اس میں سے صرف 2 ریال کی بچت ہے, اللہ کی قسم 2 ریال کی بچت, قسمیں کھاتے ہیں. وہ کہتا ایک محفل میں ہم جمع ہوئے کسی شادی, وہ بھی آئے تو باتوں باتوں میں جب دونوں دکاندار بیٹھے ہوئے تھے, بزنس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے بھائی ہم جو مارجن پروفٹ کا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل سکے, اگر ہم 1-2 ریال مارجن رکھے تو کہاں ہم بزنس چلا سکتے ہیں. تو یہ جو قسمیں کھاتے, کہتے قسم تو ویسے کھا لیتے, جھوٹی قسم جھوٹی قسم ہے اور جھوٹی قسم کھانے والے کا امام ابلیس ہے. بہرحال اور خاطئ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں, جب عزیز کی بیوی نے ان سے بدکاری کی, عرض کی بدکاری کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں؟ انکی کنتی من الخاطئین, کہ تم خطا کرنے والوں میں سے ہو. خاطئ مخطئ نہیں فرمایا, خاطئ, کیونکہ وہ جان بوجھ کے خطا کرنے والی تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ خطا ہوئی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کسی نے خطا کی, کس نے کی؟ ابلیس نے. ابلیس خاطئ ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مخطئ ہے. اچھا دوسری بات, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں, کیا کیا؟ اور ابلیس نے کیا کیا اس سے پہلے؟ غلطی دونوں سے ہوئی لیکن دونوں برابر ایک جیسی نہیں ہیں, اور دونوں کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور دونوں راستے بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور یہ دونوں راستے آج تک موجود ہیں, تا قیامت موجود ہیں, یاد رکھو. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے خالق مالک تدبیر کرنے والے, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے, کس نے؟ دونوں نے. اور مسیحوں کے نزدیک خطا آدم علیہ السلام نہیں کی, خطا عورت سے ہوئی ہے, حوا سے ہوئی ہے. اس لیے آج تک اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو بائبل تحریف شدہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو جب وضع حمل کا درد ہوتا ہے یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ جو غلطی حواء علیہ السلام نے کی ہے اس کی سزا ہر عورت بھگتتی ہے تا قیامت. سبحان اللہ. خطا کسی نے کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. جرم آپ کرتے ہیں سزا آپ کے بیٹے کو دی جائے, یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے.

انفسنا، هم دونوں نے خطأ ہم دونوں سے ہوئی، اور دعا کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بے شک ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا نبی ہے اور خسارہ ہے، سبحان اللہ. دیکھیں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی خطا جو ان سے ہوئی اس کی مغفرت طلب کی، اللہ تعالی نے معاف کر دیا. لیکن یہ حکم بھی ساتھ دے دیا کہ جنت پہلے تو میں نے ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کے، میں نے پیدا کیا ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے، لیکن اب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس راستے کی بنیاد ہے استغفار. جو ہی اس راستے پہ چلتا رہے گا، کیونکہ خطا تو ہوتی رہے گی، یاد رکھیں جو خطا نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے خطا کرنا، خطا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی ساتھ دیا ہے، اگر خطا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ استغفار. دوسری طرف ابلیس کا راستہ دیکھیں، اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ شامل تھا آسمانوں پر، کہ میرے بندے کو سجدہ کرو. سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابلیس نے جواب میں کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابلیس کا جواب کیا تھا؟ میں اس چیز کو سجدہ کیسے کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، کیسے سجدہ کروں میں؟ میری ذات اعلی ہے، آگ سے مجھے پیدا کیا ہے، میرا درجہ بلند ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ یہ کام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا اس کے بعد، لمبے گفتگو کے بعد، کیا شیطان نے، ابلیس نے آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور استغفار کیا؟ نہیں کیا. لیکن ایک عرض کی ہے ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ میں اس انسان کو جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اس انسان کو جنت میں جانے نہ دوں گا. شیطان نے قسم کھائی، اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے تمہیں تا قیامت عمر دیتا ہوں، لیکن میرے مخلص بندے جو ہیں ان پر تمہاری چال نہیں چلنے والی. شیطان نے اقرار کیا اور کہا واقعی اللہ تعالیٰ تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی،
بے بس

0: پچھوں میں. ان کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو اس زمین پر اتار دیا. ابلیس اگر اللہ تعالی سے استغفار کر لیتا, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن بات کو قبول فرمایا کہ تا قیامت زندگی دے. یاد رکھیں ایک ہی مخلوق ہے جو تا قیامت زندہ ہے, ابلیس ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. ابلیس مرے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا, جب قیامت آئے گی موت اسے بھی آئے گی. ابلیس کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو تا قیامت زندہ رہے, موت تو آ ہی جاتی ہے, سب مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ابلیس کی اس عرض کو مان لیا ہے, وہ تا قیامت زندگی دی ہے. اگر ابلیس ایک مرتبہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میں نے ظلم کیا مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کیا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا کہا ہی نہیں ہے, سوچا ہی نہیں ہے. تو دو راستے ہمارے سامنے ہیں, ایک ہے آدم علیہ السلام کا راستہ, اللہ کے نبی کا راستہ, اور دوسرا ہے ابلیس کا راستہ, اور دونوں دور ہیں. یاد رکھیں بعد المشرقین والمغربین, اور دونوں کی انتہا بالکل مختلف ہے. بعد المشرقین وبعد المغربین, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنایا. انبیاء آتے رہے اور ہر نبی کی دعوت میں دعوت توحید کے ساتھ استغفار کی دعوت بھی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہا, کیا حکم دیا؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ تعالی غفار ہے. تم لوگ غلطیاں کرتے جاؤ, استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ بخشش کرتا رہے گا. بار بار گناہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا, تمہارے گناہ بخش دے گا. تو دعوت 950 سال دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک سے کیسے جان چھڑائیں؟ استغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا, پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے توبہ کی, استغفار کیے. 80 پوری قوم میں سے 950 سال کے بعد. ساڑھے 950 سال دعوت کے بعد جب خیر باقی نہ رہا لوگوں میں, استغفار کرنے والے نہ رہے, تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی, صرف انسان نہیں درند و پرند تھے, سب کو ختم کر دیا. یہ نافرمانی کی سزا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یاد رکھیں. آپ کے اچھے ہونے سے, فرمانبردار ہونے سے صرف آپ کی بقا نہیں ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان درند اور پرند کی بقا بھی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, کہ جب انسان زکات نہیں دے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دے گا. اور جب بارش رک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حشر کیا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے بھی نہ برساتے. رحم ہے, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درند اور پرند اور جانور انسان کے اچھے ہونے سے زندہ رہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض جانور پر رحم کر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے. جب انسان گر جاتا ہے, جب انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, استغفار کی, 80 کے قریب نے استغفار کیا, اللہ تعالی نے ان کی مغفرت قبول فرمائی اور انہیں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. استغفار نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. پھر انبیاء آتے گئے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہی حکم دیا, اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو, استغفار کرو. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت میں آئے بڑی عظیم حدیث, عظیم حدیث ہے. ان میں سے ایک جملہ جس سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا آج کی نشست میں, حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے علاوہ. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, بے شک تم خطا کرتے ہو, گناہ کرتے ہو دن میں اور رات میں. دن کی روشنی میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی اور رات کے اندھیرے میں بھی تمہیں شرم نہیں آتی, خطا کرتے رہتے ہو. یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائی, ہم ایسے ہیں, انسان ایسے ہیں, سبحان اللہ. تم خطا کرتے ہو دن میں اور رات میں. وانا اغفر الذنوب جميعا, اور میں ہی ایک ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم, بس مجھ سے مغفرت طلب کرو, بخشش کی دعا کیا کرو. اغفر لکم, میں تمہیں معاف کر دوں گا, تمہارے گناہ بخش دوں گا. گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی, لیکن استغفار کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے. زناکار جب زنا کرتے تو چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ شرم آتی ہے, کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے, جتنے بھی گناہ محرمات ہیں یہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے. بعض لوگ عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے, پھر وہ بے شرم ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں زنا کاریاں اور بدکاریاں جو بڑھ جاتی ہیں, سود, بعض لوگ حرام چھپ کے کھاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے سود علانیہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں بزنس ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے سود تھا, آج یہ سود بزنس کیسے ہو گیا, عادت بن گئی ہے, وہ شرم ختم ہو گئی ہے. اور آپ مغربی تمدن میں دیکھیں, پہلے یہ تھا کہ عورت حجاب پہن کے جاتی تھی, نکلتی تھی گھر سے, اور ان کا حجاب کیا تھا کہ سر ڈھانپنا ہے, صرف چہرہ نظر آنا ہے. اور چرچوں میں اگر جا کے دیکھیں ابھی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں, عورت مکمل کپڑے پہنتی تھی, جو لمبی میکسی ہے پوری مکمل پاؤں تک, اور پورے ہاتھ ڈھانپے ہوتے تھے. یہ مغربی عورت تھی چند سو سال پہلے تک. آہستہ آہستہ عورت کی حریت گنارہ لگا کر عورت کی شرم و حیا کا قتل کر دیا. یہی عورت آہستہ آہستہ بے پردہ ہوئی, سر سے دوپٹہ سرک گیا, آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تنگ ہو گئے. تعجب کی بات ہے, شدید سردیوں میں مرد سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں اور عورتیں بیچاری اسکرٹ پہنی ہوتی ہیں. ایک کھلونا بن چکی ہے عورت, اس کی اپنی کوئی ذات نہیں, اس کی اپنی کوئی عزت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, ایک ڈیکوریشن پیس بن چکی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے اپنے گھر کے لیے کوئی خوبصورت چیز لینے کے لیے تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آج عورت کچھ ایسے ہی بن چکی ہے, شرم آہستہ سے ختم ہوتی گئی. کہاں وہ دوپٹہ گیا, کہاں وہ میکسی گئی, وہ خوبصورت لباس کہاں گیا؟ عورت گھر سے نکلتی نہیں تھی, آج عورت گھر میں بیٹھتی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ شرم پر حملہ ہوا, شرم کا قتل ہوا, حیا کا قتل ہوا اور عورت بے پردہ ہو گئی. آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں, یہی مطالبہ کرتے ہیں, تمہاری عورتیں مظلوم ہیں, تم لوگ ظالم ہو, نعوذ باللہ تمہاری شریعت میں ظلم ہے, عورت کو قیدی بنا دیا ہے تم لوگوں نے, اس کو تم لوگوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے. اور عورت کی حریت کو بنیاد بنا کر وہ اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں. اللہ کی قسم وہ اس دلدل سے اب بھی نہیں کر سکتے, مصیبت ہے ان کے لیے. یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک شخص نے, ایک ماں رو رہی تھی اور ایک اسپیشلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہی تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے, 16 سال 15 سال کی عمر ہے اور میں اسے کانٹراسیپٹو گولی دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے, وہ گولی جو حمل کو روکے تاکہ حمل نہ ہو. بچی اسکول میں جاتی ہے, اس کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں, میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ زنا نہ کرے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اللہ کی قسم میرے بھائی رو رہی تھی, ان کا معاشر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب وہ اپنی حفاظت تو دو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور آپ جب بچے کی عمر 15-16 سال ہو جاتی ہے, 16 سال کے بعد آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے, وہ خود مختار ہو جاتا ہے. قانون والدین کو روکتا ہے, وہاں پر قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی والدین بچے کو مارے تو ٹیلی پہ ایڈ آتی رہتی ہے, اس نمبر کو یاد کر لو, یہ خاص نمبر ہے, اگر کوئی والدین بچے پہ تشدد کرتے ہیں تو اس ٹیلی فون پہ کال کرو, پولیس آتی ہے اور والدین کو اریسٹ کر دیتی ہے, کیس ہو جاتا ہے والدین پر. یہ دنیا ہے, عورت کو ہماری عورتوں کو مظلوم سمجھتے ہیں اور پیغام دیتے رہتے کہ تم مظلوم ہو, تم نکلو گھر سے نکلو. اپنی عورتوں کو وہاں تک پہنچا دیا, ذلت کے دلدل میں غرق کر دیا, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں. اب وہ ہمارے گھروں کے پیچھے پڑ گئے, ہمارے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا طریقہ کیا ہے, عورت کمزور ہے, عورت عقل سے کم سوچتی ہے اور ایموشن سے زیادہ سوچتی ہے, ایموشنل ہے. عورت کی ایموشن سے کھیلتے ہیں یہ لوگ, ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ عورت کہتی ہے حقیقت بات تو سچ ہے, کیا میں صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوں کہ بس پہلے والدین کی خدمت کرو, پھر بھائی بہنوں کی خدمت کرو, پھر شادی کرو, خاوند کی خدمت کرو, پھر بچے کی خدمت کرو, پھر مر جاؤ, یہ زندگی ہے کوئی؟ وہ یہی کہتے ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ عورت و مرد برابر ہیں, مرد فیکٹری میں کام کرتا ہے تم بھی فیکٹری میں کام کرو, مرد گاڑی چلاتا ہے تم بھی گاڑی چلاؤ. اور آپ یاد رکھیں امریکہ اور یورپ میں جو بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں اکثر عورتیں ہیں, ٹرکوں کے ڈرائیورز جو ہیں مرد کم ملیں گے آپ کو وہاں پہ, عورتیں ہیں. لمبے لمبے سفر, تین تین چار چار دن کے مسلسل سفر, ایک ہفتے دس دن کے مسلسل سفر ہوتے ہیں, اکیلی عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں, وہ میری یہ گزارش ہے اپنی ماں اور بہنوں سے, اللہ کی قسم جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دی ہے. عورت اس وقت تک عزت دار ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے پردے میں, اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر زندگی بسر کرتی ہے. جو ہی عورت اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, وہ نافرمانی کرتی ہے, گھر سے نکلتی ہے, اللہ کی قسم اس کی نہ کوئی عزت ہے اور اس کی نہ کوئی حیا ہے. اور کتنی عورتوں کے میرے سامنے کیس آئے, اب واپس جانا چاہتی ہیں جا نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جائیں واپس, کیونکہ کوئی عزت نہیں, کوئی شرم و حیا نہیں رہی. ایک آفس میں مرد عورتیں بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ عزت ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمیں حکم نہیں دیا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی بات ہوئی, پھر استغفار کر کے 70 مرتبہ استغفار کرتے, پھر چلے جاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے, جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. صحابہ کرام نے بھی, انبیاء کے صحابہ نے, انبیاء کے متبعین نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ذرا غور کریں ذرا, اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسی دعا بتائیے, آپ بتائیں, جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالی سے کیا کروں. ایک دعا سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خاص حاضری دی. علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابوبکر, یوں کہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تشهد میں التحیات کے بعد اور درود کے بعد مسنون دعائیں ہیں. نمازی یہ دعائیں پڑھ سکتے, مشروع ہیں, مسنون ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے, اللہم اے میرے رب, اے میرے اللہ, انی بے شک میں نے, ظلمت نفسی اپنے نفس پر ظلم کیا, ظلمن کثیرا بہت ہی زیادہ ظلم. کہنے والے کون ہیں؟ فرمان والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ایسے ابوبکر صدیق جو اولیاؤں کے سردار ہیں ان کے دعا سکھا رہے ہیں. میں نے اپنے نفس پر صرف ظلم نہیں کیا, بہت ہی زیادہ ظلم کیا. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللہ تعالیٰ بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میرے گناہ کو معاف کرے, جو میرے گناہ کو بخش دے. فَغْفِرْ لِي, بس میرے گناہ کو بخش دے, مجھے معاف کر دے. مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ, اپنی طرف سے ایسی مغفرت مجھے عطا فرما. وَارْحَمْنِي, اور مجھ پر رحم فرما. انك انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی غفور ہے اور رحیم, تو ہی بخشش کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تعلیم دینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم حاصل کرنے والے سے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال, آخر کیا ضرورت تھی سیدنا بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ عرض کی کہ مجھے دعا سکھائیے؟ کہ خود دعا نہیں کچھ کر سکتے تھے؟ کوئی دعا, کوئی ذکر اللہ تعالی کے لیے ایجاد کر دیتے, کیا مشکل؟ آج لوگ ذکر ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ درود ایجاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ درود تنجینا ہے, درود لکھی ہے, درود کتنی ہے پتہ نہیں, بہت درود ہے. یہ کہاں سے آئے؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر خاص ہے نقشبندیوں کے لیے, یہ ذکر خاص ہے چشتیوں کے لیے, یہ ذکر خاص ہے قادریوں کے لیے. یہ اذکار کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کبھی ذکر صدیقی بھی سنا؟ ذکر صدیق سنا کبھی؟ ذکر فاروق سنا کبھی؟ کیا کبھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی ذکر ایجاد کیا, کوئی دعا ایجاد کی, کوئی درود ایجاد کیا؟ درود تنجینہ تو ہے, درود صدیق کیوں نہیں ہے؟ درود فاروق کیوں نہیں ہے؟ درود عثمانی کیوں نہیں ہے؟ درود علوی کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ درود کیوں نہیں ایجاد کیے تھے؟ آخر کیا ضرورت پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں کہ مجھے دعا سکھائیے؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے, اور عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. قیاس رائیوں سے یا خوابوں سے یا استحسان سے یا اپنی مرضی سے دعا ایجاد نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کا ذکر ایجاد نہیں کیا جاتا. یہ واضح دلیل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو جیسے کرنا ہے کرو. واذکر اللہ ذکرًا کثیرًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو, بہت زیادہ ذکر کرو, کثیر ذکر کرو, کیسے کرو؟ جیسے تمہارا دل چاہے, بس ذکر کرو. نہیں, جیسے تمہارا دل نہیں چاہے. ہاں, تمہارا دل جو چاہتا ہے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ذکر کرو جو الفاظ سنت میں ثابت ہیں, اپنے ایجاد کردہ الفاظوں سے نہیں, اپنے ایجاد کردہ درود سے نہیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی سکھایا, صحابہ کرام خود عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر ایک صحابی ہیں, وہاں پر صحابہ کی جماعت ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو سمجھ چکے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے, تشہد میں تشہد کیسے پڑھنا ہے, ہم درود کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہمیں سکھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں یوں درود پڑھا کرو, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے, یہ سب سے افضل درود ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں, یاد رکھیں, اس سے بہتر کوئی درود نہیں. اور ایک شخص افریقہ میں ایک درود کو ایجاد کرتا ہے, کہتا ہے صلاۃ الفاتح, فاتح درود جو ہے یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, یقظتن لا منامن, جاگتے ہوئے خواب میں نہیں, خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میرے طرف اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. ذرا غور کریں, صحابہ کرام خود چل کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیے. اور یہ شخص, یہ ہالک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور یقظۃ اللہ منامن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے آپ کی طرف؟ کہتے مجھے درود عطا فرمایا ہے. درود کی تقریباً دو لائنیں ہیں, اللہم صلی علی محمد الفاتح لما اغلق آخر تک. اور اس درود کی جو برکت ہے, جو جزا ہے, جو ثواب ہے, وہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ہے. میرے بھائیو, یہ شخص ایسے الفاظ کہنے والا مسلمان ہے, مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو ایک مرتبہ پڑھیں, یہ درود سے زیادہ بہتر ہے, برابر نہیں ہے, افضل ہے. اللہ کی قسم آج تک یہ کتابیں بک رہی ہیں اور ان کتابوں میں یہ درود بھی موجود ہے, اور لوگ اس درود کو پڑھتے ہیں. کس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کیا ہے؟ اور کہتا ہے یہ اس وقت اگر تم اپنے پیر سے اجازت لو, اگر بغیر اجازت کے کوئی شخص پڑھ لے اس درود کو تو اس کا ثواب قرآن مجید کے برابر کا ثواب ہے, ایک ختم کیا قرآن مجید کا. اگر 6000 کا ثواب چاہتے ہو تو جڑ جاؤ کسی پیر کے ساتھ, اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ, اس کے مرید بن جاؤ, جو تمہیں کہے وہی کرتے رہو. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ابوبکر صدیق کے راستے کی طرف, عمر فاروق کے راستے کی طرف, عثمان غنی کے راستے کی طرف, سیدنا علی کے راستے کی طرف, رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی جا کے پیر ڈھونڈو, اس کے سامنے ٹوٹ جاؤ, اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ, جیسے چاہے وہ تمہارے اندر تصرف کرے, ہرگز نہیں. میرے بھائیو, جو اس راستے پہ آج بھی چل رہے ہیں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آج تیجانی جو گروپ ہے, جو گروہ صوفیوں کا, آج بھی اس درود کو صرف دین نہیں, اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سے 6000 سے زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے. یہ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرو, اس راستے کو نہ اپناؤ, یہ مشکل راستہ ہے, یہ ذلت کا راستہ ہے, یہ شرک و بدعات اور خرافات کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ کر عزت کے راستے کی طرف آؤ, توحید اور سنت کے راستے کی طرف آؤ, اس اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آؤ. کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے, یہ گستاخ انبیاء اور اولیاء ہیں. سبحان اللہ, تھوڑا سا اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھ کے بتاؤ, گستاخ انبیاء اور گستاخ اولیاء کون ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن سب نے رب کے سامنے کھڑا ہونے اور سب نے حساب دینا ہے, اور اکیلے اکیلے حساب دینا ہے. میں نے بھی کھڑا ہونا ہے, میں نے بھی حساب دینا ہے. تھوڑا سا ضمیر میں اپنے گرے بار میں جھانک کر دیکھو, کون انبیاء کا گستاخ ہے اور کون اولیاء کا گستاخ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان راستوں کو چھوڑ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو اپنا لو, یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جاؤ اور طرح طرح کے درود اور طرح طرح کے الفاظ. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں من گھڑت اذکار ہیں اور من گھڑت درود ہیں جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں. آج لوگ ان دلائل الخیرات کو صرف ویسے نہیں پڑھتے, بلکہ قبروں میں, قبرستان میں جا کے اپنے میتوں پہ جا کے پڑھتے ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت میں جا کے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس میں سارے کے سارے من گھڑت سارے کے سارے درود ہیں. اگر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتی, جس سے بہتر کوئی ہے نہیں. اور صحیح بخاری میں 7 قسم کے الفاظ آئے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں, اس درود ابراہیمی کے, ان میں سے کسی ایک کو اپنا لو میرے بھائی. ہر سال میں یا دو تین سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے صبح, اٹھ کے آتا ہے, کہتا ہے یہ درود لو تم لوگ, یہ کہاں سے آیا؟ رات کو آپ نے بشارت مجھے دی کہ جو شخص اس درود کو پڑھے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. اور پتہ نہیں کتنے درود آج اس امت میں موجود ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید سے دور, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ذلیل کیوں ہیں, آج کافر کا غلبہ کیوں ہے, آج وہ قرآن نے یوں کیا, آج کافر نے یوں کیا, آج فلاں نے یوں کیا. وجہ ہم خود ہیں. جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں ہوں گے, استغفار نہیں کریں گے, ان مشکل راستوں کو نہیں چھوڑیں گے, اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکتے, یاد رکھیں, ہرگز نہیں. میرے بھائیو, جو استغفار کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ ان کو بھی ہلاک کرتا ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ دو, اسی میں عافیت ہے, اسی میں نجات ہے. اور نوح علیہ السلام کے راستے کو اپناؤ. واستغفر ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک وہی مغفرت کرنے والا ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ ہم مغفرت کرنا چاہتے ہیں, کیا برکتیں ملے گی ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں گے, بارش رحمت کی بارشیں برسیں گی, زمین زرخیز ہو جائے گی, دل بھی نرم ہو جائیں گے, دلوں بھی سکون ہوگا. ویمددکم بھی اموال, تمہیں مال دولت بھی عطا فرمائے گا. آج فقیر اور مسکین ہو, آج ہم انفرادی طور پر قرضے بھی نہیں دبے ہوئے, صرف اجتماعی طور پر یا فیملی کے طور پر نہیں دبے ہوئے, ہمارے ملک قرضوں میں دبے ہوئے, تب نکلیں گے ہم. واستغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال, مال بھی عطا فرمائے گا. جس کو مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا, جس کو نرینا اولاد ضرورت ہے, اولاد ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے نرینا اولاد بھی عطا فرمائے گا. وبنینا ویجعل لکم جنات, اسی زمین پر تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا, اور تمہاری زندگی اس زمین پر جنت کی طرح گزرے گی, جنت کی زندگی اس زمین کے اوپر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے ان باغات میں, ان جنتوں میں ان کی طرح نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہا دے گا. تب بھی استغفار نہیں کر, سبحان اللہ, استغفار کی برکت دنیا میں نجات اور آخرت میں فلاح و نجات, دنیا میں عزت آخرت میں عزت, دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ عزت کی زندگی, استغفار کرو. ایک انسان کو کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے, استغفار کرو. انسان کو اولاد چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اچھا گھر چاہیے, استغفار کرو. انسان کو سکون چاہیے, قرار چاہیے, خوشی چاہیے, استغفار کرو. جنت چاہیے, استغفار کرو. اور سب سے بڑا استغفار جانتے ہیں, سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ استغفار کے الفاظ, اچھا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ لیں ہم نے آج پورے درس میں, استغفار کیسے کریں؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے, سلام کے فوراً بعد کیا کہا؟ تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ہم نے کیوں کہا نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ؟ پہلی وجہ, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی, ہم نے یہی کرنا نماز کے بعد, حکمت. دوسری وجہ کہ انسان کہ اس مسلمان نے جب نماز پڑھی تو اس نماز میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی, خشوع و خضوع کے اعتبار سے سوچ کبھی ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے استغفار مشروع کر دیا ہے کہ استغفار پڑھو. نمبر تین, نماز میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے, سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اور اگر اس عظیم عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مغفرت کرنی ہے کہ نہیں, تو استغفار, تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور یاد کہ صرف نماز نہیں, ہر عظیم عبادت کے بعد یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر عظیم عبادت کے بعد استغفار ہے. حج کے بعد, یہ تو نماز تھا, حج کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر تم لوگ بھی جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے جاؤ, عرفات سے مزدلفہ کی طرف. جب حج مکمل ہو جائے, واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, بخشش طلب کرو, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. تو حج کے بعد بھی استغفار ہے, نماز کے بعد بھی استغفار ہے. اب جب کوئی عبادت کرتے ہیں عظیم عبادت, استغفار کیوں؟ کیونکہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور حج میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں, بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, نماز میں کم حج میں زیادہ ہوتی ہیں. جب ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے اور ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے اور بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو غلطی دور کیسے ہوگی؟ استغفار, استغفار پڑھو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرو. سب سے بڑا استغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار کے نام سے معروف ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص صبح اور شام یہ استغفار پڑھے, جو سید الاستغفار کہا جاتا ہے, اور وہ صبح کو مر جائے یا شام کو مر جائے تو وہ جنت میں ہے, جنت میں داخل ہونے کی چابی. استغفار, استغفار کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کرے ذرا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معنی بیان کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آج میں نے فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے؟ خاتمہ کب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم گھر سے نکلتے اپنی مرضی سے, واپس مرضی سے نہیں جاتے. یاد رہے, اگر موت واقع ہو جائے اور اس دعا کو پڑھ لیا خلوص نیت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا, ان الفاظ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے, جس کو موت آ جاتی ہے نا, وہ جنت میں ہے. اور یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ پریشان نہ ہو, حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس لیے بار بار میں کہتا ہوں اپنے پاس رکھیں, ایک ریال اس کی قیمت ہے, اور جو ترجمے والا نسخہ اس کی دو ریال یا ڈیڑھ ریال قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ایک یا ڈیڑھ ریال دینا زیادہ مشکل ہے کیا؟ اور اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریشانی کی دعا, کرب کی دعا, صبح شام کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مختلف دعائیں, سو سے زیادہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, لیکن سمجھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد. آئیے ذرا سمجھتے ہیں. اللہم انت ربی, اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی میرا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں. ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ ہے. اللہم انت ربی, یہ جتنی لمبی بات ہے, یہ رب کا مفہوم ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت, میں نے اقرار کر لیا کہ تو ہی میرا رب ہے, یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. خلقتنی, تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. فقیر ہوں, محتاج ہوں, صرف تیرے ہی بندگی کرنا جانتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ جو وعدہ تجھ سے کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا ضرور کروں گا. کمزور ضرور ہوں, اس کا اعتراف ہے مجھے, لیکن جتنے مجھے طاقت اے میرے رب تو نے دی ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے, جتنی میرے اندر طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, فرما برداری کا وعدہ. اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا, چاہے قول ہو یا فعل ہو یا بدعقیدی ہو, جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں, جو بھی شر مجھے سرزد ہوا, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے اپنے شر سے بچا دے, جو شر میں نے کیا ہے مجھے اس سے دور فرما. ابو الک بنعمتک علی, اے اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں کہ ساری کے ساری نعمتیں صرف تیرے ہی طرف سے ہیں, تو نے عطا کی. جتنی نعمتیں بھی ہیں, انسان کا ہونا نعمت ہے, انسان کا عقل کا ہونا نعمت ہے, صحت کا ہونا نعمت ہے, بیوی اور بچے, مال و دولت, یہ ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری تیری طرف سے. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي, اور میں اپنی گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں. فَغْفِرْ لِي, جب یہ حقیقت بیان کر دی ہے, اعتراف کر دیا ہے, میری مغفرت فرما, میرے گناہ بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں. چند الفاظ ہیں لیکن چند الفاظوں میں ایک سبق ہے. کس چیز کا؟ توحید کا سبق. توحید ہے, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, لا يغفر الذنوب الا انت, اللهم انت ربي, کیا ہے ساری. توحید سے شروع ہو اور توحید پر ہی ختم ہوئی. جس نے زندگی اپنی بسر کی ہے توحید پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وہ کامیاب ہوا, وہ جنتی انسان ہے. ان کو کہہ دیجئے, قل ان صلاتي ونسكي, میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میری عبادت, ومحياي ومماتي, میرا جینا اور میرا مرنا, کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین, صرف اللہ تعالی کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آج ہماری زندگی ایسی بسر ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم اپنی غلطیوں کا اور گناہ کو اعتراف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم انبیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صدیقین شہداء اور اولیاء کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، صالحین کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خیر کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، بس استغفار. اللہم انی استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا. سات لوگوں کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چار کا ذکر کر چکے ہم. نمبر ایک، الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کے عبادت میں گزری. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار، دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور وہ جدا بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. اور ایسا شخص، ایسا جوان جس کو ایک عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے، جس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک منصب پر بھی فائز ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑی عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، معاشرے میں اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اس جوان نے جواب میں یہ کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. ایسا جوان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوگا عزت کے ساتھ. عمل کیا کیا؟ بدکاری کو چھوڑا. دیکھیں، بدکاری کی طرف خود نہیں گیا، خود بدکاری اس کی طرف آئی ہے، اور بدکاری کی انتہا دیکھیں. عورت ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو اور مالدار ہو، اور اس کا کوئی مقام بھی ہو معاشرے میں، کتنی مصیبتیں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ جوان گھر چکا ہے، یعنی بدکاری کے دلدل میں غرق ہونے سے اسے کیا بچا سکتا ہے؟ وہی چیز جو اس شخص نے کہی، انی اخاف اللہ. بدکاری نے گھیر لیا ہر طرف سے، ایک ہی راستہ ہے نکلنے کا، اللہ تعالی کا ڈر. یاد رکھیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. یہ نہیں کہ اس عورت بدکاری کے لیے اس روڈ راستے پہ بلایا ہے، ہرگز نہیں. بند کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالی، ایک ہی راستہ تھا نکلنے کا، اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا. اور اس شخص نے اپنی، یاد رکھ، بوڑھا بھی نہیں ہے، جوان ہے، انسان ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور یہ بدکار اس کے سامنے بہترین انداز میں اس کے سامنے رکھی ہے. اس شخص نے اس بدکاری کو چھوڑا ہے صرف ایک ذات کی، انی اخاف اللہ. یاد رکھیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہوا کہ اس شخص نے اسے کہہ دیا، ہرگز نہیں، اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے. پھر وہی یہ عام بات نہیں ہے، جس انسان کی زندگی جیسے گزرتی ہے اچانک حادثات میں اس کے ریئیکشن ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی گزاری ہے. یاد رکھیں اس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزری ہے، اس لیے اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا راستہ آسان تھا، اس کے لیے بڑی مصیبت تھی. اس کے لیے جو لوگ اپنے رب سے جڑ چکے ہیں، ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کرتے ہو ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ دنیا کے متعلق نہیں سوچتے، وہ آخرت متعلق سوچتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. لیکن راستہ آسان کیوں ہوا اس شخص کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بسر کی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے. وہ ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بچپن سے وہ یہ جانتا ہے کہاں پر قدم رکھنا ہے کہاں پر نہیں رکھنا ہے. یہاں پر قدم رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، وہاں پر رکھتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور اس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی بسر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا عطا فرمایا ہے؟ اس بڑی مصیبت میں بھی نجات. میرے بھائی مصیبتیں آتی رہتی ہیں دنیا میں، نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اور تب آسان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کریں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله کہ اس پیارے سر کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 21 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستدلال بكل آية او حديث حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة. ہر آیت اور حدیث سے استدلال شروع کر دینا جب تک وہ آیت محکم نہ ہو اور حدیث سنت متبع نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. جو پیپر آپ کو دیا گیا اس میں حدیث کا لفظ کم ہے، اور سنت متبع سے پہلے اور حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں، اور حدیث سنت متبع نہ ہو تو حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں. آج کی نشست میں ایک اہم بات خصوص طلاب علم کے لیے کہ کیا کسی بھی آیت سے استدلال کرنا اور کسی بھی حدیث سے استدلال کرنا یہ منہج سلف میں سے ہے. آپ بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کی دلیل قرآن کی کوئی آیت میں بیان کر دیتے ہیں یا کوئی حدیث میں بیان کر دیتے ہیں، یا اس کا کوئی قانون اور قاعدہ بھی ہے شرعاً؟ اس کا قانون ہے، سلف ہمیشہ اصولوں پر زندگی بسر کرتے تھے، اصولوں کی زندگی تھی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. ان کے پاس ترازو تھا، شریعت کا ترازو تھا، اپنی حرکات اور سکنات اس ترازو پر تولتے تھے. اور اس ترازو میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ جب دلیل بیان کرنی ہوتی ہے تو دلیل بیان کیسے کی جاتی ہے. اور یاد رکھیں الدلیل والاستدلال یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور یہ آج کے درس میں اس کی ایک شق پہ ہم بات کریں گے. قرآن مجید کی آیت اور احادیث دو قسم کی ہیں، محکم ہے اور متشابہ، دونوں احادیث بھی آیات بھی. محکم سے کیا مراد، متشابہ سے کیا مراد ہے، اور حدیث سنت متبعہ کب ہوتے کب نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے دو باتیں کی ہیں، آیت محکم ہو، حدیث سنت متبعہ، تب تو اسے بطور دلیل

سیکھنا چاہتے ہیں. کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو فوراً کوئی شخص یعنی کہ وہ سلفی نہ رہا, اس کو سلفی سے خارج کرنا جو ہے یہ نہ تو عوام راس کا نہ طلاب علم کا کام ہے. ہمارا کام علم حاصل کرنا اور ان مسائل کو سمجھنا, کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے. تبدیع علماء کا کام ہے. تحذیر طلاب علم تحذیر کر سکتے ہیں, یعنی بعض اوقات بعض علماء اور طلاب علم بھی کسی شخص سے کسی جماعت سے تحذیر کرتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہو تو کہ اب یہ سلفی رہے نہیں ہیں. جو بعض علماء سے تحذیر بھی کرتے ہیں اور ان کے بعض غلطیاں بیان بھی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جو میں نے سلف بعض چیز مخالفت کرتے ہیں تو نشاندہی کر دیتے ہیں اور اس علم حاصل کرنے سے بعض اوقات روک دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے وہ سلفی نہ رہا, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بعض طلاب علم میں کہ سمجھتے کہ اچھا اس پوائنٹ پہ فلاں نے غلطی کی تو وہ سلفی نہیں ہے. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں, اور اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی شخص ان کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اور علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ جماعت یہ شخص جو ہے اب یہ سلسلے سے خارج ہے, تو ہم ان کے بعد ان کے تبع میں کہیں گے. اگر وہ کہتے نہیں ہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے اور علماء کے پیچھے چلنا چاہیے, آگے نہیں چلنا چاہیے. الغرض آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے جو اصل کیا ہے. اس موضوع کی اصل اس آیت کریمہ پر مبنی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الآية الآية آخر اور سيدنا عبد الله بن الزبير رضي عنه عن أبيه زبير بن العوام رضي عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدك من عبد الله فرماته وسنة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جسنے یہ جھوٹی بات منسوب کی, جھوٹی بات باندھی, متعمدا جان بوجھ کر تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. متفق علیہ حدیث ہے. آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب, وہ ام الکتاب قرآن مجید کی بنیادی اصولی آیات ہیں. ام الکتاب سے مراد امام ابن کثیر فرماتے ہیں ای بینات واضحات الدلالہ, واضح ہیں دلالت کے اعتبار سے, بین ہیں, لا التباس فيه على احد من الناس, اس میں کسی بھی سننے والے کو التباس معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا, دلالت کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اور مفہوم بھی اور معنی بھی ممکن ہے. ومنه آیات اخر فيها اشتباه في الدلاله على كثير من الناس او بعضهم, اور دوسری قسم کی ایسی آیات ہیں جس میں اشتباہ ہوتا ہے دلالت میں بہت ساری یا بعض لوگوں پر. فمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه وحكم وحكم محكم على متشابه عنده فقد اهتدى, ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ جس نے متشابہ کو واپس کیا محکم کی طرف تو اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے. ومن عكس انعكس, اور جس نے الٹا کیا یعنی متشابہ کو اپنا لیا اور محکم کی طرف رد نہیں کیا, محکم کو چھوڑ دیا, کہ اس میں باطل تعویلیں پیش کر دی, تحریف کر دی اور متشابہ جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ گمراہ ہے. ولهذا قال تعالى اس اللہ تعالی یعنی ارشاد, هو الذي انزل عليك الكتاب, اس نے ہی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی, منه اس کتاب یعنی قرآن مجید میں سے آیات بعض آیت محکمات محکم آیتیں ہیں. کون سی؟ هن ام الكتاب, هن ام الكتاب یہ آیات جو ہیں ام الكتاب بنیادی آیت ہے. اي اصله الذي يرجع اليه عند الاصل يرجع اليه عند الاشتباه, ام الكتاب سے مراد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید کی بنیادی اصولی آیات ہیں جن کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے اشتباہ کے وقت میں, جب کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا کوئی آیت ظاہر نظر آتی ہے کس سے ٹکرا رہی ہے یا اس مسئلے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, جو آیات محکمات ہیں وہ بنیاد ہیں ان کی طرف لوٹا جاتا ہے, انہیں بنیاد بنا کر باقی ساری کے سارے آیات ان کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. اخر متشابہات
امام ابن كثير رحمه الله.

0: معناته اي تحتمل دلالتها موافقه المحكم، يعني ممكن دلالتها ومحكم كترف به وسكته، وقد تحتمل شيئا اخر من حيث اللفظ والتركيب، لفظ كاعتبار سي واللفظ كبراور كاعتبار سي اور معنى به اسمه وسكته، ایک توجہ محکم سے آیت میں مراد ہے یا اور معنی جو اس سے ہٹ کر ہے، تو جو آیات متشابہات اس میں دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، لا من حیث مراد، مراد کے اعتبار سے لیکن لفظ کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب ہے دو لفظوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں متشابہ بھی محکم بھی ہے، ہمیں متشابہ پر ایمان لے کے آنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے، کوئی باہر کے کلام نہیں ہے، اللہ کا ہی فرمان ہے، اور عمل کرنے محکم پہ، اور کیسے عمل کریں گے؟ متشابہ کو واپس لوٹائے گا محکم کی طرف، مثال دوں گا میں بات آسان ہو جائے گی، متشابہ کو واپس لوٹائے گا محکم کی طرف، یہ منہج اہل سنت والجماعت کا، اہل بدعت کا منہج کیا؟ اہل الاہواء کا منہج، وہ متشابہ کو اصل بناتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، محکم کو پھر جو سامنے آتے کیا کرتے ہیں؟ تحریف، تعویل کے نام پہ تحریف کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل بہت لازمی، کوئی معنی مستقیم نہیں ہو سکتا، اور ہم اگر تعویل نہیں کریں گے تو اپنے رب کو ناراض کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنے کے لیے تو یہ تعویل کے نام پر تحریف کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑھ کر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، تشابہ حقیقی ہے اور تشابہ نسبی ہے۔ تشابہ سے ابھی تک جو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بعض الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہے، بعض الفاظ بالکل واضح ہیں ایک ہی معنی محتمل دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، جو واضح معنی والے ایک معنی والے جو آیات محکم آیات ہیں جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن عربی زبان میں، وہ متشابہ آیات ہیں۔ یہ تشابہ دو قسم کا ہے، یعنی جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن ہے دو قسم کے، ایک تو تشابہ حقیقی ہے مثل کیفیت صفات اللہ عز و جل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، کیسے صفات ہیں، یہ تشابہ حقیقی، یعنی اس کا معنی نہیں جانتے حقیقتاً، کیا مطلب؟ یعنی کیفیت نہیں جانتے، معنی سے مراد کیفیت نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کیا حقیقت ہے ہاتھوں کی؟ کیسے ہاتھ ہیں دو؟ متشابہ ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتے، تو پھر کہیں کہ کوئی تھے دو ہاتھ ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ علیہ شان، لیکن یہ نہیں فرمایا ہاتھ کیسے ہیں، اور ہم توقف کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، علم غیب سے تعلق ہے، علم غیب کا اصول کیا ہے؟ جس کی دلیل ہو اس مطابق بات کرو، دلیل نہیں ہے خاموش اختیار کرو۔ اور دوسرے قسم کا تشابہ تشابہ نسبی ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات الصفات ہیں، تشابہ حقیقی کس اعتبار سے ہے؟ کیفیت اور حقیقت کے اعتبار سے، کیفیت کیا اللہ اعلم، نہیں جانتے ہم، جو نہیں جانتا تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے، حقیقت کیا اللہ اعلم۔ دوسری قسم تشابہ، تشابہ نسبی، یعنی کسی اعتبار سے تشابہ ہے، ہر اعتبار سے نہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار، یعنی وہ ہے کیا، اس کی حقیقت، اس کا کن کیا ہے، یعنی وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کی حقیقت، یہ مراد ہے، معنی کی بات نہیں کر رہے، معنی معروف ہے، جیسے آگے مثال دوں گا میں، معنی متشابہ نہیں ہے، معنی تو معروف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہاتھ کا معنی کیا عربی میں، جسے پکڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی یہی ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ اب مخلوق کا ہاتھ، انسان کے ہاتھ دیکھیں یہ ہے، ہم دو لوگوں کا ہاتھ دیکھنے کیا برابر ہے؟ ہاتھ دکھائے بولو، ہم دونوں کا ہاتھ برابر ہے کیا؟ یوں دکھائے، یوں دکھائے، نہیں برابر، ٹھیک ہے نا، انسان کا یا دو جانوروں کا ہاتھ دیکھ لیں برابر ہے، جب مخلوق میں تفاوت تو خالی مخلوق میں تفاوت باب اولا ہے، تو معنی کے اعتبار سے معروف ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی صفات ساری معنی کے اعتبار سے ساری کسے محکم ہے، یاد رکھیں صفات معنی کے اعتبار سے محکم ہے، کیفیت کے اعتبار سے متشابہ حقیقی ہیں، کہ کوئی جانتے نہیں کیفیت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیسی ہے۔ دوسری قسم تشابہ کی تشابہ نسبی، یعنی کسی اعتبار سے متشابہ ہیں، یعنی بعض لوگوں کے لیے متشابہ اس کو سمجھ نہیں آئی، بعض علماء نہیں جانتے، بعض علماء جان لیتے ہیں اس کی دلالت، نسبی نسبی نسبی، یعنی کسی نسبت کے اعتبار سے، کسی وجہ کے اعتبار سے، یعنی دو عالم تشریع میں کیا دو برابر ہیں؟ نہیں، کسی کا علم زیادہ کسی کا کم ہے، تو جس کا زیادہ ہے اس میں تشابہ کم ہے، جس میں کم علم ہے اس میں تشابہ زیادہ ہے، تو اس نسبت سے مثال لیتے ہیں محکم کی متشابہ قرآن میں اور حدیث میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. دوسری آیت میں وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ دوسری آیت میں وہو معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہ جو قاعدہ یہاں پہ کام آتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دونوں میں سے محکم کیا ہے؟ کون متعین کرے گا؟ خود لفظ متعین کرے گا. کیونکہ شاہ صاحب نے کیا فرمایا ہے، امام صاحب نے، ابن کثیر نے، جو اس کے جو لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے لفظ کیا ہے، استوا کو لفظ دیکھ لیں آپ، اعلیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یا متقارب معنی، ارتفع، بلند ہوا، بلندی پر ہے، علو، یہ معنی ہوتا ہے. اور اگر معیت کا لفظ دیکھ لیں، مع، وہو معکم اینما کنتم، اس کا ایک معنی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں عربی میں نازل ہوا ہے نا. معیت کا لفظ اور استوا کا لفظ میں دیکھیں آپ، زمین آسمان کا فرق ہے. تو استوا کا لفظ محکم ہے، معیت کا لفظ متشابہ ہے. متشابہ کیسے ہے؟ چھوٹے سے مثال، میں کسی سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ یہاں پر معمن کس کے ساتھ ہیں؟ جدہ میں کس کے ساتھ ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ فیملی کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، ساتھ، اس وقت فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ ہے یا وہ ہے آپ کی فیملی؟ کون ہے دونوں میں سے؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو ساتھ پھر کیسے ہیں؟ سچ ہے کہ نہیں، ساتھ ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے، لیکن اس سے مخالطہ، فزیکل کانٹیکٹ لازمی نہیں ہے. دوسرے مثال، ایک شخص سفر کر رہا ہے جدہ سے مکے کی طرف، دوسرا سفر کر رہا ہے ریاض سے مدینہ کی طرف، تیسرا سفر کر رہا ہے اپنے گھر سے درس کی طرف، ایک ہی وقت میں. تینوں کہتے ہم نے سفر کیا چاند کے ساتھ، اکیلے ہیں بےچارے، کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے. سرتو والقمر عربی میں کہاوت ہے، واو المعیہ ہے، یعنی میں چاند کے ساتھ چلا ہوں، سفر کیا ہے. تین میں سے کون سچا ہے؟ تینوں سچے ہیں. عجب بات ہے، چاند کس کے ساتھ تھا؟ تینوں کے ساتھ. چاند حقیقت کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. تو چاند چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ آسمان پر ہوتے ہوئے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی تینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. خالق جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہوتے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
1: ہو سکتا.
0: سبحان اللہ. تو لغت کے اعتبار سے معیت کا معنی، اچھا، شربت الشائی مع الماء، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ چائے اور پانی ایک مکس کر کے پیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معیت ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس میں فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ تو معیت کے لفظ میں فزیکل کانٹیکٹ ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. استوا میں ایک ہی معنی ہے، اس میں دوسرا معنی نہیں ہے لغت کے اعتبار سے. تو دونوں سے محکم کون سی، متشابہ کون سی ہے؟ الرحمن علی عرش استوا محکم ہے. تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ متشابہ کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ محکم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا فرش پر ہے؟ عرش پر، ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اس قاعدہ کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور معیت سے پھر کیا مراد ہے؟ وہ معکم اینما کنتم، اس سے کئی معنی مراد ہیں. ایک کمانڈر ہے اور میدان جنگ لگا ہوا ہے، وہ اپنی کمر میں بیٹھ کر پورا دیکھ رہا ہے، آج کل تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ جو اپنی جگہ پر ہے وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کس اعتبار سے ان کے ساتھ ہے؟ کہ میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں مدد بھیج دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک معیت ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کوئی شخص جیسے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے میں ان کے ساتھ ہوں، گاڑی میں آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو معیت بعض اوقات علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات تائید کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات فزیکل کانٹیکٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مختلف معنی ہے. تو یہاں پر وہ اینما کنتم، اگر سیاق و سباق دیکھیں آیات، اس آیت کریمہ کا، یہ سورت الحدید آیت نمبر 4 ہے، سیاق و سبق دیکھیں تو اس میں علم کی پورا سیاق و سبق علم کی بات ہو رہی ہے, آیت کے شروع سے لے کے آخر تک. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. ایک آیت میں دیکھیں عرش کے لفظ اسی آیت کریمہ میں, اور یہ آیت بنیادی سے یاد کر لیں, نوٹ کر لیں, سورۃ الحدید آیت نمبر 4, الحدید آیت نمبر 4. اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں, پھر عرش پر مستوی ہوا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما يعرج, يعلم ما يعرج في السماء وما ينزل منها. جو زمین میں داخل ہوتا خارج ہوتا یہ بھی جانتا ہے, جو اسماء میں نازل ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. واللہ خبیر بما, واللہ بصیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو, واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. تو پوری سیاق و سباق میں دیکھیں علم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. تو کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ موجود ہے سب کے ساتھ؟ علم کے اعتبار سے. اچھا یہ ثبوت کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ اب یہ دیکھیں ذرا اس آیت کریمہ میں, میں چند مفسرین کے اقوال سناتا ہوں آپ کو. امام ابن ابی الحاتم کہتے ہیں سر عبداللہ بن عباس يقول نقل کرتے ہیں وہ معکم اینما کنتم قال عالم بكم اینما کنتم, عالم بكم اینما کنتم, جہاں بھی ہو اللہ تعالی جانتا ہے. امام جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ معکم اینما کنتم وهو شاهد لكم ايها الناس اینما کنتم يعلمكم ويعلم اعمالكم, تم جہاں پر ہوئے لوگوں اللہ تعالی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے. متقلب مثواكم, اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف اور جانتے. وہ على عرش فوق سماوات السبع, واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ساتویں آسمان پر ہے. امام بن کثیر نے یہی قول نقل کیا ابن طبری کا اپنی تفسیر میں. امام بحیق اسماء صفات میں فرماتے ہیں اور بہت سارے آیات جہاں میں کس قول کو باطل کرنے کے لیے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے, یہ یعنی جہمیہ کا قول یہ باطل قول ہے. اور اس کی دلیل میں بہت سے درائے میں بیان کرنے کی یہ آیت بھی بیان کی ہے وہ معکم اینما کنتم انما اراد به بعلمه لا بذاته. امام بحیقی فرماتے ہیں اسماء و صفات میں کہ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کے ساتھ ہے جہاں پر بھی ہے, نہ کہ اپنے ذات سے. اور یہ صحیح مذہب ہے بغیر تکیف کی, بغیر کیفیت کے. اور ہمارے اصحاب متقدمین سے اسی کی طرف گئے ہیں, اور متأخرین جو ان کی رقص میں چلنے والے وہ بھی اسی پر یعنی اسی قول کو لیا ہے. وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية وردت به الأخبار الصحيحة, کہ اللہ عرش پر ہے اس میں کئی آیات ہیں اور کئی صحیح اخبار ہیں, احادیث ہیں, اور اس کا قبول کرنا واجب ہے, اور کفیت کی کھوج کرنا غیر جائز ہے. امام بحیق الاکائی نے معدان العابد کہتے میں نے امام سفیان ثوری سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے وہ معکم اینما کنتم, امام سفیان ثوری فرماتے علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے. ابن رجب ابن عبد البر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور متأخرین مفسرین میں سے امام محمد الامین الشنقیطی صاحب التفسیر بھی یہی قول بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنے معروف تفسیر میں یہی قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور امام سیوطی در المنثور تفسیر میں وہی جو سید عبداللہ بن عباس کا اثر ہے وہ نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ اس آیت کی تفسیر میں دیکھ لیں, اب جتنے بھی معروف مفسرین ہیں اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. ذات کیوں؟ کیونکہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے, اپنے علم سے اور اپنے تأیید سے اپنے نصرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یعنی ایک معیہ عامہ ہے, ایک معیہ خاصہ خاصۃ الخاصہ ہے, جیسے شبہ ذہن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اننی معکم اسمع و ارى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. أسمع وأرى، واسيني معيته، ودي سأل تكريمه من أسمع وأرى، يعني يه نصر تأييد كيه مداك براه وار سن براه. وشخص كده تاكي سوبي يار ما ديك رو تم كيا كر رهي هو، كيا مطلب اسكا، صرف ديك رو مطلب كوش اور مراد بھی ہے. يعني اگر بچہ شرارت کر رہا ہے میں کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، وہ آرام سے بھی شرارت چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ میں نے اسے کوئی ڈانٹا نہیں ہے، میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، بس یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو اگر دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا ہوتا تو بچہ کیوں ڈر جاتا؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے اس دیکھنے سے مراد صرف دیکھنے کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمان میں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ سبحان اللہ. تو یہ جو معیت ہے یہ خاص معیت ہے. اب حدیث کی مثال لیتے ہیں، متشابہ حدیث کی، کافی وقت ہو گئے.

0: شيخ عبد الوسط العباد البدر حفظه الله هيك بلي بيارا قاعدة بيان كرته جو متشابه هذك رد كرته اور متشابه أحاديث كو أبراكر محكم هذك رد كرته شيخ صاحب فرماتے ہیں ایک عورت نامی حصہ آل الشیخ نے ریاض نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا 13/7/1434 میں تین سال پہلے تقریبا، جس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی عقل کو آگے کر کے حدیث کا رد کیا ہے جو محکم حدیث ہے. حدیث جس کا رد کیا ہے اس عورت نے وہ ہے جس حدیث میں ذکر ہے کہ اونٹوں کے پیشاب پینے سے علاج کے لیے کیا ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے اس کا رد کر دیا ہے کہ عقل نہیں مانتی اور دل نہیں مانتا. اس کے ثبوت بھی پیش کیا کسی حدیث کو اس کی بات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کا رد کر دیا ہے. وہ حدیث محکم واضح الدلالہ، حدیث محکم ہے واضح الدلالہ ہے، اور اس نے جس بنیاد پر اس حدیث کو چھوڑا ہے ایک متشابہ حدیث ہے جو مسلم امام احمد میں آیا ہے. متشابہ حدیث کون سی یہ بھی سننا ذرا، صحیح حدیث ہے سندن اور متن میں صحیح حدیث ہے. مسلم امام احمد میں 16058 نمبر حدیث کا، حدیث کے الفاظ ہیں اذا سمعتم الحديث عني، آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حدیث میری طرف سے کوئی سنو، تعرفه قلوبكم وترين له اشعاركم وابشاركم، ایسی حدیث سنو میری طرف سے جسے تمہارے دل جان لیں اور نرم ہو جائیں، اور اس کے لیے نرم ہو جائے تمہارے بال اور تمہاری جلد. وترون انه منكم قریب، اور یہ تم دیکھتے ہو کہ یہ حدیث تمہارے قریب ہے. فانا اولاکم به، تو میں اس سے تم سے زیادہ قریب، یعنی میرا قولی ہے. وہ سمعتم الحدیث عنی، اور اگر ایسی حدیث میرے متعلق سنو، یہ میری طرف سے سنو، تو کیوں ہو قلوبکم، جس کے دل تمہارا دل نہ مانے اور اس کا انکار کرے. وتنفر منه اشعاركم وابشاركم، اور جس سے نفرت کریں تمہارے بال اور تمہاری جلدیں. وترونه بعيد منكم، وتم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے دور ہے. فانا ابعدكم منه، تو میں تم سے زیادہ اس سے دور ہوں، یعنی میرا قول نہیں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے صحیح الجامع حدیث نمبر 612 میں، صحیح الجامع الصغیر میں، الخطاب خاص بالصحابة وأهل العلم بالحديث. سبحان الله، اس حدیث میں کس کو آپ سلام کس کو مخاطب ہیں؟ جب یہ حدیث آپ سلام بیان فرما رہے تھے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو علامہ البانی فرماتے ہیں صحابہ مخاطب ہیں اور اہل علم بالحديث ان کے بعد مخاطب ہیں. ونقاد ممن هم مثلهم في صفاء القلوب وطهارة النفوس، اور وہ جو حدیث کی نقد کا علم جانتے ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جن کے دل صاف ہیں اور ان کی نفس پاک ہے. والمعرفت بسیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کی بھی معرفت رکھتے ہیں. تو وہ اگر ایسے حدیث دیکھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی اور جن سے ان کے جلد اور ان کے بال نرم نہیں ہو رہے اور اہل علم بصیرت بھی ہیں، تو وہ تو اس حدیث کا اس بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اس کو پتہ نہیں حدیث ہوتی کیا ہے، اور وہ ایک حدیث محکم حدیث جو صحیح ستہ میں اس کو رد کر دیتی ہیں. کیوں رد کیا؟ یہ حدیث میرے پاس ثبوت ہے. کہ دوسری حدیث جو ہے وہ ثبوت بن سکتی ہے کہ آپ اگر صحابہ کرام میں سے ہوتی یا ان محدثین میں سے جن کے دل اور نفس پاک ہیں اور سیرت النبی پر گہری نظر ہوتی آپ کی، پھر تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بات ہے یہ بات کرنے کے لائق ہے، اور تب بھی صحیح ستہ کی حدیث رد کرنا بھی اس کے لیے درست نہ ہوتا، کیونکہ اس کے بھی محدثین کے اصول ہے رد کرنے کے لیے. لیکن یہ حدیث پھر بھی علامہ البانی فرما رہے کہ یہ حدیث سب کے لیے، یعنی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر محدث بھی اس حدیث کو بنیاد پر رد کر دے بغیر اصول کے، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. لیکن یہ اس کے لیے، اس لیے علامہ البانی نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر بندے کے لیے یہ خطاب نہیں ہے کہ جس کا دل میں حدیث نہ ہو تو اس کو رد کر دے. اور پھر چند آثار سلف کے اس موضوع کے تعلق سے حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا أعلم من الصحابة والتابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. میں نہیں جانتا صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے کسی کو بھی جسے خبر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی کوئی حدیث ملے الا کہ اس کی خبر کوئی لے لی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور اسے سنت ثابت کر دیا گیا ہے. مفتاح الجنہ فی الحجاج بالسنہ صفحہ نمبر 34. اور کسی شخص نے طبقات الشافعیہ میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 138 میں یہ بھی اثر آیا, کسی شخص نے ایک سوال پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, جبکہ امام شافعی نے کوئی فتویٰ دیا تھا, تو اس شخص نے کہا آپ کیا کہتے ہیں, یعنی ایک شخص نے امام شافعی کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں, آپ کیا کہتے ہیں. امام شافعی بڑے غصے میں آ کر فرماتے ہیں کیا تم مجھے کسی یعنی کافر عبادت گاہ میں دیکھتے ہو, کیا میں چرچ میں بیٹھا ہوں, کیا تم یہ دیکھتے ہو میں نے کوئی کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے, میں مسلمان مسجد میں اندر بیٹھا ہوں, مسلمان کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں اور قبلے کی طرف میرا رخ ہے جو مسلمان قبلہ ہے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس حدیث کو پھر نہ لوں. سبحان اللہ, یعنی کیسی بات تم کرتے ہو, جب حدیث تم نے بیان کر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یعنی فرمان بیان کر دیا, پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کیا کہتا ہوں, میرے قول کی پھر حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ 28 میں پیاری بات فرماتے ہیں, وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت میں جو ایک نعمت ہے مسلمان پر عمومی طور پر اور سلف پر خصوصی طور پر, اعتصام بالکتاب والسنة, اعتصام مضبوط استحام کتاب اور سنت, فَكَانَ مِنْ أُصُولِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا, فكان من اصول متفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان, اور ان اصول جمع اتفاق تھا صحابہ اور تابعین کا اور جو کہ اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ, یعنی اجماع تھا اس اصل پہ ان کا, انه لا يقبل من احد قط, کہ کسی سے یہ بات نہیں مانی جائے گی, ان يعارض القران, کہ قرآن مجید کی معارضہ کرے یا قرآن مجید کی مخالفت کرے, لا برائه, اپنی رائے سے مخالفت کرنا ہرگز جائز نہیں, ولا ذوقه, یا اس کا ذوق سے مخالف کرے, ولا معقول, یا اپنے عقل سے, ولا قیاسی ولا وجدی, اور نہ قیاس اور نہ ہی اپنے قیاس اور نہ اپنے وجد سے, قرآن کی مخالفت ان چیزوں سے ہرگز نہیں ہوتی اور نہ ہی جائز ہے. سلف نے سنت یعنی حدیث کو کیسے اپنی زندگی میں تطبیق کی ہے, سنت متبع کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اب کون سنت متبع ہوتی ہے کون سے نہیں ہوتی ہے, اب مثال کے طور پہ دیکھیں سیدنا عمر بن الخطاب وعنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو, نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہو, اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو, اب اس نے متبع ہے کہ نہیں, ہم بھی دیتے بوسہ, یا ہے تو پتھر, ہم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں, وہ پتھر کو بوسہ دینا کیا عبادت ہے؟ جی ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں میرے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا, اس میں سے ایک یہ چیز بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو بوسہ دیا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں, اور اس لیے سیدنا عمر خطاب نے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف پتھر کو بوسہ دیتے جیسے کہ نعوذ باللہ کافر بت پرستی کرتے تو ہم بھی تو پتھر کو ہی بوسہ دیتے, ہم کو کون سا کمال کا کام کرتے, نہیں یہ کمال کا کام ہے, کافر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے کسی بت کو یہ بوسہ دیتا ہے, ہم اللہ کے حکم کو مان کے بوسہ دیتے حجر اسود کو, نہ کہ اپنی منمانی کرتے, اپنی منمانی ہوتے تو نہ کرتے ہم, اور اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب نے واضح الفاظوں میں یہ متفق علیہ اثر ہے سیدنا عمر بن خطاب کا کہ بوسہ دیتے کیوں دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بوسہ دیا ہے, اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا معاویہ کا قصہ بھی معروف ہے, ایک مرتبہ دونوں طواف کر رہے تھے, سیدنا معاویہ انہوں نے جو چاروں ارکان ہیں کعبے کے چاروں کو ہاتھ لگایا, وسيدنا عبد الله بن عباس نے ہے اس کو بوسہ دیا اور رکن امام کے صرف ہاتھ لگایا, اور جسر معاویہ نے چاروں کو ہاتھ لگایا یعنی حضرت کو بوسہ دیا اور باقی تینوں کو ہاتھ لگایا برکت حاصل کرنے کے لیے. عبد الله بن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو جواب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت محجورا, اللہ گھر میں سے کوئی چیز محجور ہے, بے برکت نہیں ہے, اللہ گھر میں پورے کعبے میں برکت ہی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فقال معاویہ صدقت, سیدنا معاویہ فرماتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے, اور فوراً رک گئے. دیکھیں دلیل کیسے, یعنی صحابہ کرم السلف نصوص کے سمجھ کے سر جھکاتے تھے, اپنی خواہش نفس کے کوئی نام نشان ہے, خواہش تھی اللہ کا گھر بے برکت نہیں ہو سکتا, پورے گھر میں برکت ہی برکت ہے, لیکن کہاں پر برکت ہے اور برکت کیسے حاصل کرنی, کو متعین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے متعین کیا؟ اپنے فعل سے دکھایا ہے, حجر اسود کو بوسہ دیا ہے, رکن میانے کو صرف ہاتھ لگایا ہے, دائیں ہاتھ لگایا ہے, اسے بوسہ دی نہیں دیا, نہ استلام کیا ہے اور نہ اشارہ کیا دور سے, اور ہمیں حکم دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, اتباع کریں. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم فرمانبردار کی اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت یافتہ ہو. یہ ثبوت ہے اور واضح نشانی کسی کی ہدایت یافتہ ہونے کی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے, اتباع کرتا ہے قولاً و عملاً. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دلیل سنی تو فوراً اسے رک گئے, اور یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے, اور یہ لفظ مسلم احمد کا ہے, اور صحیح حدیث ہے, صحیح اثر ہے جو یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. امام سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو بہت سارے رکوع اور سجدہ کر, یعنی بہت سے رکعتیں پڑھا تھے فجر و سنت سے لے کے فجر کی فرض کے بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا, کئی رکعت اس نے پڑھی ہے. فنہاہو, تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں, اسے روک دیا, ایسا مت کرو. فقال یا ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاح, ابو محمد کنیت ہے امام سعید بن مسیب, یہ جانتے سعید بن مسیب جانتے کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں, سعید بن رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص اور داماد بھی ہیں. تو اس شخص کہتا ہے جو نماز کثرت سے پڑھ رہا تھا فجر کی سنت سنے کے جو اذان کے بیچ میں جو وقت ہے, تو جب منع کیا تو وہ شخص کہتا ہے یا ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاح, کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کے لیے عذاب دے گا. اب پیارا جواب سنے, یعنی یہ حجت اکثر اہل بدعت کی ہے, میں کام تو اچھا کر رہا ہوں, اللہ مجھے عذاب دے گا اچھے کام کی, میں کوئی نعوذ باللہ کوئی گانے نہیں سن رہا, کوئی ڈانس نہیں کر رہا, کوئی نافرمانی نہیں کر رہا, میں تو اللہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں, اور تم کہتے ہو ایسا نہ کرو, تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہو, تم لوگوں کو خیر سے منع کرتے ہو. سن لیں اس کا جواب سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں قال لا, اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تو عذاب تو نہیں دے گا, ولكن يعذبك على خلاف السنة, لیکن تمہیں عذاب دے گا سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اسے بیہقی سنن کبری میں روایت کیا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454 والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد.

شادی باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وكان من الكافرین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا ہوتا ہے، کیا تعریف ہے تکبر کی، تکبر کے کیا مرحلے ہیں، تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں، متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں، سب سے برا متکبر کون ہے، وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے. تکبر کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے. نمبر ایک، بطر الحق، حق کو نہ ماننا، حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز، غمط الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں، اس سے حقیر ہیں، وہ سب سے اچھا ہے. تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حق کو چھوڑ دینا، حق کو نہ ماننا، حق تلفی کرنا، اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں، بعض چار کے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے، نفسی محبت. دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن اس کی حدیں ہیں. جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. یعنی ایک شخص آپ سے علم میں بہتر ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے، آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں صرف. تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں، شح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه. شح مطاع، کہ انسان
اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے، اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی نفس کہتی ہے زنا کرو، زنا کرتا ہے. اس کی نفس کہتی ہے چوری کرو، چوری کرتا ہے. اس کی نفس کہتی ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہو متبع، یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں. کیا جیسے نفس چاہتے ویسے کرتے ہیں؟ اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی، بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے، غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. اس صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو وہ متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کی اتباع کرنا، اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی، مکمل طریقے سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِعْجَابُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ الْعُجْبُ، کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے، جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں، اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں، اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے، سیلفشنس، کہ جو بھی اپنے لیے کرنا ہے بس، کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے، بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے، اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بات قتل غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے، اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ، جو کسی کے بھی نہیں ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے،
اپنے والدین کا بھی نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں. آگے مثالیں دوں گا میں جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. ولا یلقی لها بالا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ پوچھتے ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیتے. دیکھیں, اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. صرف چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں
اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کہو وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے، آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، آپ نے بات نہیں کرنے تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے، القال والحال، اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے، تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں، تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا، یہ سردار فیملی ہے. پر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں، تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے، سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے، تو وہ شخص آیا، اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا، سردار صاحب السلام علیکم، پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا، اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم، 19 سال ہوگی تقریباً، میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا، جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں، بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں، وہ بےچارا سائیکل سے اترا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا، جھک کے سلام کیا. اچھا، جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا، یہ ایک اور سورت بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے، بس کہ انگلیاں پکڑ سکے، بس پورا ہاتھ نہیں دیا، یہ انگلیاں بس، یہ، اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا، وہ بےچارا، آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا، اسے بچے بھی تھے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں، جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بےچارا، اس نے ہاتھ ایسے پکڑا، انگلے سلام کیا، ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی، اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ، بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں. برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے جو کیا ہے، کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا دیکھ، سیدھی سی بات ہے، جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں، ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں، ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے، نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے، پھر ہماری بقا جو ہے، ہمارا وجود خطرے پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے، اس کو سمجھاتا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ایک وقت آیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ غلطی جو ہے
وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے, اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے سر ایسے اوپر کر کے اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے, اگر تمہیں یہ علم ہو

مشلول ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے, حرکت کی نعمت, چلنے کی نعمت, پھرنے کی نعمت, محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے. آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیوں کیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا, ان کی باتوں کو نہ سننا, یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا کیا, ہم اسے ڈانٹا شروع کر دیتے, مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میری بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو, گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں, تمہاری اطاعت کریں. یہ حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن اب بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے, بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں بیوی سے نہیں بات کرتے, کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں, بس میرے والدین نے شادی کر لی, میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے, وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس, اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا, اسے کسی چیز کی حاجت ہے, اسے کوئی چیز پسند ہے, وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں, کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟ اگلی صورت, بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں. اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے, یاد رکھیں.

اور دیوے سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے. ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں, فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے, تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے. یہ جو لفظ ہے نا, آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں, کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں, ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے, اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں, ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے. لیکن بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے, جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں, نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے. اب ذرا غور کریں, ہمارے گھروں نک نیمز بھی چلتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے, اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں, جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں, وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے کیونکہ دوسرے بچے سنتے وہ ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا یوں سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا بھول جو ہے نا, بھول یہ بھی ایک نعمت ہے, ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں, وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے, سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے, سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا, کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. دوستی کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب دوست سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھاتے ہیں دوست کو؟ اگر وہ دوست ہے اسے ڈانٹتے ہیں, اسے دھتکارتے ہیں, اسے گالی دیتے ہیں, اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتے ہیں, اسے اکیلے میں نہیں جاتے ہیں, پیار سے سمجھاتے ہیں. یا پہلے تو نظر انداز کر دیتے ہیں, جب پہلی مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کریں, دوسری مرتبہ ہو پھر اسے سمجھاتے ہیں, تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے, کبھی انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں بات کروں گا, واللہ بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں. اور یہ بھی ایک فن ہے, پتہ ہے بچوں کی تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے, خاص علم ہے, ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں, آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے, آپ کو ہر فیلڈ میں متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی, جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی, اپنے والد کی,
دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے, تربیت کی ہے, یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے, اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے, اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے, اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں, لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں, میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں, ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا. اف غلطی بھی ہے والدین کی, اف تک نہیں کہنا. غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر, اف تک نہیں کہنا, اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے, آنکھیں صرف اٹھا کے دیکھنا. بد کلامی والدین سے تکبر ہے, اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کے بعد, ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں, یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منع فرمایا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا, یہ اس کا منہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چلا ہے کہ اپنی بیٹوں اپنے بیٹے کو, یہ جتنے بھی بیٹے ہیں, بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے, بجلی کی تار, اسے دو تین ایسے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے. اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں, دو بھائی, ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے. یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا, وہ کچھ کسی خیر میں تھا, باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس, وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی. لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ, اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ مار نہیں ہے, وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم
اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں۔ بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے، یاد رکھیں، اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور بیوی بھی اسی طریقے سے، اگر ناشز ہو جائے تو پہلے بات ختم کرنا کرو، اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو، اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا، ہڈی پسلی کر دے، یہ آپ کا حق نہیں ہے مارنا اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے، اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے، وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے، جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے، پھر بچے کہاں جائیں گے، باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں نے دوسری شادی کر، بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں، مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے، جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ اگلی صورت حکمران کی تکبر، جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں کرتا، اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا، یہ بھی تکبر ہے۔ اگلی صورت جو ہے، بعض طالب علم جو ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے، طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اب وہ عام انسان نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں، ان سڑکوں پر گلیوں میں، حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ رضا لطالب العلم، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، راضی ہیں طالب علموں پر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا، ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا، ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے ہم، ہمیں کچھ تو سمجھ آئے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی آیت
جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، والدین کی فرما برداری کرو، کون سی آیت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، علم پڑھو، علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو، عجیب سی بات ہے بھائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتے ہیں، اندر سے وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام، سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی، مردوں کا حق ادا کیا اس دنیا سے جانے سے پہلے، ساتھی تھے وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر، بعد میں آئیں گے، ایمان لے کے آئیں گے لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی، بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ شخص، وہ مسلمان، وہ امتی جس کے متعلق رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا، وہ شخص کہتا ہے، زبان سے نہیں کہتا ہے، اپنے حال سے کہتا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھنی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹھا ہے
بعض لوگ نافرمانیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وقت سلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے, حج فرض ہے, پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, 10 مرتبہ پیرس جا چکے ہیں, 20 مرتبہ لندن جا چکے ہیں, پوری دنیا کی سیر, افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ. افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے, جانور دیکھنے ہیں, جانے, سیر کرنی ہے, اللہ کی کشادہ زمین ہے, دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں بس, اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے,
سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں، اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبر جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا؟ جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سید ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، ابو دجان کا نام سنا ہے، معروف صحابی ہیں، اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر، میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے، یہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے، محافظ ہیں اس دین والوں کے، مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے، غنی تکبر کرتا ہے، امیر تکبر کرتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نام ہے، حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا، اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا، اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے؟ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر المستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے، عجب سی بات ہے. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے، بڑھاپے میں زنا کیا، یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کا گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے، تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے، اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے، وہ شخص راہ راست پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، مانگتا اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے.
اللہ تعالیٰ کے سے مانگتے نہیں ہیں. لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے, اور زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں, سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے, جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین, سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے, تعمیر کرنا فرض ہے, سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, اور میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے, میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا انکار کیا, استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا, سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے, پھر فرعون, پھر حامان, پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے, لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے, جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا, فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے, ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے. مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں, ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے, یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں, غور فکر کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں, یا جب لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں, کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے, ہے انجینئر, انجینئر ہے یہ شخص, اور مفکر اسلامی ہے. اچھا یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں, ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں, عالم ہے, طالب علم ہے, عامی ہے, چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے, لوگوں کو مغالطہ ہوئے لوگ کہتے کہ کافر ہیں. اچھا بھی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے, تو پھر کافر تو نہیں ہے وہ. تو پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس کے بعد کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ, وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں, مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا, کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے. ذرا یہ بھی ذرا اپنے چہرے بھی ذرا بچا لینا, ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟
یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے، کفر نے نہیں، فنا فرمان ہے اسے، نہ فرمانی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے، بھی ہم کب کہتے ہیں معصیت کیا ہم کو دیتے، معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی. اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے، وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے. وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے، نصرانی بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، یقولون اللہ، اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا، وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے، یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے، آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر، لوگوں کو نہ بتاؤ، خیر کی باتیں کرتے ہیں، لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کے بیان میں. ان بیان لسحرہ، نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں، تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے، جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے، جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں، دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں، یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ ہیں جن کی بات سنی جائے؟ جب خیر کی بات سنی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی، زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے، لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھ کے نہیں، بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی، وہاں سے کوئی بات سنی، دنیا جہاں کے سارے کتابیں پڑھ لی، وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا، سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے، جنت سے محروم ہے. وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اہل النار کل جعذرین جواظ مستکبر جماع مناع واہل جنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں، ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے. جمع مناع، بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے، ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی، چلی جائے گی. اور جنت میں وہ عفا، جنت وہ عفا کی جگہ ہے، مسکینوں کی جگہ ہے، اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا، وکان من الکافرین، متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے، یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر، یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا، اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا، دل پر مہر لگا دینا. وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے، جبار ہے، تکبر کرتا ہے، جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل پر مہر لگ دی.
اب اسے کوئی خیر خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر, جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر. آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں, دل پہ مہر ہے. وہ کبھی حق کو حق کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ سنے گا, اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی؟ مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرحلہ لگے پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے, کئی لوگ ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے, الحمد للہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے دل نرم ہوتا ہے, جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, جو دوسرا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله اكبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے, تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کہ وہ انسان اپنی حیثیت جانے, انسان کون ہے, کون ہو تم, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ, تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ. اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی, جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ, وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو اچھائی کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, یا عام طور پہ حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق, توحید کا حق ہے, اتباع سنت کا حق ہے, قرآن مجید کے حقوق ہیں, قرآن کو پڑھیں, تدبر کریں, اس پہ عمل کریں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں, آپ سے محبت ہے, توقیر ہے, آپ وسلم کی اتباع ہے. صحابہ کرام کے حقوق ہیں, ان کے راستے کو اپنانا ہے. والدین کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں, کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو, اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ, مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں, اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا, واللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف, بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے. ان کی اچھی عادت ہوتی ہے, جب بات کرتے مسکراتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کی فوج ہے, عقیق صدقہ, مفت کا صدقہ دے رہے میرے بھائی آپ.
آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے, آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا, آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا, تو آپ کا کیا گیا؟ صحت میں کوئی فرق پڑا؟ اور میں پہلے بھی بیان کیا تھا, جب انسان غصے سے دیکھتے نا, تکبر سے غصے سے اسے, تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں, 47 کے قریب. اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں؟ یعنی پیارا سا عمل ہے, اچھا سا عمل ہے, تکلیف بھی نہیں ہے اس میں, تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا, دل بھی نرم ہوگا, تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے, اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں, اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام سنت پر چلنے کی, سلف صحیح کو روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے, ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم سلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قاف والقرآن المجيد,

آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ قاف کا پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب اور پیارے رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے تاکہ انسان مکلف جن اور انس اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید رحمت ہے, قرآن مجید کی آیات سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اس پوری کائنات کا قیام ہے. جب یہ قرآن مجید نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا تو پھر قیامت آ جاتی ہے. وہ یہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. تو جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے تب تک دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے, اور جب یہ قرآن مجید نہ رہے گا تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اور قرآن مجید کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ جب اس قرآن مجید کی قدر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے, جب قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں اتارا. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے, ان پر عمل کیا جائے. کیا آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی کی ہے, یا ہم قرآن مجید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ بچپن سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن مجید سنتے آئے ہیں, لیکن کیا اس قرآن مجید نے ہمیں برائی سے روکا ہے, ہمیں اچھائی کی طرف چلنے والا بنایا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے؟ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتار دیتے. پہاڑ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں جو سب سے مضبوط چیز انسان جانتا ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. سخت اور مضبوط چیز دنیا میں پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہاڑ پر اتار دیتا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ لرأيته خاشعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کہ پہاڑ جھک جاتا ہے. اگر اس کا دل ہوتا تو خشوع خضوع سے بھر جاتا, اس میں دراڑیں پڑ جاتی. دراڑیں کیوں پڑتی؟ من خشیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. کیا ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا؟ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں
سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُكِيًّا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, ان کو ہم نے چنا ہے, جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا وبكيا, گر جاتے ہیں سجدے میں, روتے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر قرآن مجید کا اثر واضح ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے بھی لگے. تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا, امیر المؤمنین, آپ کی بڑی عجیب سی حالت ہم نے دیکھی ہے اس وقت, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے, آپ جانتے ہیں مرد کیسے روتے ہیں؟ کبھی دیکھے مردوں کو روتا ہوا؟ مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے روتے ہیں. مرد وہ نہیں ہوتے رونے والے جب ان کا مال چلا جاتا ہے, دولت چلی جاتی ہے, روتے ہیں. وہ تو بچوں کا رونا ہے. بچہ کب روتا ہے؟ جب اس کی چیز آپ اسے نہیں دیتے, جب اس کی چاہت اور اس کے بیچ میں کوئی دراڑ, کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کا مطلب اور مقصد پورا نہیں ہوتا, بچہ روتا ہے. مرد ایسے نہیں روتے. دیکھیں سیدنا عمر کیوں رو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آیا. بیٹی پیدا ہوئی, میں سوچتا رہا کب اس کو زندہ دفن کرنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے. یہ فرض کس نے کیا ہے؟ جاہلیت نے کیا ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا, بچی پیاری تھی, دل بھی نہیں چاہتا تھا. بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی, لیکن ایک دن میں نے

کیونکہ اٹھایا تے کو اسے دفن کر دو. اس بچی نے اپنے پیارے ننے منے سے ہاتھوں سے میرے داڑھی پر پھیر کے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. میرا دل اتنی سخت اور پتھر بن چکا تھا کہ میں نے اسے, میری بیٹی میرے منہ سے گرد غبار مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہا ہوں, اسے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہوں. میں نے اسے اس قبر میں رکھ دیا. وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں. وہ میرے منہ سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں اسے مارنے کے لیے, اور میں نے اسے مار دیا. ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دل تھے ہمارے اسلام سے پہلے, جاہلیت سے پہلے, قرآن مجید سے پہلے, یہ ہمارے حال تھے, یہ ہمارے دلوں کے حال تھے. اور پھر میں مسکرایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بت بنایا کھجور سے. سفر پر جانا تھا, بغیر معبود کے ہم سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مصیبت آ جائے تو معبود تو ساتھ ہونا چاہیے نا. تو اور کچھ نہ ملا, کھجور پڑی تو اس کا میں بت بنا لیا چھوٹا سا اور اسے اٹھا کے میں سفر پہ چل دی. سفر میں جو کھانا پینا تھا, جو چیز کھانے کے لیے گئے تو ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا بھوک لگی ہے, اب اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ باقی رہا. میں نے وہ کھجور کا بت اٹھایا جسے تھوڑی دیر پہلے میں سجدہ کر رہا تھا, اسے پکار رہا تھا, اس کی عبادت کر رہا تھا, اور میں نے اس کے ہاتھ کھانا شروع کیا. ایک بازو کھایا, دوسرا کھایا, دونوں پاؤں کھائے. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا, اس کا بچا کیا ہے. الغرض میں نے پورا کھا لیا. مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ ہم کیا لوگ تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر دل پہ یہ اثر ہوا. یہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے, جب سورت طور پڑھتے نا, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, جب یہ سورت پڑھتے روتے, مکمل سورت پڑھ نہ سکتے, پہلے بے ہوش ہو جاتے. صحابہ کرام جا کے عیادت کرتے جیسا کہ مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے, اور آپس میں کہتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین نے سورت طور پڑھی ہے. بیمار ہو جاتے تھے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ کے, یہ دل پہ اثر ہوتا تھا. تابعین میں سے میمون بن مہران مشہور تابعی ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. عمر 70 سال سے زیادہ ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں, مجھے حسن بصری کی طرف تو لے کے جاؤ. اب جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں, لیکن میمون بن مہران کو کم لوگ جانتے ہیں. دونوں تابعین ہیں, معروف تابعین ہیں, محدثین میں سے ہیں. بیٹا لے کے جاتا ہے اپنے والد کو علاج کے لیے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ امام حسن بصری کی طرف رحمت اللہ علیہ. دستک دیتے دروازے کو, ایک غلام نکلتا ہے اور غلام کہتا ہے, آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بزرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں, بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں میں.

0: بھی وہ بہترین زمانہ تھا. امام حسن بصری کی وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی. میں دوسری صدی پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جس میں عظیم لوگ رہتے تھے. خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم, بہترین زمانے کی بات. بہرحال اندر جاتے ہیں, میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. تین آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی بس, سورہ شعراء میں سے 205, 206, 207. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. کہتے ہیں بس میمون بن مہران روتے ہیں روتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں بیٹا کہتا ہے اپنے والد سے, بھئی انہوں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی آپ سے, قرآن مجید کی آیت چند آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ کا دل نرم ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. ان تین آیتوں سے بس آخر ان تین آیتوں میں خاص بات کیا ہے؟ کہتے بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ان تین آیات میں ایسے الفاظ ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں. افرأيت إن متعناهم سنين, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو کئی سال تک زندگی دیں, کئی سالوں تک زندگی دیں, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ہماری زندگی میں اس لمبی زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے, پھر وہ وقت آیا جس کا ان سے وعدہ تھا. کس چیز کا وعدہ تھا؟ موت کا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, جو نعمتیں ان پر ہم نے برسائی ہیں, جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے, وہ سب کے سب دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں میرے سامنے, کیونکہ کوئی کچھ کام نہ آیا. اگر کچھ کام آتا ہے تو عمل کام آتا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, پھر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن ان الفاظوں کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ان الفاظ سے واقف ہیں. سورۃ قاف, میں پوری سورت کا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کر سکتا, لیکن جو اہم پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں اور اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف, اللہ تعالیٰ اس سورت اس عظیم سورت کا آغاز ایک حرف سے کرتے ہیں قاف. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم, معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن یہ حرف کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. اسے کہتے ہیں الحروف المقطعہ, جیسے کہ الف لام میم, حا میم, الف لام را, باسورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوتے ہیں. لیکن ان کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ سننے والے سن لے, اور اس زمانے میں مشرکین عرب تھے اور پھر ان کے بعد تا قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے, عرب ہوں یا عجم ہوں, سن لے کہ یہ قرآن مجید جس کی تلاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ کسی اور زبان میں نہیں اترا, یہ تم لوگوں کی اپنی زبان ہے. تم عرب ہو, تمہیں فخر ہے اپنی زبان پر، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، عجموں کا مذاق اڑاتے ہو. جانتے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا گونگا بہرا، ڈیف اینڈ ڈم. وہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا کہ تم عجمی ہو اور ہم عرب ہیں. ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہے عربی زبان میں. تمہارے پاس کتنی ہے؟ فخر کرتے، جس چیز کا تم فخر کرتے ہو اسی زبان سے ہی میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اس پیغام کو اتارا ہے. دوسرا حکمت کے چیلنج ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک صورت بنا کر تو دکھائیں. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یا جنوں سے انہوں نے سیکھا ہے، جنوں کی تعلیمات ہیں، یہ جتنی بھی دعوے تم لوگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک صورت بنا کے دکھاؤ نا. قاف ایک حرف تمہیں دے رہا ہوں میں، باقی حروف بنا کر ملا کر ایک صورت بنا کر تو دکھاؤ. اس دن سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی بھی عربی مائی کا لال ایک صورت نہیں بنا سکا، ایک بھی صورت نہیں بنا سکا، اور نہ بنا سکیں گے کبھی تا قیامت. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو مجید ہے، بزرگی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کی قسم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. خالق الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی ہاں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان کو تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کل تک تو ہمارے جیسا تھا، ہمارے ساتھ تھا، آج یہ کہتا میں رسول بن گیا ہوں، میری بات سنو. کتنی عجیب سی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے، یہ پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بہت دور کی بات ہے، یہ عجب کی بات ہے. تیسرا پیغام ہے، اور جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے، وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، البعث. ارکان ایمان 6 ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے رسولوں پر ایمان، چوتھا کتابوں پر ایمان، پانچواں آخرت پر ایمان، چھٹا تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان، کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سورت کے بنیادی پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ حساب کے لیے. جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا حساب ہم نے دینا ہے، چاہے یہ انسان چاہے یا نہ چاہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارا کوئی بس نہیں تھا، ہم مریں گے ہمارا موت پر کوئی بس نہیں ہے، اور دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا، حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں چلے گا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں انہیں اعمال کے مطابق ہم سے حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالی نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں، کہ تم لوگ عقل والے لوگ ہو، سمجھ والے لوگ ہو، ذرا دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقهم، ان کے اوپر، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اسے بنایا ہے، آسمان کی کیسے تعمیر کی ہے. وزیناها وما لها من فروج، آسمان کو بنایا ہے، ان کے اوپر ہے، صبح شام دیکھتے ہیں، اور خوبصورت بنایا ہے. ذرا آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. وما لها من فروج، اس میں آپ کو کوئی شگاف یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اچھا زمین کو دیکھ جس پر تم لوگ چلتے ہو. والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے اور اس پر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، رواسیا، کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس میں ہم نے پیدا کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، من كل زوج بهيج، پودے اور درخت نکالے ہیں جوڑوں میں، دیکھنے والے کے لیے مسرت ہے، خوبصورت ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ تبصیرۃ و ذکرا لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے، جو وہ بندہ جو منیب، کسے کہتے ہیں؟ جو بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، برکت والا پانی، بارش کے پانی مبارک پانی ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں. مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ، اس پانی سے ہم نے پیدا کیا، جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، باغات ہم نے بنائے اور اناج بنایا. باغات خوبصورتی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اور اناج جو تم کھاتے ہو، جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. والنخل باسقات لها طلع نضید، اس میں سے مختلف قسم کے پھر درخت ہیں جس میں کھجور کا درخت بھی ہے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. رزقا للعباد واحین به بلدۃ میتا کذلک الخروج، رزق ہے بندوں کے لیے، عباد کے لیے. واحین به بلدۃ میتا، اور ہم نے اس پانی سے زندہ کیا زمینوں کو، وہ شہر جو اجڑ چکے تھے وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جانتے ہیں کہ پانی سے یہ زندگی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر ہے پانی، یاد رکھیں. اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی اور موٹی مثال دی ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو پہلے ہموار کیا ہے تاکہ تم اس پر زندہ رہ سکو، پھر آسمان سے جو خوبصورت پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں پیدا کیا ہے، صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، اس کا اور کام بھی ہے. اس آسمان سے بارش برساتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر جب وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو اس زمین میں سے ہم ہی پودے نکالتے ہیں، وہ پودے درخت بنتے ہیں. وہ درختوں کی مختلف قسمیں ہیں، بعض خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پھول ہیں، آپ دیکھتے ہیں خوشبو آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے. بعض باغات ہیں ان کے پھل آپ کھاتے ہیں، اور بعض اناج ہیں جو تمہارے خوراک کی بنیاد ہیں. دیکھیں پھل بنیاد نہیں ہے، پھل ہم کھاتے ہیں مزے کے لیے، بنیاد روٹی ہے، چاول ہے، یہ بنیادی کھانا ہے، یہ حب الحصید ہے. اچھا اس پر کسی کو کوئی شک ہے؟ ابو جہل کو بھی شک نہ تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے جس پر ایمان ابو جہل ابو لہب کو بھی تھا، کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. یہ ایمان ابو جہل کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے. جو وہ جانتے تھے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہاں تک ٹھیک ہے. جو ذات یہ کر سکتی ہے، ایک مردہ زمین کو، مردہ شہر کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے، تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرتی، کیسے نہیں کر سکتی؟ کذلک الخروج، اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور قبروں سے نکالیں گے. پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ اس سے اچھا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ مثال بالکل واضح مثال. اور پھر جو پیغام دینا چاہا اس مثال کے مطابق ہے بالکل پیغام. جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بیان کی ہے، چند قصے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اگر یہ جھٹلاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے، اور تم لوگ بھی سن لو جھٹلانے والے، تم سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور قوم ثمود، اور ثمود نے قوم صالح، ان لوگوں نے بھی اسی پیغام کو جھٹلایا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد نے فرعون نے اور قوم لوط نے، ان سب نے اسی پیغام کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے مل کر اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جو کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا اپنی طرف سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فحق وعید، بس وہ ہمارے عذاب کے، سزا کے حقدار ثابت ہوئے. وعید کہتے ہیں سزا کو، عذاب کو. تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور ابو جہل، ابو لہب بھی جانتا تھا، مشرکین عرب جانتے تھے کہ ان کے قصے کیا ہیں، اپنی مجالس میں قصے بھی بیان کرتے تھے، اور ان کو برا بھی سمجھتے تھے. تعجب کی بات ہے، تعجب تم کرتے ہو سورت کے آغاز میں، تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ وہ قصے بھی سناتے رہتے ہو ایک دوسروں کو، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. آخر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ وہی غلطی ہوئی جو تم سے ہونے جا رہی ہے. تو تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے، افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا جب ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا، صرف انسان کو نہیں، یعنی پہاڑوں کو دیکھیں، زمین آسمان کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، پھر اس پوری کائنات کو دیکھیں، پھر انسان کو دیکھیں، کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں پھر یاد دہانی کراتے ہیں، کیا جب ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور نہ کوئی ہمیں عاجز کر سکا، تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا اور کوئی شک و شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نفس کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اقرب، آپ کے شہرگ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی اس شہرگ کے زیادہ قریب ہے، آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ، جب لینے والے لے رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آیت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ وَنَعْلَمُ عِلْمٍ سے کیا ہے. جو وسوسے خطرات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا ہم شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، یہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. وہ یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان وسیع رحمت والا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی سے سوال کرتے ہیں جس کی عمر 7 سال اور 10 سال کے درمیان میں تھی، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فإنها مؤمنة. اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں سید معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو، جو اس لونڈی کا آقا تھا، کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، اس نے جو کہا سچ کہا. لیکن پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ بنا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جیسے میں نے کہا علم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی ذات سے عرش پر مستوی، یاد رکھے. اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ درست ہو جائے. تو پھر اقرب کا لفظ جو ہے قرب، قرب ایک قسم کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. عربی زبان میں، اور یہ عربی زبان میں کلام ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی قاف سے ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ عربی زبان میں بولا جا رہا ہے، اور عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے یہ ثابت ہے رحمت اللہ علیہ، جب ان کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ آئے، ایک شخص نے آ کے کہا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہیں؟ تو شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، شدید ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے معنی کیا ہے استواء کا، اور کیفیت مجهول، ہم کیسے جانتے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اور اس پر ایمان فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کہے آمنا وصدقنا، والسؤال عنه بدعه، کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا جب اس آیت کو سنا؟ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. اور اس شخص کو پھر مجلس سے نکال دیا. اس شخص نے کہا میں نے کسی کو سنا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے، نکال دو اس کو مجلس سے. قرب کا معنی کیا عربی زبان میں؟ عربی زبان قرب کی 5-6 مختلف معنی ہیں. نمبر 1 قرب الزمان، زمانے کے اعتبار سے نزدیکی، کیونکہ قریب قرب کا معنی نزدیکی کا ہے. زمانے کے اعتبار سے قریب، اس کی مثال اقتربت الساعة، قیامت قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. کیا قیامت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. قرب مکانی، هذا قریب منی، یہ شخص میرے قریب بیٹھا ہے. قرب النسب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربى. ذی القربى کیا ہے؟ آپ کے قریب رشتہ دار. احسان والدین پر بھی کریں اور قریب رشتہ داروں پر بھی کریں تو قرب نسب بھی ہوتا ہے، رشتے کے اعتبار سے قرب. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. استجابت کا قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں بشرطے کہ وہ مجھے پکارے. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. ان سب معانی کو اور قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب معانی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی کو لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. میں بچے کو کہتا ہوں جو شرارت کر میں تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہیں پکڑ سکتا ہوں، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، یہ معنی بھی ہے قرب کا. تو سب معنی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے جواب کا اقرار کیا ہے اور صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا، ورنہ صحابی جو ہیں، صحیح مسلم کی اس روایت کو جا کے دیکھنا پوری روایت کو، اس صحابی نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تھی سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے، حدیث کا یہ آغاز ہے، کسی نے چھینک ماری، انہوں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ، تو کلام ہو نماز میں، صحابہ کرام منع کرنے کوشش کی، پھر کلام کی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو نماز کے دوران، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خاموشی اب فرض ہو چکے، پہلے بولنا جائز تھا، پھر یہ حکم آیا کہ نماز میں قوم اللہ قانتین کی خاموشی اختیار کرو، ان کو یہ حدیث نہیں ملی، ان کو اس کا علم نہ تھا، تو کلام کر رہے تھے. تو حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا نماز کے بعد کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے کلام نہیں ہوتی، تو پھر اس شخص نے مختلف سوال کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاہنوں کے سے متعلق کے کاہن ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کہہ رہے کیسے تعلق ہونا چاہیے، رمل سے متعلق بھی سوال کیا، وہ بہت سی چیز نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہاں پر اعتراض نہیں کیا اس نے. جانتے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے. سبحان اللہ، ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ نماز میں کلام نہیں کرنی، لیکن یہ عقیدہ دیکھیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر مستوی ہے. اور آج کے دور اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا، پھر معیت کی بات آتی ہے، میں پھر یاد آ گیا، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب امام ابو حنیفہ خود دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ عرش پر ہے. کہتے ہیں پھر اس آیت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وہ گھر میں ہوتی ہے اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کس کے ساتھ آئے ہو، آپ کہتے ہیں میں اپنے اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں، اگرچہ اہلیہ آپ سے دور ہے اپنے گھر میں. کتنی پیاری مثال ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے. آپ مجھے پوچھے جدہ میں کس کے ساتھ رہتے ہو، میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں. کیا اس وقت موجود ہیں؟ وہ کہاں دور ہیں، 10-20 کلومیٹر یہاں سے، اور میں کہاں بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ. تو پھر یہ لازم کیوں ہو کہ جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، تعجب کی بات ہے، اور عقیدہ اپنایا ہے اشعریوں کا، ماتریدیوں کا. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ فقہ امام صاحب کے لے چکے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں لیکن اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. کیوں بھائی؟ امام صاحب کے عقیدے کو اپنایا کیوں نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. امام صاحب کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، الرحمن علی العرش استوى. ارے سمت لازم آتی ہے، یہ آپ کے عقل ہے، آپ کی بیمار عقل ہے کہ اگر آپ کہتے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو سمت لازم آتی. کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ اگر سمت لازم آتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو منع کر دیتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. اگر سمت لازم آتی تو وہ صحابی اس وقت روک دیتا اس لونڈی کو، کیونکہ اس نے اس لونڈی کو مارا تھا، اسے آزاد کرنا چاہتا تھا. اگر وہ غلط جواب دیتی تو اور وہ مار کھاتی. تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی اختیار کی، اس لیے یہی صحیح جواب ہے. یہ تو بعض میں اہل الکلام والے آئے، اہل منطق والے آئے، اور ان لوگوں نے کہا، فلسفی لوگوں نے اس زہر کو بعض مسلمانوں کو ذہن میں گھول دیا، اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سکرات آ گئی. دیکھیں، جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، جو بھی میرا عقیدہ ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے، یہ وہی موت ہے جسے تم ڈرتے تھے، بھاگتے تھے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ سچ بات، آپس کی بات ہے، ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے جی؟ نہیں ڈرتے تھے. بارک اللہ فیک. کیوں ہم ڈرتے وہ نہیں ڈرتے؟ اس کا جواب جو ہے، ایک خلیفہ سے سنیں. ایک عالم سلف میں سے جاتے ہیں موعظہ کے لیے، نصیحت کے لیے ایک خلیفہ کے دربار میں، تو باتوں باتوں میں خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خلیفہ نے یہ کہا، مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور خلیفہ سلمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ، اموی معروف اموی خلیفہ جو ہے، امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے آپ لوگ اسی ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اس ویران اور خراب دنیا کی طرف جائیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ڈر اسی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو خوبصورت بنا دیا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں، الحمدللہ خوبصورت ہے، عیش ہے، آرام ہے، دولت ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، نام ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جگہ ہے اس معاشرے میں. قبر میں کیا اندھیرے کے سوا؟ قبر میں ہمیں، اور قبر کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے اعمال صالحہ کتنی ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اسی سے تم بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن موت آ گئی ہے سر پہ، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. موت تو برزخ ہے، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. پھر دیکھیں وہی پیغام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تیسری مرتبہ. ابھی یہ آیت نمبر 20 ہے، تین مرتبہ 20 آیات میں ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی پیغام ہے سورت قاف کا، البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وہی سزا کا دن ہے. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، آج تمہاری مرضی ہے، لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی، نہ تم سور کو روک سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہو. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور سور پھونکنے کے بعد ہر نفس دوبارہ زندہ ہوگی، اس کے ساتھ سائق و شہید، دو چیزیں ساتھ ہوں گی. ساتھ جاتے ہیں، کسے کہتے ہیں سائق؟ جب آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں، وہ آپ اس کی لگام پکڑتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتا ہے، تو آپ اس کے سائق ہیں، جہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتا آتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. وہ شہید، گواہ، یہ یاد رکھ، گواہ بھی ہوں گے. یہ زمین گواہی دے گی، یہ فرشتے گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے. اگر سب کو جھٹلا دو گے تو آپ کا جسم گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جلد گواہی دے گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اسی سے تم غفلت میں تھے نا، تمہیں شک تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج کہ آج میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، اور میدان محشر کے ہولناکیاں آنکھوں کے سامنے ہیں. آج تمہاری نگاہ کو ہم نے لوہے کی طرح تیز کر دیا ہے، اب سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. وقال قرینه هذا ما لدي عتید، اس کا قرین کہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر جھٹلانے والے کافر کو، عنید سخت، کسی کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، کیا اثر ہوگا؟ القیا فی جہنم، ایک دو جہنم میں سے. یہ کیسا کافر ہے، کیسا بدکار انسان ہے. مناع للخیر معتد مریب، دیکھیں تین چیزیں، مناع للخیر معتد مریب، صفات دیکھیں ذرا، یہ بد صفات تو دیکھیں ذرا، منع کرتا ہے ہر خیر سے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو منع کیا خیر سے، جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جھٹلایا ہے اس نے. مناع للخیر معتد، حد سے گزرنے والا، مریب، شک و شبہات میں زندگی گزارنے والا. کافر کی کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیں، جو زندگی شک و شبہ کی بنیاد پر گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد، اس کی اور بھی صفت ہے. الذي، جس نے، جعل مع الله الها اخر، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، فالقياه في العذاب الشديد، آج اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو. شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادات ہیں، صرف اللہ تعالی کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، مدد ہے، قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں. ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا توحید ہے، اور غیر اللہ کو صرف کرنا شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر شرک جو ہے کہ غیر اللہ کو، کسی اور ذات کو، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا. بعض لوگوں کا علی مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا غوث حاجت روا ہے، بعض لوگوں کا اجمیر والا مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا پاک پتن والا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس کا مشکل کشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالقیا فی جہنم، الذي جعل مع الله الها اخر فالقیاه فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں. پھر یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان فی ضلال بعید. قرین، ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں، قرین کہتے ہیں ساتھ والے کو، قرین کہتے ہیں آپ جیسی دوسری چیز کو. دوسری زبان میں حمزات کہا جاتا ہے، اس کا حقیقتا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لفظ کا، لیکن قرین موجود ہے، اس کا لفظ قرین ہے، حمزات نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ حمزات کی اس لفظ سے بہت سارے غلط عقائد اور غلط شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اس لیے لفظ قرین ہے یاد رکھیں. ایک قرین ہے جو آپ کو شر کی طرف بلاتا ہے، یہ شیطان ہے. دوسرا قرین ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ فرشتہ ہے. اچھا، قال قرینہ، اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا جھگڑا کر رہا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اے ہمارے رب، ہم نے اسے میں نے اسے حد سے بڑھنے کی، طغیانے پر اترنے کی مدد نہیں کی تھی، میں نے نہیں کہا تم ایسا کرو، یہ خود بہت ہی دور گمراہی میں تھا. وَلَا كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تختصموا لدي، آج جھگڑا نہ کرو میرے سامنے. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. وعید کا لفظ ذرا غور کریں، کتنی دفعہ آئے اس ایک آیت میں، کتنی دفعہ وعید کا لفظ، سزا، عقاب، تکلیف دہ لفظ ہے. قال لا تختصموا لدي، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت اليكم بالوعید، اور میں نے تمہارے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، وعید بھیجی تھی، سزا تمہیں سنائی تھی، لیکن تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. سبحان اللہ، آج جو قول میں نے کہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. لا الہ الا اللہ. یوم، یہ وہی دن ہے، میدان محشر میں جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جہنم آئے گی، کیسے آئے گی؟ 70,000 لگام ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اسے کھینچ کر آئیں گے، اور فرشتے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنے لپیٹ میں لے لے. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو اس دن جہنم کسی کو نہ چھوڑتی. جہنم کا حال کیا ہے؟ اس دن جہنم بھی بولے گی، کافروں کو، بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ منہ کے بل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منہ کے بل جائیں گے کافر جہنم میں؟ پاؤں پر چلتے ہوئے نہیں، آج پاؤں پہ چلتے ہیں عزت ہے. کبھی دیکھا کسی کو منہ کے بل چلتے ہوئے؟ ہاتھوں پر بھی نہیں، منہ، اس منہ کو زمین پر رگڑتے ہوئے منہ پہ چلتے ہوئے. تعجب کی بات ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پاؤں پر تو چلتے ہیں، منہ پر کیسے چلیں گے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ذات نے اس انسان کو پاؤں پہ چلایا ہے دنیا میں، وہی ذات اسے منہ کے بل چلائے گی قیامت کے دن. جہنم کیا بولے گی؟ وَنَقُولُ هَلْ امْتَلَأْتِ، کیا بھر گئی ہو تم؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، کوئی اور ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. ہل من مزید، ہل من مزید. آج ہم دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہل من مزید. اس دنیا کی ہوس نے، مال کی ہوس نے، دولت کی ہوس نے، ان کی زبان سے، ان کے حال سے وہ یہی کہتے پھرتے ہیں ہل من مزید، ہل من مزید. جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور دوسری طرف وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید. یہ تو تھا کافر بدکاروں کا حال جہنم میں، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کو خوبصورت کر دیا گیا، قریب کر دیا گیا. غیر بعید، ابھی دور نہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر ہے بس، ان قریب جانے والے ہیں. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب. پھر وہی متقی پرہیزگار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ وہی دن ہے خلود کا دن، اس کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت میں. کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنت میں ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مزید ہے. وہاں پہ جہنم نے کہا حل من مزید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہتے وہ بھی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب جانتے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ وہی مزید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پردے اٹھ جائیں گے اور مومن جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي بِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ آیات تمہارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی قومیں آ گئی تم سے پہلے جو کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے. قوم عاد کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں مدائن صالح، قوم صالح، ثمود کی قوم جو ہے، دیکھا ہے اپنے پہاڑ کو کیسے تراشا گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھیں اس تصویر کو، اللہ کی قسم پہاڑ ہے پہاڑ، اس کو تراش کر ایک محل بنایا ہوا ہے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس. ایک قوم کو اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. حل من محیص، کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرا، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں نصیحت ہے، ضرور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے. او القى السمع وهو شهید، یا یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی اللہ تعالی کے کلام سے، اس کا دل ہی نہیں ہے. لمن کان لہ قلب، آج ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ایک ترازو ہے، یہ ترازو ہے، اگر قرآن مجید سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہارے سینے میں دل ہے، اور اگر دل نہیں دھڑکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل عطا فرمائے. یہ سینہ بغیر دل کے ہے. دل اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے، جو آپ کے جسم میں خون کو بانٹتا رہتا ہے، خلیوں تک پہنچاتا ہے. تو دل تو کافر کا بھی ہے. دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، پھر یہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں چھ دنوں میں، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی، کوئی مشقت بھی پیش نہیں آئی. زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں، اور تمہیں زندہ کرنے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجیے. جو کچھ وہ کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے کہا تم جادوگر ہو، انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو، کاہن ہو. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات سے بھی اللہ تک تسبیح کرتے رہو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ آخری وقت تک. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج في پانچ في مرتبة اسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ پھر پیغام دے رہے ہیں پانچ مرتبہ انہیں یاد دلا رہے ہیں ایک صورت میں کہ تم لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے ان نحن نحی ونمیت وإلینا المصیر ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں واپسی بھی ہماری طرف ہے یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر یہ زمین پھٹ جائے گی یہ باقی نہیں رہے گی تمہارا حشر بھی ہوگا اور تمہارا حشر ہم پر آسان ہے نحن اعلم بما يقولون ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں فذکر بالقرآن من يخاف وعید بس ان کو نصیحت کیجئے قرآن مجید سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے وعید سے ڈرتا ہے پھر وعید کا لفظ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے ذرا غور کریں آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا والقرآن المجید آیت کی انتہا سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا والقرآن المجید قرآن مجید سے اور انتہا کس چیز سے اختتام کس چیز سے ہوا قرآن مجید سے وذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھول دے ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے نرم کرنے کے لیے بنا دے ہمارے زندگی قرآن مجید ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے میں اس پر عمل کرنے میں بنا دے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن ہجر القرآن کا کیا معنی ہے ہجر کسے کہا جاتا ہے ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے اور رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے یہ مہینہ شہر القرآن ہے قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا ترک کر دینا پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے
1: جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ

جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا جو توحید کے صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا۔ اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے۔ تو حجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا۔ ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضدہ، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون۔ جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی۔ کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے،

لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کنہم لا یعلمون، جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. کنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کے معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی، جادو میں مصروف اور مشغول، کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں، اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں، پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے، ان کی بھی آج شان ہوتی، قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے، الحق المبین، اس میں سے ایک لفظ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے
کہیں ہم نے قرآن میں کوئی حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو, اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی, اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کلام سے, اللہ تعالیٰ کی پیغامات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی,
فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے جب تک اس زمین پر رہیں گے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ, میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک, قرآن مجید کو جھٹلانا. جس کو قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں, کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں, بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یہ وہ قرآن نہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے, تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے, اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے, تین گنا زیادہ ہے. اور اس قرآن میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن العربیہ, عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے, دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب, تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو, قرآن کہتے وہ کتاب, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کہتے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدعہ کا طریقہ رہا ہے, ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں, بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, سید بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب, تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی, کتابی شکل اختیار کرے گی, لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہتے یار بات تو ٹھیک ہے. کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا, اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا, وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سے جواب ہے, علمی جواب ہے اس کا, وقت نہیں میں بتاؤں اس کو, لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو, جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں, مان لیا کہ قرآن مجید ہے, اللہ کے کلام ہے, لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے, اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے, ہر خیر کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے
تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد, جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں, تبدیلی ہوگی انشاءاللہ, امت میں خیر ہے, تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں, یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب, مغربی تہذیب, شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے, کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں, ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے, آج ہمارے سر پہ سوار ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی, امتی وہی ہوں گے, یہی قرآن ہوگا, یہی حدیث ہوگی, لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اب اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, آپ عمل نہیں کر سکتے. دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے, اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے, اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. دو ٹوک بات ہے, ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے. اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں, اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے, اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہیں؟ ہمارا رب تو ہے, وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں وہ لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں, اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لیتا اس پہ عمل کرتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. وہ اخرى متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں, یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ, سبحان اللہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم کر لوٹتے ہیں محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں, ایک یہ معنی بھی بنتا ہے.
جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی عرش استوى, اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, رات کو چاند جدہ والوں کے جدہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمائے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں, کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں آیت کو کم لکھنے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو, سر نکال دیا. ان اعطینا کل کو, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو, دیکھیں لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا. یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی, کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی, اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں, اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا, جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے,
اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا, اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے. یہ نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں. یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں دم کریں, اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤں, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے, اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے, تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے, اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق, بد نظر حق ہے, اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص و چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے انجانے میں, پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاءاللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے, اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں.
اس کے بعد سورت الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورت القلم کی آخری 2 آیتیں بنظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورت الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں 2 کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں، تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں 1-2 گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا تھا، ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے، اور قرآن مجید پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس میں گلا دبا دے. کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے، وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی. جہلیت میں، اسلام سے پہلے، ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی،
اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج، ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں اس دل کو، صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى، سلام الله وبركاته، درس جاری ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، السمیع والبصیر. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع اسلام کی دلیل کیا ہے، معنی کیا ہے، سمع کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہے، کیا مردے سنتے ہیں، اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں، اور پھر السمیع البصیر کو آپس میں جوڑنے کی حکمت کیا ہے بعض آیات میں. السمیع یہ وہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. قرآن مجید میں تقریباً 50 جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سورة المجادلة آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شوہر کے متعلق، اور شکایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے جو گفتگو تم کر رہے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عورت کو مسئلہ ہوا،
کہ بڑھاپے میں اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو. اسے غہار کہتے ہیں. اب اس غہار کی وجہ سے جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کا کوئی حکم موجود نہ تھا. یہ بڑھیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے خاوند نے یوں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ رہی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص جواب نہ تھا. تو وہ بڑھیا جواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے؟ وہ بار یہی عرض کرتے کہ مجھے جواب چاہیے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار یہی فرماتے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میرے نزدیک میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور ساتویں آسمان سے اوپر سے عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے. کفارت الظہار، اگر کوئی شخص اس طریقے کے الفاظ کہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتا، اور اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہوتی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے. جب وہ کفارہ دے دیتا ہے تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کفارہ کیا ہے؟ غیار کا پڑھ چکے ہیں. نمبر ایک، گردن آزاد کرنا. اگر گردن یعنی غلام آزاد کرنا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، یا اتنی پیسے نہ ہو کہ پیسے دے کے کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، تو پھر دوسرا ہے، دوسرا کیا ہے؟ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ کوئی رکھ سکے، پھر تیسرا ہے اطعام ستین مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ غہار کا کفارہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیں. مسئلے کا حل تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حل کرنے کے لیے، شکایت لے کے نہیں آئی. شکایت کس کا حق ہے؟ شکایت کون سنتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ دیکھیں غور کریں، وتشتکی الی اللہ، وتشتکی الیک نہیں. اگرچہ باہر شکایت کس کے پاس لے کے گئی؟ مسئلے کے حل کے لیے ضرور گئی اور صحیح جگہ پہ گئی ہیں اور صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. لیکن شکایت مجادلہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک ہی شخصیت ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. علمی شخصیت ایک ہی ہے اس زمانے میں، کون تھا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شکایت اور مصیبتیں کون ٹالتا ہے؟ شکایتیں کون دور کرتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس زمانے میں، نہ اس سے پہلے، اور نہ اس زمانے میں، اور نہ قیامت تک. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. تو جو بھی شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگرچہ ظاہراً اگر آپ کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شکایت اس کو سناتے ہیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ جو زندہ ہے، قادر ہے، حاضر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی، اور واقعی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس عورت کا ایمان دیکھے جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11. وقوله تعالیٰ، اور تیسری آیت بطور دلیل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے، تیسری آیت بطور دلیل جو ہے السمیع کی،
اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورة البقرة نمبر 127. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام

तो किसे पुकारते हो? याद रखें, सारे के सारे मखलूक सिवाय जिन और इंस के जो मुकल्लफ है, अजब बात देखें, सारे के सारे मखलूक सिर्फ उस अल्लाह ताला को पुकारती है। तौहीद इबादत की इंतहा है। ये जिन और इंस है, ये जो मुकल्लफ मखलूक है जिसको अल्लाह ताला शर्फ बख्शा है, तकलीफ का बोझ इनके सर पे डाला है और इख्तियार भी दिया है, इस मखलूक ने अल्लाह ताला के इन इनामात का गलत फायदा उठाया है। और अल्लाह ताला जैसे कदर करनी थी, अल्लाह ताला का हक कदर करने का हक अदा नहीं किया। इंसान ने शिर्क किया है, जिन ने शिर्क किया है, बिदायत खुराफात नाफरमानी इंसान ने की है। तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है, एक वक्त में सुनता है, हर जुबान को सुनता है। आपस में दो मखलूकों की बातें मिक्स नहीं होती और ना ही इश्तबाह होता है, मुगालता हो सकता है कभी कि ये किसकी आवाज थी किसकी नहीं थी। और जब सुनता है तो सब एक वक्त में सुनती है, यानी कि एक ही पहले सुनो दूसरे के बाद में सुनो, नहीं ये नहीं होता। दरिंद एक चींटी भी पुकार रही है, जमीन के नीचे कीड़ा भी पुकार रहा है, जमीन के ऊपर इंसान भी पुकार रहा है, जमीन से ऊपर परिंदा भी पुकार रहा है। अल्लाह ताला सब की एक वक्त में सुनता है और सबकी हाजतें जो है पूरी करता है। और हाजतें पूरी करना भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। जो चूटी ने तलब किया वो कीड़ों को नहीं मिलेगा और ना ही परिंदे को मिलेगा, वो चूटी को ही मिलेगा। जो परिंदे ने तलब किया था वो इंसान को या चींटी को नहीं मिलेगा, वो परिंदे को ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, इतनी अजीम जात आप तसव्वुर कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, यहां से दूसरे शख्स बात करना शुरू कर दे, आपको कोई चीज समझ आएगी? सिर्फ दो लोग बातें करें आपको समझ में कुछ ना आए, और पूरी कायनात एक वक्त में सवाल करे, सबकी बात समझ भी आए, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए और पूरी भी करे। अल्लाह और जितने भी पुकारे तादाद में जितने भी ज्यादा हों, अल्लाह ताला को खुशी होती है, कभी गमी होती नहीं। आप किसी मखलूक से सवाल करें ना, दूसरे सवाल पे तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, तीसरे सवाल में चेहरा ऐसे मोड़ देगा, चौथे सवाल में शायद हो सकते भाग जाए। रहमतुल आलमीन अरहमुर रहीमीन सुभानहू व तआला, सवाल साइल सवाल जितनी ज्यादा करते हैं अल्लाह ताला को उतनी ज्यादा पसंद है। एक हदीसी में आया है, बड़ी प्यारी रिवायत है सही मुस्लिम की, बड़ी अजीम हदीस है। मैं सिर्फ एक हिस्सा सुनाऊंगा वरना फिर पूरा दर्स इसी एक हदीस में चला जाएगा, लेकिन इसमें इंशाल्लाह पूरा मैं दर्स दूंगा एक एक हदीस में। एक बड़ी अजीम हदीस है, जिसने इस हदीस को सुना नहीं है तो वो अच्छी तरह सुन ले। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2577 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं उसका एक टुकड़ा सुनाता हूं जिसका ताल्लुक हमारे दर्द से है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, सैयद अबू ज़र गफ़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या इबादी लो अन अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम قاموا على صعيد واحد فسالوني اے میرے بندے، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انسان اور جن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کریں، اعطيت كل واحد مسالته، मैं सारे के सारे जितनी भी मखलूक ने सवाल किए हैं सबकी मैं दुआ कबूल फरमाऊं और सब
سب کو عطا فرماؤں جو انہوں نے مانگا ہے. ما نقص من ملکی شیئا, میرے ملک میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگا. الا کما ينقص المخيط الغمس في البحر, الا یہ کہ جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبو کے نکال دیتے ہیں, جو کوئی سوئی پہ پانی لگے گا اتنی ہی میرے ملک میں سے کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. سمندر سے اگر ایک سوئی سے نکال دیں آپ ڈبو کے, سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی؟ پوری مخلوق ایک ایک سوئی لے جائے اور سمندر میں لگا کے نکال کے دیکھ لے, سمندر ختم ہو جائے گا یا کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں پوری کی پوری مخلوق, جن اور انس جتنے بھی ہیں. اچھا انس کو تو ہم نے گن لیا ہے, کتنی ہیں, کتنی عرب ہیں؟ 6 عرب کے قریب ہیں, 6 بلین ہیں, سوا کر لے, 6.25 عرب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جن کتنی ہیں؟ بابا علم. اور سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مختلف سوال کریں, آپ کو رزق کی ضرورت ہے, آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, آپ کو نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے, آپ کو علم کی ضرورت ہے, آپ جتنی بھی مشکلات ہیں اور سوال ہیں سب ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے, اللہ تعالیٰ سب کی پوری کر دے, اللہ تعالیٰ خزانے میں سے کوئی کمی بھی نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے تو ہم تکبیر پڑھتے زور سے, کبرنا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربعوا لانفسکم, کیوں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں, ذرا آہستہ بات کرو, اپنے اوپر ترس کھاؤ, کیسی بات کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا, نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو تم. ولیکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا, تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو قریب ہے. سمع کی قسمیں کتنی ہوئی؟ 2. نمبر 1 آوازوں کا سننا, نمبر 2 دعا کی استجابت اور قبولیت, دعا قبول کرنا. ایک قصہ ہے, بڑا پیارا قصہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ جمع ہوئے, 2 قریشی اور 1 ثقفی, یا 2 ثقفی 1 قریشی, اب راوی کو مکس اپ ہو گیا, پتہ نہیں, اب 2 قریشی 1 ثقفی یا 2 ثقفی 1 قریشی ہے. اور دیکھیں راوی جو ہے کس طریقے سے, دیکھیں امانت کی انتہا دیکھیں, سننے والا جو بھی سنے لیکن بات حق کرنی ہے. اب کیونکہ وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ 2 قریشی 1 ثقفی تھا یا 2 قریشی تھے, جو ان کے ذہن میں تھا جو وہ صحیح سمجھتا تھا وہی بات کر دی ہے. جب دونوں نے شک کر دونوں باتیں کر دی ہے تاکہ اگر بات کسی روایت میں دوسرے لفظ آ جائے تو وہ جھوٹا نہ ٹھہرے. ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, کثیرۃ شحم بطونہم, ان کے پیٹ کے جو چربی ہے بہت زیادہ ہے, یعنی موٹے تگڑے تازے تھے. قلیلۃ فقہ قلوبہم, سمجھ کچھ نہیں ہے, بہت کم سمجھتے ہیں, کھاتے پیتے زیادہ ہے, پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور دل میں سمجھ جو ہے, سمجھ کا مادہ بہت کم ہے. اچھا, فقال احدہم, اب ایسے لوگ کیا باتیں کریں گے, ذرا غور کریں ان کی ذہانت پہ اور ان کی سوچ پہ. فقال احدہم, ان میں سے ایک نے کہا, اترون ان اللہ یسمع ما نقول, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوگا؟ قال الآخر, دوسرے نے کہا, يسمع ان جهرنا ونسمع ان اخفينا, اللہ تعالیٰ جو ہم اونچی بات کریں گے تو سنے گا, لیکن جو آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے نا دل میں, یا
یا کانوں میں وہ نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ. وہ یہی باتیں کر رہے تھے. اچھا تیسرے نے کہا یار کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہو تم لوگ, اگر وہ انکان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا, اگر وہ ہماری جہری بات سن سکتا ہے تو پھر چھپی بات کیوں نہیں سن سکتا. تیسرا تھوڑا سا عقل مند نکلا, تھوڑا سا سمجھدار نکلا, لیکن اس کو بھی شک و شبہ ہے, سوال کر رہا ہے نا, یقین نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا سورۃ فصلت آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنتم تستثرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم نہ چھپا سکتے تھے ہم سے کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ تمہارے اوپر گواہی دیتے سمعکم تمہارا سننا, ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری دیکھنا, ولا جلودکم اور نہ ہی تمہاری جلدیں, یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ گواہی نہیں دیں گے, ضرور تمہارے سننا کان بھی گواہی دیں گے, سننا جو ہے, اور تمہارا دیکھنا بھی گواہی دے گا اور تمہاری جلد بھی گواہی دیں گے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن تم یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اسے نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, سمیع بصیر ہے, علیم ہے. تو اس میں اس قصے میں ایک فائدہ ہے, جب عقیدے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اسماء و صفات کے باب میں, تو اس میں اعمال اور اخلاق بھی فاسد ہو جاتے ہیں. ان تین چیزوں آپس میں تناسب یاد رکھیں, عقیدہ ہے, اعمال ہے, اخلاق ہے, سلوک, چیزیں جڑی ہوئی ہیں. عقیدہ جس کا اچھا ہے, بہت بنیادی بات ہے یہ, تو اس شخص کا عمل اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے, اور جن کے یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے اخلاق اور سلوک بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے وہ ظاہر جتنے بھی اپنے اخلاق اچھے دکھاتے رہیں اور اپنی عبادت اچھا کر کے دکھائیں, نہ ان کی عبادت اچھی ہوتی ہے اور نہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں.

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے جواب میں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب سے کیا کرتے تھے کہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، جہری بات سنتا ہے یا سری بات سنتا ہے، کہ یہی گمان تھا تمہارا. اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہیں اس بدگمانی نے اس بدعقیدگی نے ہلاک کر دیا ہے، تم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر وہ صبر کرتے ہیں تب بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جہنم میں ہی جائیں گے. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا، اگر معافی طلب کریں، فَمَا هُمْ مِعْتَبِينَ، ان کو معافی نہیں ملے گی. اسے معافی کیوں نہیں ملے گی؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا معافی کیسے ملے گی؟ یاد رکھے، عقیدہ سے بدعقیدگی سے توبہ کریں گے تب دوسرے بھی گناہ معاف ہوں گے. جب بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے، توحید عبادت کا حق، اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، کیوں؟ باقی گناہوں تو دور کی بات ہے، جو عبادات جو اچھے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، کافر کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، بڑے اچھے کام کر کے جاتے ہیں بعض کافر، ان کے اچھے کام، ان کے صدقات اور خیرات، ان کے عبادات اور ان کے اخلاق قیامت میں ان کے کوئی کام نہ آئیں گے. ہباء منثورا، جانتے ہیں، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی باقی چیز نہ رہے گی. سمع، یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، لیکن سمع معنی کتنی ہے؟ سمع یعنی سننا، اس کے اندر چار معنی ہے. ایک تو سننا ہم تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے الاستجابہ، قبول کرنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ان ربی لسمیع الدعاء، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم نے حمد و ثنا کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی ہے. اچھا، یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا، سمع یعنی سننا، اس کے چار معنی ہیں. یہ سجاوت الگ ہوگی، اس کے علاوہ پہلا ہے سننا، وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ہے سننا کا معنی التہدید والوعید، ڈرانا اور آگاہ کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں، 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کے قول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سننے کا کیا معنی ہے؟ میں سن رہا ہوں، یہ بدکاری، یہ غلط اقوال میں سن رہا ہوں، یہ بد اقوال، غلط اقوال میں سن رہا ہوں، اسے کیا مطلب ہے؟ استجابہ، یا صرف سن رہا ہوں، یا ڈرا رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں، تمہیں ڈرنا چاہیے، میں سن رہا ہوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر معنی ہے سننے کا ڈرانا. دوسرا ہے سننے کا معنی تأیید والنصر، نصر کرنا، تأیید کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 46 میں، 46 میں، اننی معکما اسمع وارى، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کون سا معنی ہوگا؟ صرف سن رہا ہوں سننا، یا تحدید وعید ہے کوئی؟ نہیں، سیاق صاحب ایسا نہیں ہے. کیا دعا کو استجاب کر رہا ہوں؟ یہاں پر دعا بھی نہیں مانگ رہے وہ، اننی معکما اسمع وارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری نصرت ضرور کروں گا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو سننا، ساتھ دینا، مدد کرنا، نصرت، تأیید کے معنی میں بھی
عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی, چوتھا معنی سمع کا, سننے کا, اس کا معنی ہے الاحاطہ, العلم والاحاطہ, کہ اپنے اپنے علم سے محیط ہے. میں سن رہا ہوں یعنی میں جانتا ہوں, جاننا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہاں پر جو سننا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آخر میں تعالیٰ فرماتے ان اللہ سمیع بصیر, سمیع بما تقولون, سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو اور دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو.

اللہ تعالیٰ کے صفت السمع کون سا صفت ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے، ذات فعلی ہے، یا جانتے ہیں کہ نہیں صفات ذاتی فعلی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے اور دوسری صفات فعلی ہے. مقدمے میں جب میں نے قواعد کا ذکر کیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا تھا، نہیں شاید ساتھی بھول گئے ہوں گے، میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے. صفات ذاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا یا الگ کبھی ہو نہیں سکتی، جیسا کہ الحیاء زندگی، العلم، الارادہ، القدرہ، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ذاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، جو صفات ذاتی ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتیہ معنویہ، جو صرف جس کا معنی ہے، مخلوق میں اس کا وجود نہیں ہے. اب زندگی، زندگی کیا ہے؟ کوئی اس کا محسوس چیز ہے کوئی؟ علم، ارادہ، قدرت، یہ وہ صفات ہیں جن کا مخلوق میں معنی صرف موجود ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی صفات معنویہ کہتے ہیں. دوسری صفات ہیں صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ خبریہ، جو مخلوق میں اجزاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، مخلوق میں تو یہ جس انسان کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حصے نہیں ہوتے، اعجاز اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو اس لیے کہ صفات ہمیں خبر سے پتہ چلی ہے، اللہ تعالیٰ خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ کہتے صفات ذاتیہ خبریہ، خبریہ یعنی خبر سے ہمیں ملی ہے. کون کیسی ہیں؟ کون سی ہیں؟ ہاتھ ہیں. کون سی صفات ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، پلنی ہیں، یہ صفات ذاتیہ خبریہ ہیں. دوسری قسم کی صفات جو ہے، ایک ذاتی، دوسری کون سی تھی؟ فعل، صفات فعلیہ. یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے، چاہت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اب خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ صفت جو ہے صفت فعلیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب پیدا کیا، جب نہیں چاہا تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتا صفت فعلیہ. تیسری قسم کی صفات ہیں صفات ذاتیہ فعلیہ، ایسے صفات جو ذاتی بھی ہیں فعلی بھی، ذاتی ایک اعتبار سے ہیں اور فعلی دوسرے اعتبار سے ہیں. جیسا کہ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، کہ ہمیشہ کلام فرماتا ہے یا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے؟ دونوں، ہمیشہ کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک شخص ہے مخلوق میں سے، وہ صحیح سلام گونگا نہیں ہے، بات کرتے لیکن وہ خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ صفت الکلام اس کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس، اسے متصف ہے کہ نہیں؟ متصف ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تب بھی متکلم تھا، یعنی تب بھی اس صفت سے موصوف تھا، اور جب کلام کیا، جب اللہ چاہا پھر کلام کیا، پھر یہ صفت فعلیہ. تو کلام جو صفت ذاتیہ فعلیہ ہے، ذاتیت ایک اعتبار سے کہ اصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور فعلیہ اس اعتبار سے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اچھا، سمع کہاں پہ ان تینوں میں سے؟ سمع، خبریہ، سمع کوئی محسوس چیز ہوتی مخلوق میں، ذاتیہ ہے، معنویہ ہے، ٹھیک ہے، ذاتیہ معنوی، بارک اللہ فیک. بس فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. قبول، نصر و تأیید کے جو معنی ہے سمع کا، سننے کا، یہ فعلی ہے، جب چاہتے قبول فرماتے، جب چاہتے نہیں قبول فرماتے. لیکن سننا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ تعالی صفت ذاتیہ ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ الحمدللہ. سننا مخلوق میں ایک عظیم نعمت ہے، اس پر میں پورے جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، وقت نہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا ہوں.
حضروں سمعین سے گزارش ہے وہ سن لینا. تقریباً 45 منٹ ایک گھنٹے کے قریب خطبہ تھا, اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سننا ایک عظیم نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, اور جو لوگ سننے سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, سننے کی کتنی قسمیں, اس میں میں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت, جس کو اسلام بھی کہتے ہیں. اسلام, ایمان, توحید, یہ بنیادی نعمت ہے, سب سے عظیم نعمت. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی ہیں, اور یہ دوسری نعمتیں ہیں, ان کی درجات مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. جو نعمتیں, جن نعمتوں کا تعلق ہے توحید سے اور دین سے, اسلام سے, شریعت سے, وہ نعمتیں مقدم ہیں ان نعمتوں سے جن کا تعلق براہ راست ان چیزوں سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اب دیکھیں, سننا اور دیکھنا, اگر انسان نہ سنے اور نہ دیکھے, شریعت کو سمجھ سکتا ہے, توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں جو ہے, خاص طور پہ سننے کی نعمت جو زیادہ وسیع ہے, انسان دور سے سنتا ہے لیکن قریب سے دیکھتا ہے, دور سے نہیں دیکھ سکتا, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن سنتا دور سے ہے انسان. اس دیوار کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا, کہ سن تو سکتا ہوں, گاڑی کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن گاڑی نظر آ رہی ہے ہمیں, نہیں آ رہی. تو انسان کی جو دیکھنا انسان وہ لمیٹڈ ہے, سننا بھی لمیٹڈ ہے, لیکن دونوں اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سننا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے سننے کی جو نعمت ہے وہ بصار کی نعمت سے زیادہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں سننے کے قابل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم دنیا جہان میں اپنی باتیں سنتے رہیں, دوسروں کی باتیں سنتے رہیں, اس لیے کہ ہم اچھی یا بری باتیں سنتے رہیں, میوزک سننی ہے, گانے سننے ہیں, نعوذ باللہ. آخر سننے کی قابلیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں, اصل بنیاد کیا ہے, ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب یہ بوتل اسے سمجھا کے دکھاؤ, سمجھا سکتے ہو اسے؟ کچھ کیا سمجھاؤ گے اسے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ نہیں سمجھ سکتے. اچھا, گدھا تو سمجھ سکتا ہے نا, گدھے کو لے کے اور سمجھاؤ اسے. کیوں بھائی, بوتل میں اور گدھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گدھا سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا, وہ تو زندہ ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالی نے اسے ایک چیز جو ہے دی ہے, سننا تو اسے دیا ہے لیکن سمجھنا اسے نہیں دیا, سمجھنے کی طاقت نہیں اس کے پاس. دیکھنے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے نہ تو بوتل مکلف ہے نہ گدھا مکلف ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مکلف یہ انسان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی قابلیت بھی دی ہے. اچھا, جو انسان سننا نہیں چاہتا, کیا نہیں سننا چاہتا؟ حق بات نہیں سننا چاہتا. دنیا جہاں میں تو سب کچھ سن رہا ہے. دیکھیں, اس کو سامنے رکھیں, وما خلق جن سے لے لیا بھی سامنے رکھیں. اگر ہمارا سننا صرف وہ ہوتا جس کا تعلق عبادت سے, توحید سے ہوتا, تو اس دنیا میں کوئی شخص شرک کبھی کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے کان بہرے ہیں, صرف وہ سنتے ہیں جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات آپ سن سکتے؟ کچھ نہیں. تو پھر شرک کبھی ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انسان کی آزمائش اور امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ مزے کی تو تب بات ہے نا کہ سننا بھی ہو, سمجھنا بھی ہو, اور اس کے باوجود بھی نافرمانی ہو, تب عجب بات ہے نا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات, اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی نافرمان ہے, اور سب سے بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں, شرک کر بیٹھا ہے. تو سننا اور سمجھنا یہ بھی سننے سے جڑا ہوا ہے. دماغ کا کنیکشن جو ہے, اب دماغ کا بڑی عجیب سی نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ہر طرف سے دماغ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چیزوں سے. اب سننا بھی دماغ میں جا رہا ہے, دیکھنے کے تعلق بھی دماغ سے ہے, بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, حرکت کا تعلق بھی دماغ سے ہے,
سبحان اللہ. اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے دماغ میں اور سننا باقی رہ جائے, یعنی کیا سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, مکلف ہے, ارے یہ بھی مکلف نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. تو مکلف پھر کون ہے؟ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ مکلف ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کی تکالیف اس پر فرض ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو جاننا چاہیے, حلال پہ عمل کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اچھا یہ بوتل ہے, وہ گدا تھا, وہ پاگل تھا, وہ بہرا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ جو بہرا ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی گناہ میں تخفیف ہوگی, اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے. لیکن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے, انٹیکٹ ہے, اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, خاص طور شرک کی جہاں تک غلطی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاشرہ سب کچھ معاف کر دے گا, لیکن یہ تو بہرا ہے. یاد رکھیں بہرا بھی مکلف ہوتا ہے لیکن پاگل مکلف نہیں ہے. اندھا مکلف ہے, بات کریں گے انشاءاللہ جب بصیر کی بات کریں گے. اندھا بھی مکلف ہے لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے ان کو دکھاتا ہے. جو تندرست ہیں وہ شاید ان راستے کو دیکھ بھی نہ سکیں. یہ عدل انصاف اور فضل کرم اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. پھر دو چیزیں رہتی ہیں, انصاف اور فضل و کرم, تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ظلم, ایک ہوتا ہے انصاف, ایک ہوتا ہے فضل و کرم, احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو تیسری چیز ہے نا, یہ جو ظلم ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی اس حدیث قدسی میں, یا عباد انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالمو, میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا, تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. اسی حدیث میں جو میں بیان کی اسے مسلم کی روایت میں, تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم جو ہے یہ لفظ درست نہیں ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. باقی دو چیزیں, ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. عدل کیا ہے؟ کہ جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و کرم, اپنے انصاف اور عدل سے ان کو اتنی سزا دے جتنے کہ ان کے گناہ موجود ہیں, جتنا کہ ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں شرک شامل نہیں ہے, کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا, اور کافر جب تک کفر سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سننے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مخلوق سے, سنگین غلطی ہوئی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بعض ایسی مخلوق ہے جو سنتی ہے, سب کی سنتی ہے, ایک وقت میں سنتی ہے اور سب کی دعائیں قبول فرماتی ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرتی ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اتنی ہٹ دھرم ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. بات ہو رہی کہ مردے سنتے ہیں, اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو اسماعیل موتا کے متعلق بڑی پیاری کتاب ہے, علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے کہ احناف علماء کا موقف کیا ہے اس مسئلے کے متعلق کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں, الا یہ کہ وہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے,
اور دوسری ایکسیپشن جنگ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل اور دیگر کافروں کو دفن کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ملا کہ نہ ملا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کامیابی کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیا تمہیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو نبی سید عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی سنتے ہیں؟ تو تین دن ہو گئے تو غلط سڑ گئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، وہ تم سے اچھا سن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت کے لیے خاص تھا، اس کو عام کر دینا سب کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور جائز بھی نہیں. اور جن کو غلط فہمی ہوئی ان دو روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں، حقیقت میں مردے سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے. اور جو احناف علماء معتبر علماء ہیں ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، یا مردے بھی ایک ہوتے صرف سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا بھی ہیں، سب کے سنتے ہر وقت میں سنتے ہر زبان کو سمجھتے ہیں آخر تک. یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں، یاد رکھیں. اور اس میں تشبیہ کی یعنی بدترین غلطی ہے. مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے، مشابہت جو ہوتی ہے دو قسم کی اللہ تعالیٰ کے حق میں. ایک تو خالق کی مشابہت مخلوق سے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ مخلوق سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے کہ مخلوق دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مشبہہ پچھلے زمانے میں غلاۃ الرافضہ تھے، اور آج کے زمانے قادیانی ہیں. آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں یہ مشبہ ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آسمانوں پہ بیٹھا ہے، کلین شیو مرد کی شکل، انگریز کی شکل میں. نعوذ باللہ، یا اس کی جو صفات لکھی ہیں کتاب میں اللہ رحم کرے، وہ یہی صفات ہے کہ کوئی انگریز ہے، نعوذ باللہ وہ آسمان بیٹھے، وہی ربنا بیٹھا. نعوذ باللہ. مرزا صاحب نے جو اپنے کتاب میں جو گند لکھا ہے، واللہ عجب ہے، عجب. لکھنے والے پر اتنا عجب نہیں جتنا کہ ماننے والے اور سمجھنے والے پر عجب ہوتا ہے، کہ ایسی باتیں کوئی عقل مند تو دور کی بات ہے. واللہ بچے بھی شاید ایسی باتوں کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھیں، لیکن ہے آج بھی دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس باطل مذہب کو اپناتے ہیں اور یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ ان اللہ راجعون. تو یہ پہلی قسم کی تشبیہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا، کہ فلان مخلوق ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی جو بھی ہے، وہ سنتا ہے ایسی ضرورت کہاں کرتے ہیں کہ ایسے سن جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے اور ہر زبان سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ بہرحال سے کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ سنتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سن، کہتے ہیں کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، یہ کس کے حق میں بات کریں؟ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سبب کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تشبیہ المخلوق بالخالق، اور یہ پہلی تشبیہ سے بڑا گناہ ہے. دونوں شر ہیں، دونوں کفری عقائد ہیں، لیکن ظلمات بعض و فوق بعض. اگر خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دینا اس طریقے سے بات کر کے. اور آج دیکھتے ہیں آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، اور بڑھتے جاتے ہیں صرف اسماء صفات کی باتیں بلکہ ربوبیت کا حق بھی دے دیتے ہیں، مشکل کش حل دروائی بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام البصیر. قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورٰ نمبر 11. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، وہ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قال تعالى ان الله كان سميعا بصيرا, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 58. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والله بما تعملون بصير, سورۃ البقرہ آیت نمبر 265. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو. والله بصير بالعباد انه بكل شيء بصير. آخر تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بصیر کا معنی دو معنی ہیں, نمبر ایک دیکھنے والا, نمبر دو جاننے والا. تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے, بصیر معنی علیم اور علیم معنی بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, دن ہو یا رات ہو, ہر وقت میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی کالی چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. سمے میں یہ چیز رہ گئی تھی, اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خوراک مخلوق کھاتی ہے وہ خوراک کہاں تک اس کے جسم میں جا رہی ہے اور کہاں تک اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. مطلب یہ بھی دیکھتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کھانا کھایا ہے, وہ خون کا قطرہ کہاں پر کیا بنا ہے, کیسے گیا, کہاں پہ گیا, اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں, دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری ایک ایک رگ, ایک ایک خون کی بوند اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, یاد رکھے. اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمایا ہے اور وہ رزق جو ہے وہ خون میں مل کے, خون کے قطرہ میں مل کے, وہ خون کا قطرہ ہماری آنکھ تک پہنچا ہے, ہمارے کان تک پہنچا ہے, اور ہم نے اس ایک خون کے قطرے سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس خون کے قطرے میں نافرمانی شامل ہو اور ہمارے دیکھنا اور سننا ہمارے لیے عذاب بن جائے, یا کہیں اس نعمت, اس قطرے کی نعمت سے ہم غلط فائدہ اٹھا کر حرام کو دیکھ لیں, حرام کو سن لیں. اللہ تعالیٰ صاحب نے جواب دے ہوں, اس لیے پہلے سے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری حیثیت اس رب العزت کے سامنے ہے کیا, اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے, کیا شان ہے مخلوق کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین کے اوپر ہے, زمین کے نیچے ہے, زمین کی کسی تہ میں بھی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ آسمانوں سے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے. جانتا نہیں, دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. آنکھوں کی خیانت کوئی چیز ہوتی جو نظر آتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم بے وقوف ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم کم علم ہیں, کمزور ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں. رب العزت سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان سے اوپر, عرش سے اوپر ہیں اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الحجرتین میں صفحہ 234 میں, البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چونٹی کے جسم کے اندر, جس کو اس نے پیدا کیا ہے, جس چونٹی کو پیدا کیا ہے, اس کو جسم کے اندر کی تفسیر کو جانتا ہے, اس جس کے اندر جو تفسیر اس کو دیکھتا ہے, اس کا گوشت, اس کا خون, اس کا دماغ, اس کی رگیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. چونٹی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے, اب اس کے اندر کیا ہے, سائنس دانوں نے اس کو چیر پڑے کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے, خلیے تک پہنچے ہیں. ایٹم جو ہے, ایٹم انسان چلو وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے, چلو ایٹم کے اندر کیا ہے بھی دیکھا ہے, پروٹون ہے, نیوٹرون ہے اور الیکٹرون ہے, ان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے, انسان نہیں جانتا بیچارے, یہاں تک رکے, بریکنگ لگ گئی انسان بیچارے کی,
اس کے اوپر وہ جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے, اور اس پوری کائنات میں جو سب سے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے, وہ میرے تک نظر آ رہا ہے. جی بارک اللہ, جس نے پیدا کیا وہی تو جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا, وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہے. لیکن جاننا تو وسیع ہے, وہ بعد میں بات کروں گا علیم کی بات, لیکن دیکھ رہا ہے. دیکھیں علم اور چیز ہوتی ہے لیکن دیکھ کے جاننا جو ہے یہ کمال ہے. بصیر کے معنی لغت میں نمبر ایک دیکھنا, نمبر دو جاننا, نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا, نمبر چار تحدید اور وعید اور آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکما اسمع و ارى, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, تأیید ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, پریشان نہ ہونا. کوئی شخص ایسے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا آرام سے بیٹھو, میں نے کہا تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو آرام سے بیٹھو. لیکن میرے کہنا اور تھا بچے کے سمجھنا دیکھیں. دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں, آج کل بڑے بڑے پگڑی نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں, عجب بات ہے. دیکھنے سے ایک چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. لیکن کیا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہیں؟ نہیں نہیں جی بارک اللہ, دلیل نہیں ہے. دیکھیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیکھیں, جس کی دلیل ہے اسی کو اپنا, جس کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دو آنکھیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کو ذکر نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے کان ہے اللہ ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا پتا, جیسے کہ سنتا کیسے ہے نہیں جانتے, ویسے بھی کان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی نا, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کان نہیں ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ علم, یہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں وہ بات کریں جو ہمارے علم میں نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد علم کر دیں اللہ علم. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں؟ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے آنکھ کا, وہ جمع اور مفرد کے صیغے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبر حکم ربک فانک باعیننا, اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر, بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں, آنکھوں اعیننا. دوسری آیت میں والقیت علیک محبت منی وتصنع علی عینی, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی ہے تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو. دو کہاں سے آئی ہیں؟ مفرد ہے, جمع ہے, مثنا کہاں سے آ گیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال کی بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال اعور ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان ربکم لیس باعور, تمہارا رب اعور نہیں یعنی کان نہیں, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں, اس کی دو آنکھیں ہیں. اعور اسے کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آنکھ جس کی نہ ہو, جو اعور نہیں ہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو رسول جماعت نے یہ ان آیات اور احادیث سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آیات جو ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 48 اور سورۃ طہ آیت نمبر 29-39, اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 7131, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 2933, اور راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں.

اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے مقتضیات ہیں. یعنی البصیر کے نام کو جاننے اور غور فکر کرنے سے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، ان میں سے خشوع اور خضوع، ذلت، احسان اور گناہوں سے بچنا، دوام المراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے، مرا رقیب مراقبہ کرتا ہے، یہ معنی آتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پر بصیر کا ذکر ہے ان میں آپ کو یہ معنی ضرور ملیں گے. ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ. جب یہ مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، انابت، توبہ، استغفار کثرت سے، اپنی گناہوں کا اعتراف، جو غلطیاں وہ کرتا ہے اس سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان سبقت کرے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جو ذات اسے ہر وقت میں، ہر آن میں اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے سن بھی رہی ہے، تو پھر یہ مخلوق مسکین، فقیر، محتاج کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ جب یہ معنی ہم جان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پھر یہی کامیابی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اچھے عمل کرتا رہے. اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے خبریں دی ہیں قرآن مجید میں، سے احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی تعجب ہوتے ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں صفات کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راستہ، ایک دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تو متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. اس لیے یاد رکھا، سلف صالحین، صحابہ کرام سے بہتر، تابعین، اتباع التابعین سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معانی کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور جتنی زیادہ آپ جانیں گے اتنی اللہ کے قریب ہوں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو معرفت سے قاصر ہیں وہ کہاں جانتا ہے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع البصیر کہ ایک ساتھ میں ذکر کرنا، اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا السمیع البصیر سے، اور بعض آیات کا اختتام کیے السمیع العلیم سے. سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے، اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر جو نظر نہیں آتی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کو نزغ کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی بہکانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان نظر آتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، اور یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے انہ سمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے. اگر بصیر ہو یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرکین عرب کہتے یہ لفظ یہاں پہ کیسے آ گیا، شیطان تو ہم دیکھتے نہیں. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا، دیکھیں اللہ حکمت ہے، اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے. اس کو فصلت آیت نمبر 36 ہے. آگے دیکھیں جہاں پر سمیع البصیر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل و سند کے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، ما ہم ببالغی، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، انہ ہو السمیع البصیر،
بیشک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ بدکاروں کی، مخلوق کی، جو نظر آتے ہیں، جو سامنے ہیں. اور آیت کے اختتام کس چیز سے ہوا؟ السمیع البصیر سے. سبحان اللہ، السمیع العلیم کی اپنا معنی ہے، السمیع البصیر کا اپنا معنی ہے. اور اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں پیدا ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا، جو یہ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہے. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دور کی بات ہے کہ ثابت کر کے دکھائے. ایسا قرآن بنا بھی نہیں سکتے، ایسی قرآن مجید کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سمع بصیر کا ریفرنس ہے سورۃ غافر، آیت نمبر 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعین.

کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں پچھلی نشست میں جو درس دیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. الرب، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرب. پچھلے درس میں الرب کا معنی بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند اہم باتیں الرب کے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں. اور آج کے درس میں چند باتوں پہ بات کروں گا الرب کے متعلق. نمبر ایک، ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں اس عظیم نام کے متعلق. نمبر دو، رب کے اس عظیم مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں اور ان کی حالات زندگی کیسے رہے. نمبر تین، جن لوگوں نے رب کے اس مفہوم سے منہ موڑا اور غلطی کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ کیسے لوگ تھے. نمبر چار، آج امت میں اکثر لوگوں کے ہاں رب کا مفہوم کیا ہے. نمبر چھ، آج امت کی ذلت کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اور نمبر سات، اگر اللہ تعالی کا نام رب ہے اور رب رحیم ہے تو پھر امت پہ مختلف قسم کے عذاب کیوں ہو رہے ہیں. ان نقاط پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. قاعدہ یہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نے، واحد نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، تدبیر کی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، پکار ہو، مدد ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، توکل ہو، ڈر ہو، امید ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، ان سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار وہ ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ذرا غور کریں، سب سے پہلا جو حکم ہے، فعل امر جو ہے، سب سے پہلا قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا عجیب سا حکم ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے ہی رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ سب سے پہلا فعل امر ہے، سورۃ البقرہ نمبر 21. اس مفہوم کو جو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ، اور ہر وہ شخص جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا ہے. تو اب دو چیزیں، ایک تو ربوبیت کا اقرار ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کا اور توحید عبادت کا اقرار ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی مان لے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ تو مانیں کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن ہم طواف

0: اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی کریں اور فلان پیر کی مزار کا بھی کریں، کیونکہ طواف عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. ہم اس چار دیواری پتھر کے لیے نہیں کرتے، یاد رکھیں. طواف ہم کعبے کے لیے نہیں کرتے، کعبے کے رب کے لیے کرتے ہیں. اور جب ہم کسی پیر کی قبر کا طواف کرتے ہیں تو یہ طواف اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ کا ولی ہے، جیسے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا ولی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. ہم طواف اگر کعبے کا کرتے پھر تو بات ٹھیک تھی، ہم طواف کعبے کا رب کا کرتے ہیں. اور یہ جو طواف تم لوگ یہاں پہ کر رہے ہو، یہ ولی کا رب کا نہیں ہے، کیونکہ ولی کے رب کا ہوتا تو جگہ متعین ہو چکی ہے، وہ ہے کعبہ، دوسری کوئی نہیں ہے. تو یہ ولی کے لیے ہو رہا ہے. دیکھیں، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی کبھی. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا. اب ذرا غور کرنا، الدعاء هو العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. آئیے دیکھتے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی کس انداز میں مانگی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کرتا ہوں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اس پیڑ سے کھایا جس سے اللہ تعالی منع فرمایا، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ نہیں کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور دوسرے کو معاف نہ کیا. اور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. دونوں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی کا اقرار کیا اور سر جھکائے ہوئے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لی. اور دوسری طرف ابلیس نے کیا کیا؟ سر اٹھا کر تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اگرچہ یہ اقرار کیا ابلیس نے بھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. خلقتنی من نار، میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن آگ سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کو پیدا اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے. اور یہ مفہوم ابو جہل بھی جانتے ہیں، پورے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، سب جانتے ہیں. چند دہریے لوگ آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ نظریہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. مارس لینن جو نظریات لے کے آئے تھے کہ پورے کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بس ایسے ہی خود آ گئی اس طریقے سے کوئنسیڈنس میں اچانک ایسے سب کچھ ہو گیا، یہ نظریہ باطل ہو چکا ہے. خود سائنس نے اس کو باطل کیا ہے، جس کی وہ آڑ میں یہ بات کرتے ہیں. بہرحال، تو ابلیس نے ہٹ درمی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس موصفات کا بھی اقرار کرتا ہے. ابلیس نے ایک چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں نے جو عبادت کی ہے اس کے عوض میں مجھے لمبی زندگی دے دے تا قیامت. جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں واپس نہ جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے، عظیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، فرمایا ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی. ابلیس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو تیرے مخلص بندے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں بے بس ہوں. دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبان، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ تعالی عزت کی قسم. تو عزت اللہ کی صفت ہے، تو ابلیس اللہ تعالی عزت کی قسم کھاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہیں پگڑیوں والے، آپ لوگ عالم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت نہیں ہے. کہ اگر اللہ تعالی عزت ہم مان لیں تو پھر مخلوق کی بھی عزت ہے، مشابہت ہوتے تو کفر ہوتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کوئی نام کو صفت نہیں ہے. جس چیز کا ابلیس نے قرار کیا، سبحان اللہ، اس کا بعض امت کے بعض علماء جو ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں گرچہ وہ عالم نہیں ہیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. بہرحال دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارا موضوع واپس آتے ہیں، ذرا غور کے الفاظوں پر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں تاریخ کی بڑی توبہ ہے، پوری تاریخ میں سب سے پہلی، سب سے عظیم اور سب سے بڑی توبہ ہے. اور یہ سبق ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے. دروازہ کھلا ہے، تعلیم دی گئی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آدم اور حوا کی زبانی. اچھا حوا علیہ السلام کہاں سے آئی؟ بات آدم کی ہو رہی. آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنت میں اکیلے تھے اور انسان کو انس سے، لفظ انس جو ہے اس سے لفظ انسان آیا ہے، اور انس اکیلے پن میں نہیں ہوتا، تو ضرورت پڑ گئی کوئی دوسرا ہوتا. ایک مرتبہ سو گئے، جب اٹھے تو دیکھا ایک عورت ان کے قریب بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے. تو عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مرد کی پسلی سے. اس میں ایک پیغام ہے، عورت مرد کے سر سے پیدا نہ ہوئی کو سر پہ بیٹھ جائے، اور پاؤں سے پیدا نہ ہوئی کو اس کو پاؤں تلے روندا جائے. عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جو دل کے قریب ہے اور حفاظت کی محتاج ہے. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. جو سر پہ بٹھاتے وہ بھی گئے، جو پاؤں سے رونتے وہ بھی گئے، اور جو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. سلام. اب دونوں دیکھیں، غلطی ہوگی دونوں سے، دونوں کی زبانی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال دونوں نے کہا، آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ربنا لفظ دیکھیں، اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو وسیلہ بنایا. یہ جو لوگ وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کبھی کسی پیر کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی کسی فقیر کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی کس چیز کا وسیلہ دیتے ہیں، ذرا سن لے کان کھول کے. ربنا ظلمنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا. اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی مالک ہے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں. دیکھیں ایک ہی لفظ میں سارا مفہوم موجود ہے. تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ رب بنا، اے رب ہمارے. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ہم اس کے اقرار کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، محتاج ہیں، مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں نقص ہے. اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کون ہے ہمارا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ہلاکت ہے، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، کہاں جائیں ہم؟ کس کے سامنے دامن پھیلائیں؟ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اپنے رب کے حق میں یہ عظیم دعا پڑھ لیا کرے. آج ہم دعائیں سیکھتے ہیں، انبیاء کی دعا علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے دعا ہے توبہ کی دعا، اور توبہ کی دعا یوں بیٹھ کے نہیں مانگی جاتی، ربنا ظلمنا، نہیں. ذرا سر جھکانا سیکھو، سر کیسے جھکتے اپنے رب کے سامنے. ذلت اور انکساری ہوتی کیا ہے؟ دنیا کے کوئی بڑا آدمی ہمیں کوئی سخت بات کرے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، دونوں ہاتھ ایسے باندھے ہوئے، دونوں پاؤں جوڑے ہوئے، یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں، دل سے محسوس کریں، محسوس کیا ہوتا ہے آپ کو. یہ تھے آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اے دیکھیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 اور سورۃ القمر آیت میں 10-13 میں دونوں آیات سورتوں کی آیت پڑھ کے سنا دوں، دیکھیں ذرا غور کریں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، سورۃ نوح آیت میں 26-28 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال نوح، اور کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی، دیکھیں وہی لفظ ربی، لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، اے میرے رب اس زمین کے اوپر بہت زیادہ کافر نہ رہنے دیں جو چلتے پھرتے رہیں اور کفر کرتے رہیں. یہ کب کہا؟ 950 سال کے بعد. یہ فوراً نہیں کہا کہ دعوت دی 10 گھنٹے 10 مہینے 10 سال، نہیں، 950 سال کی توحید کی دعوت کے بعد جب دیکھا کہ کافر اب سدھرنے والے نہیں ہیں تب یہ دعا فرمائی. ذرا غور کریں، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، کیوں؟ انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھوٹ دیں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے رہیں گے اسی طریقے سے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو راہ راست کو اپنانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ ولا يلد الا فاجرا كفارا، فاجر فاسق کافر ہوں گے ان کی طرح اور کیا ہوں گے. اور یہ 950 سال تجربے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ قیاس آرائی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی بات کر رہے ہیں، عظیم رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آگے فرماتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کی بڑی عجیب سی دعا ہے، انبیاء تو دعا کرتے رحمت کی، یہ تو عجیب سی دعا ہے کہ عذاب کی دعا ہو رہی ہے. آگے دیکھیں ذرا، فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما. ولی من دخل بیتی آمیناً، اور ہر ولی من دخل بیتی مؤمناً، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ. دیکھیں گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ایمان کی ہے. ولی المؤمنین والمؤمنات، اور ہر مؤمن مرد اور عورت جو میرے گھر میں داخل بھی نہ ہو ان کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالم کو سوائے ہلاکت اور عذاب کو اور کچھ نہ دے. آئیے دیکھیں سورۃ القمر آیت نمبر 10-13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا کی کس نے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. فدعا ربہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے، کیا دعا مانگی؟ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، پھر وہی مفہوم، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں تیرا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے میرے رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ کافر جو ہے نہیں بات سنتے، یہ غالب ہیں، ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، نہ ان تکلیفوں کا کوئی خدشہ تھا، نہ ڈر تھا، نہ کوئی فکر تھا جو 950 سال وہ برداشت کرتے آئے. لیکن کفر اس طریقے سے سر اٹھا کے جی اللہ کی زمین کے اوپر، یہ ان کو برداشت نہ ہوتا تھا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، تو ہی مجھے کامیابی عطا فرما. فوراً ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہاں سے دعا ہوئی، وہاں پہ استجابت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے، بماء منہمر، ایسے پانی آ رہا تھا جیسے کہ ایک پانی کا چشمہ نہیں چلتا زمین کے اوپر، آسمان سے پانی کے چشمے آنا شروع ہو گئے. ماء منہمر، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں سے ہم نے پانی کو نکالا. فجرنا یعنی جیسے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے نا، اسے پھٹ کے نکل، زمین پھٹی اور پانی نکلا، یعنی پانی کے فوارے زمین کے اندر میں سے اور پانی کے چشمے آسمان میں سے. تصور کریں ذرا کیا ماحول ہوگا اس زمین کے اوپر، تھوڑی سی بارش آتی ہے، تھوڑا سا سیلاب آیا، ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. اور اس دن کو دیکھیں، اللہ المستعان. فرماتے ہیں وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، بس جو پانی آسمان سے نازل ہوا اور جو پانی زمین سے نکلا دونوں مل گئے، جہاں تک اللہ تعالی نے لکھا تھا وہیں تک وہ پانی پہنچا، یہ پہاڑ بھی غرق ہو چکے تھے. وحملناه على ذات الواح ودسر. اچھا تو میرے نبی کیسے بچے، دعا کرنے والے کیسے بچے جب پانی پہاڑوں کے اوپر تک تھا؟ دیکھ ذرا غور کریں، وحملناه، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نصرت کرتا ہے نا، مدد کرتا ہے، تو پھر عام سی چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں. وحملناه، ہم نے اٹھایا. اٹھایا تو کشتی نے تھا، ہم نے اٹھایا. کشتی نے کیا اٹھانا تھا؟ کوئی کشتی رک سکتی ہے ایسے بڑے طوفان میں؟ کوئی کشتی نہیں رک سکتی، یاد رکھیں. اور وہ بھی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. فرماتے ہیں اٹھائے ہم نے، وحملناه على ذات الواح ودسر، لکڑیاں تھیں اور میخیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. جو کشتی بنائی گئی تھی فائبر گلاس نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ، کوئی بڑی ٹیکنالوجی والی کوئی اسپیس شپ تھی، یا کوئی بڑی عظیم سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بچے. نہیں، بچے ہیں تو ہمارے حکم سے ہم نے بچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندے نے ہمیں پکارا ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بعیوننا جزاء لمن كان كفر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نگہبانی کر رہا تھا اس کشتی کی کہ کہاں پہ جا رہی ہے. تصور کریں، عرش عظیم کا رب عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی زمین پہ اس چھوٹے سے کشتی کی نگہبانی فرما رہے ہیں. کب؟ ربی انی مغلوب فانتصر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر؟ کیا ہمیں مصیبتیں نہیں آتی؟ ہم پریشان نہیں ہوتے کیا؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں دوسروں دروازوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رب کی عظمت کا علم نہیں، معرفت نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا، بس ختم. معنی کیا ہے اس کا جانتے ہیں کبھی؟ ذرا غور و فکر کیا ہوتا، یہ آیتیں پڑھ لی ہوتی واللہ رب کے لفظ سے دل دھڑکتا ہے، رب کے لفظ سے صرف. یہ وہ عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے نمبر پہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ تعالی حکم کے مطابق اپنی زوجہ اور اپنے بیٹا، زوجہ حاجر علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم تھا کہ بات بھی نہیں کرنی. غور کریں، فلسطین سے سفر ہوتا ہے، مکہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تھے، درمیان میں کچھ زمین تھی، وہیں پر جہاں پر اللہ کا حکم تھا یہاں پر ان کو چھوڑ کے چلے جانے، بات بھی نہیں کرنی. اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چھت، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھی اور ریت تھی بس، پانی کا چشمہ بھی نہیں تھا. ایک کٹورے کھجور کی اور ایک مشکی پانی کی رکھ دی، اس کا حکم تھا بس. امتحان دیکھیں کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چھوڑ کے واپس چل دیے. سید حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑی، اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم کیا بات ہے؟ جب دیکھا بات نہیں کر سکے تو اس عظیم عورت نے بڑی عظیم بات فرمائی. فرماتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، یہاں پہ چھوڑنا ہے. انہیں اپنا سر ہلایا ابراہیم علیہ السلام نے، صرف سر ہلا کے جی ہاں. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ، اگر میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تپتی ہوئی ریت میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہ ایمان دیکھیں، پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے سے دور ہو گئے نا، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اپنے بیوی بچے ہیں نا، دیکھیں دعا کیا فرماتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں یہ سورت، سورت ابراہیم میں، سورت ابراہیم آیت نمبر 37 میں، 37 میں فرماتے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے سکونت دے دی. سکون مسکن گھر ہوتا ہے نا، گھر تو نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی، لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور ایمان دیکھیں، جہاں پر تیرا حکم تھا وہیں پر میں نے چھوڑ دیا. اسکنت من ذریتی، اپنی ذریت میں سے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا میں نے. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پر کوئی پودے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عند بیتک المحرم، تیرے حرام گھر کے نزدیک. گھر تھا وہاں پہ اس وقت، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی یہاں پر گھر بننا ہے. کب بننا ہے اللہ اعلم، کہاں بننا یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جگہ یہی ہے، یہیں کہیں پہ ہوگا. اچھا آگے دیکھیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، سب سے پہلے اے میرے رب. دیکھ بار بار ربنا ربنا ربنا، اے میرے رب، بس ان کو توفیق دے کہ نماز قائم کرتے رہیں. تب تک ریت پہ نماز، جب وہ نماز قائم کریں تو ادب دیکھیں دعا کر. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. کہاں پر؟ ستپتی ہوئی ریت پہاڑوں میں. ورزقهم من الثمرات، ان کو رزق عطا فرما. کوئی پودا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، پھلوں کی کوئی کمی نہ ہو. لعلهم يشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. آج مکہ کو دیکھیں ذرا، جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں، ہم جاتے تو اپنے پاؤں پہ چل کے ہیں، لیکن کیا چیز ہمیں کھینچ کی جاتی ہے؟ یہ دل. اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو پاؤں ہمیں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ واحد جگہ ہے دنیا کی جہاں پر ہمیں دل لے کے جاتا ہے. یہ دعا قبول فرمائے اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں نماز کی اہمیت، دیکھیں نماز ہے تو پھر عزت اور وقار بھی ہے، جب نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا مانگی جس سے عزت ملتی ہے. اے اللہ تعالیٰ، میرے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرمانا، اور پھر اکیلے ہیں، ان کو ضرورت ہے، یہاں پر شہر بسر ہونا ہے. ایک ماں بیٹا کیا کریں گے، وہ بھی دودھ پیتا ہو بچہ. اور پھر جب لوگ وہاں پہ آئے تو پھر کھانے پینے کی کمی ہوگی، کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ اور یہ ایسا راستہ تھا جہاں پر کوئی کافلہ گزرتا بھی نہیں تھا، یمن سے شام تک کافلہ گزرتا تھا، وہ راستہ دور تھا، جدہ کے قریب تھا، تو وہاں پر کون جاتا تھا اس شہر تپتے ہوئے صحرا میں، جب ہر طرف موت ہی موت ہے. سبحان اللہ، یہاں پر فرمایا ثمرات، پھل کہاں پہ اگتے ہیں؟ صحرا میں اگتے ہیں. باغات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ پھل اور باغات ہوتے ہیں بنجر زمین میں نہیں ہوتے. اب بنجر زمین میں ایسی دعا، اس لیے علماء فرماتے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بہترین طریقے سے مانگے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، اس عظیم کریم کے لیے کیا چیز ناممکن ہے؟ کن فیکون ہے نا. آج دیکھیں مکہ کو، دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی. آنکھوں سے دیکھ لیں آپ، دنیا کی فروٹ پوری دنیا کے وہاں پہ آپ کو ملیں گے ہر وقت میں. آم کا سیزن نہیں، آپ کو آم بھی وہاں پہ ملے گا، باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اور مکے کی برکت سے پورے 100 عرب میں دیکھ لیں آپ، جدہ میں دیکھیں کوئی فروٹ کی کمی ہے؟ جس پھل کا موسم ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے. گوشت کی کمی ہوتی ہے؟ دنیا کا واحد حصہ ہے پوری دنیا میں جہاں پر گوشت فراوانی سے، اور لوگ گوشت مکے والے گوشت کھا کے تھک گئے ہیں. دنیا میں لوگ گوشت کو ترستے کھانے کو، مکہ والے جو ہیں گوشت دیکھ کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ 127 میں جب اللہ تعالی نے گھر بنانے کا حکم دیا، اب ذرا اس پہ غور کریں ذرا، وہ تو گھر بنانے سے پہلے کی بات ہی، اب جب گھر بنا اس پہ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل نے، بنیادوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کی ابتدا کی. رفع یعنی اٹھایا. کیا فرمایا؟ بس گھر بنا لیا ہم نے کافی، اللہ کے حکم سے بنا تو دیا. دیکھیں خشوع خضوع انکساری دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی زبانی فرماتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے کام کو تو ہی قبول فرما، جیسے بنانا تھے ویسے نہیں بنا سکے ہم. اب کہاں اللہ کا گھر ہو، کہاں بنانے والے انسان، کوئی تناسب نہیں ہے. تو پھر دعا کے سوا کوئی اور راستہ تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب. دیکھیں رب کا مفہوم بار بار ذہن میں رکھیں، تقبل منا، تو ہی قبول فرما ہم سے یہ عبادت جو ہم نے کی ہے، جو گدیا گھر جو ہم نے بنایا. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ تو ہی، اے ہمارا رب تو ہی بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا دے، دو پکے مسلمان بنا دے، دو ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں، جو اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دے، ہماری زندگی ساری، ہمارا جینا مرنا سارا تیرے لیے ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے ذریت میں سے بھی ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارے عبادات ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے. اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کے نبی بھی عبادت نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی بھی اپنے عقل کی بنیاد پر عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کیونکہ عبادت ایک عظیم چیز ہے، عام بات نہیں ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اچھا، وتب علينا، غلطی کیا کی؟ توبہ مانگ رہے ہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، اگر ہمارے کام میں یا ہمارے باتوں میں کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیں. نہ تو کام میں غلطی ہوئی تھی اور نہ کسی بات میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے، دو پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے، باپ اور بیٹا، وتب علينا، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، بار بار آگے، یہاں تک نہیں، دیکھیں دور تک سوچی ہے، صرف ہم یہ زمانہ نہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جب ذریت کی بات کی ہے نا، تو یہ زمانہ تو گزر جائے گا، میں ہوں، میرا بیٹا بھی ہے، ان کے کیا ہوگا جو آنے والی نسل ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ہمارے ذریت میں مبعوث فرمانا، رسولا منہم، رسول پیغمبر، تیرا پیغمبر، انہی میں سے. رسول کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دے کتاب کی، تیری کلام کی اور حکمت کی، جو اس رسول کا اپنا فرمان ہو. یعنی قرآن و حدیث کا ذکر کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اہمیت حدیث کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویزکیہم، ان کو تزکیہ فرمائے، کس سے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، کیونکہ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے. بس تو اگر چاہے تو پھر سے روک ہو سکتا ہے، غالب تو ہے، اور تیری حکمت کے مطابق اگر یہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ ہماری گزارش ہے، یہ ہماری دعا ہے، اسے قبول فرما. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی استجابت ہوں، دعا انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ذریت میں سے مجھے چنا ہے. کئی ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. دیکھیں بعض وقت دعا قبول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتر ہو گئے. سب سے افضل نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم سے بھی بہتر ہے، علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، دیکھیں انہوں نے کیسے دعا مانگی. سب دعائیں ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 61 اور 62 میں جب فرعون نے رات کو اجازت دی تھی کہ لے جو بنی اسرائیل کو, صبح پھر اس کا موڈ تبدیل ہو گیا, وہ کہا نہیں, کہاں چلے گا, ہماری خدمت کون کرے گا, پوری فوج پیچھے لے گئے, کیونکہ کہاں سے 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی, 6 لاکھ. اب تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جا رہا ہے مصر سے فلسطین کی طرف, سب سے بڑی ہجرت, سب سے بڑا قافلہ ہے, 6 لاکھ کی تعداد ہے. اب چلتے چلتے وقت تو گزرے گا نا, تھوڑا وقت لگے گا. تو جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے گیا ان کے, بنی اسرائیل نے دیکھا آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون ہے. ذرا غور کریں الفاظوں پہ, سورۃ شعراء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون. جب دونوں جماعت آمنے سامنے ہوئی, بنی اسرائیل ایک طرف اور فرعون کا لشکر ایک طرف, قال اصحاب موسى, موسی کے صحابہ کا کام دیکھیں ذرا, وہ پھر کمپیئر کریں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. قال اصحاب موسى, بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا, ان لمدركون, ہم مارے گئے, پکڑے گئے, ہماری ہلاکت آ گئی. اب فرعون تو پہلے نے بھی ہماری زندگی جو ہے مشکل کر دی ہوئی تھی, ہمارا جین آرام کیا ہوا تھا, اب تو فوج کے ساتھ آ گیا نا, اب تو ہم پکے ہلاک ہو گئے. اب ذرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, لاٹھی ہاتھ میں ہے, یہی لاٹھی سانپ بن چکی تھی, یاد رکھیں, لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں لاٹھی میں کوئی کمال ہے, یہاں ایمان میں کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں سورۃ الشعراء, قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, یعنی یہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ لاٹھی کے ذکر نہیں کہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, مجھے راہ راست ضرور دکھائے گا, میری ہدایت ضرور فرمائے گا, مجھے آسان راستہ ضرور دکھائے گا. دونوں طرف موت ہے, بڑی آزمائش ہے, لیکن جب آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, جو آپ کا مشکل کشا حاجت روا ہے, جو ہر آن میں آپ کا مددگار ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے, دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ رب مدد بھی ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فضرب بعصاك البحر, اے موسیٰ ذرا سمندر کو لاٹھی تو مار جو تمہارے ہاتھ میں ہے. پانی میں لاٹھی لگی, لکڑی کا ٹکڑا پانی میں لگ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم تھا کن فیکون. وہ لاٹھی ایک سبب تھی دکھانے کے لیے بنی اسرائیل کو پہلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, معجزہ اس کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے حکم دے دیتا سمندر کو تو سمندر اس وقت کھل جاتا نہیں. لیکن لاٹھی کے لگنے کی کیا بات ہے, یہ لاٹھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, میرا نبی ہے, اسے مانو. فرعون نے بھی دیکھا, بنی اسرائیل نے بھی دیکھا, وہ سمندر جو ہے کھل گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ دو پہاڑ. کبھی پانی کا پہاڑ دیکھا ہے؟ پتھر کے پہاڑ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا, دو پانی کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اللہ کی مرضی ہے کبھی پتھر کے پہاڑ بنائے اور کبھی پانی کے پہاڑ بنائے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس, اچھا راستے میں کیچڑ پھسلیں گے نا, 6 لاکھ, اللہ تعالیٰ فرماتے طریقا یبسا, ارے پانی فوراً پہاڑ بن جائے اور مٹی جو ہے وہ ریت بن جائے, وہ کیچڑ ہو ہی نہیں. پانی اگر زمین پہ ڈالتے ہیں اور کیچڑ بنتا, الگ حکم سے بنتا ہے, پانی سے نہیں بنتا, نہیں, یہ الگ حکم ہے. جب حکم ہوتا تو کیچڑ بنتا ہے, اور جب حکم نہ ہو تو کیچڑ بنتا ہی نہیں. جب سارے گزر گئے, اب دیکھیں ذرا, اب اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خدشہ ہوا, اب فرعون بھی تو پیچھے ہے نا, راستہ بھی صاف ہے, وہ بھی تو آ سکتا کہ نہیں آ سکتا. ابھی مڑے نہیں, صرف خدشے دل میں خیال آیا کہ لاٹھی پھر سے ماروں میں, خیال, صرف خیال. یعنی سامنے گئے, پوری قوم نکل گئی, سب آ گئے, 6 لاکھ کی تعداد, آخری کتا بھی پہنچ گیا, یاد رکھیں, آخری کتا بھی نکل گیا جو کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں، واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون، چھوڑ دے اے موسیٰ سمندر کو چھوڑ دے، اب لاٹھی نہ لگا اسے، لاٹھی نہ تو پانی کھول سکتے ہیں بند کر سکتی ہے، جو کھولنا تو سو کھول دیا، اب بند ہم خود کریں گے جب کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے، چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے جب آگے جا کے دیکھا فرعون آ رہا ہے، اور فرعون نے، فرعون بڑا عجیب قصہ ہے، جب فرعون نے دیکھا نا پتھر کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا، اب سمندر کے پہاڑ سامنے دیکھ رہا ہے، پریشان ہو گیا، رک گیا، اب جاؤں یا نہ جاؤں. اسے پتا چلا، دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ میں کہے تو بیٹھو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جھوٹ تو بولا ہے میں نے سب سے بڑا، پوری تاریخ کا، پوری کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فرعون کا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب پریشان ہے، اب کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا، اے گھوڑا اندر جاؤ، جس پر وہ سوار تھا. بس گھوڑے نے جانا تھا، وہ پوری فوج پیچھے تھی. اب جہاں فرعون فوج تو وہیں جائے گی نا، اگر واپس لوٹتا فوج بھی واپس لوٹ جاتی. جب گھوڑا اندر گیا تو فرعون نے یقین کر لیا اب ہلاکت ہو گئی. واپس جا سکتا تھا نہیں، راستہ ایک تھا سامنے والا. جب گزرتا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب اے سمندر کے پہاڑ سمندر بن جائے، اب پانی واپس اپنی حیثیت میں واپس آ جائے، اپنی شکل میں. جو ہی پانی گرتا ہوا دیکھا فرعون نے، تو فرعون نے یہاں پر ایمان قبول کیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرعون غرق ہو رہا تھا میں وہیں پہ تھا، اور میں اپنے پر سے پانی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا دور سے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے لیے سخت ہو. اتنے بڑے ظالم انسان تھے، اتنی بڑا دعویٰ کیا، سب سے بڑا رب ہوں میں، لیکن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. جب روح یہاں پہ پہنچی نا حلق میں، تب اس نے کہا آمنتو، نہیں ہارون موسیٰ کا نام نہیں لیا اس نے، اسے بنی اسرائیل کے رب کا نام لیا. دیکھیں آخر وقت میں بھی اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، پھر بھی رب کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ میں مان چکا میں بڑا رب نہیں، میں رب بھی نہیں ہوں، میں نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں اقرار کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہی سچا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اب وقت گزر گیا ہے، اب توبہ کا فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، تیرے جیسے شخص کی یہ سزا ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ جائے. فالیوم ننجیک ببدنک، تیرے جسم جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا، پوری دنیا دیکھے گی. میرے بھائیو کئی ہزار سال گزر گئے ہیں، مصر کے میوزیم میں اس کی گلی سڑی ہوئی لاش آج بھی پڑی ہے، وہاں پہ لوگ جا کے اس کو شکل دیکھ کے ڈرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت کا ایک مقام بن گیا اس کے لیے، لعنت کی جگہ بن گئی. یہی مصر تھا جس کے وہ رب بنا بیٹھا تھا، آج یہی مصر ہے جس کے لوگ جا کے لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. نیٹ پہ ایک تصویر آئی تھی، یعنی دیکھ کے جو ہے نا اتنی خوفناک تصویر ہے، اگر بچے دیکھ لیں اسے تو رات کو نیند نہیں آتی اسے. یہ وہ فرعون تھا. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری دعا بھی مانگی، بڑے عجیب دعا. پہلی بات تو یہ ہے، ایک اس دعا سے ہم ایک سبق حاصل کر لیں، جب بھی کوئی تنگی ہو، اور ہماری زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، یاد رکھیں ہم دنیا میں آئے تو پریشان ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ کہ میں پریشان نہیں ہوتا ہوں، ہم سب پریشان ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تنگی ہو، چاہے وہ رزق کی ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، روزی کی ہو، روٹی کی ہو، بچے کی پرورش کی ہو، یا صحت کی ہو، کوئی بھی ہو، ہم میں سے کوئی شخص یوں کیوں نہیں کہتا کل ان معی ربی سیہدین. اے نفس کیوں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ارے روزی نہیں ملی تو بھوکا نہیں مارے گا میرا رب، میرا رب میرے ساتھ ہے. بیماری ہے، تکلیف ہے، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو میرا رب میرے ساتھ ہے، موت سے وہ آگے کچھ مل سکتا ہے، تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور بہتر رہنمائی فرمائے گا، راہ راست مجھے دکھائے گا. ہم کیوں نہیں کہتے یہ بات؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں، کہ پہلے یہ تو کہیں کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، ہر آن میں کہیں، ہر مشکل میں کہیں، کیا مشکل ہے؟ تو آج کے درس میں ایک دعا توبہ کی اور ایک دعا جو بھی عمل کرے نا ربنا تقبل منا یاد کریں، ہمارے اعمال کو اللہ کے سیدنا ابراہیم کے عمل زیادہ بہتر ہیں کیا؟ دو رکعت پڑھ لی واسط، روزہ رکھ لیا نا، پھر بڑا تیر مار لیا کہ صدقہ دے دیا، بس سینہ تان کے چلتے ہیں بڑا کارنامہ کر دیا، ہمیں کیوں نہیں آتا یہ کہنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اللہ کے انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ رب کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، ان رب رب کو پہچانے اور ہم پہچان نہ سکے. موسیٰ علیہ السلام کی اگلی جو دعا ہے ذرا غور فرمانا، تاریخ کی سب سے بڑی سفارش اور شفاعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سورہ طہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری. مشہور دعا ہے، اکثر دعا کہتے رہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینوں کو کشادہ کر دے، تو ہی میرا رب ہے. ربی دیکھیں، اللہم نہیں فرمایا، اے میرے اللہ نہیں، ربی. اور رب کے مفہوم میں سارا مفہوم آ جاتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا. آپ بار بار یہ معنی رکھیں ایک طرف، دوسری طرف آپ جس کا رب، کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے. میں کون ہوں؟ ضعیف، کمزور، محتاج، مشکل میں، حقیر، مسکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پہ جو گرے وہ بھی آسان کر دے. کام دین کی دعوت کا کرنا ہے اور زبان ٹھیک سے بات نہ کر سکے تو پھر کیا دعوت دوں گا میں؟ یفقہوا قولی، تاکہ میرے بات کو سمجھ سکیں آسانی سے. واجعلی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. اے میرے رب، تو کر سکتا ہے. کون؟ ہارون اخی، ہارون ہے میرا بھائی ہے. اشدد بھی ازری، تاکہ وہ میرے ساتھ دے، میں اس کے ساتھ، ہم دونوں مل کے دونوں مضبوط ہو جائیں گے، وہ میری مضبوطی بن جائے گا. وہ اشرک فی امری، اور میں اسے اپنے اس معاملے میں اپنا شریک بنا دوں. کس میں؟ نبوت میں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت اور سفارش ہے پوری تاریخ میں، کہ ایک نبی نے ایک عام انسان کو نبی بنا دیا. کیسے نبی بنایا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اپنے رب سے دعا کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیے ہیں میں تمہیں عطا کر دیے، وہ تمہیں مل چکے ہیں. واللہ اعلم. وقت کافی ہو گیا، آگے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ذکری علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی دعا ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. حج تو ہم نے کر لیا, اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے, لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے, ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں, جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے, اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے, فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے, بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے, ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے, ایک مدرسہ ہے, جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام, پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت, شرک کی حقیقت, ایمان کی حقیقت, اسلام کی حقیقت, احسان کی حقیقت, اللہ تعالی کے فرما برداری کی حقیقت, اتباع سنت کی حقیقت, بدعت کی حقیقت, دنیاوی زندگی کی حقیقت, آخرت کی حقیقت, یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک, حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے, تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر ایک, اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنی عیش و عشرت کو, ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک, سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالی کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو, اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو, تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے, میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں, میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو, مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار, بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے, کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے, بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں, جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے. جہازوں پہ آتے ہیں, جو سفر 4 مہینے میں گزرتا تھا آج 4 گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی, دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے, یہ آسانی کا دین ہے, بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں کہ کوئی شخص کہے 5 نمازیں ہیں ایک دن میں, میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں, دین تو آسان دین ہے. نہیں, آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو 4 رکعت آپ نے 2 پڑھنی ہے, آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم, پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر, جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں, اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. نمبر 2, میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر 1, اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے ہیں کہ اے امام, اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں, بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھوں میں, تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے, چند میل ہیں میقات میں جانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم, دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت, سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں, یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں, شام فتح نہیں ہوا تھا, یمن میں فتح نہیں ہوا تھا, یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے, کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق, شام کے لیے جحفہ, یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے, وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہوگا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا, وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو فرمائے سچ فرمایا. لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں,

قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے, اس پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں, جب حج میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی, لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے, یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام. احرام میں جو سبق ہیں, نمبر ایک, محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا, بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر, لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے, جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں, آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے. جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا, اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا, سر ڈھانپنے کو حرام کیا, بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے, بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقویٰ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں, ابھی احرام اترا یہاں سے, یہاں پر سگریٹ اس کے منہ کے اندر, یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال, اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ کھجاؤں, کچھ بال گر جاتے ہیں, اس کیا دم تو نہیں پڑے گا؟ تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, احرام کی حالت میں نہ فرما, عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ, عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے, اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ, تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے, وغیرہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس, تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا, لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا,

یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد یہ عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا, میرے سامنے کھڑا ہوگا, سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عدالت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں, اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا, سب برابر ہیں. حاکم سفید چادروں میں, محکوم بھی سفید چادروں میں, اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے, یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنے عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں, مستشرقین, وہ کہتے ہیں یہ زمان, یہ اسلام جو تھا نا یہ اس زمانے میں تھا, اس کی اچھائیاں اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں, ہم مانتے ہیں. لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں, ناممکن ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر, اس زمانے میں اس جگہ پہ, اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں چھوٹے سے اشارہ دیتا ہوں, بس مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا, وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے, ایک اوڑ ہے, آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے, علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں, اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے, اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں, وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک, پھر مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی, جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے, پھر اچانک مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے, اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین مچھلی نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی, مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے ان کو علم ہوا یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے عورت ہے بوڑھا ہے چھوٹا ہے بڑا سب ایک ہے, سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی, انصاف عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے, مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے, ایک سال عورت پریگنٹ ہو دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے.
تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے، سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں، شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا، بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں، بزرگ ہیں، والدین ہیں. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آپ اف نہیں کہہ سکتے، بزرگ ہیں، ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے، گالی دینا دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا، حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز، جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں، بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو، گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے، جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں، یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں، بے گھر ہو گئے. حقوق انسان، انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے، لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کو حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو، فتنہ ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں، بچے کے اپنے حقوق ہیں، باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں، ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے کہ انسان کے حقوق، جمادات کے، ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ عمارتیں بنائے، توڑے پھوڑے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے سارے مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے، نہیں. تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا، امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے، ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا، سب حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف، آگے سے کرتا، اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا، اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے، اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے، اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ، بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم تسبق، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے، یہ سبق ہے. طواف میں حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسا دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر؟ کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت، اور فرائض کوئی پرواہ نہیں، فرائض میں سستی ہے،
یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں، سنت و بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے، تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، بوسہ صرف اجسد کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت، اور رک گئے، آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی اسد کو بوسہ دیں، رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگائیں، آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. باقی جو دیواریں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے طواف میں برکت ہے، بس بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے، دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمایا جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں، ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت. عرفات کے دن میں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دیکھیں، رب کی وبیت سبحانہ وتعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے، جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہوش بھی سب کی سنتا ہے، فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے، ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن. یہ کمزور ضعیف انسان، اگر دو لوگ آپ سے بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے، دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب الجلال سبحانہ وتعالی، کیونکہ سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں جو سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منیٰ میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹ اس کے سامنے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه، أما بعد. ينسيك عليه، جزاك الله خير. الأسماء الحسنى كشرح قدس جاريه. آج کے نشست میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کیا تھا پچھلے دروس میں کہ میں چار چیزوں پر بات کروں گا. ان میں سے پہلے نمبر پہ اس علم کی اہمیت، یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر بات کی تھی. دوسرے نمبر پہ اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں، اور چوتھے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قواعد اور اصول. اور آج کا ہمارا درس انہیں قواعد اور اصول کے متعلق ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو قواعد اور اصول قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جنہیں سلف صالحین نے اپنی تصنیفات میں کھول کھول کر بیان کیا، وہ کون سے قاعدے ہیں، ان قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں آج کے درس میں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام عظیم نام ہے، کریم نام ہے، جلیل نام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، جلیل ہے، کریم ہے، اسی طریقے سے جس چیز کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، اس چیز کا شرف، اس چیز کی عزت، اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسماء اور صفات کے متعلق جو اہم قاعدے ہیں وہ دو قسم کے قاعدے ہیں. نمبر ایک، وہ قاعدے جن کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے چند قاعدے ہیں، اگر ہم ان قاعدوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق جو ذکر ہوا ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں، جیسا کہ آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، دل نرم ہوگا، اسے آنکھیں بھی تر ہو جائیں گی. لیکن یہ بغیر عمل کے، بغیر محنت کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کوئی بھی علم ہو، میں ڈاکٹر بنا ہوں، گھر بیٹھے سوتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں. میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پہلے چاہت اور ارادہ ہے، پھر میں نے کوشش کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. دین علم کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں یا نہیں چاہتے، تو چاہت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہے کوشش کرنا، اور اس کے بعد ہے عمل کرنا. تو یہ جو قاعدے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کو تدبر کریں اور سمجھیں، جس سے ہمارے زندگی بدل جائے، ہم خیر کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں سب کی باتوں نہیں کرتا, میں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھنے والے لوگ کتنے قسم کے ہیں آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد. جو پڑھنے والے لوگ ہیں, جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں, تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے, ایک شخص کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے. آپ نے دیکھیں کہ نہیں, دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے. دوسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. تیسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی پینسل اٹھاتا ہے, کبھی کچھ لکھتا ہے, کبھی کچھ پریشان ہے, یعنی کچھ سمجھنا چاہتا ہے. اور چوتھے شخص کو دیکھا ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ بیٹھا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے اور کبھی وہ ہنستا ہے, کبھی وہ دیکھتا ہے, کبھی وہ تعجب کرتا ہے. اور پانچواں شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی, بس پڑھے جا رہا ہے. اب جانتے ہیں پانچ لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص جو لطیفے کی کتاب پڑھ رہا ہے, ہنس رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے جس میں کوئی غمگین کے ساگت اور وہ رو پڑا. تیسرا وہ شخص جو کوئی علمی کتاب پڑھ رہا ہے, ریاضی کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب ہے, میڈیکل کی کتاب ہے, الجبرا کی کتاب ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے, وہ پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. چوتھا اخبار پڑھ رہا ہے اور مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پانچواں قرآن پڑھ رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پانچویں سب قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جانتے ہیں قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی آتی ہے, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی چہرے پہ کوئی تبدیلی آئی؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. جانتے ہیں فرق کیا ہے ان پانچوں میں؟ پہلے چار جو ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, وہ جو پانچواں ہے اسے پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہا ہوں. تو یہ جو قاعدے ہیں تدبر قرآن کے لیے, ان قواعد سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. دل تبدیل ہوگا تو زندگی بھی تبدیل ہوگی, جب تک یہ دل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جسم, ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارا پاؤں کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. یاد رکھیں, ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ جو قواعد ہیں ان میں سے صرف ایک درس تدبر قرآن جس کا تعلق ہے وہ اسماء الحسنیٰ کا درس جو یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان قریب تدبر قرآن کا ایک خاص درس ہوگا انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ, یہاں پر تو وقت نہیں ہے, یہی درس جاری رہے گا یہاں پہ. تو اس پہ تدبر قرآن کے پورے مراحل اور طریقے اور پورا انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں سے, اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا, جس کو پڑھا لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن سمجھے گا اور انشاءاللہ اس کا دل بھی دھڑکے گا قرآن مجید سنتے ہوئے. دوسرے قسم کے قاعدے جو ہیں یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے, بڑھتا نہیں. سمجھے ذرا, پہلے قسم کے قاعدے جس میں تدبر قرآن کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ قاعدے ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. دوسرے قسم کے وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے, جو ایمان کا حصہ ہے. اور ان قواعد کا تعلق ہے علم قرآن سے نہیں, علم عقیدے سے, عقیدہ کے علم سے, منہج کے علم سے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے سبق دوں اور ایسی علمی بات کروں جس سے انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے, اور وہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو ایمان کا حصہ ہو, جس سے ایمان بنتا ہے. تو آج کے نشست میں وہ قواعد جس کا تعلق ہے ایمان کے بڑھنے سے, میں ایک کا ذکر کروں گا اس وقت میں صرف. اور جو دوسرے قسم کے قواعد ہیں جس سے ایمان بنتا ہے, جو ایمان کا حصہ ہے, جو عقیدہ کا ہے, وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ 10 ہیں اور آج کے نشست میں ایک قاعدہ ہے, اور یہ ایک قاعدہ 10 کے برابر ہے اگر کوئی سمجھ لے تو. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اگر منفرد طریقے سے بیان کیے جائیں، جیسا کہ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یا الرب، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگر انفرادی طور پر بیان کیا جائے قرآن مجید میں تو ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور اگر دو ناموں کو جوڑا جائے تو ان کا معنی جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے، ان معانی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی نظر آتا ہے. بات مثال سے آسان ہو جائے گی. رب، معنی کیا ہے رب کا؟ ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، یا رب وہ صفت ہے جس میں یہ معنی پائے جائے، الخالق، المالک، المدبر، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مالک، رزق عطا فرمانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ذلت کا مالک اور عزت کا مالک. یہ ایک لفظ، رب کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں. تو رب کا یہ معنی ہے، اور رب کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا میں. رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا، 500 مرتبہ لفظ رب. اور اکثر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہاں پہ جانتے ہیں؟ دعا میں، دعا. اور کن کی دعا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو کہاں سے شروع کی دعا؟ ربنا. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرے گناہ کو بخش دے. ایک لفظ میں کتنی معنی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اور انہوں نے سورۃ الانبیاء، آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء، آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. یہ رب کا لفظ ہے. اس طریقے سے رحمان، مہربان، وسیع رحمت والا، رحیم، خاص رحمت والا، رحم کرنے والا، کریم، کرم کرنے والا، ودود، دوست، بھلائی چاہنے والا، یہ مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ الگ الگ سے بیان کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے، اور الگ اگر دو ناموں کو جوڑا جائے دیکھیں معنی کیا بنتا ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے یعنی غالب، اور الحکیم ہے یعنی حاکم اور حکمت والا. قرآن مجید ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جوڑ دیا ہے. بعض آیات کا اختتام ان دو ناموں سے ہوتا ہے، وہو العزیز الحکیم. عزیز کا معنی غالب ہے انفرادی طور پہ، اگر ہم الگ سے عزیز کا معنی دیکھیں، اور حکیم کا معنی حاکم، فیصلہ کرنے والا، اور حکمت والا، دونوں معنی ہیں. لیکن جب اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں کو جوڑا کیوں ہے؟ میں کوئی قصہ سناتا ہوں، پھر یہ معنی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 اس طریقے سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. یہ اس قاری نے پڑھا. ایک اعرابی، اعرابی جانتے ہیں بدو، جو ان پڑھ ہے، تو اس نے کہا، بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ابھی جو آپ نے کچھ پڑھا ہے، یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. کہتے ہیں دوبارہ سے پڑھا. تو قاری صاحب تعجب ہوا, دوبارہ پڑھا. اس نے سمجھا کہ اس کو مزید سننا چاہتا ہے. پھر شروع سے پڑھا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. کہتے ہیں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے. پھر سے پڑھو. قاری صاحب کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کہیں میں غلطی کر گیا, استدراک کیا, اور واقعی وہ غلط پڑھ رہا تھا, غلطی ہو گئی ان سے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ صحیح پڑھا. پڑھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر اس اعرابی نے کہا صدقت, عز فحکم فقطع, لو غفر ورحم لم يقطع. کچھ سمجھ نہیں آئے, میں اردو میں بتاتا. قاری صاحب جو ہیں وہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے شریعت میں, اس کے متعلق وہ آیت پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چور مرد یا چور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ نہیں جس نے چوری کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے. ہاتھ کاٹنے سے پہلے 8 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. اور ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے, میں نہیں کاٹوں گا, قاضی شرعی جو ہے وہ حکم دے گا اور کاٹنے والا کاٹے گا. قرآن دین اسلام جو ہے جس کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے, اس کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کو معلوم ہو دین اسلام قدر و قیمت کیا ہے. آج ہم بعض مسلمانوں میں دین کی قدر نہیں رہی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس دین کے اندر سسٹم کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بہرحال تو اس شخص نے آیت کریمہ کو یوں پڑھا, چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یعنی دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ کاٹے اس طریقے سے, کیونکہ دونوں کا ذکر تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا کیوں؟ جو جرم کیا اس کی سزا ہے ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم قاری صاحب, کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو عرابی نے کہا نہیں, دوبارہ پڑھو. اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے وہو العزیز الحکیم. تو قاری صاحب سے اشتباہ و غلطی ہوئی تو انہوں نے جو اگلی آیت تھی اس کے اختتام ہے غفور الرحیم. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. اچھا تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی, انہوں نے غفور الرحیم اوپر آیت میں بیان کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے. جب تیسری مرتبہ صحیح پڑھا وہ العزیز الحکیم, تب اس اعرابی نے کہا اب تم نے سچ کہا ہے, یہ اللہ کے کلام ہو سکتی ہے. میرے بھائیو ان پڑھ صرف عربی زبان جانتا ہے بس, اس کے پاس 15 علوم نہیں ہے جاننے کے لیے, لیکن کیسے جان لیا؟ دو لفظوں سے جان لیا بس. کیا جانا ہے؟ وہ عربی کہتا ہے عز فحکم فقطع, اللہ تعالی غالب ہے, حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا تو کاٹا بھی ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کاٹتا کیوں؟ بخش دیتا کہ نہیں؟ بخشنے والا ہاتھ کاٹتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو عزیز ہے حکیم ہے تب ہاتھ کاٹا ہے. یہ جو مفہوم ہے عزیز اور حکیم کا, بعض آیتوں کا اختتام عزیز اور حکیم سے کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو احکام کی بات آتی ہے قرآن مجید میں عزیز اور حکیم سے اس کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں عزیز اور حکیم کوئی رشتہ ہے آپس میں؟ بڑا گہرا رشتہ ہے. عزیز غالب ہے اور حکیم حاکم اور حکمت والا ہے. کیا ہر عزیز حکمت والا ہوتا ہے؟ ہر غالب انصاف کرتا ہے حکمت والا ہوتا ہے؟ نہیں, بعض غالب ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. السلام علیکم. بلکہ دنیا کے اکثر غالب لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم ہی کیا. اچھا کیا ہر فیصلہ کرنے والا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ دنیا کتنی بادشاہ ہیں فیصلہ دیتے ہیں لیکن نافذ نہیں ہوتا. تو عزیز الحکیم کا تعلق جانا ہے, عزیز ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غالب ہے, اور حکیم ہے اپنے غلبے کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہو العزیز الحکیم. اچھا یہ تو جان لیا ہم نے. بعض آیتوں کا اختتام ہوتا ہے العزیز العلیم سے. اب عزیز اور علیم کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر فیصلے اور حکم کی بات ہے تو وہاں پہ عزیز اور حکیم ہے. جہاں پر کائنات کی تخلیق کی بات آئی ہے نا, غور کریں قرآن مجید میں, آپ چاند اور سورج کے ذکر ہے, اسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وہو العزیز العلیم. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کائنات آئی ہے, جو ہم اتنی بڑی نظر آتی ہے, ہمیں پریشان اور حیران کر دیتی ہے, یہ اچانک بائی چانس نہیں آئی, کوئنسیڈنس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آئی ہے, تو علیم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے ویسے ہی پیدا کیا, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے آسمان دنیا, وہ آسمان جو سب سے قریب ہے زمین کے, اسے ہم نے مزین کیا, خوبصورت کیا. کس چیز سے؟ تاروں سے, مصابیح, روشن کر دیا. وحفظ, اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. ذالک, وہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے, یہ ساری خوبصورتی, یہ ساری بناوٹ, ساری تخلیق, تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر عزیز و حکیم کا لفظ نہیں ہے, العزیز ہے اور العلیم ہے. جیسا چاہا ویسا ہی پیدا کیا, اور جو جس کو پیدا کیا ایک علم کے مطابق پیدا کیا. جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ کوئی تبدیل کر نہیں سکتا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. سورج کو ہم دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورج کو دیکھتے ہیں, سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں. جب ہم فلکیات کے ماہرین کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, اور اتنی بڑی مخلوق, یہ سورج, اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے زمین کے تو علماء کہتے ہیں, علماء فلک, زمین کوئلہ بن جائے, اور اگر تھوڑی سی دور ہو جائے تو زمین برف کا گولا بن جائے. تو ہم اس کوئلے اور برف کے گولے کے بیچ میں رہتے ہیں. کس غالب کی طاقت نے سورج کو پکڑا ہوا ہے, اور جس سپیڈ سے سورج جا رہا ہے کس کے علم کے مطابق جا رہا ہے؟ العزیز العلیم کے علم کے مطابق جا رہا ہے. اچھا تیسری آیت میں دیکھیں آپ, اختتام ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب عزیز آ رہا ہے نا تینوں آیتوں میں, عزیز الحکیم ہے, العزیز العلیم ہے, اور العزیز الرحیم ہے. آپ ذرا غور کریں قرآن مجید میں, تدبر کریں. العزیز الرحیم, العزیز کا معنی ہے غالب, اور رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے, انبیاء کے قوم کا ذکر ہے, اور پھر انبیاء کے غالب ہونے کا ذکر ہے, اور ان کی قوم اور بدکاروں کو مغلوب ہونے کا ذکر ہے. سورۃ الشعراء میں دیکھیں آپ, آیت کے اختتام ہوتا ہے جب قصہ ختم ہوتا ہے کسی قوم کا اپنے نبی کے ساتھ, وہ ہوا ان ربک لہو العزیز الرحیم, ان ربک لہو العزیز الرحیم. بار بار آپ یہ سنتے ہیں. قوم نوح تباہ ہوئی, ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم ہود تباہ ہوئی, اختتام آیت کا ہوتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم صالح تباہ ہوئی, ان ربک لہو العزیز الرحیم. سبحان اللہ. تو عزیز کا رحیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اللہ تعالی غالب ہے اپنے دشمنوں پر, جو انبیاء کے بھی دشمن ہیں, اور رحم کرنے والا ہے اپنے دوستوں پر. اپنے دوستوں پر رحم کیا، ان کو عزت دی، اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کیا، ان کو ذلت دی. تو وہ ہوا العزیز الرحیم. اگلی مثال دیکھیں، السمیع العلیم اور السمیع البصیر. السمیع معنی کیا ہے الگ سے؟ سننے والا. اور العلیم کا معنی ہے جاننے والا. بعض آیات کے اختتام ہوتے ہیں وہو السمیع العلیم، اور بعض کے اختتام ہوتے ہیں وہو السمیع البصیر. دونوں میں اگر آپ تدبر کریں، غور کریں، جہاں پر وہو السمیع العلیم کا ذکر ہے وہاں پر کسی پوشیدہ چیز کا ذکر ہے. جب اللہ تعالی شیاطین جن کی بات کرتا ہے تو آیت کے اختتام ہوتا ہے وہو السمیع العلیم، کیونکہ شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جن نظر آتے ہیں ہمیں، شیطان نظر آتے ہیں نہیں. تو وہ جو کچھ شیطان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی، ان کو جانتا بھی ہے. جہاں پر شیطان انس کے ذکر ہوتا ہے تو اختتام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا وہ السمیع البصیر. کیونکہ انسان نظر آتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وہ ہوا السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اس کی مثال دیکھیں، سمیع العلیم کی مثال دیکھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا، سمیع البصیر کو دیکھیں. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. الی آیت میں شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اور جب شیطان انس کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے ہیں، جھگڑا کر، جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، کوئی دلیل کوئی علم نہیں ان کے پاس، تکبر کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اگلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع العلیم. واسع کا معنی ہے وسعت والا، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. یہ وسعت والا اور جاننے والا، یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پر صدقات اور خیرات اور رزق کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورۃ بقرہ نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام جو ہے دو ناموں سے کیا ہے، واسع علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، کشادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا دینا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق وسیع ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. جب کسی کو دینا چاہتے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی کو دینا چاہتے تو بغیر حساب کے بھی دیتا ہے، تو وسیع ہے اور علیم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس وسعت کے لائق ہے، کون نالائق ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی واسع ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے کتنا رزق دیا جائے اور کون اس لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافر لائق ہیں پھر کیا؟ کافر کافر کو کیا ہے؟ ازمائش ہے. ازمائش تو ہم مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یاد رکھے رزق کی وسعت میں تب خیر ہوتی ہے جب اس رزق کی وسعت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دل نے چھپایا اس کو بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شکل سے ہم سب بچے ہیں، انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتہ دل کے اندر کیا ہے. اور کسی پہ تہمت لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے، نہیں تمہارے دل کے اندر کچھ بات ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی، جو دل کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو کون وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی دے گا اور وہ کامیابی اسے ملے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ دے گا وہ ناکام ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ذرا غور کریں، صحابہ کرام میں سے کتنے غنی تھے؟ سارے فقیر نہیں تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے، کہاں پر خرچ کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امتحان تھا، آزمائش تھی، کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت فرعون کو بھی دی، کامیاب ہوا کیا؟ ناکام ہوا. نمرود کو دی، کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا. ہم نہیں جانتے کہ ہم ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے. آزمائش ہے میرے بھائیو، مال دولت رزق کی کثرت آزمائی. یہ کبھی نہ کہیں یار میرے پاس آئے گا تو میں یوں بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، میں بھی خرچ کروں گا. جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، ایک دم رزق کے کثیر ایسا عطا فرما. اللہ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے، اتنا بنا دے کہ آج کے دن میرا اچھا گزر جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا کسی. آج اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تمہارے، یہی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، حوث ہے، خواہشات نفسانی ہے، باطل خواہشات ہیں، ہم جمپ لگانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رودنا چاہتے ہیں، دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں، کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے، جب مرے کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہ تو فرعون ساتھ لے کے گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گیا. کوئی ساتھ لے کے گیا؟ تو میرے بھائی مال و دولت آزمائش ہے. وہ ہوا ان اللہ واسع العلیم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی فراوانی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے دے، لیکن ان میں سے جو لوگ پھسلیں گے اس آزمائش میں اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس چیز کی وجہ سے ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے، جس چیز کو پیچھے چھوڑ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا. یاد رکھیں، بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری چلی گئی یا آج کی دیہاڑی نہیں لگی، ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بےچارے. ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مال کمانا چھوڑ دو، بھائی میں ڈاکٹر میں بھی پیسہ کما رہا ہوں، کس نے کہا ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں ہمارے اس ملک مقصد آنے کا کمائی تھی، سیدھی سی بات ہے. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے، پھر اس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جہاں پر ہم کما رہے ہیں دنیا، ہم آخرت بھی ذرا کما لیں. یہ تو اللہ کا فضل کرم ہم سب کے، الحمدللہ. لیکن رزق کی کمائی کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان رزق کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ملے تو خوش، جب نہ ملے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں؟ جس دن ملے شکر کرو، جس دن نہ ملے صبر کرو. یہی مومن کے ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی. اچھا، ایک اور مثال دیکھیں. شکر کی بات ہوئی نا تو مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس آیت کے اختتام دو نام ہے صبح، کون سا نام ہے؟ غنی اور حمید. غنی کا معنی غنی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جس جو جب دیتا ہے اس کے دینے کے بعد اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی، غنی ہے وہ. اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے،

کالے پتھر کے اندر کالی رات میں رزق عطا فرماتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکوں میں بھوکی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جہاں پر اگر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا کہ چونٹے کو بھی تم نے رزق دینا ہے، مچھلی کو بھی دینا ہے، یہ بیچارہ انسان زندہ نہ رہ سکتا. اپنے رزق کے لیے اتنا پریشان، دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، غنی ہے، سب کو دیتا ہے. اور جب قرآن جی پڑھنے والے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ بے ساخت مجھ سے تعریف ضرور نکلتی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، شکر پہ شکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے شکر کرنے سے، کیونکہ وہ غنی ہے. ایک شخص مجھے ملا، جوان، نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا نماز پڑھو. کہتے یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، نماز وہ پڑھیں جو برے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ لوگ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. میں الحمدللہ بالکل اچھا ہوں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں تو اچھا ہوں. اچھے لوگ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، کیسے بہکاتا ہے. وہ ہر بات جوان خوش ہو جاتے ہیں بات سن کے، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے. واقعی ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہماری، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اچھے ہیں، اور نماز برائی سے روکتی ہے. ہم برا کام کریں گے تو رکیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ اپنے رب کے نافرمان ہو. جس کو غنی جانتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری اور میری نماز اور دعا اور روزے اور حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے میرے بھائیوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی، ہمارا جانتے کیا حشر ہوتا، کیا حال ہوتا. ایک نماز ہی تو ہے جہاں پر اپنے رب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جانتے کہ آپ کو مجھے اور آپ کو جواب دیتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. میرے بندے نے، کسی اور کے بندے نے نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے خاص ہے. ارے رب زجر آپ کو کہے یہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہے؟ دو ٹکے کا پولیس والا کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، تو ہمارے سینے اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، ہم پولیس والے کے دوست ہیں، ہم فلاں منسٹر کے دوست ہیں. رب زجر سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی. سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے سینے چوڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سینہ تب چوڑا ہوگا نا جب پتہ ہی ہوگا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کا کچھ معنی بھی ہے. بڑے سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بس جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کیونکہ رکن ہے، اور جلدی سے بس نماز فارغ ہو گئے، الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قبول کر لیتا ہے، یعنی ہمیں قضا نہیں کرنی پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ورنہ جو ہمارا حال ہے، جو اصل نماز کا مقصد ہے، وہ تو ہم سے رہ گیا ہے. ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں روکتی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو جہاں پر شکر کا ذکر آتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ الغنی الحمید. اتنا کافی آج کے درس میں، میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا. ہم اچھا سمجھدار ہیں. جو ہوم ورک ہے، جو گھر کا واجب جو ہم نے کرنا ہے، اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی سورت الشعراء ہم پڑھیں، اور اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے العزیز الرحیم سے آیت کے اختتام کیا ہے. اس معنی سے کیوں اختتام کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ذرا دیکھیں، تدبر کے ساتھ دیکھیں ذرا. بے شک آدھی سورت پڑھ لیں، یا جہاں سے انبیاء کے قصے ہیں وہاں سے آپ پڑھیں، دو تین انبیاء کے قصے پڑھ لیں بے شک.